0: Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров 2026-2027 окуу жылына карата жарлыкка кол коюп, өлкөдөгү жогорку жана орто кесиптик окуу жайларда окуу акысын жогорулатууга мораторий киргизди. Чечим жарандарга билим берүүнү жеткиликтүү кылуу, социалдык коргоону күчөтүү жана студенттердин укугун колдоо максатын көздөйт. Мамлекет башчы менин үйүм мамлекеттик турак жай программасына өзгөртүү киргизүү тууралуу жарлыкка да кол койду. Документ турак жай каржылоо системасын өнүктүрүүгө жана жарандарга үйдү жеңилдетилген шартта сатып алуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө багытталган. Жаңы өзгөртүүгө ылайык мамлекеттик органдарга программа аркылуу турак жай алуу мүмкүнчүлүгү берилет. Инженердик инфраструктураны тиешелүү мекемелер акысыз өз балансына алат. Курулушка жеке өнөктөштөрдү түз сүйлөшүү жолу менен тартууга уруксат берилет. Айрым жоболор күчүн жоготту. Жарандар программага онлайн мамлекеттик ипотека компаниянын сайты түндүк портал аркылуу катыша алат. Ипотекалык шарттар жаңыртылып, баштапкы төлөм жана кредит берүү тартиби такталды. Турак эмес жайлар жана жаңы категорияда катышуучулар кошулду. Чолпон Ата шаарынын түндүк четинде археологиялык казуулар жүрүп жатат. Бул тууралуу маданият министрлиги билдирди. Пландалган 30 объекттин 22 изилденип бүткөн. Анын ичинде 21 коргон жайы жана бир ири таш короо бар. Табылгалар байыркы сак доорунан таандык болуп, анын арасында керамикалык идиш, колош, пилка жана таш оселок сыяктуу буюмдар кездешет. Учурда адистер таш короо объектисин терең изилдеп, анын датасын жана маданий өзгөчөлүгүн аныктоо боюнча ишти улантууда. Кыргызстан аэропорттору жана Asman Airlines Бишкек Нарын Бишкек багыты боюнча атайын акция жарыялады. 1 майдан тарта жүргүнчүлөр үчүн бир тарапка болгону 1000 сомдук туруктуу тариф кирди. Бул чечим Борбор менен Нарын облусунун ортосундагы аба каттамын мурдагыдан да жеткиликтүү кылат. Акциянын негизги максаты аймактар ортосундагы байланышты чыңдоо, ички туризмди өнүктүрүү жана алыскы региондордун транспорттук жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу. Долбоор 31 июлга чейин күчүндө болот. Ош мэриясынын жаштар театры расмий ачылды. Ага мамлекеттик катчы Арслан Койчиев жана башка мамлекеттик кызматкерлер, ошондой эле акын жазуучулар, шаар тургундары катышкан. Театрга залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ысымы ыйгарылган. Театр өз ишмердүүлүгүн казак акыны Мукагали Макатаевдин чыгармасынын негизинде даярдалган Азыр деле сулуусуңбу, жашсыңбы аттуу мюзикл драмасы менен баштады. Кыргызстанда ушул жылы жалпы республикалык тестирлөө 16 майдан 23 чейин өтөт. Бул тууралуу агартуу министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, тестирлөөгө катышуу үчүн 11 класстын 64,000 бүтүрүүчүсү катталган. Жалпы республикалык тестирлөө өлкөнүн жогорку окуу жайларына тапшыруу үчүн милдеттүү этап болуп саналат. Тестирлөө жыл сайын өтүп, негизги жана предметтик тестти камтыйт. Анын жыйынтыгы абитуриенттерди окууга кабыл алууда эске алынат. 1 майдан 10 майга чейинки аралыкта медицина мекемелери нөөмөт менен иштеп жатат. Саламатты сактоо мекемелеринде жооптуу медиктердин нөөмөтү уюштурулган. Амбулатордук деңгээлдеги мекемелерде дагы нөөмөт уюштурулуп, эмканалар саат 14:00 кийин бейтаптарды кабыл алат. Тез жардам кызматтары болсо кадимки тартипте иштейт. Бишкектеги Дельфин Олимпиадалык резервтеги аттештирилген балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин тарбиялануучулары пара триатлон боюнча дүйнө кубогунун Самарканд шаарында өткөн этабында ийгиликтүү катышты. Турнирге 12 өлкөдөн 64 спортчу катышып, ар кандай категорияда күч сынашкан. Кыргызстандык спортчулар көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген категорияда өлкө намысын коргогон. Жыйынтыгында Гүлназ Жүзбаева 4-чү орун, Дастан Камчыбеков 6-чу орун, Жалалдин Абдувалиев 8-чү орун жана Азат Токтомбаев 9-чу орунга татыган. Спортчулардын бул көрсөткүчү эл аралык деңгээлдеги мелдеште татыктуу жыйынтык катары бааланды. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, орус рублю 1 сом 16 тыйын, кытай юаны 12 сом 79 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, бүгүн 3 майда республиканын көпчүлүк аймактарында күн бүркөк болот, айрым жерлерде күн күркүрөт, кээ бир аймактарда жаан чачын катуу жаайт. Абанын температурасы бүгүн чүйдө 19-24 градус жылуу болот. Талас областында 17-22 градус нөлдөн жогору. Ош, Жалал Абад, Баткен областында 20-25 градус жылуу болсо, Ысык Көл облусунда бүгүн 19-24 градуска чейин жылыйт. Нарын областында 16-21 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолордо 4-9 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте бүгүн 3 майда жамгыр жаап, күн күркүрөйт, абанын температурасы 22-24 градуска чейин жылыйт. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр ойдогудай улансын. айыл тұрғындарының аракеті, қуанычы, көңіл сыртында қалған көйгөйлері аймақтар ұқтырусында. Гүн сайын саат 7:30 мүт өткінді, жана араптаның жұма күндері саат 19:40-та аймақтар программасы бірінші радионың толқынында. Аймақтар үліксі өлкен көл. Бірінші радио ұқтям жана тақма алымат.
1: Саламатсыздар бы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Асманбекова. Президент Садыр Жапаров 1 апрелден тарта айлык акы жогорулай турганын 4-үнчү элдик курултайда билдирген.
2: 2026 жылдын 1 апрелинен тарта мугалимдердин жана медицина кызматкерлеринин айлыгы дагы бир ирет 100%га көтөрүлө тургандыгын баса белгиледи. Эмгек акыга кошумча бир ставка 15,000 сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөм киргизүү менен эмгек акыларын орточо 100%га көтөрсөк болот экен.
1: Бул кубанычтуу жаңылык көпкө күттүргөн жок. Мугалимдер, дарыгерлер, маданият жана спорт тармагында иштегендер жогорулатылган эмгек акысын колдоруна алышты.
3: Мынакей, бул мен менен чогуу иштеген коллегаларым, булардын айлыктары көтөрүлүп, кубанышып, сүйүнүп, кайрылып батпай отурганыларга.
1: Манас шаарындагы номер 1-чи үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда кызматкерлердин маанайы жогору. Анткени колдоруна жогорулатылган эмгек акылары тийип, бири-бирин куттуктап, кубанычтарында чек жок. Алардын катарында медайым Жазгүл Жапаралиева дагы бар.
4: 100% дегендей эле колубузга алып сүйүнүп отурганын маалыбыз. Мурун эми 20-21-22 алсак, азыр эми ушу 40-тан ашып, 41-42-43 чейин алгандарыбыз бар. Ушунча кошулуп, азыр ошонун берекесин берсин деп сүйүнүп отурган убагыбыз.
1: Ал эми Максат Кочкоровдун медицина тармагында калк саламаттыгына кам көрүп иштеп жатканына 37 жыл болгон. Тажрыйбалуу дарыгер буга чейин болгону 26,000 сом эмгек акы алып келген. Эми апрель айы үчүн 54,000 сом айлык алып, эмгегибиз бааланды деп кубанып турат.
3: Мына шаардагы медициналык мекемелер боюнча биринчи биздики которулду. Мисалы 27,000 ошол мары бере алгандар 54,000 60,000 айлык алышты, бул өтө жакшы. Айрыкча азыркы мына убакытта бул бир семьяны мындай кеңири карап, багып, кийиндиргенге кеңири эле жетет. Кудайым берекесин берсин. Убагында 6,000, 7,000, 8,000 ал эле иштеп жүрбөдүкпү?
1: Жогорулатылган айлык акыларын колдоруна алган ак халачандары медицина тармагында жасалып жатканы жаңылануулар менен катар, эмгек акынын дагы 100% жогорулашы чоң колдоо болгонун айтышат.
5: 30,000 айлык алчу элем, 60,000 айлык алдым ушул айда, апрель айына. Азыр биздин кызматкерлердин маанайлары жакшы.
6: Первичный мына кирген бизге медайымдын стажы жок, категориясы жок, андан сырткары дагы семейный деген сертификаттары жок. Медайымдар, биринчи кирген медайымдар 36,000 алышты.
1: Учурда Жалал Абад облусунда 1627 дарыгер эмгектенет. Дагы кеминде 250-дөй мед кызматкер жетишпейт. Айрыкча алыскы жана тоолуу аймактарда жаш дарыгерлерди ишке тартуу муктаждыгы жогору. Андыктан айлык маянанын 100%га жогорулашы эң ири дем мына ушул маселени жөнгө салат деген ишенич бар. Апрель айындагы 100% жогорулатылган эмгек акыны нарында алгачкылардан болуп балабакчанын кызматкерлери алышты. Бийик толуу шартты эске алганда тарбиячылардын эмгек акысы 100,000 сомго чейинки каражатты түздү.
7: Ошол айлыгыбыз түштү, биз көптөн күткөн 86,215 сом түштү. Анан мен ушул апамды сүйүнтөйүн деп бир туугандар группасына жөнөттүм эле.
1: Жогорулатылган эмгек акысын көрсөтүп жаткан Айым Айдарова Нарын районунун эмгекчилер айылындагы бала бакчада тарбиячы. 18 жылдан бери эмгектенет. Буга чейин 45,000 сомдой айлык алса, эми 86,215 сом колуна тийип сүйүнүп турганын айтат.
7: 100% көтөрүлдү. Баарыбыздын маанайыбыз жакшы. Ушул маанайыбызды көтөргөн президентибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Абдан жакшы балдарды тарбиялоодо бир жакшы эмгектерибизди дагы талкпастан иштешибиз керек.
8: Сиз мурда канча айлык алсаңыз?
7: Мен мурда 45,000 сом алчумун. Азыр болсо ошол 86,215 сом чыгыптыр. Мен абдан кубанычтамын.
1: Көбөйтүлгөн эмгек акы мындай иштеген тарбиячыларга дем берип, кыялдарын орундатууга өбөлгө болууда.
9: Алган айлыгыма 70,000 болду буюрса. Үй бүлөбүздүн бюджетине буюрса кенен жетет деп ойлоп атабыз. Балдарыбыз чоңоюп калгандыгына байланыштуу ошол окууларына жана шаардан ипотека үй алалы дегенбиз, ошолорго жарап бергенге буюрса кенен келсе жетет.
10: Биз күткөндөн дагы эки эсе болуптур. Эмоциябызды жашыра албай, ошо баардык коллектив аябай кубанычтабыз азыр. Биздин бала бакчада азыркы учурда 30 кызматкер иштейт. Буга чейин айлыктары 4000 башталса, азыр 2 эсе кошулуп, жакшы бир маанай тартылып, баарыбыз кубанычта турабыз. Бул айлыктын көбөйүш менен жоопкерчиликти да сезип атабыз. Азыр өзүңүздөр билгендей баардык нерсе бала бакчадан башталат. Балага тарбия берүү, билим берүү, бала бакчадан баштап өнүктүрүү. Ошондо мойнубуз менен сезип атабыз.
11: Так, мурун деген ким бул? Шамырканов деген 67600. Азыр болсо, кийинки айлык болсо Шамырканов 110000 алып атат да.
1: Нарын облусунда мугалимдер дагы жогорку маяналарын алышты. Алардын катарында номер 9-чу мектептен кыргыз тил жана адабият мугалими Гүлзат Мухамбетова дагы бар.
12: Маанай саптан сонун ушул күнгө чейин аябай саргана чөстөн кыздарга бүртөсүң дегендей эмгегибиздин баягы үзүрүн азыр көрүп турган чагыбыз аябай сонун ушундай мамлекет көңүл бөлүп байлыгыбызды көтөрүп койгонуна аябай терең ыраазычылык билдирип отурабыз. Анан бул биздин айлыгыбызды көтөрүп биздин көңүлүбүздү эле көтөрүү эмес деп ойлойм да бул. Кудайым буюрса өсүп келе жаткан жаңы муунга кандайдыр бир мугалимдикке мына эми мен мугалимдикке аттанам айлыгы жогору болуп атат деген мотивация болобу деген да ойдо отуруп калдым да. Негизи бир кезде мындай болчу да биздин учурдачы кесипти кандай тандачубуз? Кесипти деген биз мисалы бир эжебиз, мен мисалы өзүмдүн эжеимди идеал тутчумун да, мен ушундай мугалим болом деп акырын ушул кесиптин аркасынан баягы түшүп кубалап жүрүп анан ошол кесипке жеткенмин да. Азыр бүгүнкү күндө болсо жаштардын көз карашы таптакыр башкача. Кайсы кесип айлыгы жогору болсо ошол кесипке тапшырышат да. Ошого шыгы барбы, аны мындай өздөштүрүп кете алабы, кесипкөй боло алабы, аны менен таптакыр эсептешишпейт да. Анан мен ошо ойлойм да, азыр көптөгөн балдар, кыздар жакшы бир ой менен ойлотсо, жогору балл болсо ушундай бир мугалимдик кесипке келсе деген ушундай бизди да апрель айында жөнгөп өткөн жок болуш керек. Абутуриенттер дагы ушу мугалимдик кесипке багытталсабы деген ниет менен да көбөйтүбү деп да ойлойм да. Анан негизинен аябай азыр мына мен мурун 40000 ичине жогору 41 ушундай алчумун. Бүгүнкү күндө азыр менин счетума түштү, кудайым буюрса 100% экен ошо 80000 ашык түштү да. Ошол анан аябай сүйүнүчтөмүн. Менки ошондо 28 жыл болду. Буюрса баягы балдар, окуучулар менин жашоом, мен аларсыз жашай албайм деген мааниде да. Алардын кандайдыр бир ичиндеги бир нерсесин жандантып, ичин өзүн ачсам деген неме менен дайыма алдыга умтулуп, ар кандай бир окуулар болсо ошол окуулардан окуганга аракет жасап окуп, азыр бизде деген көптөгөн илим техникага өнүгүп анан көптөгөн окуулар болуп атпайбы? Мына ошолорго окуулардын биринен да калбай окуп келатам да буюрса.
1: Ал эми мугалимдердин айлыгы эмгек стажысына, жашаган аймагына жана иш жүктөмүнө карата эсептелет. Мурда эң жогорку айлык 60000 сом болсо, эми 120000 сомго чейин көтөрүлдү. Нарын шаардык жана райондук билим берүү бөлүмүнүн башкы эсепчиси Аида Исакова буларга токтолду.
11: Мисалы үчүн эме жардамчы тарбиячыны айтсам, мурун 24000 алчу, азыр болсо 48000 көбөйдү. Мындан сырткары поварларга дагы ненормированный труд деп дагы 25% кошуп беришти. Андан сырткары президентская надбавка деп 15000 мугалимдерге, анан тех кызматкерлерге 5000 кошуп беришти.
1: Белгилей кетсек, Нарын облусунда 140 мектеп, 151 балабакча болсо, анда 5395 мугалим эмгектенет. Билим берүү тармагындагылардан тышкары маданият, саламаттыкты сактоо жана маалымат кызматкерлеринин айлыктары 100% көтөрүлгөн. Айлык маянанын жогорулаганына Ысык Көл облустук бириккен ооруканасынын кызматкерлери дагы кубанууда. Медайым Гүлназ Мамытова буга чейин болгону 15000 сом айлык алып келгенин айтып, буларга токтолду.
13: Аябай өтө кубанычтамын. Мындай айлыкты көрбөгөн. Буга чейин деле айлык алып иштеп келдибиз, бирок эми ал айлык кичине өзүбүзгө жетиштүү болчу эмес. Анан азыркы айлыкты көрүп аябай сүйүнүп кубанып атабыз. Буга чейин мен деген 15500 ушундай чыкчу, 15000, 16000. Анан азыр 36-37000 буюрса колума алып турам. картама которулуптур, азыр эле көрдүк.
1: Оорукананын эсепчиси Махабат Саткынова маяна 100% жогорулагандан кийин колуна 80-90 миң сомго чейин айлык алган дарыгерлер бар экенин билдирди. Белгилей кетчү нерсе бул ирет. Бир гана ак халатчандардын эмес, ооруканада иштеген бардык категориядагы кызматкерлердин айлык акылары жогорулаган.
14: Эң алдыңкы айлык акы алган илгертен иштеп категориялары высший болгон эжелердин выслугалары бар, вредный жаманагы отделениялардын акылары уже 80-90 миңге чейин алып атышат азыркы кезде. 100 миңден ашкан ашык алгандар дагы болот бар анын арасынан.
1: Учурда облустук ооруканада миңден ашык кызматкер калк саламаттыгына кам көрөт. Жыл башынан бери ооруканага 44 жаш дарыгер ишке тартылган. Дагы 2 адистин чет өлкөдөн келери күтүрүүдө. Ошентсе дагы 38 профилдик дарыгер жетишпейт. Айлык акылардын жогорулашы менен эми бул маселе чечилерин дарыгер Алишер Кабатаев айтат.
15: Буга чейин бир ставка 16800 болчу, азыркы тапта 27104 сом. Бул бир ставка жана түнкү күзөттөрүбүз менен буюрса Кудайга шүгүр эле алып калдык. Баарыбыз буюрса ыраазы болуп атабыз. Президентибиз Садыр Нургожоевичке чоң рахмат. Ата энеме акча салабыз, буюрса алар да ос тийип койгула деп ошол эрезеге жеткирген ошо ата энемдин жана чоң атамдын эмгеги, энем экөөнүн ошо окуткан контрагым төлөгөн ошол кишилер.
1: Ал арада айлык акылардын көбөйүшү менен медайымдарга болгон муктаждык дагы тез арада жөнгө салынары күтүлүп жатканын Алишер Кабатаев кошумчалады. Анткени ушул тапта Ысык Көл облустук бириккен ооруканасына ишке орношууну каалаган медайымдардын кезеги 30га жакындаган. Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын кызматкерлери дагы апрель айынын айлыгын алып, маан айлары көтөрүлүп, сүйүнүштөрүндө чек жок. Ак халатчандар өлкө башы тарабынан эмгектери бааланып, айлык маяналары көтөрүлгөнүнө ыраазычылыгын билдирүүдө. Алардын катарында Арстанбек Исаков дагы бар. Ал Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасында 15 жылдан бери интервенциялык кардиолог болуп эмгектенет. Айлыгы буга чейин 37 миң сом болсо, бүгүн колуна 75 миң сом алганын айтат.
16: Буга чейин алган айлык маянабыз 37 500 чыгат эле. Азыр буйрук нас өзүңүздөр күбө болгондой, бүгүнкү айлыгыбыз көтөрүлгөндөн кийинкиси 75 000 сом айлык маяна чыгыптыр. Бул деген биз үчүн мындай айтканда жакшы эле кошумча. Биздин урматтуу президентибизге Садыр Нургожоевич Апаровго жана өкмөт башчыларына чоң ыраазычылык билдирабыз.
1: Өмүркан Исманбаева да кубанып тургандардын катарында. Ооруканада экономист болуп иштеп, 18 000 сом айлык менен жүргөн. Эми 100%га көбөйгөн айлыгы капчыгына толуп, сүйүнүп турат.
17: Мен 18 400 алчумун, азыр 50 800 алып калдым. Анан аябай сүйүнүп атабыз. Ошо мамлекеттик жумушта аз айлыкка сабырдуулук менен, өзүбүздүн ишибизге берилгендик менен иштеп келдик. Ошол күткөн күндү актады. Азыр көбөйүп айлыгыбыз. Эмгек бааланат. Сабыр кылсак эмгек бааланат экен.
1: Бул күнү Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын 2000ден ашык мед кызматкери 100%га жогорулатылган эмгек акыларын алышты. Ак халатчандардын эмгегин баалаган мамлекеттин мындай камкордугу эңириде кадр тартыштыгын жоюп, кесипкөй адистердин кайтып келүүсүнө жол ачарын оорукананын директору Атабек Жумалиев айтат.
18: Президентибиз Садыр Нургожоевич тарабынан 100%га көтөрүү удаланган. Ошол айлыкты бүгүн алдык. Бардык медицина кызматкерлеринин маанайы өтө жакшы. Болжолду түрдө айта турган болсок, эң минималдуу 100%га чейин көтөрүлдү. Кээ бирки адистерге 200%га чейин көтөрүлгөн учурлар да бар. Мисал үчүн жаш адистер мурда дарыгерлер бир 15 000 сомдун тегерегинде алып келген болсо айлык маянаны, азыркы учурда ушул 38 000 40 000 чейин көтөрүлдү. Кээ бирки адистер ушул дарыгерлердин арасында 70-80 000 90 000 чейин айлык маяна алгандар бар. Анан медайымдардын айлыгы аз болчу. Ошол бир 15 000 16 000 14 000 сом тегерегинде алгандар дагы кеминде ушул 30-35 000 сом тегерегинде айлык маяна алып жатышат. Анан белгилеп кетчү жагдай, мурда ушул эсепкананын чарба кызматкерлеринин айлык маянасы да көтөрүлгөн эмес, алардын айлык маяна дагы бир нече эсе 100% эмес 200-250%га чейин көтөрүлүп, алардын дагы маанайы жакшы. Жалпы эле биздин оорукана эле эмес, жалпы медицина кызматкерлеринин атынан ушу президентибиз Садыр Нургожоевичке, жалпы өкмөткө, саламаттык сактоо министрлигине ыраазычылык билдиребиз. Биздин ушул ооруканада кээ бирки дарыгерлердин кээ бир адистери боюнча, орто медицина кызматкерлер боюнча да жетишсиздик болуп турган, бирок айлык маяна көтөрүлөт дегенден кийин мындай иштейм деп кезекке тургандардын тизмеси пайда болду. Азыркы учурда биздин ушул апрелден баштап кадр боюнча камсыздоо 100% толукталды. Азыр ушул иштейм дегендер кээ бирки мисалы үчүн орто медицина кызматкерлеринин айлык майнасын алып көрсөк, жеке менчик клиникаларга салыштырмалуу дагы биздин ушул мамлекеттик медициналык мекемелерде иштеген медицина кызматкерлеринин айлыгы бир аз болсо да аларга салыштырмалуу жогору болду. Мындай буга чейин болгон эмес.
1: Мекемеден билдиргендей, Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасында 1-1.5 штатта иштеген дарыгерлердин айлыгы 100% жогорулаган эсеп менен 50,000 сомдон 100,000 сомго чейин көтөрүлдү. Ош облусунун Алай районундагы Жолдош Бубаев атындагы жалпы билим берүү мектебинин окуу бөлүмүнүн башчысы Динара Ажыбаева дагы кубанычы менен бөлүштү.
19: Урматтуу мекендештер, кадырлуу кесиптештер, бүгүн мен чоң кубанычы менен ошондой эле ыраазычылыгым сезим менен бөлүшкүм келип турат. Биринчи кезекте мугалимдердин акысын көтөрүү боюнча чечим кабыл алган мамлекет башчысына, өкмөткө жана билим берүү министрлигине терең ыраазычылык билдирем. Жалпы мугалимдердин атынан бул жөн гана айлыктын өсүшү эмес, бул коомдогу мугалимдердин ордун, кадыр баркын көтөргөн, мугалим келечектин жаратуучусу деген сөздүн далили болгон кадам. Көп жылдан бери мугалимдер аз айлыкка карабай балдарга билим берүү үчүн жан аябай келебиз. Биз тоолуу аймакта жашагандыктан кошумча мал чарбасы менен эмгектенип үй бүлөбүздү багып келгенбиз. Эми болсо мамлекетибиздин эмгекти баалап жатканы чын жүрөктөн кубандырат. Бир жагынан өтө чоң жоопкерчилик алып жатабыз десем болот. Биз эми мындан да шыктануу менен сапаттуу билим берүүгө милдеттүүбүз. Кыскасы, кубанычым чексиз деп айта алам да. Тажрыйбам 20 жыл болду ушул жерде Алайдын Будалык деген айылында иштеп келе жатам. Мен 40,000 айлык алчу элем, 80,000 түштү.
1: Ал эми Чоң Алай районундагы Бектемир Жумабаев атындагы жалпы билим берүү мектебинин орус тил жана адабият сабагынан мугалими Айчүрөк Таштанова буларга токтолду.
20: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Билим берүү тармагында иштеп аткан кесиптештеримди ушундай жакшы кадамдар менен куттуктап кетким келет. Бул айлыктары көтөрүлүп, эмгектери бааланып, ошол мугалимдин толгон токой түйшүгүн арткан ар бир инсандын мээнети бааланып жатканына чын жүрөктөн кубануу менен кабыл алдык. Эми ушул көп жылдардан бери иштеп келе жатабыз. Эми мындай кадамдар мындай мурда болгон, эми анчалык деңгээлде көтөрүлгөн эмес. Азыркыда кантип айтсам көтөрүлгөнү жакшы сезилип атат да. Эми мынал инфляцияда базар басынын көтөрүлүшү, жогорулашы ушуларга карабастан азыркы мына эмгекке майналарыбыздын көтөрүлүшү жакшы бизге мындай салым болуп атат. Эми андан тышкары бул жөн эле баягы эмгек акы көтөрүлүшү эле эмес, ошол мугалимдин жөнөкөй мугалимдин абройуну, ушул именно эмгек баанын көтөрүлүшүндө колдоо көрсөтүп жатканы үчүн ушул азыр урматтуу президентибизге, өкмөт өкүлдөрүнө, агартуу министрлигине, андан тышкары ушуга көмөктөшкөн көп адамдарга чын жүрөктөн ыраазычылык билдиргим келет. Ушул көрсөтүп жаткан колдоо, айрыкча эмгек акыларынын көтөрүлүшү бул ушул жөнөкөй мугалимдин жашоо деңгээлинин жогорулашына жасалган чоң маанилүү кадам. Ушуга байланыштуу эми мугалимдин жашоо деңгээли көтөрүлгөндө андан жакшы идеялар, мындай чыгармачылык менен шыктануу менен иштегенге дагы чоң мотивация болуп жатат деп айта алам да.
1: Маалыматка караганда апрель айында 300,000 кызматкер жогорулаган айлык акыларын колдоруна алышты. Урматтуу радио угармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Сманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
0: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
21: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор. Бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой. гүл жайнаган талга. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгү болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун туркулу. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.

0: акырындап өндүрүшкө аралаша баштады. Бул мезгилде өнөр жай толуу менен жанданып кетпесе дагы жаңы экономикалык негиз түзүлө баштады. Экимич жылдардан тартып кырдаал акырындап турукташты. Айрыкча жеңил өнөр жай тигүү тармагы, энергетика жана айрым кайрыштетүүчү ишканалар өнүгө баштады. Жеке ишкерлер өндүрүш ачып, чакан жана орто бизнес өнөр жайдын маанилүү бөлүгүнө айланды. Ошол эле учурда кең газ тармагы дагы өнүгүп, экономикада маанилүү орунга чыкты. 2010 жылдардан кийин өнөр жайда инвестициянын агымы көбөйдү. Алтын казуу жана башка кен байлыктарды иштетүү негизги тармактардын бири болуп калды. Ошол эле мезгилде инфраструктуралдык долбоорлор, жол курулушу, энергетика тармагы дагы активдешти. Бирок экономика көбүнчө чийкизатка көз каранды болуп калуу коркунучу дагы байкалды. Соңку жылдары өлкө өнөр жайды ар тараптуу өнүктүрүүгө көңүл бурууда. Кайрыштетүүчү ишканаларды ачуу, айыл чарба продукциясын иштетүү, экспортко багытталган өндүрүштү көбөйтүү, ошондой эле санариптештирүү жана жаңы технологияларды киргизүү аракеттери жүрүп жатат. Мамлекет ири өндүрүш объектилерин ишке киргизип, инвесторлор үчүн шарттарды жакшыртууга аракет кылууда. Бир сөз менен айтканда, эгемендиктен берки өнөр жай тармагы оңой жолду басып өткөн жок. Ал кыйроодон башталып, акырындап кайра калыптанып, бүгүнкү күндө өнүгүнүн жаңы этабына кадам таштады. Эми негизги максат жөн гана өндүрүштү көбөйтүү эмес, сапаттуу атаандаштыкка жөндөмдүү жана кошумча нарк жараткан өнөр жайды өнүктүрүү болуп турат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын өнөр жай тармагы акырындап өнүгүү жолуна түшүп, жаңы багыттарга өтүүдө. Мамлекеттик саясатта өнөр жайды жандандыруу, кайрыштетүүчү өндүрүштү көбөйтүү жана экспортко багытталган продукция чыгаруу негизги орунга чыкты. Соңку жылдары өлкөдө бир катар жаңы завод фабрикалар ишке киргизилип, иштеп жаткан ишканалар модернизацияланып жатат. Айрыкча айыл чарба продукциясын кайрыштетүү, курулуш материалдарын өндүрүү, текстиль жана тамак аш өнөр жай активдүү өнүгүүдө. Бул тармактар ички рынокту камсыз кылуу менен катар экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү дагы кеңейтүүдө. Ошол эле учурда Тоокен тармагындагы өнөр жайдын негизги бөлүгү ойдон калууда. Ал экономикага ири киреш алып келип, инвестиция тартуунун маанилүү булагы болуп эсептелет. Бирок соңку мезгилде мамлекет берилген газууга көз каранды болбоо үчүн башка өндүрүш тармактарындагы өнүктүрүүгө басым жасап жатат. Инфраструктуралдык долбоорлор, энергетика тармагындагы жаңылануулар жана санариптик технологиялардын кириши дагы өнөр жайдын өнүгүшүнө түрткү берүүдө. Жаңы индустриалдык зоналар түзүлүп, чакан жана орто бизнес өндүрүшкө активдүү аралашууда. Жалпысынан азыркы этапта Кыргызстандын өнөр жайы өсүү жолунда. Бирок дагы эле модернизацияга, технологиялык жаңылануга жана туруктуу инвестицияларга муктаж. Негизги максат чийкизатты экспорттоодон кошумча нарк жараткан өндүрүшкө толук өтүү болуп турат. Белгилүү болгондой, быйыл өлкө боюнча 113 өнөр жай ишканасын ишке берүү пландалууда. Бул демилге экономиканын реалдуу секторун чыңдоого, жаңы жумушчу орундарын түзүүгө жана аймактардын өнүгүүсүн тездетүүгө багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Президент Садыр Жапаров белгилегендей, жаңы ишканалардын ачылышы ички өндүрүштү кеңейтүүгө, экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү жогорулатууга жана импорт болгон көз карандылыкты азайтууга шарт түзөт. Мындан тышкары, бул долбоорлор өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугун арттырып, чакан жана орто бизнестин өнүгүшүнө дагы түрткү берет.
1: Экономикалык өсүш индустриялаштыруу саясаты менен коштолуп 2024 жылдан тарта жыл сайын 100 өнөр жай ишканасын ачууну салтка айлантып келебиз. Анын негизинде Ош облусунда 34 өнөр жай ишканасы ачылган. Жалпысынан алганда 1700 жумуш орундары түзүлдү. Алардын катарында көмүр кендери, кирпич заводдору, логистикалык борборлор, курулуш материалдарын чыгаруучу ишканалар бар. Ушул жерден дароо эле айта кетейин, быйыл дагы өлкө боюнча 100 өнөр жай ишканасын куруу пландалып, анын ичинде Ош шаарын кошкондо жалпы Ош облусу боюнча 18 өнөр жайы ишке берилет, салынат. Өзүңүздөр билгендей, өнөр жай ишканаларынын жыл сайын көбөйүшү менен облустук бюджетке кошумча каражаттар түшкөндөн тышкары жумуш орундары да пайда болуп, жергиликтүү элдин жашоо турмушу жакшы жагына өзгөрөт.
0: Ишке кире турган объектилер ар кандай тармактарды камтып, анын ичинде кайрыштетүү өнөр жайы, курулуш материалдарын өндүрүү, текстиль жана айыл чарба продукциясын кайрыштетүү багыттары бар. Бул болсо аймактардагы экономикалык активдүүлүктү жогорулатып, жергиликтүү калктын жашоо деңгээлин көтөрүүгө өбөлгө түзөт. Азыркы күндө кылым долбоору катары бааланып жаткан Камбар ата бир кесимдеги ишке ашыруу баскычтары активдүү өтүп, курулушка даярдык жана уюштуруу иштери жүрүп жатат. Соңку маалыматтарга ылайык, долбоор толук масштабта курулушка өтүүгө жакындап, инженердик изилдөөлөр, инфраструктура, жол, көпүрө, тоннелдер жана уюштуруучулук иштер жүргүзүлүүдө. Ошондой эле Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан ортосундагы кызматташтык күчөп, эл аралык деңгээлде макулдашуулар жана каржылоо маселелери дагы чечилип жатат. Бул ГЭС Нарын дарыясына курулуп, кубаттуулугу болжол менен 1860-1880 мегаватт болот жана

0: ишке кирсе, Борбор Азиядагы эң ири энергетикалык объекттердин бири болуп калат. Долбоор региондогу электр энергиясынын тартыштыгын жоюуга жана энергетикалык коопсуздукту камсыздоого чоң салым кошот. Камбар ата биргеси толук ишке кире элек, бирок азыркы учурда анын ишке ашуусу реалдуу фазасына өтүп, курулуш башталды деген деңгээлге жакындап калды деп айтууга болот. Вашингтондо Камбар ата биргеси боюнча министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев эл аралык каржы уюмдарынын өкүлдөрү жана дүйнөлүк банк менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бул Кыргызстандын энергетикалык келечеги үчүн стратегиялык мааниге ээ окуя. Бул ири долбоор өлкөнүн энергетикалык көз карандысын камсыздап, аймактагы энергетикалык коопсуздукту чыңдоого багытталган. Эл аралык деңгээлдеги мындай диалогдор инвестиция тартуу, өнөктөштүктү кеңейтүү жана ири инфраструктуралык демилгелерди ишке ашырууда жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачары талашсыз. Энергетика боюнча адис техник илимдеринин доктору профессор Карыпбек Алымкулов кылым долбоору ордунан жылып иш башталганына оң баасын берип, буларга токтолду.
1: Бул Камбар ата кылымдын долбоору деп аталып калды. Бул Советтер Союзунун учурунда 1970 жылы башталган долбоорлордун бири. Ошондо гидропроект имени Жукова деген институт, Средас проект деген институт Ташкенттен. Ушул эки институт иштеп, Союздун учурунда 90-жылга чейин мындай даяр болгонсуп калганда, мезгил өзгөрүп кеткенден кийин бул курулуш учурунда токтоп калган. Бирок мына акыркы 3-4 жылдан бери кайта жаңы башталып, азыр инфраструктурасы түзүлүп бүтөйүн деп калды. Өзүбүздүн күч менен анча мынча дүйнөлүк банктан акча алып, ошолор менен где-то 19 миллион доллардай акча алып, ушуну азыр астыга жылдырып аткан учур. Абдан кубаттуу электр энергиясын чыгара турган станция болгондуктан где-то 1900 мегаватт кубаттуулугу бар. 4,5 миллиард долларга бүтөт деген предварительный эсептөөлөр бар экен. Албетте, ошон үчүн анан биздин жетекчилердин дүйнөлүк банкка барып сүйлөшүп, ошол акчаны кантип чыгарышты, кантип алышты, качан алышты, канчадан алышты, канча срок алышты, ошонун баардыгын чечип келиш керек да. Бирок мына өткөн жылда 3 өлкөнүн Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан менен байланышып договор түзүлгөн да. Себеби бизге негизинен электр энергиянын энергиясы керек. Генерация азыр жетпей атпайбы. Мына бир жылда өзүбүз где-то бир ашып кетсе 15 миллиард киловатт-саат электр энергиясын чыгарып атабыз. А керектөөлөр акыркы учурда көбөйүп кетип, где-то 19,5 миллиардка жетип калды. Ошон үчүн импорттоого туура келип атат да. Ошол генерацияны ордуна келтирип, электр энергиясын көбүрөөк чыгарып алыш үчүн жаңы генерациянын башаты керек, источник керек болуп атпайбы? Менин оюмча инфраструктурный жумуштардын баардыгы быйыл жылдын аягына чейин бүтөт. Азыр практически баардыгы бүтүп калды. Жол бүтүп калды, 95%. Тешкент тоосу казылып бүттү. Ишти алып барганга керек электр энергиясын алып келиш үчүн 110 киловольттук подстанция курулду уже, алда бүтүп атат. Көпүрөсү уже салынайын деп калды. 100 иштей турган кишиге жатаканасы салынып бүтүп калды. То есть практически баардык жумуш бүтүп келе жатат. Жылдын аягына чейин инфраструктура да окончательно 100% даяр болуп калышы мүмкүн. Анан эмдиги жылы уже негизги баягы курулуш иштери баштала берет да.
0: Торай Кыр аймагында жалпы кубаттуулугу 1900 мегаватт болгон күн станциялары курулууда. Бул долбоор өлкөнүн энергетикалык туруктуулугун чыңдоого жана жашыл энергияны өнүктүрүүгө багытталган ири кадам болуп эсептелет. Курулуп жаткан станциялар заманбап технологиялар менен жабдылып, экологиялык таза энергияны өндүрүүгө мүмкүндүк берет. Бул өлкөдө электр энергиясына болгон муктаждыкты канааттандыруу менен катар, келечекте энергетикалык көз карандылыкты азайтууга жана климаттык максаттарды ишке ашырууга салым кошот. Аймактагы жумушчу күчү тартылып, жергиликтүү инфраструктура өнүктүрүлүүдө. Министрлер кабинетине караштуу жашыл энергетика фондунун директорунун орун басары Бакытбек Бердалиев мындай маалыматтар менен бөлүштү.
2: Жашыл энергетика фонду бул проекти боюнча 1,5 жылдан бери иш алып барып келатат. Азыркы учурда салуу иштери 60% чейин бүтүп, апрель ай ичинде 30 апрелде 150 мегаватт кубаттуулугунда ишке кирген жатат. Калган пайыздары болсо август айында ушул эле жылдын ишке кирет. Ошондой эле азыркы учурда компания тараптан чуалгылары бүткөн, чуалгылары бүтүп эмелерге кошконуп жатат биздин линияларга, энергия сеттергечи. Кудайым буюрса ушул апрель айында биз ойлойбуз ушул ачылышы болот. Биз ал жерди бул компанияга вьетнамдык компанияга бергенбиз. Вьетнамдык компания биз ойлойбуз, ишенисти актап, азыркы учурдагы өздөрүнүн айткан талаптарын аткарып келатат. Бул азыркы учурда. Ошондой эле Кыргызстан үчүн бул чоң жаңы жаңылыктардан болот. Чоң 150 мегаваттык күн электростанциясынын ишке киришүүсү. Ошондой эле дагы ойлойм, бул жердеги өзү толугу менен 1900 мегаватт. Ошол баардыгы толук ишке кирсе, бул Ысык Көл областынын толук энергия, мындайча айтканда, кризисин жабат деп ойлойм. Азыркы учурда 2186 гектар жер аянтын биз трансформациялап, жер конкурс аркылуу вьетнамдар инвесторлорго бергенбиз. Өзүн бөлүп-бөлүп, өзүнүн талаптары менен иштерин аткарып, киргизип жатат ишке. Биз анын көзөмөлдөбүз. Күндөн ар бир күн сайын байланыштабыз. Кандайдыр бир тоскоолдуктар же мамлекет тараптан инвесторлорго бир тоскоолдуктар боло турган болсо, бул жерде жашыл энергетика фонду өзүнүн механизмин туура жолдо аткарып, иш алып барып келатат.
0: Бул долбоордун ишке ашырылышы менен өлкөнүн энергетикалык секторунда чоң өзгөрүүлөр күтүлүүдө. Ысык Көл районунун акими Жапарбек Ормонов инвесторлор менен иштешүүдө баардык иштер алып барылып жатканын белгилейт. Жагымдуу инвестициялык климатты түзүү аракети көрүлүүдө.
3: Жалпысынан 2170 гектар жерде трансформациялап, 2 күндүн ичинде бүтүп, ошо мин энергетикага өткөрүп бергенбиз. Мында Торайгыл тамчы айыл өкмөтүнүн бюджети мисалы үчүн 60-70 миллион сом түшүп кетсе, буларды ушул арендага берген мезгилде арендан эсебинен налогтор эсебинен 2 эсеге көтөрүлдү.
0: Ал эми инвесторлордун айтымында бул долбоорлордун негизги максаты туруктуу экономиканы колдоо менен Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу болууда. Алардын катарында фам мен туан да бар.
4: Долбоор эл аралык мыкты тажрыйбаларга ылайык иштелип чыккан. Азырынча Кыргызстандагы эң ири күн электр станциясы болуп курулууда. Бул жерде энергияны батарея менен сактоо системасы да иштейт. Көмөкчү станцияларды, жаңы жогорку чыңалуудагы электр линияларын жана заманбап диспетчердик, релелик коргоо жана автоматташтыруу системаларын эске алуу менен салынып жатат. Анан албетте мамлекет бизге ишеним көрсөтүп, мына ушундай ири долбоорлорду ишке ашырууга колдоо көрсөтүп жатканына инвестор катары ыраазычылык айтабыз.
0: Бишкектеги номер 100-чү кесиптик лицейинде шамал электр станцияларын орнотуучу жана монтаждоочу адистерди даярдоо иши башталууда. Бул максатта лицейдин базасында өндүрүш окутуу комплексинин курулушуна капсула салуу аземи өтүп, ага чет элдик инвесторлор дагы катышты.
5: Бул жактан аттестат берет да, буйрук тапшырып, негизи эки он тең эле эдик.
0: Талас облусунан келген Байдөлөт Сейдалиев учурда 9-чу класстын базасында Бишкектеги номер 100-чү кесиптик лицейинде билим алууда. Ал келечекте бир кесиптин ээси болууну максат кылып, бул окуу жайды тандаганын айтат. Анын белгилешинче, лицейде окуу жана жатакана акысыз болгондуктан баардык шарттар түзүлгөн жана сапаттуу билим алууга мүмкүнчүлүк бар.
5: Бул жака 9-тун базасы менен келип, автослесарга тапшырам. Окуу жакшы. Бүткөндөн кийин биз жакында практика ачабыз. Ошо практикадан көп нерселерди үйрөнүп, теория сабактардан да үйрөнүп, буюрса ошо өзүбүздүн кесибибиз менен чыгабыз деген үмүттөбүз. Ушу жатаканада жатам.
0: Байдөлөт сыяктуу кесипке умтулган жаштар үчүн эми дагы бир жаңы мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Тактап айтканда, номер 100-чү кесиптик лицейинде шамал электр станцияларын орнотуучу жана монтаждоочу адистерди даярдоо багыты ачылууда. Бул үчүн окуу жайда заманбап окуу өндүрүштүк комплекс курулуп, анын пайдалууна капсула салынды. Иш чарага катышкан лицейдин директору Индира Куралбекова бул долбоор өлкө үчүн стратегиялык мааниге ээ экендигин белгиледи.
6: Кыргызстанда акыркы мезгилдерде жашыл энергетика боюнча, энергетика тармагында ири реформалар жүзөгө ашып жатат. Бүгүнкү күндө ушул дүйнөлүк энергетикалык кризистин алкагында өзгөчө Кыргызстандын бир чоң мүмкүнчүлүгү бул жашыл энергетиканы жүзөгө ашыра ала турган потенциалга ээ өлкөлөрдүн бири да. Бизде жаратылыш ресурстарыбыз дагы, суу ресурстарыбыз дагы жана ошол электроэнергияны, экологиялык таза электроэнергияны өндүрүүдө Кыргызстандын чоң бир потенциалы бар өлкөлөрдүн катарында да. Анан байкап көрсөк, аталган ушул жашыл энергетика тармагына, анын ичинде электроэнергияны күндөн, шамалдан, жер алдындагы суулардан, таштандылардан өндүрүү боюнча Кыргызстан дээрлик адистерди окутпайт экен да. Бир гана политехникалык институтубуз окутат экен, ал жерде болсо инженерлер окуп чыгат да. Ал эми биздин окуу жайыбыз ошол кара жумушту жасап, күн панелдерин, шамал энергетикаларын монтаждап, жерине коюп, иштетип, эксплуатацияга бергенге чейинки кара жумуштарды аткара турган мындай кесипкөй адистерди биз даярдайбыз да. Анан өзүңүздөргө маалым, мынакей биз мындан 5 ай мурда чоң ийгилик менен тарыхта алгачкы жолу сиздер азыр көрүп турган жашыл энергетиканын окутуу борборун ачканбыз. Бүгүнкү күндө бул окутуу борборунда калкыбыздын 35 жаштан 55 жашка чейинки жумушсуз жарандары 3 айлык кыска мөөнөттө кесиптик билимге ээ болуп, алар бүгүнкү күндө Кыргызстандын бардык аймактарында курулуп жаткан шамал жана күн станцияларында эмгектенип жатышат да. Энергетика министрлиги дагы, иш берүүчүлөр дагы буга абдан чоң мындай кубанган да, анткени өлкөдө дээрлик адистер жок. Инвесторлор келип атат, күн панелдерин кура алышы шамалыста, бирок ошону кура турган адистер жок, жумушчу күчтүн жогунан бир топ көйгөйлөр жаралып келген. Эми бүгүн биз ушул жашыл энергетика долбоорунун экинчи чоң фазасына старт берген турабыз. Бул шамал электростанцияларын орнотуучу жана монтаждоочу кесиби боюнча УПК деп коебуз, учебно-производственный комплекстин, өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан алдыдагы 5 жылдык энергетикалык реформалардын планында шамал станциялары дагы абдан көп да. Анан биз ошол 3 айлык гана кыска мөөнөттүү курстарды окутпастан, эми 1-июлдан баштап 9-чу жана 11-чи классты бүткөн балдарыбызды дагы аталган кесипке кабыл алабыз. Алар 11-чи классты бүттү деген аттестаты менен биргеликте жалпы билим берүү, күн панелдерин орнотуучу жана монтаждоочу, шамал электростанцияларын орнотуучу жана монтаждоочу деген кесипке ээ болуп, эки мамлекеттик үлгүдөгү документтерди алып чыгышат. Бул өз учурунда мамлекет үчүн да чоң пайда деп эсептеп турабыз. Мынакей өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүн республиканын бардык аймактарында дээрлик ири курулуштар, социалдык объектилердин курулуштары, энергетикалык объектилердин курулуштары курулуп жатат. Мунун бардыгына ооба жогорку билимдүү адистер да керек, бирок эң ириде жумушчу күч керек да, жумушчу кесипкөй адистер керек да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз кесиптик, мына республика боюнча 100 кесиптик окуу жайы бар болсо, ошол 100 кесиптик окуу жайын бүгүн университеттерден дагы жакшы карашыбыз керек. Анткени колу менен өлкөнү кура турган, анын экономикасын кура турган дал ушул жумушчу күчтөр.
0: Долбоорду ишке ашырууга Түркиядан инвесторлор тартылган. Алар капсула салуу аземине катышып, Кыргызстанда жашыл энергия тармагын өнүктүрүү үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр бар экендигин белгилешти.
7: Yine özellikle bizim önem verdiğimiz konulardan bir tanesi Кыргызстандын çok yoğun bir genç nüfusu var.
0: Ошентип Кыргызстанда алгачкы жолу шамал электр станцияларын орнотуучу жана монтаждоочу адистерди системалуу түрдө даярдоо башталууда. Бул долбоор өлкөдө жашыл энергетиканы өнүктүрүүгө жана эмгек рыногунда суроо талап жогору болгон адистерди даярдоого багытталган маанилүү кадам. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз өндүрүшү программасын уктуңуздар. Даярдап алып барган Мээрим Абдраманова, саламатта калыңыздар.
8: Арсланбаб. Арсланбаб бул табияттын уникалдуу туундусу. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан гүлдөгөн оазис. Арсланбаб бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан эң кооз курорттордун бири. Фергана жана Чаткал тоолорунун батыш жана түштүк тараптарында Бабашата тоо кыркаларынын коктуголотунан орун алган. Анын атагын алыска чыгарган бул баарынан мурда анын 608 000 гектар жерди ээлеген жемиштүү жаңгак токойдору. Бишкекте

0: Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров 2026-2027 окуу жылына карата жарлыкка кол коюп, өлкөдөгү жогорку жана орто кесиптик окуу жайларда окуу акысын жогорулатууга мораторий киргизди. Чечим жарандарга билим берүүнү жеткиликтүү кылуу, социалдык коргоону күчөтүү жана студенттердин укугун колдоо максатын көздөйт. Мамлекет башчы менин үйүм мамлекеттик турак жай программасына өзгөртүү киргизүү тууралуу жарлыкка да кол койду. Документ турак жай каржылоо системасын өнүктүрүүгө жана жарандарга үйдү жеңилдетилген шартта сатып алуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө багытталган. Жаңы өзгөртүүгө ылайык мамлекеттик органдарга программа аркылуу турак жай алуу мүмкүнчүлүгү берилет. Инженердик инфраструктураны тиешелүү мекемелер акысыз өз балансына алат. Курулушка жеке өнөктөштөрдү түз сүйлөшүү жолу менен тартууга уруксат берилет. Айрым жоболор күчүн жоготту. Жарандар программага онлайн мамлекеттик ипотека компаниянын сайты түндүк порталы аркылуу катыша алат. Ипотекалык шарттар жаңыртылып, баштапкы төлөм жана кредит берүү тартиби такталды. Турак эмес жайлар жана жаңы категорияда катышуучулар кошулду. Чолпон Ата шаарынын түндүк четинде археологиялык казуулар жүрүп жатат. Бул тууралуу Маданият министрлиги билдирди. Пландалган 30 объекттин 22 изилденип бүткөн. Анын ичинде 21 коргон жайы жана 1 ири таш короо бар. Табылгалар байыркы сак доорна таандык болуп, анын арасында керамикалык идиш, колош, пилка жана таш оселок сыяктуу буюмдар кездешет. Учурда адистер таш короо объектисин терең изилдеп, анын датасын жана маданий өзгөчөлүгүн аныктоо боюнча ишти улантууда. Кыргызстан аэропорттору жана Asman Airlines Бишкек Нарын Бишкек багыты боюнча атайын акция жарыялады. 1 майдан тарта жүргүнчүлөр үчүн бир тарапка болгону 1000 сомдук туруктуу тариф кирди. Бул чечим Борбор менен Нарын облусунун ортосундагы аба каттамын мурдагыдан да жеткиликтүү кылат. Акциянын негизги максаты аймактар ортосундагы байланышты чыңдоо, ички туризмди өнүктүрүү жана алыскы региондордун транспорттук жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу. Долбоор 31 июлга чейин күчүндө болот. Ош мэриясынын жаштар театры расмий ачылды. Ага мамлекеттик катчы Арслан Койчиев жана башка мамлекеттик кызматкерлер, ошондой эле акын жазуучулар, шаар тургундары катышкан. Театрга залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ысымы ыйгарылган. Театр өз ишмердүүлүгүн казак акыны Мукагали Макатаевдин чыгармасынын негизинде даярдалган Азыр деле сулуусуңбу, жашсыңбы аттуу мюзикл драмасы менен баштады. Кыргызстанда ушул жылы жалпы республикалык тестирлөө 16 майдан 23 чейин өтөт. Бул тууралуу агартуу министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык тестирлөөгө катышуу үчүн 11 класстын 64 000 бүтүрүүчүсү катталган. Жалпы республикалык тестирлөө өлкөнүн жогорку окуу жайларына тапшыруу үчүн милдеттүү этап болуп саналат. Тестирлөө жыл сайын өтүп, негизги жана предметтик тестти камтыйт. Анын жыйынтыгы абитуриенттерди окууга кабыл алууда эске алынат. Ысык-Көл областында жол инфраструктурасын жакшыртуу багытындагы ири долбоорлор активдүү жүрүп жатат. Каракол Раздольный жолу, Алато резорт курорттук шаарчасына баруучу альтернативдүү каттам, ошондой эле Чолпон Атаны айланып өткөн жаңы жол аймактагы негизги курулуштардын катарында. Бул долбоорлор транспорттук жеткиликтүүлүктү арттырып, туристтик агымды көбөйтүүгө багытталган. Бул тууралуу кабарчыбыз айтып берет.
1: Каракол Раздольный буга чейин Аксуу районуна баруучу негизги жол болгон. 2022 жылы Каракол аэропортунун курулушу башталганда учуп конуу тилкесинин кеңейтилгендигине байланыштуу жолдун 1 чакырым аралыгы жабылган. Маселени чечүү үчүн Каракол шаарын айланып өтүүчү жаңы жол курулууда узундугу 4 чакырымдан ашат. Бул үчүн мамлекеттен 200 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн.
2: Кыргыз автожолдун договору боюнча 2025 аягында бүтмөк да. 2025 декабрь менен. Андан кийин жумуш былтыр толук кандуу жүргөн жок. Быйыл болсо иш уланып атат.
1: Жол куруу иштеринин жүрүшү менен транспорт жана коммуникациялар министри таанышып, тиешелүү тапшырмаларды берди.
3: Жумушту алгандан кийин тарсылдатып бүтүрүш керек. Эми 2 жылдан бери ушу 4 канча километр?
2: 4383.
3: 4383.
1: Жол тармагындагы дагы бир ири долбоор Алато резорт тоо лыжа комплексине алып баруучу каттамда ишке ашууда. Мында 8.5 чакырым аралыкка альтернативдүү жол түшөт. Учурда курулуш иштери белгиленген ыргак менен активдүү жүрүп жатат. Анткени бул жолду быйыл ишке берүү пландалганын транспорт жана коммуникациялар министри Талант Солтобаев маалымдады.
4: Алато резорт курорттук жайына чейинки жол бул айланып кайра ылдый түшөт. 8.5 чакырым. Бүгүнкү күндө мына бул жер баягы тоолуу участок болгондуктан погоданын ачылган ганда мага монитор деп айтып турушат, бир 3-4 күн гана болду, иштер жаңы башталды.
1: Буга удай эле Бозучук Жыргалаң унаа жолунун курулушу дагы уланууда. Жалпы узундугу 14 чакырым болот. Өлкөбүздүн туристтик дараметин жаңы баскычка алып чыга турган мега долбоорду ишке ашырууда жол тармагына өзгөчө маани берилген. Андыктан жолчуларга чоң милдет жүктөлгөн. Быйыл Кыргызстанда 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтөт, даярдыктар азыр эле башталган. Анын алкагында Кырчын жайлоосуна баруучу негизги жолго асфальт төшөө иштери жүрүүдө. Бул каттамдын жалпы узундугу 35 чакырымдан ашат. Долбоордо 500 орунга ылайыкталган унаа токтотуучу жай куруу дагы каралган. Учурда курулуш иштери 50% аткарылды. Транспорт жана коммуникациялар министри Талант Солтобаев буларга токтолду.
4: Бардык стандарттарга жооп берген жол курулуп атат. Азыркы учурда мына бир 50% бүтүп калды жолдун курулушунун. Июнь айынын аягына чейин жалпы ошо 35 чакырым толук бүткөрүлөт.
1: Чолпон ата шаарында калааны айланып өтүүчү жаңы айланма жолдун курулушу кызуу жүрүп жатат. Узундугу 16 чакырым болуп, төрт тилкелүү жана заманбап стандарттарга ылайык салынууда. Учурда жолду кеңейтүү, көпүрөлөрдү куруу иштери жүрүүдө. Жалпысынан алганда Ысык Көл облусунун аймагында жол куруу жана реконструкциялоо багытында 10 ашык ири долбоор ишке ашууда. Ички чарбалык жолдорду эсепке албаганда 700 чакырымга жакын жол жаңыланат.
0: Бишкектеги Дельфин олимпиадалык резервтеги аттештирилген балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин тарбиялануучулары пара триатлон боюнча дүйнө кубогунун Самарканд шаарында өткөн этабында ийгиликтүү катышты. Турнирге 12 өлкөдөн 64 спортчу катышып, ар кандай категорияда күч сынашкан кыргызстандык спортчулар көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген категорияда өлкө намысын коргогон. Жыйынтыгында Гүлназ Жүзбаева 4-чү орун, Дастан Камчыбеков 6-чу орун, Жалалдин Абдувалиев 8-чү орун жана Азат Токтомбаев 9-чу орунга татыган. Спортчулардын бул көрсөткүчү эл аралык деңгээлдеги мелдеште татыктуу жыйынтык катары бааланды. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, орус рублю 1 сом 16 тыйын, кытай юаны 12 сом 79 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, бүгүн 3-чү майда республиканын көпчүлүк аймактарында күн бүркөк болот, айрым жерлерде күңгүрт күрөйт, кээ бир аймактарда жаан чачын катуу жаайт. Абанын температурасы бүгүн чүйдө 19-24 градус жылуу болот. Талас областында 17-22 градус нөлдөн жогору. Ош, Жалал-Абад, Баткен областында 20-25 градус жылуу болсо, Ысык Көл облусунда бүгүн 19-24 градуска чейин жылыйт. Нарын областында 16-21 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолордо 4-9 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте бүгүн 3-чү майда жамгыр жаап, күңгүрт күрөйт, абанын температурасы 22-24 градуска чейин жылыйт. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр ойдогудай улансын.
5: Кыргызстан 4 жылда 2 эсе экономикалык өсүүгө жетти. Ийгиликке жетилген тармактар, алдыдагы жылдар үчүн артыкчылыктуу багыттар, өнүгүүнүн өңүттөрү жана белестери Кыргызстандын экономикасы программасында ар жуманын 5-ин күнү саат 11:05-тен 12:00 чейин биринчи радионун түз эфиринде. Алып баруучулар экономист Насирдин Шамшиев жана баяндамачы Назира Молдукулова. Кыргызстан өнүгүү жолунда жаңы экономикалык чечимдерди чечмелейбиз.
0: Жалпы адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу ар аптанын 5-күнү саат 10:00 жана 15:00 биринчи радиодо.

0: Ош областы. Административдик борбору Ош шаары. Аянты 29200 чарчы километр. Калкы 1,341,900 адам. Ош областынын курамына 7 район кирет. Алай, Араван, Караулжа, Карасу, Ноокат, Өзгөн жана Чоңалай району. Биринчи радионун жыштыгы Ош FM 107, Гүлчө FM 105.8, Ноокат FM 101.1, Алайку FM 107, Чоңалай Доорот Коргон FM 107. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
1: Өнүккөн Кыргызстан ар бир өлкө жараанын максаты. Биздин өлкө ошол багытта ийгиликтүү жолго түштү. Мамлекеттик жана жергиликтүү бийликтин калктын кызыкчылыгын коргоо жана алардын турмушун жакшыртуу боюнча ишмердүүлүгү биринчи радиодо чагылдырылат.
2: Эми ошол 5 жылдын ичинде болгон жыйынтык албетте кантырбай койбойт да.
3: Өлкөлөрдүн бардыгы туризмди өнүктүрүүгө бир олуттуу чараларды көрүп жатат.
4: Толугу менен 12 жылдык моделден жөнгө сала турган мамлекеттик билим берүү стандарты.
1: Ар жума сайын дүйшөмбү жана шаршемби күндөрү саат 9:05 өткөндө биринчи радионун түз байланыш уктуруусунда мамлекеттик бийлик өкүлдөрү маалымат берет. Урматтуу угарман, өткөрүп жибербеңиз. Өлкөбүздүн аткаруу бийлигиндеги жаңылыктар, өзгөрүүлөр жана ийгиликтер тууралуу маалымат алыңыз.
5: Первое информационное радио.
6: В Бишкеке 9 часов.

0: В эфире новости при помощи искусственного интеллекта. Последний звонок в Кыргызстане прозвенит 29 мая, напомнили в Министерстве просвещения. Торжественные линейки во всех школах начнутся в 9 часов. Согласно приказу, запрещаются сбор денег и иных материальных средств от выпускников и родителей, а также организация мероприятий вне школьных торжественных линеек, отметили в ведомстве. Также под запретом фейерверки и гелиевые шары. Обычно последний звонок проходит 25 мая, однако в этом году окончание учебного года перенесли из-за продления весенних каникул. В Джогорку Кинеши вынесли на общественное обсуждение законопроект, который впервые вводит уголовную ответственность за сталкинг, навязчивое преследование человека. Документ предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей 190 пример. Под сталкингом понимается систематическое преследование, слежка или попытки установить контакт против воли человека, в том числе через интернет. Согласно проекту, за такие действия предусмотрено ограничение свободы или штраф на первом этапе, до 1 года лишения свободы при отягчающих обстоятельствах, до 5 лет лишения свободы за тяжкие случаи, включая преследование детей, беременных женщин или использование служебного положения. Разработчики отмечают, что в действующем законодательстве отсутствует отдельная норма, охватывающая систематическое преследование, хотя на практике такие случаи нередко предшествуют более тяжким преступлениям. Законопроект направлен на защиту личной безопасности, частной жизни и психологического благополучия граждан, а также на приведение законодательства в соответствии с международной практикой. Ученики школ номер 69 и номер 12 посетили мусороперерабатывающий завод. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека. Экскурсия организована с целью повышения экологической культуры и формирования ответственного отношения к окружающей среде у подрастающего поколения. Ребятам показали процесс сортировки и переработки отходов, они узнали о современных технологиях утилизации мусора и важности раздельного сбора твердых бытовых отходов. Специалисты предприятия подробно рассказали о работе завода, продемонстрировали основные этапы переработки и ответили на вопросы школьников. Особое внимание было уделено вопросам защиты окружающей среды и роли каждого человека в негативном воздействии на природу. Управление делами президента предлагает внести ряд поправок в закон о внешней миграции КР, которые касаются выдачи вида на жительство в Кыргызстане. Проект опубликован для общественного обсуждения. Что предлагается? Проектом закона предлагается исключить требования о наличии статуса иммигранта при оформлении постоянного вида на жительство. Теперь вся процедура будет осуществляться по принципу «единого окна». Кроме того, планируется упростить получение временного вида на жительство, отменив требование о проживании на территории Кыргызстана не менее 6 месяцев, дополнить основания для аннулирования вида на жительство в случае, если иностранец находится за пределами страны более 1 года без уведомления уполномоченного органа, за исключением уважительных причин, передать Кабмину полномочия по установлению сроков действия и порядка продления вида на жительство, а также исключить устаревшие нормы, регулирующие статус иммигранта. Сейчас для получения постоянного вида на жительство иностранный гражданин должен сначала получить статус иммигранта. Это занимает до 9 месяцев, а затем отдельно оформлять сам вид на жительство, еще до 60 рабочих дней. Заявителям приходится собирать 2 комплекта документов и обращаться в разные государственные органы, что создает серьезные административные барьеры и создает коррупционные риски. По мнению авторов поправок, принятие закона позволит существенно снизить административную нагрузку как на заявителей, так и на государственные органы, повысить доступность госуслуг и улучшить миграционное регулирование в стране. Вид на жительство остается важным документом, дающим право на многократное пересечение границы без визы и освобождающим от необходимости получать разрешение на работу. При этом он продолжает играть ключевую роль для тех, кто в дальнейшем планирует получить гражданство КР. В Бишкеке кратковременный дождь. Температура воздуха днем 24 градуса.
1: Өлкө келечегин аныктоочу маанилүү документтерди кабыл алуу.
2: Өлкөбүздөгү туруктуулуктун сакталышында жогорку кеңештин дагы ролу бар. Ал эми аткаруу бийлигинин парламент менен биргеликте ырааттуу иш алып баруусунун натыйжасында бүгүнкү күндөгү жетишкендиктер жаралып олтурат.
1: Маанилүү мыйзамдар.
3: Мыйзамдын азыркы талабы элге жакын болуу, регионго жакын болуу, эл менен чогуу болуу дегенге байланыштуу.
1: Региондордогу жолугушуулар, кайрылуулар.
4: Быйыл асфальт төшөгөнгө биз айтканбыз. Местный населениядан 70-80% биздин балдар иштесин дегенбиз. Биздин балдар үйдө эле отурат.
1: Элге кызмат кылуу.
5: Мектеп салам, жол салам деген сыяктуу бада эмес. Болгону элге жакын болом, силер менен түз иштешип, көйгөйлөрүңө көтөрүп берем деген эң негизги кадам болду.
1: Парламент жумалыгы ар ишемби саат 9:05 өткөндө биринчи радионун толкунунда. Парламент элдин үнү.
6: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун парламент жумалыгынын кезектеги чыгарылышы, студияда Гүлжан Каражанова. Парламентте бул жумадагы орчундуу окуялар. Үйлөрдү башкаруудагы ачык айкындуулук маселелерине байланышкан мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты.
7: Өзү акчаны төлөбөйт, бирок талапты кылат. Ата подъезди тазалап койгула, арыкты тазалап койгула, крышаны оңдоп бергиле. Өзү ошону айтып, бирок бир дагы тыйынды төлөбөй эле жүрөт да. Ал менен төрөгө барып соттошот экен. Тияка барат, бияка барат, иши кошуна-кошуна менен соттошуп жүрүшөт.
6: Тармактык комитет 2025-2026 жылдардын күз-кыш мезгилине карата экономика тармактарын жана калкты даярдоо боюнча министрлер кабинетинин ишинин жыйынтыктары жөнүндө маалымат укту.
8: Жалпы республика боюнча электр энергиянын колдонуусу 19.3 миллиард киловатт электр энергиясын түздү. Анын ичинен 15.4 миллиард киловатт электр энергиясын биз өзүбүз өндүрүп чыктык.
6: Ушул жана башка орчундуу олуттуу мыйзам долбоорлору өлкөнү ар тараптуу өнүктүрүүдө маанилүү окуялар сунуштар программанын өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыздар. Дүйшөмбү 27 апрель. 27 апрелдеги өнөр жай саясаты, транспорт, отун, энергетикалык комплекс, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин жыйынында үйлөрдү башкаруунун ачык айкындуулук маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Демилгечи депутат Дастан Бекешев белгилегендей, мыйзам долбоору көп батирлүү турак үйлөрдү башкаруунун натыйжалуулугун жана ачык айкындуулугун жогорулатууга багытталган. Ал үйлөрдү башкаруу органдарынын ишине заманбап санариптик чечимдерди киргизүүнү, турак жай ээлеринин шериктиктеринин кызмат адамдары нын жоопкерчилигин күчөтүүнү жана башкаруучу уюмдардын ишин жөнгө салууну көздөйт.
7: Көп кабаттуу үйлөрдө атайын товарищ собственников жилья түзүлүш мүмкүн же үй таптакыр башкаруусуз болуш мүмкүн же управляющий компанияны чакырып аны жалдап ошол аркылуу үйлөрдүн маселен чечсе болот да. Үч вариант бар, ошол менен азыр көбүнчөсү алек. Тилекке каршы биз анализ кылсак, мына ошол эле шайлоо учурунда көпчүлүктө СЖ-де бир топ эле ызычуу дайыма талашмай маселе бар. Кээ төлөбөй жүрүшөт көп жылдан бери. ТСЖ төлөбөй, бирок өзүнүн укуктарды жакшы эле билишет да. Мисалы анан көп айтышат, подъезди бирөө тазалаш керек. Өзү акчаны төлөбөйт, бирок талапты кылат. Ата подъезди тазалап койгула, арыкты тазалап койгула, крышаны оңдоп бергиле. Өзү ошону айтып, бирок бир дагы тыйынды төлөбөй эле жүрөт да. Ал менен төрөгө барып соттошот экен. Тияка барат, бияка барат, иши кошуна-кошуна менен соттошуп жүрүшөт. Башка жерде башкача болушу мүмкүн. ТСЖ төрагасы акчаны алып алып отчетту бербей, же отчетту берсе мындай формалдуу түрүндө берет. Же чогулушту өткөрсө, чогулушка аз киши катышат. Көпчүлүк нааразы болот да. Акчаны берсек дагы, бирок каяка кеткенин билбейбиз деп. Ушундай изычуу өтө көп. Шаарда өзүңүз эле угуп жүрөсүз ошол боюнча. Мүмкүн силерге дагы шайлоочулар кайрылып жүрүшөт ошол маселелер боюнча. Биз таптакыр эле ошол ТСЖ-ны жок кылсак, анда башка маселе пайда болот да. Ошол үй башкаруусуз калса, лифттер, крыша, подъезд каралбай калат. Анда таптакыр эле бир топ эле маселе орчундуу чыгып калат, тилекке каршы аны мэрия чече албайт азыр. Ошону анализдеп, мен мыйзам долбоорду сунуштап жатам. Биринчиден, азыр өзүңүздөр билгендей чогулушка көп киши келбейт. Бирөөсү жумушта болот, бирөөсү садикке барат, баланы алам деп. Бирөөдө ар кандай иштер, бирөөсү таптакыр жашабайт, ижарага квартираны берип, башка жерде жүрүш мүмкүн. Чогулушка келсе, араң эле 20-25 киши 100 батир болсо 25 аран эле киши чогулат да. Маселени мындай чечели деп атабыз да, санариптештирүү, чогулуш, онлайн чогулуш, онлайн добуш берүү, ошону мыйзамга сунуштап жатам. Чынында мындай алсак 80% ТСЖ ошого өткөн. WhatsApp аркылуу сурамжылоону өткөрүп, алар ушундай чечимди чыгарып алышат. Бирок тилекке каршы кээ бир учурда акылдуу кишилер ошол чечимди жокко чыгарып жүрүшөт. Себеби негизи мыйзам боюнча онлайн сурамжылоо болбош керек. Кат жүзүндө болуш керек. Кагазды чогулуш керек, протоколду түзүш керек. Ошол жерде протоколдо ар бирөөсү колду коюш керек. Анан колду койгондон кийин 50%дан ашык болуш керек да. Мисалы 100 батир болсо, 51 квартира как минимум ошол жерге колду коюш керек да. Бул өтө чоң маселе, ошон үчүн онлайн добуш берүүнү киргизип жатабыз. Мен ойлойм, бул маселени бир топ эле чечет. Кайерде болбосун, батирдин эси. Америкада болобу, Таласта болобу, Нарында болобу, ишип ал отуруп алып ошол онлайн сурамжылоого катышса болот. Экинчи маселе. Мына ошол эле мен айткандай, төрагалар отчётту бербесе убагында, акча боюнча канча кайка кетти, канча чогулду, ушундай отчётту бербесе, анда жашоочу барып жергиликтүү органга арызды жазат, жергиликтүү орган штрафты салат. Төрага макул болбосо, анда барып сотко кайрылат. Экинчи тарап, мүмкүн бирөө 1 жыл төлөбөсө, көп иши көп убакта төлөбөй калса, ошого дагы айыппулду сунуштап жатам. Эми чынында үйдү мындай карасак, бул мүлк бүт бары ошол жашаган үйдө бүт бары ээси да, ошол мүлктүн, подъезддин крышасын бүт бары эле мындай караш керек, бүт бары эле ошо каражатты бөлүш керек. Аз болобу, көп болобу, ишип каражатты ошо бериш керек. Тиешем жок, бул жерде акчаны төлөбөсө андай болбош керек негизи. Подъезд общий, крыша элдики, бүт бары караш керек ошону. Ошон үчүн бирөөсү көп жыл төлөбөсө ошо дагы айыппул салынат деп ушундай сунушту берип атабыз. Үчүнчү маселе. Азыр ТСЖнин мүчөсү ким боло алат? Мисалы ошол ТСЖ каттоодон өтүп атканда ким катышса ошол мүчө болот. Анан ким макул болсо, алар арызды жазат, кагазды жазат да, арызды жазып, анан мүчө катары кирет. Көпчүлүк ошол арызды жазбайт экен. Мисалы 100 квартиралык үйдө 40 киши мүчө болушу мүмкүн, 60 киши мүчө болбойт да. Андай дагы бар ТСЖ. Ошондо 40 мүчөнүн ичинде 21 эле киши катышып койсо, демек алар жалпысынан чечимди, бүт барына тийиштүү чечимди чыгарууга укуктуу. Бул туура эмес өзү. Мен айтып атам, эгер сен квартиранын ээси болсоң, анда сен автоматически ошол ТСЖ'н мүчө катары саналасын деп ушундай сунушту берип атам. Себеби ошол норма менен пайдаланат экен. Кээ председатель ТСЖ'лер алар алып, атайын мүчөлөрдү аз кылып, алардын ичинде эле шайлоону өткөрүп эле жүрүшөт да. Андай кылбаш керек. Бүт бары собственниктер бүт бары катыш керек. Добушка катыш керек. Алар дагы билиш керек. Эмне боюнча добушту берип атышат? Кайсы чечим чыгып атат, бүт бары билиш керек ошол боюнча. Төртүнчү сунуш, бул жерде биз банктык счёт. Дайыма ошол каражат боюнча спор болуп атат. Банктык счёт негизи купуя болбош керек. Биз мына коммерциялык эмес уюмдарга, партияларга, диний уюмдарга биз мыйзамды чыгарганбыз аларга. Алардын мүлкү, банктык счёту азыр секретный эмес. Алар коммерциялык эмес, аларды любой киши караса болот. Ушундай эле ТСЖ'де ким болбосун, ал дагы ошол счётту караганга укуктуу. Канча биз чогулттук акчаны, канчаны коротту ошол төрага кайка кетирди. Ошол маселени дагы киргиздим. Бешинчи маселе. Жергиликтүү органдарга управляющий компанияларды түзүү боюнча укукту жазып жатабыз. Бул дагы керек менимче. Жергиликтүү органдар азыр мисалы биздин мэрия ар бир райондо управляющий компания түзсө, менимче бир топ эле маселе чечилет эле. Ошол эле дворник, ошол эле изычу лифттер боюнча, мусорка боюнча бир топ эле маселени чечсе болот эле да. ТСЖ керек болсо даже курбай эле ошол управляющий компания барып эле үй бир топ эле маселени чечсе болот. Биз ушундай укукту берип атабыз, билбейм мэрия макулбу, макул эмеспи, бирок Бишкектеги, бирок мүмкүн башка мэриялар макул болушот. Биз ошон үчүн ушундай шартты көрсөтүп берейли. Дагы норма бул управляющий компаниялар ачык дагы алар иштеш керек, алар дагы отчётту бериш керек. Ошол боюнча дагы нормаларды мен киргиздим. Алар ТСЖ'дей ушундай эле отчётту бериш керек. Так көрсөтүш керек. Канчаны акчаны чогултту, кайка кетирди. Бүт бары ачык болуш керек.
6: Жыйынтыгында аталган мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды. Жыйында мындан тышкары 2025-2026 жылдардын күз кыш мезгилине карата Кыргыз Республикасынын экономика тармактарын жана калкын даярдоо боюнча министрлер кабинетинин ишинин жыйынтыктары жөнүндө маалымат укту. Маалымат менен энергетика министринин биринчи орун басары Өмүрбек Жеңишбеков тааныштырып, аткарылып жаткан иштер жана учурдагы көрсөткүчтөргө токтолду.
8: Суу энергетикалык режими боюнча айтып кетсем, жалпы республика боюнча электроэнергиянын колдонуусу 19.3 миллиард киловатт-саат электроэнергияны түздү. Анын ичинен 15.4 миллиард киловатт-саат электроэнергияны биз өзүбүз өндүрүп чыктык. Анын ичинен КСТ-ден 12.9 миллиардды өндүрдүк. Бишкек жылуулук электр борборунан дагы 2 миллиард киловатт-саат электроэнергия өндүрүлдү. Ошол менен бирге Чакан КСТ-рден 450 миллион киловатт-саат электроэнергия өндүрүлдү. Импорт боюнча айтып кетсем, 25-нчи жылы 4.3 миллиард электроэнергияны импорттоого пландаштырганбыз. Иш жүзүнө келгенде 3 миллиард 860 миллион киловатт-саат электроэнергияны түздү. Анын ичинен Казак Республикасынан 1 миллиард 700 миллион киловатт-саат электроэнергия пландалган. Иш жүзүнө келгенде 1 миллиард 440 миллион киловатт-саат электроэнергия импортталды. Россия Федерациясынан план боюнча 255 миллион киловатт-саат электроэнергия болчу. Иш жүзүнө келгенде 221 миллион киловатт-саат электроэнергия импорттодук. Түркмөнстан мамлекетинен алганда план боюнча 1 миллиард 250 миллион киловатт-саат электроэнергия пландалган. Иш жүзүнө келгенде 1 миллиард 61 миллион киловатт-саат электроэнергия импорттодук. Коңшу мамлекет Өзбекстандан план боюнча 1 миллиард 180 миллион киловатт-саат электроэнергия пландаштырганбыз импорттоону. Иш жүзүнө келгенде 1 миллиард 137 миллион киловатт-саат электроэнергия. Жалпы импорттоонун көлөмү 3 миллиард 860 миллион киловатт-саат электроэнергияны түздү. Токтогул сактагычын сум чогултканын көрөмүн көрө алабыз. 25-нчи жылы 1 январга карата сум көлөмү 11.1 миллиард куб түзгөн. Озупудан 25-нчи жылы Озупудан чыкканда суунун көлөмү 8.4 миллиард куб суу болчу. 25-нчи жылы 1 октябрга карата Озупунун киришине карата 11.4 миллиард куб суу менен киргенбиз. Иш жүзүндө 26-нчы жылы 1 январга карата суунун көлөмү 9.4 миллиард түздү. 1 апрелге карата Озупунда кыш күз мезгилинен чыкканда суунун көлөмү 7 миллиард менен чыктык Озупудан. 2021 жылдан баштапкы бүгүнкү энергетика тармагындагы эң негизги көрсөткүчтөр бул 35.04 чаңылуудагы тармактардагы жоготуулардын саны 2022 жылы 12.1% түзсө, мына аз күйөнүн коюлушу менен линеарды реконструкция жүргүзүп, обновление кылгандан баштап мына 25-нчи жылдын жыйынтыгы менен 10.6% түздү. Карыздардын өсүшү боюнча бул дагы аз күйөнүн коюлгандан кийинки жакшы көрсөткүч. 21-нчи жылы 5.2% түзгөн болчу. 25-нчи жылы 21% төмөндөттүк да. Аз күйөнүн эсептегичинин көлөмү боюнча 22-нчи жылы 276 миң 900 абонент менен камсыз болсо, 25-нчи жылы ал көрсөткүч 923 абонент менен жаптык счетчиктер менен. Жалпы керектүүчүлөрдүн саны дагы жыл өткөн сайын өсүп атат. 21-нчи жылы 1 524 314 абонент болсо, 25-нчи жылы 1 621 292 абонентти түздү. Өсүш жыл сайын 2-1-2-3% чейин өсүп атат. Эсептегичтердин жалпы саны боюнча айтып кетсек, бүгүнкү күндө 1 651 000 дана счетчиктерибиз бар эсептегич. Анын ичинен 44% бул 727 962 бул электрондук эски счетчиктер, 56% аз күйө, 923 107 абонентти бүгүнкү күндө камсыз кылды. Калк эмес керектөөчүлөрдүн саны боюнча камтаган боюнча 41% бул 61 468 эсептегич электрондук эсептегичтер. Аз күйө эсептегичтер болсо бул бүгүнкү күндө калк эмес категориясында 59% биз камсыз кылдык. Ал 90 360 абонентте бүгүнкү күндө турат. Калк категориясында алып айтып кетсек, электрондук счетчиктердин бүгүнкү күндө 45% камсыз болгон, 55% аз күйө менен камсыз болду. Бул көрсөткүч 832 000 абонент түзөт. Жалпы берилген техникалык шарттардын көрсөткүчтөрү областар боюнча: Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасы боюнча 29 544 техникалык шарт берилген, 1974 мегаватт кубаттуулукка. Көмөк чөлдөндөрдүн күч трансформатор алмаштыруу боюнча бул көрсөткүчтөр, подстанциялардын кубаттуулугун көтөрүү боюнча чоң жумуш жүрдү. Мисалы, Узловая Ош областына караштуу 250 мегаваттык трансформаторго жоготурулган. Орто алыш подстанциясы Бишкек шаарында 40 мегаватка жогорулатылган. Каскадтык алмаштыруулардын жыйынтыгында жалпы 74 күч трансформатор алмаштырылган. Анын ичинен 222 киловольттук подстанцияларда 2, 110 киловольттук подстанцияларда 27, 35 киловольттук пациенттар 45 дана алмаштырылган. 2025 жылдагы баягы объекттерди жаңылатуу алканында 12 дана жаңы имараттар курулган, жалпы 265 миллион сомго. Бул Нарын райондук электр тармактарынын жаңы имараты курулган, темир бетон түрөчү даярдай турган атайын цех Нарында, анан Ош облусунда курулган. Темир бетондор сатып албай Кыргызстан улуттук электр тармактары өздөрү өндүрүп өзөр камсыкканга өлгөтүздү. Майлуу суу жаңы имарат салынды, трансформаторду оңдоо цехи салынды Жалал Абад облусуна. Нокен ретинде дагы Кулатов участогу жаңы салынды. Ошол жактагы абоненттерди оперативдүү түрдө обслуживанияга өлгөтүздү да. Учурда эски зданияларды капиталдык ремонттордон өткөрдүк. Бул дагы баягы имараттын эскилиги жетип, биздин кызматкерлерге да шарт түзгөнгө жөлү болду. Анын ичинде 13 дана болчу, жалпы 92 миллион сом акча каражат сарпталды.
6: 27 апрелдеги эмгек саламаттык сактоо, аялдар иштери жана социалдык маселелер боюнча комитеттин жыйынында Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жана Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актларынын күчүн жоготуу деп таануу жөнүндө мыйзам долбоору 3-чү окууда каралып колдоо тапты. Муну менен катар жыйында министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген ички жер которуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору дагы 3-чү окууда каралып колдоого ээ болду. Алган мыйзам долбоору ички жер которуу жөнүндө мыйзамдын айрым ченемдериндеги дал келбестиктерди жоюу жана тактоо максатында иштелип чыккан. Тагыраагы өзгөртүүлөр менен аталган мыйзамдын 14-чү беренесинин 3-чү жана 7-чү пункттары күчүн жоготту деп таануу сунушталат. Ага ылайык аскер бөлүктөрү жана аскер мекемелери тарабынан берилген маалымат жана кайрылмандардын бөлүгү жарандын толук кандуу инсандыгын күбөлөндүрүүчү документ болуп саналбайт. Дүйшөмбү 27 апрелде Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, жер казынасын пайдалануу, экология жана айылна чөйрөнү коргоо боюнча комитеттин көчмө жыйыны суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинде өттү. Жыйында аталган министрликтин 2025 жылдагы ишмердүүлүгү жана 2026 жылда аткара турган иш пландары тууралуу маселе каралып, бул багытта министрдин биринчи орун басары Ильич Марсбек уулу баяндама жасады. Маалыматка ылайык 2026 жылы министрликке 44 миллиард 758 миллион сом каралса, учурда анын 20% тактап айтканда 9 миллиард 347 миллион сому өздөштүрүлгөн. Жер айдоо иштери 30% аткарылып, учурда 386 000 гектар жер айдалган. 28 апрель шейшембе. 28 апрелде Жогорку Кеңештин эл аралык иштери коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын күчүн жоготту деп таануу тууралуу мыйзам долбоору каралып, 3-чү окууда колдоо тапты. Мыйзам долбоорунун максаты жана милдети мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын күчүн жоготту деп таануу болуп саналат. Тышкы саясий маселелер боюнча мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсү Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен жөнгө салынат. Ушул эле күнү сот укуктук маселелер, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин жыйынында Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, 1-чү окууда жактырылды. Жыйында мындан тышкары Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору дагы 1-чү окууда колдоого ээ болду. Документ 2025 жылдын 4-чү июнундагы Кыргыз Республикасынын конституциялык сотунун чечимин аткаруунун алкагында даярдалган. Ушул эле күн тагыраагы 28 апрелдеги Жогорку Кеңештин финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча комитеттин жыйынында Кыргыз Республикасынын граждандык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып, 3-чү окууда жактырылды. Андан тышкары жыйында баа түзүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу дагы мыйзам долбоору 1-чү окууда каралды. 29 апрель шаршемби. Жогорку Кеңеште ар кандай маселелер саатында социалдык экономикалык маселелер көтөрүлдү. Депутаттар айрыкча билим берүү, инфраструктура, социалдык жана үй бүлөлүк көйгөйлөр боюнча орчундуу сунуш пикирлерди айтып, алсак депутат Сейитбек Атамбаев майыптыгы бар адамдардын көйгөйлөрүнө көңүл буруп, жөлөк пулдун көлөмү болгону 6600 сомду түзгөнүн, акыркы 5 жыл ичинде жогортулбагандыгын айтты. Ошондой эле аларды жумуш менен камсыз кылуу маселеси куш бойдон калып жатканын белгиледи.
9: Мисалы, экинчи категорияга ден соолугу чектелген жарандар абалына байланып байланышуу жумушка орношо албайт. Көпчүлүк учурда жумушка кабыл алышпайт. Азыркы күндө жөлөк пул айына 6600 сом түзөт. Жашоого толук кандуу жетишпейт. Акыркы 5 жылдын ичинде жөлөк пул өлчөмү өзгөргөн эмес деп кайрылып атышат да. Экинчи маселе бул менин атыма Байтек айылынын тургундары кайрылып, Байтек Түмөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде Label Group компаниясы мыйзамсыз 5 аташ куруп жатышат деп жазышкан. Label Group компаниясынын үйдү курууга айыл өкмөттөн, айылдык кеңештин депутаттарынан сессиядан өткөн эмес. Сууга, канализацияга, светке кошууга эч кандай документтер жок деп арызданышкан.
6: Эрекулүт абылды Муратбеков Жыргалаң санаторийинин бааларынын жергиликтүү тургундар, ден соолугунан мүмкүнчүлүк чектелген жарандар жана пенсионерлер үчүн жеткиликтүү кылууну сунуштады. Мындан тышкары Түбө айылында иш алып барган мамлекеттик нотариуска кошумча штаттык бирдик ачуу керектигин айтып, ага себеп болуп жаткан жагдайларды атады.
9: Менин атыма ден соолук чектелген жарандардын жөлөк пулу жөнүндө көп катар кат түшөт. Мисалы, экинчи категорияга ден соолугу чектелген жарандар абалына байланышуу жумушка орношо албайт. Көпчүлүк учурда жумушка кабыл алышпайт. Азыркы күндө жөлөк пул айына 6600 сом түзөт. Жашоого толук кандуу жетишпейт. Акыркы 5 жылдын ичинде жөлөк пул өлчөмү өзгөргөн эмес деп кайрылып атышат да. Ушул маселени карап чыгууңузду суранам. Экинчи маселе бул менин атыма Байтек айылынын тургундары кайрылып, Байтек Түмөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде Label Group компаниясы мыйзамсыз 5 аташ куруп жатышат деп жазышкан. Label Group компаниясынын үйдү курууга айыл өкмөттөн, айылдык кеңештин депутаттарынан сессиядан өткөн эмес. Сууга, канализацияга, светке кошууга эч кандай документтер жок деп арызданышкан. Айыл өкмөтүнүн жергиликтүү калктын каршылыгына карабай 3-4 күндөн бери токтотулган курулушту кайрадан жүргүзүп жатышыптыр. Ушул курулуштун мыйзамдуулугун текшерип, чечип берүүнү суранып жатышат.
6: Ал эми депутат Жайлообай Нишанов Ала Бука районундагы инфраструктураны өнүктүрүү маселеси тууралуу кеп кылып, ички жана шаар аралык каттамдардын көптүгүн эске алуу менен жаңы заманбап автовокзал куруу мүмкүнчүлүгүн карап берүүнү суранды.
2: Мен көтөрө турган маселе Ала Бука районунда 1996-жылы түзүлгөн мамлекеттик ишкана болуп түзүлгөн автобекет бар. Бул автобекеттин жер аянты 28 сотук экен. Райондун ичинде 7 маршруттук каттам, шаарлар аралык 5 каттамды тейлей деген. Райондун халкы бүгүнкү күндө 120 миңден ашат. Мындан тышкары Аксы Чаткал районуна да автобустук каттамдар каттайт. Орточо жылдык жүргүнчүлөрдүн саны автобустук ташууда 80 миңден, жеңил такси кызматындагы ишкерлер тарабынан 120 миңден ашат. Мурдагы эски автовокзалдын 1 гектар 24 сотук жер аянты жеке менчикке өтүп кеткен экен. Бирок ошол жердин 0.74 гектар жердин кайра менчик ээлери өз калоосу менен айыл өкмөттүн муниципалдык менчигине кайтарып берилди. Ушул жагдайга байланыштуу азыркы күндө заманбап, заман талабына жооп берген жүргүнчүлөргө жана туристтерге ыңгайлуу шарт түзүү максатында Ала Бука айылындагы мурдагы эски автовокзалдын ордуна жаңы заманбап автовокзал курууга чоң муктаждык жаралды. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн мамлекет акты, топографиялык сүйөмкалар, айылдык кеңештин токтомдору, айыл өкмөттүн тескемелери толугу менен даярдалган. Райондук шаар куруу жана архитектура мекемесинде сметалык долбоор даярдалууда. Эгер бул долбоор ишке ашса, Ала Бука районунун көчөлөрүндө транспорттук тыгындар жоюлуп, бардык жүргүнчү ташыган транспорттор үчүн станциялык шарттар түзүлөт жана сапаттуу тейлөө бир кыйла жакшырат.
6: Депутат Алишер Козуев Пангизат каражаттарынын жаңы түрлөрүнүн жүгүртүүсүнө байланыштуу кырдаалга тынчсыздануусун билдирип, синтетикалык пангизаттарга жана дарыкана наркоманиясына каршы күрөшүү чараларын күчөтүүгө чакырды.
10: Бүгүнкү күндө мына бул азыркы жаштарыбыз ар кандай жаман жолдорго жүрүп, ошол эле жанагы психотроптук синтетикалык пангизаттарды колдонулганы баарыбызга маалым болуп атат. Ошого утурлай бүгүнкү күндө Чоо областында дагы кайрадан бир рейдтик иш чараларды жүргүзүш керек деп ойлойм. Себеби мектеп жашындагы мектеп окуучулар же болбосо мектепти бүткөн жаштарыбыз көбүнчө ушундай жаман окуяларга кабылып калып атышат да. Ошого кээ бир синтетикалык таблеткалар ачык эле ушул аптекаларда дагы сатылып атат. Мисалы, биринчи кезекте ушул Кара Суу шаарында дагы бир топ аптекалар бар экен. Ошол жактарга ата энелер кайрылып атат. Ошол жерге барып өздөрүнүн пароль менен эле бир сөз менен эле айтып ошол аптеканы ачык сатышат экен аптекада. Ошолорду бир көзөмөлгө алып койсо бир аз эми ошол жактан дагы бир тыйсак жардам болот беле деген ата энелердин кайрылуусу. Ошону дагы бир эске алып койсоңуздар. Андан кийинки маселе Кара Суу районунда ыраазычылык бүгүнкү күндө ушул Ош Кара Суу чоң жолу курулуп атат. Жумуштар өтө жакшы ылдамдыкта болуп атат. Буюрса ушул күзгө чейин бүтүрүп пландаштырып атат. Ошого утурлайлы бир топ дагы Ош карасы жолуна альтернативдүү жолдор быйылкы жылкы титулга кирген. Мисалы эми атап айта турган болсок, биринчи кезекте ушул Карасу Отсадыр Кең Сай жолу 16 километр, ал бир топ айыл өкмөттөрдү камтыйт. Ошол эле Отсадыр айыл өкмөтү, Жоош айыл өкмөтү жана ошондой эле Карасу шаарына. Ал жердеги Отсадыр айылынан, Кызыл Сарай айылынан, Большевик айылынан жана ошондой эле ошол Эркин айылы аркылуу өткөн жол. Ошол жолду дагы 4 полосалуу кылып, заманбап кылып аягына чыгарсак деген жакшы ойлор менен кирген ушул титулга. Бирок бүгүнкү күндө жумушу баштала элек. Ошондо бир көзөмөлгө алып койсоңуз. Ошого утурлай эле дагы бул айыл өкмөттөр аралык райондогу ички көчөлөр, Карасу Октябрь Кызыл Кошчу жолу, ошондой эле стратегический жол болгон Нариман колхоз Ленина жолу. Ошол жолдорду дагы кеңейтсек. Жана ошондой эле Каратай Садырбай жолу. Бул эми Ош Иркиштам жолундагы стратегиялуу жолдордун бири. Ошол жолду дагы жумушун батыраак баштасак жакшы болот. Жана ошондой эле эң негизги болгон Ош совхоз Карасу, Большевик айылын аралап өткөн, Агартуу айылын, Кайрат айылдарын аралап өткөн эң негизги жолдордун бири. Ошону батыраак бир протоколдук тапшырма берип жумушту баштасак, мына бул күн барда жакшы убакта жасап алсак жакшы болот.
6: Биз дагы бир катар депутаттарга микрофон сундук. Алардын бири эл өкүлү Кубанычбек Самаков. Депутат май айындагы эс алуу күндөр учурунда шайлоочулар менен жолугушуу пландары менен бөлүштү.
11: Биз ал эс алуу учурунда эле эмес, жогорку кеңештин имаратында 7 күндүн 5 күнү ошол өзүбүздүн шайлоочулар менен дайыма жолугушабыз. Жергиликтүү кеңештин депутаттары күнүгө келишет, айыл өкмөттүн өкүлдөрү келет, жергиликтүү тургундар келет. Бул баягы ошол 10 күндүк аралыкта эле эмес, дайыма ишибиз аткарып келген.
6: Силер менен мисалы жолугатта ушундай жолукканда кандай көйгөйлөрүн айтышат? Атайын ошол көйгөй айтышым келишеби же?
11: Албетте, бир дагы адам жок, бир эле өзүнүн жеке көйгөйүн көтөрүп келген. Келгендердин баарысынын тең маселеси ошол жалпы айылдын маселеси, айылдын көйгөйү. Жалпы жонунан айылдардын баарысынын көйгөйлөрү окшош бири бирине. Ошол суу маселеси, жер маселеси, жайыт, канализация, водопровод деген маселелер. Ушуну алкагында биз өзүбүздүн колубуздан келген депутаттык баягы ыйгарым укуктардын алкагында ишибизди алып барып келатабыз.
6: Мына 2-3 күндөн бери аябай жагымдуу жаңылык болуп атат. Эмгек акылары жогорулады деп. Өзгөчө нарын менен да байланышка чыкканса, ал жакта баягы тоолуу категория деп жакшы алып атат. Ал боюнча сизге кайрылып атышабы, мындай кубанычтары менен бөлүшүп атабы дегендейчи.
11: Албетте, биздин президентибиздин ушул иш кылып бергенине өзгөчө ошол тоолуу аймактагы тургундар, айыл тургундар өзгөчө ыраазы, анткени билесиздер, алыс жерде жайгашкан тоолуу аймакта жашоо шарты татаал дегенге байланыштуу ал жерде өзүнүн айлык акысына дагы коэффициенттештирилип, айлык кошулуп берип, ошолор дагы эки эсе көбөйүп, элдин жашоо турмушуна абдан жеңилдик алып келип атканына албетте эл абдан кубаныч менен кабылдап атат.
6: А сизге мурда ушул боюнча айтышчу эле?
11: Айтышкан, буга чейин ушул райондук деңгээлде, облустук деңгээлде ушул айлык акылар 1-апрелден баштап көтөрүлөт экенине байланыштуу ушул коэффициенттерин ылдыйлатып, коэффициенттерин жокко чыгарабыз деген документ даярдалып аткан экен. Ошол боюнча абдан көп айыл кайрылып, мындай ызы чуу кылып, эл чогулуп, көйгөй көтөрүштү. Ошону алкагында иштеп дагы ошол документти токтотуп, коэффициенттери ошол деңгээлде калмай койду.
6: Этап менен көтөрүлөт атпайбы? Кийинки бул муниципалдык кызматтардындагы эмгек акылары көтөрүлөт атат. Анан негизи эле ушул канчалык жетиштүү айыл жерлеринде?
11: Айыл жерде мугалим, врач, анан калгандардын баары тең ушул айыл чарба менен алек деген адамдар. Башка киши жок ал жерде, башка иш алып барып аткан адамдар мындай түз айтыш керек жок. Ошондуктан эң биринчиден айлык акы мугалимдер менен врачтардыкы көтөрүлгөн абдан сонун. Бирок баягы мамлекет өзүнүн чөнтөгүнө жараша кыймылдайт да, чөнтөгү болгон ошол бюджетине жараша кыймылдайт. Канчалык көтөрүлгөн сайын, канчалык ошол бюджетибиз кеңейген сайын бул этап этап менен мугалимдер менен врачтар гана эмес, башка социалдык тармакта иштеген биздин жарандарга дагы көтөрүлүп турарын президент өзү айтты. Албетте бул чоң мотив, чоң мотивация. Бул ошол жерде айылда врачты же болбосо мугалимди кармап калып иштетиш бир эле жалгыз айлык акыны көбөйтүү менен эмес, ошол жерде жашоо шартындагы оңдоп, үй бүлөлүк шартындагы алдыга жылдыргандын үстүндө иш алып барылбаса внутренний миграция күчөп, ушул айылдагы биздин тургундардын баары тең чет өлкөгө кетип, Бишкекке көчүп келип, бул жерден акча таап иштейт керек деген үстүндө болуп атышат. Ошону айылда кармап калгандын эң чоң шарттарынын бири ушул айыл акчасын көтөрүш.
12: Айылдын градусу кандай?
11: Абдан чоң. Айрын облусунун 50% ошол ички миграцияга байланыштуу. Башка областтарда айрыкча Чүй менен Бишкекте. Ал жакта пропискасы ушул жерде болгону менен фактически жашоо турмушу ушул жерде Бишкекте жүрөт.
12: Мына сыртка чыккандарчы, тышкы миграцияда канчалык?
11: Так статистиканы билбейт экенмин, мен өзүм ошо окуругум болгонуна байланыштуу. Мен буга чейинки депутат болуп турганымда Ленин районунан шайланганмын. Ушул Лениндер районунун ичинде Нарын облусунун туруктуу пропискада туруп алып биякта жашагандардын саны 60,000 ашык. Бир эле районду элестетсеңиз. Ошон үчүн айтып атам, Нарын облусунун жарымы Чүйдө анан Бишкекте жүрөт.
12: Көп ошондо эмнеде кайрылышат эле өзүнө? Шаардыктар эми алар Нарында эмес да.
11: Шаардын көбүнүн проблемасы жол маселеси, свет маселеси, анан кийин водопровод, канализация маселеси. Айылдыкындай болуп жайытыбызды тоңдоп бер, бөлүп бер же тиги жер тилкебизди туура эмес алып кетти. Же болбосо высокогорье тежөөлүү категорияларды дагы киргизип бер деген маселелер аз. Бул жерде көбү Бишкек шаарында мэриянын алкагына чечилчү маселелер.
6: Ал эми депутат Табылды Муратбеков социалдык кызматкерлердин эмгек маяналарынын көтөрүлүшүн кубануу менен кабыл алып, алдагы аймактардагы маселелерге кайрылды.
13: Президентибиздин айткандан кийин ал ишке аша турчу жагдай. Апрель айынан баштап медиктердин, мугалимдердин, маданият кызматкерлеринин айлык маянаары көтөрүлөт деген. Буюрса менимче бул өтө жакшы иш катары кабыл алышыбыз керек. Өзгөчө ушул баягы соц тармакта кызмат кылган биздин мамлекет кызматкерлери, муниципал кызматкерлери үчүн бул чоң колдоо катары. Кубануу менен кабыл алдык. Өзгөчө медиктер, мугалимдерге алып атканы бул эми баягы мунун аркасында баягы элге кызмат көрсөтүү дагы жакшыраат деген ойдомун. Анан жакшы кадрлардын ушу жеке тарапка же чет өлкөгө кетпестен ушу мамлекетте туруп кызмат кыла турганга дагы бир мүмкүнчүлүк түзүлдү деп ойлойм да. Биз жакта мен Көлтөп райондорун кыдырып келдик, Аксуу районунун 3 райондо. Ал жерге деле ошо эл менен жолукканда, айылдар кыдырганда ошо эң актуалдуу маселе мугалимдерди колдоо же жакшы мугалимдерди баягы кармап калуу маселеси актуалдуу да. Анан айлык маселеси чечилиш менен аларга менимче жакшы жашоосу жакшырат, анан ишке да кызыгуу менен келет деп ойлойм. Бул биринчи аракет. Бул баягы сапатты жакшыртуу бул комплекс алып кетиш керек. Биринчи кезекте бул баягы стимул болуш керек мугалимдерге, медиктерге. Анан үчүн айлык маяна түзүлүп берген жакшы. Экинчиден ошого жараша компетенциясын көтөрүү боюнча билим берүү окутуулар көбөйүш керек. Анан үчүнчүдөн ошого жараша баягы талап дагы коюлуш керек. Талап дегенде баягы белгилүү бир мөөнөт сайын белгилүү бир мындай нормалар тапшыртуу, сынактан алдын алуу деген сыяктуу. Анткени айлык көтөрүлүп атканы менен бирок сапаттуу кадрларга дагы муктаждык чоң экенин баса белгилеп коюшубуз керек ар бир тармакта. Анан ушул себептүү биз дагы жакшы кадрларды тартканга мүмкүнчүлүк болот болуш керек.
12: Өзүңүз айыл өкмөт башчы болуп турган кезде ушул мугалимдер, айылдагы фабтардын дарыгерлери келчү эле мисалы ушул жергиликтүү ушул бийлик тарабынан дейличи э, айыл өкмөт болобу, райондук бийлик тарабынан канчалык буга да өзү жашоо шартты жакшыртууга мындай көңүл бурулат деген болот. Ошол эле мезгилде бул эмгек акы этап менен кийинки сентябрь айында дагы бар да. Бул ошол мамлекеттик айрым
13: кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер.
12: Ооба, ооба. Канчалык көп эле бул?
13: Мен айыл өкмөттө иштеп турганымда ошо мугалимдер, медиктер кайрылат болчу. Кайрылганда ошо баягы өзүлөрүнүн ишмердүүлүгүнө тиешелүү долбоорлорго байланыштуу каржылык колдоо көрсөткүлө. Окуучуларыбыз мисалы конкурска же бир иш чарага бараткан болсо ошо жол киресин, тамак ашын чечип берели деген сыяктуу маселелер менен. Анан медиктер деле ошо түрдүү шарттар менен баягы ичин ремонт кылып берүү, астын бир шагыл төгүп берели деген сыяктуу маселелер менен кайрылат эле да. Бирок чынын алыш керек практика жүзүндө айыл өкмөттөрдө ошо баягы соц тармак менен иштешүүдө бир аз алсыздык бар. Көпчүлүк учурда баягы айыл өкмөттөрдүн дагы биринчиден өзүлөрүнүн баягы каржылык, бюджеттик мүмкүнчүлүктөрү чектелген, экинчиден көбүрөөк баягы реалдуу сектор деп баягы айыл жергесиндеги маселелер жол, суу, жарыктандыруу деген сыяктуу маселелерге көбүрөөк басым жасалат да, бирок ошо соц тармактагы маселелер экинчи, үчүнчү орунга калып кеткен жагдай бар.
12: Эми мына 10 күн сиздер да эс алууга чыгасыздар.
13: Ооба.
12: Анан каякта болосуз, шайлоочулар менен жолугасыз, өткөндө март айында да барып келдиңиздер эле.
13: Ооба.
12: Канчалык ошол маселе азыр колдоо алынат десе болот, өзүбүз да көтөрүп атасыз деген?
13: Жогорку кеңештен байма-бай эле көтөрүп атабыз ошо. Анан колдон келишинче ошо өзүбүздүн округ менен тыгыз алака түзүп атабыз. Өткөн айда эле ошо Гүлкан Сакинова болуп биз 3 районду кыдырып келгенбиз. Өткөн жумада эле төрагабыз болуп дагы округду кыдырып келдик. Эми алдыңкы 10 күндө дагы буюрса белгилеп койгон жерлерибиз бар, ал жерлер менен барып иш чараларга катышып жарандар менен жолугабыз. Мисалы Бостериде бактылуунун 100 жылдык экен, кап айтпасам айылдын. Ошол иш чарага барабыз, ошол жердеги айылдын тургундары менен жолугайын деп атам. Андан сырткары ошо Түп райондогу мен бара элек убакыт жетишпей аткан белгилүү бир айылдар бар. Ошо биз мисалы Михайловка деп коебуз, Триголин деп коет да. Ошол жерге барсак деп атабыз. Анан Аксуу районунун тетке алыскы азыркы сары жаз маселесин көтөрүп атам да. Ушу сары жазга чейин барып малчылардын маселеси кандай, шарттар кандай түзүлөт, ошону да көрүп келсем деген план бар.
12: Өткөндө сиз Ысык Көл суу боюнча кеп кызып отурмуз, ошол жерде суунун азайып баратканын кантип бир ага бир таасир эткен факторлорго бир иштиктүү бир программа комплекс атай түзүлүш керек деп атасыз боюнча. Мына буга ошол эле пансионаттардын дагы салкындуу сууларынын иштетүүчү жайы жоктугу дагы себеп болуп келет.
13: Ысык Көл бул биздин байлыгыбыз. Ысык Көлдү коргош, кийинки урпакка татыктуу өткөзүш бул биздин моюнубузда милдетибиз. Анан жогорку кеңештен да бул маселени Ысык Көлдү сактоо 2035 деген программа кабыл алалы деп демилге көтөрдүм. Буюрса өкмөт менен бул боюнча да иштешебиз. Анан Ысык Көлдүн бүгүнкү күндө тартылуучу чоң көйгөй, ага дагы көп факторлор бар. Эң негизги фактор бул климаттын өзгөрүшү болуп атат. Анан эми албетте баягы колубуздан келген нерсе, колдон келбеген нерсе бар. Бирок колубуздан келген нерселер бар, иш жасашсак болот. Алар үчүн мисалы биринчиден ирригация тармактарын жөнгө салышыбыз керек. Элди тапчылатып суугарып өткөзүш керек. Бир экинчиден ошо көл жээгиндеги курулуп аткан объекттерди контролго алышыбыз керек. Анткени азыр баягы пансионат эмелер салынган менен бирок баягы булактын оозун жаап коюп, мисалы көлгө куйган суулардан сырткары жер алдынан чыкканда булактар да бар да. Ошол себептүү суу дагы жетиштүү чыкпай аткан дагы жагдайлар бар. Үчүнчүдөн ирригация эмени айттыңыз, сакындуу суулар боюнча айттыңыз. Сакындуу суусу буюрса Чолпон ата, ошо тегеректеги айылдар Бостерликке чечилип келип атат. Бүгүнкү күндө чоң долбоордун алкагында система толук менен жаңыланып, буюрса бир жакынкы бир жыл аралыгында жаңы система кирип калат да, буюрса ал көлгө болбойт деп ойлойм. Бирок этап этабы менен бир коңшу айылдарга дагы ал нерсени долбоорду ишке ашырсак болот.
12: Браконьерлерге каршы кандай бир мыйзам кабыл алыныш керек болот?
13: Бүгүнкү күндө мыйзамдар иштеп атат да. Тиешелүү мыйзамдар бар, президенттин указы чыккан жарлыгы. Анын негизинде менимче жетиштүү деңгээлде иштер жүрүп атат.

0: метр алыстықтағы баяғы көлге құйған сулардың үсті жағынан ұшы көлдегі балықтар шығып жатты дейді. Әнкен ұшы балар баяғы барып тұрып, ұрық таштай тұрған мөметті ұшы суын ағымен барып дейді, қарқараға шейін қатты отқан ұшылар жарандар өзі көріп тұрды, бұл демек жақшы жүріп жатқанын белгісі. Бұл баяғы ұшуға жеткен ұшымен тоқтатып қойшы керек деген нәрсе емес. Бұл баяғы президенттің жаңағы видеоны шығарды, да торлар шығарған. Ұшыл сияқты іс әрекеттерді тоқтатып қой, ұлан төрешісі керек деген нәрсе.
1: Депутат Нилуфар Әлімжановаға сұрау ұзатып, маек кеші өз төміндегі жоланды.
2: Мен өзінші туғандарымдағы мұғалім, өзімдағы мұғалімдердің үйбілесінде чоңойғым. Қазір ежелер, достор, мұғалімдер бар, та класташтарым аябай сүйініп, группаларға жазып, Құрматты президент өзге чоң ырасшылық білдіріп, аябай қуанышта болушатам. Көрсе үшін әйле болсын әрдайым.
3: Бұл енді баяғы келіп келе социалдық мәселелерді шешудің бірден бір жолы болады байба. Мына алдыда дағы айылдарға бара тұрған болатасыздар да. Қандай мәселелер бар?
2: Эми бардыгы маселелер туура окшош. Бизде эми эң көйгөйлүү маселе таза суу, жол маселеси, жер маселеси, жанагы трансформацияга муктаж болгон жерлер бар. Элдерде бизде сан көп да, калктын саны. Экинчи орунга чыкканбыз биздин район. 330 000 калк. Бир короодо 4-5 үй бүлө жашайт да. Келиндер менен ажырашуулар, социальный конфликттер көп болот деген кайрылуулар бар. Эми мектептердин абалдары, бала бакча курулуш керек. Себеби жылдан жылга элдин саны өсүп жатат. Ушул маселелер.
3: Өзүңүздөр да ушул ар кандай маселелерди көтөрүштүр да.
2: Ооба,
3: ардык жагдайларда.
2: Маселелер эми чечилет. Бир күндө чечилген маселе эмес да. Мисалы үчүн ал мектеп өзүңүз билесиз, мектеп куруу маселеси аябай ал мындай убакыт талап кылат, чоң акча каражаттар талап кылат. Эми эл өкүлүнүн ошол эң негизги функциясы ушу элдин үнүнү микрофондон жеткириш. Эми өкмөт өзү карап ишин алып барат. Биз аны контролдоп, протоколдук тапшырма берип, көзөмөлдөп турабыз. Эми ошол маселе мындай, бүгүн бир маселени айтса, ал чечилип эле токтоп калбайт экен, маселе улам-улам келе берет. Ошол бир маселени айтабыз, кайра эми кат түрүндө жолуктор келет, эми контролго алабыз. Жумуш ушундай бизде.
3: Кандай алдыңыз азыр мындай иш планын коюп алдыңыз?
2: Иш планын азыр ошол элди барып кыдырып, элдин дагы кайра маселелерин көтөрөбүз. 25 майга дагы пландап, мектептерди кыдырып, мектептерге фонддордон бөлдүрүп, компьютер жана интерактивный доска, ошо эми мектептин бир муктаждыктарына бир жардам берип, мугалимдерге ардак граматалар эми сүйүндүрүп, жана бир жыл өттү деген бир ыраазычылык билдирип келебиз. Шыктандырып, ооба. Анан мен ар дайым мектеп окуучулары менен жолугам. Себеби алар жанагы жогорку окуу жайга тапшырганда, мисалы үчүн 11 класстын окуучулары менен жолугушуп өткөрөм. Себеби алар кээде профессия тандагандан дагы мындай билбейт да, кайсы багытта барабыз, эмне болобуз дегенде бир өзүмчө мындай кеңештерим айтып, эми сөзсүз түрдө депутат болгула дебейм, мындай ар бир кесиптин ээси болсоңор деле мыкты болгула, жакшы адам болгула деп 11 класстын бүтүрүүчүлөрү менен ар дайым ушундай өткөзүп келем да жолугушу.
3: Мисалы бул жерге шайлоочулардан көп келет, жергиликтүү кеңештин депутаттары келет, окуучулар келет, ноокаттан
2: Ноокаттан келет. Жакында дагы ноокаттан келип кетишти. Равшан Рыспаев менин коллегам анын демилгеси менен келип кетишиптир шайлоочулар. Бирок биз баарыбыз биз ынтымак менен чогуу ноокаттын депутаттары жолугушуп, мугалимдердин көйгөйүн угуп, ошол ыраазычылыгын айтышты жана айлык маселе боюнча. Анан окуучулар келген экен, окуучуларга ошо экскурсия көрсөтүп, бул жердин ишмердүүлүгү менен тааныштырып, себеби бизде көйгөй эмне мындай парламентти көп сындашат го, эми ушундай эң көп сын болгон орган болгонуна көбү мындай разграничениян билбейт да. Парламент эмнеге жооп берет, аткаруу бийлик эмнеге жооп берет, министрликтер кандай жоопкерчилик билбейт да. Анан айылда бир көпүрө бузулуп калса деле, көпүрөсү бузулуп, бир трансформатор бузулуп калса деле, бул депутаттар ушуга жооптуу деп ойлошот да. Бирок депутат ошол жерге көпүрө керек, ошол жерге трансформатор керек, элдин маселесин чечкиле деп айта турган өкмөт менен элдин ортосундагы биз чынында көпүрөбүз да өзүбүзчү. А бирок элдер ошого жоопкерчиликти депутат алгандай депутат куруш керек деп милдеттендирип койгон, ал туура эмес. Ошо биз бул жерге окуучулар, студенттер келгенде сөзсүз түрдө түшүндүрөбүз. Жогорку кеңеш кандай ишмердүүлүк менен эмне алып барат, депутаттар эмнеге жооп берет, мыйзам ченинде, конституциянын негизинде биз кайсы өзүбүздүн ошо функцияларыбыз бар, окуучуларга түшүнөбүз. Себеби анын сезими мындай түшүнүш керек. Мамлекет ушундай үч бутакты, бийлик бутагынан турат деген бир понятиялар болуш керек деген.
3: Анан билесиздер, ноокатта былтыр Апшыр атада кырсык болуп,
2: сел
3: жыргалдардын азыр жаз дагы келет. Канчалык ушул маселе чечилген?
2: Маселе чечилди да, ошол убагында ыкчам эле чечилген. Эми баягы эң негизги биздин мындай өзүбүздүн да функциябыз, ишибиз бул алдын алыш керек да. Биз сөз түрдө баягы кырсык болгондон кийин реакция кылбай, биз алдын алып ошого биз көп мынал жазда ошо баягы жаан чачын болгон кезде, селевой опасность болгон кезде эми ал өкмөт өзүнүн жумушун алып барат, өзүнүн жанагы эмне деп коет программасы менен өзүнүн иш планы бекитилген тартипте иши кетет. Бирок

0: депутаттардагы ошонун алдын ала коңгуроо кылып республикалык бюджет каралып атканда өзгөчө биз айтабыз, ошондой селе опасный биздин аймактарыбызга өзгөчө көңүл бургула, акча каражатын аябагыла, дамбаларды укреплять эткиле, селевой потокторду тазалаш керек деп биз мындай жакшы өзүбүздүн сунуштарыбызды айтабыз. Эми чогуу иш алып барабыз да. Ар кандай маселеде мен ошол бизде билсеңиздер керек, маалыматыңыз болсо керек, Нухат автоуна жолу жаңы жол курулуп да, бирок жол кырсыгы аябай көбөйдү да. Өзгөчө окуучулар менен окуучулардын катышуусунда көп жол кырсыгы катталат, себеби элементарный эмес светофорлор жок, жакшы жол мындай аягына чейин бүтө элек да, коопсуздук жагынан. Азыр эми жарыктандырууларды коюп койду, бирок жол белгилери, жанагы зебралар, ошол коопсуздук өзгөчө. Мектеп балдар окуган жерлерге өтмөктөрдү кылыш керек, же жер астынанбы, жер үстүнөнбү, себеби аябай трассада чоң, ал жерде ылдамдыкты аябай чоң алып барышат, или видео байкоо коюш керек. Ошондой маселени азыр көтөрдүм, себеби бул маселе мына жакында эле бир чоң жол кырсыгы болду, кайра эле ошол улам улам жарандардан келген суроталар, ал маселе биздин контролдо. Экинчи маселе ошол Бел айылында мен ошол жергиликтүү калк менен жолугушканда мектептин абалын өз көзүм менен да көрүп келдим. Чынында нормаларга жооп бербейт, эски, капиталдык муктаж да, капиталдык ремонтко оңдоого. Бел айылын айтып кетсем, бул дотацияда биздин ошол 238 айылдын эң акыркы орунда турган айылдардын бири экен. Ошол өкмөттү чакырдым, ушул дотацияда акчасы жок айыл өкмөттөргө жакшыраак көңүл бургула, себеби ал жерде эл жашайт, эл каралбай калса бизди карабайт, бизди укпайт деп элдер бир аз нааразычылыгын айтты, бирок ошону эми биз эл өкүлү жеткиребиз. Мен ойлойм, өкмөт бул сөзсүз түрдө эске алып барып ошол мектептин жеринен маселеси чечилет деп.
1: Эл өкүлү Бекмурза Чолпонбай уулу аймактардагы маселелерди айтып берди.
2: Бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой мыйзам чыгарманан сырткары, бул өзүбүздүн шайланып келген аймактан, округдан ошолорда кандай маселелер болуп жатат, көйгөйлүү маселелер ошол боюнча көтөрдүм. Айта кетсем, бул Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Кызкөл айыл өкмөтүнүн Карамарт айылындагы мектеп боюнча маселени көтөрдүм. Номер 82 Бекен Камбаров атында мектеп. Бул көптөгөн жылдар мурда ошол жерден тургундар аркылуу, тургундар менен аша жол менен курулуп калган мектеп да. Буга чейин мага бир нече кайрылуулар келди, видеолорун да жөнөтүшкөн. Мектеп абдан начар экен, авариялык абалда болуп калыптыр. Дубалдарынан чоң жаракалар кетиптир, жамгыр. Өзү тоолуу жерде алтычы мектепчи айыл. Тоолуу жерден болушун жан чачын көп болду. Жан чачын болгондо мектепте окугандар сабак карбай калышат экен. Ошол жакта окуу токтоп калат экен да. Буга окшош көйгөйлөр көп, бирок негизгиси ушул болду, ушуну көтөргөн мен туура ойлодум да. Буну мен суранып дагы аракет кылабыз, буну тез арада көйгөй чечиш керек да. Жаңы мектеп куруп, заманбап мектеп куруп, ал жакта дагы спорт залы жок болчу экен. Дене тарбия менен алектөөндөгү машыгууда болбойт болчу экен буга чейинчи.
3: Дагы бир жагдай, бүгүн ошол мектеп маселесин айтып атасыз да, мугалимдердин айлыгы көтөрүлүп атпайбы?
2: Ооба, кудай буюрса мына апрелден баштап мугалимдердин айлык майнасы көтөрүлдү деп айтып атат. Бирок ага чейин дагы бир эки суроолор болду, кандай көтөрүлөт, кимдики кандай көтөрүлөт дегенчи. Ал жакта сабактарына тийиштүү экен да.
3: Чечилди деп айтыштыбы?
2: Чечилди деп айтышты. Буга чейин дагы депутаттардын арасында агартуу министрлиги тарабынан, билим министрлиги тарабынан өкүлдөрү чакырып жолугуштар өткөн. Алар өздөрүнүн убадасын берди. Болгон көйгөйлөр, суроолорго биз жардам беребиз, чечебиз деп.
3: Албетте, бул президенттин чечимин негизинде аткарылып атпайбы? Эмгек акыларынын көбөйлүгүн жакында эле Ошкодо барып келди, кыдырып келди. Ошол жерде дагы дарыгерлер менен жолукту, мугалимдер менен жолугуп, алардын айлыгы дагы этап этап менен көтөрүлөт деп атат да. Негизи эле бул ушул эки тармак эң көп. Көйгөйү да көп, мындай жакшы жагы да көп дегендейчи.
2: Бир гана мектепте эмес, маселе абдан көп. Ошо сиз айткандай медицина тараптан дагы буга чейин кадрдык маселелер да абдан көйгөйлүү болуп келген, жетишсиздик болуп. Менин оюмча мына айык маясын көтөргөндөн бери кандайдыр бир кызыктар болду. Менин оюмча дагы толукталат, кадрдык маселелер чечилет.
3: Өзгөчө эмгек майынадан жаш кадрлар карбай коюшулар көп болчу да.
2: Ооба, буга чейин байкачумун, анткени мына биз менен тең жаштар көбүнчө чет мамлекетке иштен кетип калышат болчу да. Ушу айлык майнасынан улам. Менин оюмча азыр дагы өтө көп майлык айнасы болсо дагы жетишет турган, мындайча айтканда жаш үйлөргө, жаңы мамлекетке жетишет турган майлык айнасын кылып беришти.
1: Түштөн кийинки жыйында депутаттар көп патирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктиктери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун карап биринчи окууда кабыл алды. Ал эми мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын күчүн жоготу деп таануу тууралуу мыйзам долбоору каралып, үчүнчү окууда кабыл алынды. Максат тышкы саясий маселелер боюнча мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсүн Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен жөнгө салууга багытталган. Депутаттар мындан тышкары шаар куруу, архитектура жана курулуш ишинин негиздери жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда карап четке какты. 30-апрель бейшембе. 30-апрелдеги жогорку кеңештин жыйынында бир катар мыйзам долбоорлор каралып, үчүнчү окууда кабыл алынды. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, жаза аткаруу кодексине, кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору, Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарында кызмат өтөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору үч окууда жактырылды. Муну менен катар 7-чакырылган калыштын депутаттары тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын граждандык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору дагы үчүнчү окууда колдоо тапты. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин регламенти жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамына, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлору каралып, үч окууда жактырылды. Ал эми Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда каралып, документтин долбоору менен экономика жана коммерция министринин орун басары Беназир Нурланова тааныштырды.
4: Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору мамлекеттик менчикти менчиктештирүү процессин укуктук жөнгө салууну өркүндөтүү, ачыктыкты жана натыйжалуулукту жогорулатуу максатында иштелип чыккан. Мыйзам долбоору менен төмөнкүлөр сунушталууда. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан аныкталуучу акцияларды жана чарбалык коомдордун үлүштөрүн кошпогондо мамлекеттик кыймылдуу мүлктү ажыратууну өзүнчө жөнгө салууну киргизүү, экинчи конкурстук негизде сатуу, кийин сатып алуу укугу менен башкарууга берүү, кийин сатып алуу укугу менен ижарага берүү сыяктуу менчиктештирүү ыкмаларын коррупциялык жана соттук тоокелдиктердин оору болушуна байланыштуу алып салуу, объекттерди сатуу жана мамлекеттик ишканаларды өзгөртүп түзүү боюнча практикалык чараларды көрүү бөлүгүндө мамлекеттик мүлктү башкаруу чөйрөсүндө уйгарым укуктуу органдын компетенциясын тактоо, объекттерди бөлүп төлөө менен сатууну так параметрлерин белгилөө, менчиктештирүү жол жоролорунун ачык айкындуулугун жогорулатуу максатында тоорук жөнүндө маалыматты милдеттүү түрдө жайгаштыруу, ошондой эле бүтүмдөрдүн жыйынтыктарын мамлекеттик мүлктү башкаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын расмий сайтына милдеттүү жарыялоо жөнүндө талаптарды тактоо. Сунушталган мыйзам долбоорун кабыл алуу төмөнкүлөргө мүмкүндүк берет. Менчиктештирүү процесстеринин ачыктыгын жана болжолдуулугун жогорулатууга, мүмкүн болгон коррупциялык жана соттук тоокелдиктерди азайтууга, менчиктештирүү жол жоролорунун административдик чыгымдарын жана мөөнөттөрүн кыскартууга, катышуучулардын маалыматка бирдей жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга. Сунушталган өзгөртүүлөр менчиктештирүү чөйрөсүндөгү системалык тоокелдиктерди жоюуга жана Кыргыз Республикасындагы менчиктештирүү институтунун азыркы экономикалык шарттарды эске алуу менен өркүндөтүүгө багытталган.
1: Жыйынтыгында мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Андан тышкары жыйында министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген расмий статистика жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда каралып кабыл алынды. Кадырлуу радиоучулар, ошентип жогорку кеңештин бир апта ичиндеги ишмердүүлүгүнө жыйынтык чыгарып, негизги чечимдерди, кызуу талкууларды жана коомчулуктун көңүл чордоонунда турган маселелерди ортого салган парламент жумалыгы соңуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражанова болдум. Саламатта калыңыздар.

0: Саламатсыздар бы биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров 11 майдан тартып облус жетекчилери ар бир айыл өкмөттө эл менен жолугушууларды өткөрө баштарын билдирди. Мамлекет башчынын айтымында буга чейин көтөрүлгөн маселелердин 80% жергиликтүү деңгээлде чечиле турган көйгөйлөр болгон. Ошондуктан эми облус жетекчилери, укук коргоо жана башка мекеме өкүлдөрү айылдарды кыдырып маселелерди жеринде карайт. Жолугушуулар май июнь айында түз эфирде көрсөтүлүп, октябрь-ноябрда кайра өткөрүлөт. Президент жетекчилерди жоопкерчиликтен качпоого чакырып, көйгөйлөр убагында чечилбесе чара көрүлөрүн эскертти. Ошондой эле жарандарды жолугушууга активдүү катышып, маселелерин тиешелүү документтер менен так айтууга үндөдү. Нарын облусунда Теңиртоо экспорт компаниясы ачылды. Бул тууралуу президенттин аталган облустагы өкүлчүлүгү кабарлады. Ишкана кой жүнү, топоз тывыты жана башка мал чарбачылыгынан алынган чийки заттарды кабыл алып, экспортко жөнөтүү багытында иштейт. Ишкана кара жүндү 15 сомдон жогору, ак жүндү 40 сомдон жогору, ал эми топоздун тывыты 200 сомдон жогору баада сатып алат. Куугунтуктоого аңдууга карата жаза чегерүү сунушталып жатат. Мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Документке ылайык, адамды аңдуу психикалык басым жасоо укуктарын бузуу сыяктуу аракет үчүн жаза каралат. Алсак 6 айдан 1 жылга чейинки абак же 20-50 миң сом айыппул салынат. Өспүрүмдөргө жана кош бойлуу аялдарга каршы болсо 1-3 жыл абак же 50-100 миң сом айыппул салынат. 14 жашка чейинкилерге кызмат абалынан пайдаланып же жалданма негизде жасалса 3-5 жылга чейин абак жазасы каралган. Парламент ошондой эле медицина кызматкерлерине кол салгандарды жоопкерчиликке тартууну караган мыйзам долбоорун сунуштап, коомдук талкууга коюлду. Долбоорго ылайык, медицина кызматкерлеринин ишине тоскоолдук кылып, жеңил зыян келтиргендерге 2 айдан 1 жылга чейин түзөтүү иши же 20-50 миң сом айыппул, орточо же оор зыян келтирсе 50 миң 100 миң сом айыппул же 1 жылдан 3 жылга чейинки абак, өзгөчө оор зыян келтирсе 3 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Мазактоо, сөгүү сыяктуу аракет үчүн 10 миң сом айыппул сунушталат. Мындан тышкары медицина кызматкерлери жабыркаган учурда камсыздандыруу төлөмүн алуу мүмкүнчүлүгү да каралган. 1 майда Ош шаарындагы Сүйүнбаев көчөсүндө жайгашкан жаңы көпүрө пайдаланууга берилди. Кайырма каналына курулган көпүрөнүн узундугу 12 метр, туурасы 22 метр. Курулуш иштери мындан туура 2 ай мурун башталып, кыска мөөнөттө ийгиликтүү аяктаган. Саясатчы Алик Бекчешенкулов Израиль президенти Ицхак Герцогдун Кыргызстан тууралуу билдирүүсүн кескин сынга алды. Айтымында Кыргызстан Иран тарабынан санкцияларды айланып өтүү үчүн колдонулушу мүмкүн деген сөздөр негизсиз жана өлкөнүн суверендүү тышкы саясатына кийлигишүү болуп саналат. Жекшенкулов Кыргызстан ушул жылы Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылып жатканын белгилеп, чет элдик делегациялардын келиши кадимки эл аралык практика экенин айтты. Ал мындай билдирүүлөр эки өлкө ортосундагы мааниге зыян келтирип, Израилдин дипломатиясына шек жаратат деп эсептейт. Ошондой эле саясатчы Израилдин аймактагы аракетин жана эл аралык укук нормаларын бузуп жатканын сынга алды. Юстиция министрлигинин пробация департаменти Face ID модулун ишке киргизди. Жаңы модуль веб-камера аркылуу пробацияда каттоодо тургандардын жүзүнөн тааныйт жана идентификациялоого мүмкүндүк берет. Бул пробация органдарына кайрылгандардын жеке маалыматын автоматтык түрдө чыгарууга шарт түзөт. Кабарчыбыз кенен айтып берет.
1: Пробация органы 2019 жылы түптөлгөн. Кызматтын негизги миссиясы түрмөдө отургандардын санын азайтуу, пробациянын кардарларын оң жолго салуу, жүрүм-турумун түзөө жана кайра коомго аралашуусу үчүн шарттарды түзүү, алардын кайрадан укук бузууларын алдын алуу болуп саналат. Пробацияда каттоодо отургандар айына 2 ирет бөлүмгө барып катталып, профилактикалык маектешүүдөн өтүп турушат. Мурда бардык жагдайлар кагаз жүзүндө жүргүзүлүп келсе, кийинчерээк манжа изин идентификациялоо кирген. Электрондук эсепке алуу жана мониторинг бөлүмүнүн башчысы Асек Элмирбек уулунун айтымында, пробация департаменти үстүбүздөгү жылдын 15 апрелинде жаңы Face ID модулун ишке киргизди.
2: Бул Face ID модул деген эмне? Бул модуль деген ошо бизге сот тарабынан кардарларга карата милдеттенмелер жүктөлөт, айына 2 жолу келип турсун, ошондой эле пробация кызматкерлеринин чакыруусу менен деп. Ошол келгенде ошо кардарды каттоодо өтүп атканда тастыктоочу технология булчу. Бизде 2 модуль менен, 2 технология менен колу тастыкталат. Биринчиси биометрикалык эсептегичтер менен, экинчиси болсо Face ID камерасы менен. Биометрикалык эсептегич деген бул эмне? Бул деген ошо манжа издери менен өзүн тастыктайт кардар. Ошо профилактика маектешүүгө келдиби же келбегендиги тууралуу. Бул мөөнөтүнүн мисалы бизге соттук акт келгенден кийин биз өзүбүздүн санариптик технологиялык автоматташтырылган маалымат тутумубузга. Бул мурда ушинтип айтылчу, азыркы жаңы мыйзамга ылайык санариптик технология тутуму деп аталат. Ошол өзүбүздүн тутумдун ичинде камтылган да.
1: Асек Элмирбек уулунун айтымында Face ID модулу пробация органдарында коррупциялык көрүнүштөрдү жокко чыгарат. Өзгөчө аймактарда бул комплекстүү тутум каттоодо тургандардын өздүгүн тактоочу документи жок болгон учурда абдан маанилүү болот. Ошондой эле ал Face ID тутуму өнүккөн өлкөлөрдүн пробация органдарында кеңири колдонулуп келерин билдирет.
2: Ошол тутумду биз мамлекеттик каттоо кызматы менен интеграция жүргүзгөнбүз, экөөнү бириктирип. Бизге сот убакты келгенде ошо каттоого алганда биз анын жеке персоналдык номерин жазып, ошондон биз маалыматын алабыз өзүбүздүн кардардан. Эгерде кардар болсо, кандайдыр бир себептерден паспортун албай калган болсо, же жаш өспүрүм кардар болуп калса, 18 чыга элек паспорт алган эмес, манжа издерин баягы паспорт алып атканда билесиздер, манжа издерин тапшырышат, ошолор өтпөй калган, ошол мамлекет каттоо кызматынын өзүнүн ичине кирбей калган учурлар кездешип калат. Эски паспорттор менен ошондой учурларда биз ушул Face ID'ни технологиясы аркылуу тастыктайбыз да. Себеп дегенде, мисалы кардар келсе, эгерде кандайдыр бир себептер менен манжа издери өтпөй калган болсо, баягы кара жумушта иштеп жарылып калып, анан биометрикалык эсептегиш аркылуу өтө албай калган учурда биз болсо ошол Face ID'ни кошобуз. Face ID'ни кошкондо ал ошол паспорттагы турган сүрөтү менен өзүн тастыктайт, азыркы турган сүрөтүн.
1: Белгилей кетсек, Face ID тутуму кызматтын ишин мониторинг жүргүзүүнү жана анализдөөнү жакшыртат. Муну менен катар кызматкерлердин борбордук бөлүмдөр менен өз ара аракеттенүүсүн натыйжалуулугун жогорулатат. Автоматташтыруу кардарларды кабыл алууга кеткен убакытты да кыскартат. Мурда бир адам менен сүйлөшүү 1 сааттай убакытты алса, азыр 15 эле мүнөт жетиштүү болот. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
0: Быйыл Кыргызстанда өтө турган көчмөндөр оюндарында спорттун 43 түрүнөн күч сынашуу болот. Министрлер кабинетинин төрагасы оюндарга даярдык көрүү боюнча кеңешме өткөрдүгөн. Анда даярдыктын жүрүшү жана негизги маселелер талкууланып, иш-чара 3 багытта: спорт, маданият жана илим боюнча өтөрү белгиленди. Маданий бөлгүндө эл аралык фестивалдар, этношаарча, кол өнөрчүлүк жана улуттук ашкана көрсөтүлөт. Ал эми илимий багытта көчмөндөр цивилизациясына арналган эл аралык конференция уюштурулат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл Кыргызстанда 31 августтан 6 сентябрга чейин өтөт. Бишкекте 9 май күнү өлбөс полк жүрүшү болот. Уюштуруучулар чогула турган убакыт жана жүрүштүн маршруту тууралуу кошумча маалымат берилерин кабарлаган. Акцияга Улуу Атам мекендик согуш катышуучусу болгон жакындарынын сүрөтүн көтөрүп чыккан миңдеген адам катышат. Өлбөс полк жүрүшү Ош шаарында да өтөрү маалым болду. Чуңкурчак Капчык айында Кыргызстандын Альпинизм Федерациясы уюштурган Альпиниада өтүп, ага дүйнөнүн 20 өлкөсүнөн 2000 ашуун адам катышты. Бул жылы катышуучулар 4000 метр бийиктиктеги Альпиниада чоккусуна чыкты. Маршруттун узундугу бир багытта 8,5 чакырымды түзүп, көтөрүлүү орто эсеп менен 5 саатка созулган. Альпиниадада Кыргызстанга туристтердин көбөйүшүнүн негизинен тоолор себеп болуп жатканы белгиленди. Катышуучулар маршрут жеңил жана кооз болгонун айтып, Кыргызстанда тоо туризми акыркы жылдары өнүгүп жатканын белгиледи. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, орус рублю 1 сом 16 тыйын, кытай юаны 12 сом 79 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, бүгүн 3 майда республиканын көпчүлүк аймактарында күн бүркөк болот, айрым жерлерде күн күркүрөйт, кээ бир аймактарда жаан чачын катуу жаайт. Абанын температурасы бүгүн чүйдө 19-24 градус жылы болот. Талас областында 17-22 градус нөлдөн жогору. Ош, Жалал Абад, Баткен областында 20-25 градус жылы болсо, Ысык Көл облусунда бүгүн 19-24 градуска чейин жылыйт. Нарын областында 16-21 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолордо 4-9 градуска чейин жылы болот. Бишкекте бүгүн 3 майда жамгыр жаап, күн күркүрөйт, абанын температурасы 22-24 градуска чейин жылыйт. 1-чи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр ойдогудай улансын.
3: Каждому человеку свойственно совершать добрые поступки и дарить счастье себе и окружающим. Не нужно ждать особенного повода для доброго дела. Добро – это то, что никогда не исчезает, а наоборот, приумножается с каждым новым добрым поступком. Каждую субботу в 15 часов 10 минут на Беринчи радио программа «От всего сердца». В нашей программе принимают участие люди, которые своими добрыми своими поступками и делами меняют наш мир к лучшему. Помогая другим, человек становится счастливее.

0: мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козгогон тил саясаты уктуруусу ар аптанын 6-чы жана демалыш күндөрү саат 10-дон 10 мүнөт өткөндө биринчи радиодо.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда тил саясаты уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зыйнакан Кайыпова. Бул жолу тил илиминин бир бөлүгү катары фразеологизмдин изилдениши жана көркөмсөз каражаты катары мааниси тууралуу эмгектери менен тарыхта калган тилчи окумушту учурунда 10-11 класстын окуучулары үчүн окуу китептери жана фразеологизмдерди изилдөө боюнча бир катар эмгектери жазуу менен билим берүүгө 51 жылдык өмүрүн арнаган окумушту Райымжан Эгенбердиевдин 2017 жылы жазылып калган кыргыз тили илиминде фразеологизм боюнча изилдөө иштеринин башталыш тарыхы жана өзүнүн фразеологизм жөнүндө түшүнүк берген сабак маегин угасыздар. Фразеологизм грек сөзүнөн алынган туюнтма, түрмөгө айкалыш жана логос сөз илим деген сөздөрүнөн алынган. Тилдеги туруктуу сөз айкаштарын үйрөтөт. Фразеологизм тил илиминин бир бөлүгү, ал өз алдынча лингвистикалык тармак болуп, 1950 жылдары калыптанган. Кыргыз тилиндеги фразеологизмдер аттуу эмгегинде көркөмсөз каражатынын ар тараптуу изилдөөлөрүнө токтолгон филология илимдеринин доктору профессор Райымжан Эгенбердиевдин маегине кулак салалы.
2: А дегенде ушу фразеологизм жөнүндө түшүнүк берип сөз баштасаңыз.
3: Кыргыз тил илиминин изилдөөчүлөрү же мектепте кыргыз тилинен сабак бергендер фразеология жөнүндө дээрлик кайрылган эмес. Бул илим кийинки учурда өнүгүүсүнө өрүш алды. Мисалы үчүн башка тилдерди айталы, орус тил илиминде 1946 жылдан кийин Виноградов деген чоң окумушту ушул фразеология тил илиминин бир саласы катары өнүгүш керек деп демилге көтөрүлгөндөн баштады. Ал эми түрк тилдүү элдерде, анын ичинде биздин кыргыз тил илиминде бул 1954 жылы Жапар Шүкүров жөнүндө бир гана макала чыгып ушул тил илимин тармагын өнүктүрөлү деп койгон боюнча өнүкпөй жатып, кийин 1972 жылы Жусакан Осмонова деген эжебиз кыргыз тилинде идиомалар деп жазып, ошол аркылуу фразеологизмдер элге белгилүү боло баштады. Эми бул эмне деген фразеологизм деген? Өзгөчө тыңытма деп эмне үчүн айтабыз? Мисалы үчүн мына жөнөкөй сөз бар, таш деген сөз бар, боор деген сөз бар. Таш жөнөкөй баягы жерде жаткан катуу зат, боор адамдын организминде. Эми таш боор деп айтып койгондон кийин бул жаңы башкача түскө, башкача боекко ээ болот. Адамды мисалы үчүн таш бор десек, ырайымсыз, кайрымсыз, ушундай бир терс мүнөздөгү адамды билдирет. Мына фразеологизм болуп калды. Башкача айтканда ойду өзгөчө туюндуруп калды. Же болбосо айталы, мына жылдыз, ар бир адамдын жылдызы бар деп. Мисалы үчүн жылдызы жерге түштү дейт. Жылдызы жерге түштү дегенде адам ушундай бир көңүлү суз болуп, көңүлү кир болуп, бир нерсеге капа болуп, кыжалат болуп отургандагысын айтат, жылдыз жерге түштү деп. Же ошонун мурдагындай жакшылык ай элеси такыр башкача болуп калгандыгын айтат, начар жагынан болуп калгандарды айтат да.
2: Келип чыгышы кандайча пайда болот?
3: Бул фразеологизмдер жөн эле пайда болуп калбайт. Бул негизинен мен ойлойм да, бул тил өнөрүн жакшы билгендер, тилди абдан орундуу пайдала билгендер, чечендер, ошол эле учурда акылмандар ойду өзгөчө бир туюндуруу үчүн, элестүү туюндуруу үчүн ушундай бир сөздөрдү айтып пайда болгондугу көрүнөт да. Мисалы үчүн айталы, колтугуна суу бүркүп жүрөт дейт. Бул бирөөнү бирөөгө козутуп, бирөөнү бирөөгө тукуруп, уруштуруу максатында айтылат да, мааниси ошол. Ал эми кантип келип чыкты? Ал эмне үчүн айтып калды? Мисалы үчүн адамдын колтугуна бирөө суу бүрсө, бул ойго келбеген орунсуз нерсе болуп атат да. Анын мааниси эми турмуштун өзүнөн алынган экен. Мисалы үчүн мурдагы түрк элдери, анын ичинде көбүнчө өзбектер, түркмөндөр, уйгурлар бөдөнөлөрдү багып алып уруштуруп кумар оюнуна айланткан же короз уруштурушкан. Ошондо баягы бөдөнө көкүрөгүн эмес, колтугун, канатын өйдө көтөрүп туруп муздак суудан бүрксө ушунчалык шочуйт экен. Канаттуунун колтугу аябай жылуу болот да. Мен чочуп кетип, ошо кармак туран кишинде чокулап, анан кой бергенде эме жерде турган, уруша турган бөдөнөн тим эле катыл ачуусу менен барып чокулат. Мына ошону жүрүп-жүрүп адамдар анан кийин ошо жакшы сүйлөгөн чечен кишилер адамдарга карата колдонула баштаганда, колтууна суу кирипти деген, демек бирөөгө бирөөгө токорду. Жолусум айталы от алышпай калды деп калат. От алышпай калганда ынтымага кетип, мамилесине чарлап, бири-бирине дейл каттабай калган адамдарды айтат от алышпай калды деп. А кыргыздардын турмушунда мурда, мисалы үчүн айта турган болсок, жайлоолордо жүрөбү, башка жерлерде көчмөн болуп жүргөндө азыркыдай ширинке женен болгон эмес. Ал убакта отту болсо баягы кечинде жатканда өчүп калбасын оттун коруна үлдүн ичине бир дүмүрдү же болбосо көккө чейин жалындап эмес жөнөкөй чок болуп күйөбере турган бир нерсе ошондой коюп койгондо эрте санайын айрым бир үйдө гана ошол болгон. Анан жүгүрүп келишип баягы балдарды жиберип бир курайга баягы чокун алып барып анан от алып башкалар от жагышкан. Ал эми мамилеси начарлар келгенде баягы чокту салып бербей бербей койгон. Анан ошентип от алышпай калуу деген демек мамилелери бузулгандарды айтат да ушундай болуп. Баар бир ушундай фразеологизмдердин өзүнчө бир келип чыгуу тарыхтары бар. Ал боюнча менин эмгегим бар. Кыргыз тилиндеги фразеологизмдер деген китепте. Анан кыргыз тилинин фразеологизмдердин семантикалык мааниси дегенде бар.
1: Баардык эле туруктуу сөз айкаштары фразеологизм боло береби?
3: Тил илиминде сөз айкаштарын экиге бөлөт да. Кадимкидей эле сөз айкаштар, эркин сөз айкаш деп коебуз, анан туруктуу сөз айкаш. Туруктуу сөз айкаш дайым ошо туруктуу болуп калат, качан болсун ошону даяр формасында колдоно коюлчу. Бирок ошолордун баардыгы фразеологизм болбойт. Ошолордун ичинен ойду, элести, көркөм, өзүнчө бир өзгөчө боек менен берген ошондой туруктуу айкаштар гана фразеологизм боло алат.
2: Фразеологизмди кантип так бөлүп алууга болот да?
3: Эми эгерде мындай акыл токтотуп кыргыз тили боюнча жакшы түшүнүгү барлар үчүн мен мындай деген эрежени келтирип жүрөм. Фразеологизм деп эки же андан көп сөздөрдүн айкашынан туруп лексикалык жактан биригип семантикалык жактан ажырагыс болуп калган туруктуу сөз айкаштарын фразеологизм деп. Муну эмне үчүн мисалы үчүн алып көрөлү. Бир фразеологизмди алып көрсөк мисалы үчүн колу ачык. Берешен март киши жөнүндө да колу ачык деген колу ачык деген эми бул карап көрсөң эле ачылып тургансыйт. А бирок ушул экөөнү ажыратып жиберсең ордуна башка сөз кошсоң баягы март берешен деген маани жоголот.
2: Көз ачык деп койсоң башка болуп калат.
3: Көз ачык деген бул илгертен келаткан нерсе, бирок азыр фразеологиялык маани катары колдонгончулар бар. Бир нерсени алдын ала билип алган кишилерди айтат. Жөнүндө көзү ачылып тургандарды айтпайт. Ал эми көзү жок дегенде алып баралы да эмне? Бир нече маанде колдонулат. Көзү жок деген биринчиден ушу жерде жок кишини, бул жерде көзү жок деп коебуз.
2: Катышкан жок.
3: Айрыкча бир артынан сын айтылып калса, өзүнүн көзүнчө айтпайсыңар, көзү жок кишини эле жамандай бересиңер деп. Экинчи бир учурда көзү жок дегени деги эле бул дүйнөдөн өтүп кеткен кишини айтат көзү жок. Үчүнчү бир учурда баам парасаты азыраак бирөөнү бир нерсени таап кел десе деле барып айланып тейленип жүрөрүп таппайт. Бир нерсени ала койсо деле тааный албайт да. Ошондой нерселер кишилерди дагы көзү жок деп ар түрдүү маанид. Бул фразеологизм ошол. Ал эми ошону көзү жок дегенди башка бир сөз менен бирин алмаштырсаң болбойт. Көзү чоң десең маани бузулат. Көзү экөө деген ал такыр башка болуп кетет. Же көзүнүн ордуна оозу мурду дебейсиң да. Ошол жана семантикалык жактан биригип калгандыгы булар ошол экөө биригип турганда гана ошол маанини берет да.
2: Ошол гана сөз айкашында ошол маанини. Башкача кылса такыр өзгөрөт.
3: Маани бузулат. Бирок вариант дегендери бар. Фразеологизмдердин да варианты бар да. Ошондой учурларда варианттарда баягы маани сакталат. Бирок башкача бир сөздөр менен келет да.
2: Туруктуу сөз айкаштарынын ичинде мисалы үчүн накыл сөздөр, макал лакаптар, бул фразеологизмдин кандай айырмасы бар?
3: Туура айтасыз, мунун айырмасы чоң. Лакаптар бир белгилүү окуя боюнча же белгилүү бир инсандар жөнүндө кандайдыр бир нерселерге байланыштуу келип чыгып айтылып калат ал.
2: Өзүнүн тарыхы бар.
3: Өзүнүн тарыхы бар. Ал эми макалдар болсо элдин ичинде болгон турмуштук тажрыйбаны чечен адамдар же болбосо бир сөздү өтө орунду сүйлөгөн адамдар турмуштук тажрыйбаны көп ойду кичинекей кыскартып кыскартып келип абдан нусха алуу, абдан кыска, анан кийин тарбиялык мааниге ээ болгон ошол көп окуяны кичинекей кылып камтып берген көрүнүштөр бул макалдар болот. Анын макалдарды фразеологизмге кошпош керек. Фразеологизм өзүнчө, макал өзүнчө. Макалдарды мен ошо бир топ китептерде жазып жүрөм, анын ичинде 10-нчу класста китепте дагы бар эмеспи? Макалдар бул мындай салыштырып көргөндө өзүнчө ар бир сөз өзүнүн тике маанисинде турат. Кандайма? Ошол сөздөрдүн мааниси чогулуп келип, андан кийин бир ойду билдирет. Мисалы үчүн айталы, келиниң жакшы болсо, кыз тапканың дейт. Келиниң жаман болсо, улуңду жоготконуң дейт. Бул макал. Бул фразеологизм болбойт. Анткени ар бир сөз өзүнүн маанисинде. Бая келини мисалы үчүн бирөөнүн жакшы чыкса, өзүнүн кызындай болуп, баягы айнене кайнатасы же болсом баланын ата энеси ушунчалык кубаныч менен өз баласындай болуп калат. Жаман чыкса, баягы үйлөнгөн баласын жүр өзүбүзчө жашайбыз, тигиндей болду, өзүбүзчө болопчу деп атып, ата энеден ажыратып кетип, катташпай калганга чейин абалга жеткирет. Ошон үчүн ушул макала келип чыккан. Турмуштун өзүндө чындык.
2: Фразеологизм менен макал лакаптардын айырмасы жөнүндө дагы бир көңүл буруп койчу жагдай, эгерде сүйлөө речинде эмес, жазуу текстте колдоно турган болсо, эрежеде кандай колдонулат?
3: Эрежеси тырмакча алып жазган учурда келет, тырмакча алынбай турган учурда келет. Мисалы үчүн, эл айткандай деп туруп, анан бир макалды берсек, анда тырмакча алып койгула. Анан кээде жөн эле мындай болгон үчүн ушундай деп кетсе, тартиби жок жаштар жүгөнү жок атка окшош, азыркы учурда мындай албандай болгон жаштар пайда болду десе, эч кандай тырмакчанын кереги жок андай учурда. Ал эми фразеологизмдерде кээ бирөөлөр тырмакча алып берип жазып жүрөт. Жок, тырмакча алынбайт.
2: Фразеологизмдер кайсы учур болбосун тырмакчага алынбай
3: колдонулат. Алынбайт. Анан фразеологизм менен макал лакаптын айырмасын айтып келе атпаймынбы? Анан фразеологизмдер бул бир гана мурдагы эле бар сөздү башкача кылып, өзгөчө тыйындырып, жаңы боек менен берет. Элестүү кылып. Аябай. А макал лакаптар болгон турмушту жөнөкөй. Мен ушундай жыйынтыкка келем. Макал өзүнчө эле бир тоодой ойду томуктай сөзгө кыстарып берген өзүнчө бир микро чыгарма деп ойлойм. А фразеологизмдер болсо, бул тилибизде бар эле айтылып эле жүргөн сөздөрдү ошол ой берүүчү ойду көркөмдөп берүүчү тилдеги көркөм бояк бул. Ошондой айырмачылыгы бар.
2: Муну колдонуу жөнүндө ушуга маани берсек да, мисалы үчүн жазуучуларыбыз бар. Көркөм чыгармада колдонот. Мамлекеттик кызматкерлерибиз бар. Кайсы бир элдин астында чыгып сүйлөгөн учурда, кайсы бир маанилүү маселени козгоп сүйлөгөн учурда, кайсы бир ойду туюнтууда. Мындан тышкары журналисттер бар мына бүгүн массалык маалымат каражаттарында жазуу түрүндө дагы, анан сүйлөөчү, теле радио журналисттер. Ушуларга багыттап айтсак да, мындай кызыктуу болуш үчүн айталы, массалык маалымат каражаттарында маалыматты туюнтууда, маалыматты жеткирүүдө ушул фразеологизмдердин мааниси, аны азыр кандай колдонуп атат, сиз угуп көрүп жүргөндөй, анан кандай колдонуш керек, ушуга маани берсеңиз.
3: Эми бул абдан кеңири чоң маселе экен. Бул фразеологизм өзү элдин оозунда илгертен илгерки замандан бери келаткан нерселер булар. Тилдик көркөм каражат. Бирок ошону атайын бөлүп изилдеген иш кийинчерээк гана пайда болду. Ал эми муну көркөм чыгармаларда ким кайсыл автор канчалык кеңири колдонсо ошончолук окумдуу, ошончолук элге жеткиликтүү болот. Фразеологизмдерди көркөм чыгармаларда колдонуу бул 30-нчу жылдарда Касымалыжан Төшүк тарабынан абдан кеңири колдонулган экен. Бирок ал убакта тил илиминде мындай маселе, фразеология же фразеологизмдер деген изилдөө, иликтөөлөр, жыйынтыктар жок эле. Абдан ушунчалык түшүнүктүү айтылуучу ойлор ушундай бир элестүү болуп берилген да. Андан кийинки учурларда мисалы үчүн мына Төлөгөн Касымбектин чыгармаларында көп колдонулуп жүрөт. Кээде окурмандар үчүн, окуучулар үчүн жакшы түшүнүксүз болуп калат. Ошол фразеологизмдердин арасына сөз кошуп бергендери абдан көп. Кээде баягы синонимдерди катары келип жөнөкөй сөздү ошол эле фразеологизмге синоним болуп турган, маанилеш болуп тургандарды катары келтирип жүрөт.
2: Мисалы үчүн кандай учурда айтасыз?
3: Мисалы үчүн айталы, бирөөнүн ич тартыгын айтса, мунун ичине тары байланбайт деп калат. Анан ошонун жөнүнө тары байланбайт эмес, анын абдан да күчөтүшүн ичине кара тары байланбайт деп калат. А кээ бирөө ошонун ичине жарты тары дагы айланбайт деп улам кошуп атат да.
2: Өзү кандай болуш керек?
3: Ичине кара тары байланбайт деген көп колдонулуп жүрөт. Ичине тары байланбайт деген илгертен бери келаткан түрү да. Ошонун жөн эле ич тар кишилерге карата ошону айтса жөнличтар деп коюштун, жанагыларда кошулайсадан жакшы болот.
2: Жеткиликтүү болот. Бөтөн тилдеги маанини которуп берүүдө фразеологизмди колдонуунун жөнү кандай болуш керек?
3: Фразеологизмдерди которуу жөнүндөгү илимийлик төлөр кийинки учурда пайда болду. Мисалы үчүн, фразеологизмдерди которууда 2-3 түрдүү ыкма бар. Биринчисин эквиваленттик деп коет. Же болбосо мааниси жагынан дал келген фразеологизмдерди. Мисалы үчүн, бир болбогон иште кыргыздар төөнүн куйругу жерге жеткенде болот деп коет. А бул орусчада когда рак свистнет в горах деп коет. Рак деген жаныбар жана булуң-булуңдар да суунун ичинде жүрөт, тоого чыкпайт ал суудан. Демек, ошондой айтат, эч качан аллайга чыкпайт деп.
2: Мааниси
3: дал келет да.
2: Ошондой которуш керек.
3: Ошондой которуш керек. Анан эми экинчи бир котормолор чыкты. Муну кийинки учурда калькалап которуу деп атай баштады.
2: Сөзмө-сөз которгондор.
3: Мисалы үчүн айталы да мына. Орустарда фразеологизм бар да, Американы ачпа деп кыргыздар айтып калды. Орустар не открывай Америку деп калат. Мына сенен башкалар ачып койгон эмеспи деген сөз да. Же болбосо айтат, биздин көчөдө да майрам болот деген кыргыздар айтып калды. Ал орустан келген чынында. Нашей улице будет праздник дегенде сөзмө сөз которулуп келгенде ушундай бир эки элге тең бирдей болуп кеткендери бар. Же
2: болбосо бул орундуу эле, туура эле колдон.
3: Орундуу эле. А бирок кээде орунсуз которуп алгандар да бар да. Анда баягы маани, баягы элестүүлүк, баягы образдуулук сөздөгү дээрлик жок болуп калат да. Ошон үчүн котормодо ошо эквиваленттик же болбосо мааниси боюнча которулуу болсо абдан орундуу болот. Константин Кузьмич Ведяхиндин ушундай элеси көз алдыма келе калып, ошонун сөзү кадимкидей кулагымда кайталанат да. Ошол киши айтчу, силер кыргыз тилин жарды деп жүрөсүңөр. Мен орусмун, бирок кыргыз тилинде айтылган ойлорду, ошо кыргызча айтылган ойлорду мен орусча которо албай жүрөм. Кыргыздын тилинин байлыгынан орус тилин эле бай деп кыргыз тилин жарды дебегиле, анда жаңылышасыңар деп калчу да, бир топ мисалдарды келтирип калчу эми аларды айтпайм.
2: Айта бериң сагай, аябай кызык болот эле.
3: Мисалы үчүн мына биздин аксакалдар жөнүндө деп айтчу да, сакалдары бапырап, өзү багжаңдап, шакардай кайнап келе жатат десе, орусча которсоң такыр ошол маани чыкпайт дечү. Ошол багжаңдаган кишинин ушундай ак көңүл экендигин, сакалы барпаңдап келаткан киши ак көңүлдүүлүгү сөзүнөн эле билинип келаткандыгы, анын жанында дагы бир кичинерээк чокча сакал бою кичине киши келесе, анын бүкчүң деп аны ээрчип алып турса, бүкчүң деп дегенди мен которо албайм дечү да.
2: Юдахин ошентип.
3: Юдахин агай айтчу ошентип. Аны ал кишиден сабак алып, азыр көптүр бир киши деп калдык да, ошолор эсимде да.
2: Демек орус тилинин да, кыргыз тилинин да байлыгын бүтүндөй жан дүйнөсүндө канына сиңирген адам ошентип айтып атса, биз демек иштешибиз гана керек экен да. Биз ошо сиз айтып аткан китепти, жогоруда айтып өткөн китептерди издеп, каякта экен деп, ошону окуп, ошону элге беришибиз керек экен. Башка сөз калбайт экен.
3: Элге жеткирсем деген ой менен аракет кылып иштеп көрдүм. Мисалы үчүн мына Зыкым деген кишини айтар, колунан эшикке чыкпаган битин сыгып канын жалаган деп. Мына ошондой нерселерди орунду колдоно билгендерди үйрөнүш керек жана.
2: Агай, биттин ичегесине кан куйган деген кандай?
3: Чыйрак маанин айтат да анын. Ошо ошондордун баардыгын орунду колдоно билип, анан тилдин башка бирдиктеринен айырмалай билиш керек.
2: Фразеологизмди түшүнгөн киши болот, айтып койсоң аны түшүнбөй калгандар канча агай?
3: Китептерди окутуш керек, көркөм адабияттарды окутуш керек. Ошондо биз билим да беребиз, алардын руханий дүйнөсүн да байытабыз көркөм адабият аркылуу. Ушул маселеге көңүл бөлсөңөр жакшы болот эле деп баарын айтып жүрөм.
1: Бүгүн тил саясаты уктуруусунан фразеологизмдин илимдин бир бөлүгү катары изилдениши тууралуу филология илимдеринин доктору профессор Райымжан Эгембердиевдин 2017-жылы жазылып калган маегин уктуңуздар. Программаны даярдап алып барган Зинакан Кайыпова, саламат болуңуздар.

0: Кыргызстанда жалпы билим берүүчү мектепте 12 жылдык моделге өтүү процесси жана окуу куралдары менен камсыздоо, мугалим жана окуучулардын компьютердик технологияны колдонуусу жалпы эле өлкөдө билим берүү реформасынын жүрүшүн чагылдырган билим жолу программасы ар жуманын 6-чы күнү саат 10:30 биринчи радиодо.
1: Биринчи радионун уктурууларын билим жолу программасы улантат. Микрофондо Алтынгүл Кожегелдиева, саламатсыздарбы? Бүгүн студиябызда кесиптик билим берүү тармагында маанилүү иштерди алып барып жаткан кадырлуу коногубуз бар. Кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысы Айнура Кусейновна, саламатсызбы, кош келиңиз.
2: Саламатсызбы.
1: Жакында эле WorldSkills Кыргызстан 2026 3-чү улуттук чемпионаты ийгиликтүү аякталды. Чемпионат 3 компетенция боюнча өтүп, мыкты деп табылган катышуучулар 2026 жылдын 22 сентябрынан 27 сентябрына чейин Кытай Эл Республикасынын Шанхай шаарында өтө турган WorldSkills эл аралык 48 чемпионатына жолдом алышат. Бүгүн биз ушул жетишкендиктер, жаш адистердин мүмкүнчүлүктөрү жана кесиптик билим берүүнүн келечеги тууралуу баарлашмакчыбыз. Алды менен Айнура Сүйүндүковна, кош келипсиз студиябызга. Ушул кесиптик билим берүү тармагы учурдагы абалы тууралуу айтып берсеңиз.
2: Саламатсыздарбы. Айтып кеткендей эле, жакынкы күндөрү ушу WorldSkills Кыргызстан чемпионатынын улуттук этабын аяктап алдык. Бул чемпионатка Кыргызстан 2021 жылы кошулган. Бул биз үчүн абдан маанилүү жана сыймыктана турган иш чара. Себеби дегенде бул чемпионатка дүйнө жүзү боюнча 85 өлкөдөн ашык өлкө катышат, анын арасында Кыргызстан. Кыргызстан 3 жылдан бери катышканы менен абдан жакшы жыйынтыктарга акырындан жетип атабыз деп мен айта алам. Себеби дегенде бул чемпионаттын эң негизги максаты бул жаш адистердин практикалык көндүмдөрүн өнүктүрүү жана ушу мыкты адистерге сапаттуу билим берүүгө, адистерди даярдоого жакшы мүмкүнчүлүк берилет. Себеби дегенде бул чемпионатта эл аралык стандарттарды, окутуу стандарттарын пайдаланып ушул билим сапатын өнүктүрүүгө жакшы мүмкүнчүлүк берилген. Андан тышкары бул биздин устаттарга дагы жакшы аянтча болуп берет. Себеби дегенде бул эл аралык стандарттарды үйрөнүү, аларды ушу окуу процессинде жана практика жүзүндө ишке ашырууга, өздөштүрүүгө, бири бири менен тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн чоң аянтча болуп эсептелет. Бул жөн гана мелдеш эмес, жөн гана чемпионатка катышуу бул бир максат, а эң негизги максат ушу жаңы ыкмаларды күнүмдүк практикада, күнүмдүк сабактарда колдонуп, мыкты адистерди даярдоо болуп саналат. 3 жылдан бери чемпионатка катышып келатат. Бул жакта аймактагы лицейлердин окуучулары катышат. Жалпы эле бул чемпионаттын талабы боюнча 16 жаштан 22 жашка чейинки жаш студенттер, колледждин студенттери, лицейлердин студенттери катыша алат. Бул чемпионатта дагы тапшырмалары ушу эл аралык чемпионатта өтө турган стандарттан 70-80% менен колдонулуп, ушул тапшырмаларды аткарылат. Бул чемпионат жалпысынан 3 этаптан турат. Биринчи лицей өздөрүнүн окуучуларынын арасында белдештерди өткөрүп тандашат. Лицейден жеңүүчү болгон окуучулар регионалдык этапка катышат. Бул лицейлер республика боюнча лицейлер арасында жүргүзүлөт. Ал эми биринчи, экинчи, үчүнчү орун алган окуучулар, алар улуттук этапка катышат. Азыркы учурда чемпионат 3 компетенция боюнча өткөрүлүп жатат. Бул мода технологиясы, аш спортчу жана ширетүүчү. Быйыл жаңы дагы бир компетенция кошулду. Бул графикалык дизайн боюнча. Эми алдыда пландар көп. Бул компетенцияны этап-этабы менен көбөйтүү. Анткени дегенде азыркы эмгек рыногуна ылайыктуу мезгили бир жерде турбайт, албетте. Өнүгүү болуп атат, жаңы адистер, адистик боюнча окутуулар ачылып атат. Бул биринчи багыт, бул IT-технология боюнча. Андан кийин туризм, мына Кыргызстанда туризм тармагы абдан жакшы өнүгүп жатат. Албетте, ал жакка дагы кесипкөй адистерди даярдоо бул көп максаттардын бири болуп саналат. Ошондой эле темир жол боюнча адистерди даярдоо, сантехника, унаа технологиясы боюнча жана башка технологиялар боюнча бул чемпионат катыштырууга адистердин саны, компетенциянын санын көбөйтүү маселе азыр маселенин алдында иштеп отурабыз.
1: Жакшы. Анда ушул Кыргызстанда жумушчу кесиптерге болгон кызыгуу кандай деп эсептейсиз?
2: Эми статистика боюнча ушул жумушчу кесипке жылдан жылга көбөйдү. Себеби дегенде мына кесиптик лицейлерде кыска мөөнөттө бир жумушчу адистикке ээ болууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мисалы, окуучулар, мектеп окуучулары 9-чу классты аяктагандан кийин ушул жумушчу адистердикти тандап, лицейлерди тандап ошол жака тапшырышат. Бул тапшыруу дагы санариптештирилген. Бул онлайн тапшырышат, өздөрү тандайт, анан кийин ушул мурдагыдай тааныш аркылуу же болсо кандайдыр бир башка жолдор менен тапшырбайт, онлайн эле регистрация болуп, онлайн эле тапшырышат дагы. Анан 2 жылдык окутуу жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 150-дөн ашык адистикке даярдайт. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 93 кесиптик лицейлер бар. Ошол жакта 150-дөн ашык адистиктерди даярдашат. Андан тышкары жаштарга дагы мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ал жакта кыска мөөнөттүү курстар бар. 3 айлыктар бар, 10 айлыктар бар. Демек, жаштарга ушундай мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Албетте, айтып кеткендей эле, Кыргызстанда азыр курулуш тармагы, туризм тармагы жана башка тармактар абдан жакшы өнүгүүдө. Ар бир тармакта кесиптер, адистер керек. Анан кийин өзүбүздүн адистерди жакшы даярдап, ушул тармактарга иш алып барып, өзүбүздүн экономиканы өнүктүрүүгө, өзүбүздүн мамлекеттик өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп, салым кошулат.
1: Анан бизде эми баягы элде ушундай ойлоруна сиңип калган деп да айтсак болот да, кесиптик лицей мурда ата энелердин көзү менен, негедир же болбосо окуучулардын, жаштардын көзү менен мындай экинчи сорттогудай карашчу да. Азыр сиз айткандай мындай жылдан жылга өзгөрүп атат, жакшы болуп атат деп айттыңыз да, анан азыр ошол ата энелер, мисалы ата энелердин ойлору кандай болуп калды деп, акыркы жылдары алар балдарын алып келгенде кандай мамиле кылышат, мугалимдерге же болбосо ушул кесиптик лицейге көз карашы кандай деп ойлойсуз?
2: Тилекке каршы эми ушундай бир ой калыптанып калган экен. 9-чу класста мектепти начар окуган балдар ушул кесиптик лицейлерге барып окуйт деген. Бирок бул абдан туура эмес. Себеби дегенде, мына азыр карасак, лицейлерде жакшы окуган окуучулар деле окуп атат. Мыкты окуган балдар деле лицейлерге тапшырып атат. Бул деген жакшы көрсөткүч да. бул жанагы ойго карама каршы келген көрсөткүч, бул факт. Ошондуктан мындан алыс болушубуз керек. Себеби дегенде ошол эле начар окуган бала, ар бир балада өзүнүн жөндөмү болот. Аны балага жөн гана туура багыт бериш керек. Жөндөмүн ачыш керек. Атене дагы, мектептеги мугалимдер дагы анан ушул жөндөмүнө жараша жөндөмүн өнүктүрүүгө, андан ары дагы өстүрүүгө мүмкүнчүлүк шарт түзүп бериш керек да. Ошондуктан ошол эле начар окуган бала дегени менен лицейге келгенде андан жакшы адис болуп чыгып атпайбы? Туурабы? Вот ошондуктан ал ой пикирден алыс болуш керек. Жылдан жылга албетте эми көйгөй жок деп айта албайбыз. Көйгөйлөр бар. Кесиптик билим берүү системасын трансформациялоо боюнча азыр жетекчилик тарабынан тапшырма берилген. Бул эмнени билдирет? Бул жаңылануу. Кесиптик лицейнин системасынын мазмуну, методикалары, окуу китептеринин мазмундары толугу менен жаңырып, ушул жаңы заманбап талаптарына ылайык маалымат технологияларын пайдалануу аркылуу, жаңы методикаларды пайдалануу, эл аралык тажрыйбаларды изилдеп, таанышып, аларды апробация кылып, өзүбүзгө ылайыктуу методикаларды колдонуу болуп саналат да. Ушул багытта азыр пландар бар. Себеби дегенде бул дагы 12 жылдыктын алкагында билесиздер. Алтын казык программасы киргизилип 12 жылды кирген. Ал ошо 12 жылдыктын бирден бир максаты дагы ушу кесиптик билим берүү тармагында өнүктүрүү болуп саналат. Себеби дегенде мектептерде 8-9 класстарда предпрофильное обучение деп коебуз. Предпрофильное. Ошол класстарда окуучулар өзүнүн жөндөмүнө жараша, ошол эле 8-9 класстарда, даже 7 класстарда уже кайсы кесипке ээ болом, кайсы багытта окуйм дегенди уже пландап, максаттап, анан ошолго

0: жакын жайгашкан мектептерди камтып, пилоттук түрдө азыр баштайбыз. Анан ошого жараша 12-нчи классты бүткөндөн кийин окуучу бир гана аттестат албастан дагы кошумча бир жумушчу аттестат боюнча сертификат алууга мүмкүнчүлүк болот.
1: Бүгүнкү уктуруубузда жаштардын келечегин аныктоодо чоң роль ойногон билим берүү тармагы, кесиптик лицейлер тууралуу кеңири сөз кылып жатабыз. Кесиптик лицей деген эмне? Бул окуучуларга жалпы орто билим менен катар белгилүү бир кесипти үйрөткөн окуу жай. Көпчүлүк учурда окуучулар 9-чу класстан кийин же 11-чи классты аяктагандан соң бул окуу жайларга тапшыра алышат. Бул жерде алар убакытты текке кетирбей, дароо эле эмгек рыногуна керектүү адистикти өздөштүрүп чыгышат. Азыркы заманда кесип тандоо өтө маанилүү маселе. Айрым жаштар университетке тапшырууну тандаса, башкалары тез арада кесип үйрөнүп, ишке орношууну каалашат. Дал ушундай учурда кесиптик лицейлер эң туура багыт болуп бере алат. Кесиптик лицейде кандай адистиктер бар? Бүгүнкү күндө бул окуу жайларда ондогон багыттар сунушталат. Мисалы, курулуш тармагында ширетүүчү, таш коюучу, жыгач уста, тейлөө тармагында ашпозчу, кондитер, чач тарач, техникалык багытта автоуна оңдоочу, электромонтёр, компьютер оператору сыяктуу кесиптер бар. Бул кесиптердин баардыгы турмушта абдан керек жана дайыма суроо талапка ээ. Кесиптик лицейлердин негизги артыкчылыктарынын бири бул практикага өзгөчө көңүл бурулушу. Окуучулар теориялык билимди гана албастан, ошол эле учурда атайын устаканаларда, лабораторияларда жана ишканаларда практика өтүшөт. Мындай ыкма окуучуларга өз кесибин терең түшүнүүгө жана реалдуу иш шарттарына көнүүгө жардам берет. Мындан тышкары көптөгөн лицейлер жергиликтүү ишканалар менен кызматташат. Бул деген окуучулар практикадан өтүп жаткан учурда эле болочок иш берүүчүлөр менен таанышып, окууну бүткөндөн кийин ошол жерде иштеп калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот дегенди билдирет. Азыркы эмгек рыногунда кандай кырдаал түзүлүп жатат? Акыркы жылдары жогорку билимдүү адистер көбөйүп, бирок практикалык көндүмдөрү бар жумушчулар кесипсиз болуп жаткандыгы байкалууда. Ошондуктан ширетүүчү, электрик, усталар, айдоочулук сыяктуу кесип ээлери абдан баалануууда. Айрым учурларда алардын кирешеси да жогорку билимдүү адистерден кем калбайт. Кесиптик лицейде окуунун дагы бир артыкчылыгы бул кыска мөөнөттө жыйынтыкка жетүү. Адатта окуу мөөнөтү 1 жылдан 3 жылга чейин созулат. Бул убакыт аралыгында окуучулар кесипти нөлдөн баштап үйрөнүп, аны практикада колдонууга жетишет. Ошондой эле социалдык колдоо маселеси да көңүл сыртында калбайт. Көпчүлүк кесиптик лицейлерде студенттерге стипендия берилет. Айрымдарында жатакана менен камсыз кылынат. Бул айыл жергесинен келген жаштар үчүн өзгөчө маанилүү. Кээ бир адамдар кесиптик билимди жогорку билимге караганда төмөн деп эсептешет, бирок бул туура эмес. Ар бир кесиптин өз орду жана мааниси бар. Коомдун өнүгүшү үчүн инженер да, мугалим да, ошондой эле уста да керек. Эң башкысы өз ишиңди мыкты билүү жана жоопкерчилик менен аткаруу. Мындан тышкары кесиптик лицей бүтүрүүчүлөрү үчүн билим жолдору жабык эмес. Алар кааласа кийин жогорку окуу жайларына тапшырып, өз билим деңгээлин дагы да жогорулата алышат. Башкача айтканда, кесиптик лицей бул акыркы чек ара эмес. Тескерисинче жаңы мүмкүнчүлүктөргө ачылган эшик. Урматтуу ата-энелер, балдарыңыздардын келечеги үчүн туура багыт тандоо сиздер үчүн да чоң жоопкерчилик. Баланын кызыгуусун, жөндөмүн эске алуу менен аны туура жолго багыттоо абдан маанилүү. Эгер бала колу менен иштөөгө шыктуу болсо же техникалык нерселерге кызыкса, кесиптик лицей эң ылайыктуу тандоо болушу мүмкүн. Урматтуу жаштар, кесип тандоодо коомдогу пикирге эмес, өзүңөрдүн каалооңуздарга жана мүмкүнчүлүгүңүздөргө көңүл буруңуздар. Ар бир эмгек ардактуу. Эгер сиз өз ишиңизди сүйсөңүз, анда сөзсүз ийгиликке жетесиз. Жыйынтыктап айтканда, кесиптик лицейлер бул сапаттуу билимдин, практикалык тажрыйбанын жана туруктуу келечектин булагы. Алар жаштарды турмушка даярдап, өз алдынча жашоого кадам таштоого жардам берет. Бүгүнкү студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын Агартуу Министрлигинин башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысы Кусейнова Айнура Сүйүндүковна. Уктуруубузду улантабыз.
2: Жакшы өзгөрүүлөр бар экен, ушул
1: 12 жылдык деп айтып калдыңыз. Ошол боюнча сиздер адистерди, Кыргызстандагы адистерди кандай кылып тажрыйбаларын, жолбосом өзүнүн жеке сапаттарын

0: же окууга болгон методикаларды кимдерден тажрыйба алмашып же болбосо кандай окуткан жатасыздар?
1: Бул боюнча азыр чоң иш жүрүп жатат. Биз азыр бардык тажрыйбаларды ошол эле ичинде эл аралык тажрыйбаларды дагы мындай тажрыйбалар менен таанышып жатабыз. Аны копировать эткен мүмкүн эмес, сөзсүз түрдө бир жакшы методикасын алып, бизге ылайыкташтырып, анан кийин ошо багытта методикалардын бардык мазмун жагы өзгөрүлөт да. Азыр эми конкретно бир өлкөнү алып, же болбосо конкретно бир методиканы мен айтууга азыр эрте, ошондуктан бул процесс азыр жүрүп жатат.
0: Жүрүп жатат, э? Жакын деле World Skills Кыргызстан 2026 деп чемпионат болуп өттү. Ушул иш-чара мурдагы жылкыдан ушул быйылкы жылкы кандай өзгөчөлүктөрү менен айырмаланды?
1: Бул жылдан жылга өзгөрүү бар, өнүгүү бар. Биринчи жылы абдан оор болгон, бул жаңы нерсе болгон мугалимдер үчүн дагы, окуучулар үчүн дагы. Бирок мында катышуучулар дагы, эксперттер дагы баса белгилеп атат, жылдан жылга бул жакшы жагына өзгөрүү болуп аткандыгы. Биринчиден бул катышуучулардын саны, бул чемпионатка катышууга кызыккандардын саны көбөйүүдө. Экинчиден компетенцияларды этап-этабы менен көбөйтүү. Башында ашпочу, ширетүүчү жана мода технологиясы 3 жыл мурдагы ошол кездеги мындай абдан маанилүү анан эмгек рыногуна байланыштуу болуп тандалган. Эми бул учурдагы ошо туризм жагына, IT технология, графический дизайн боюнча деген жана айтып кеттим, ошо жаңы компетенциялар киргени. Биринчи этапта бул компетенцияны 10 көбөйтүү деген планы бар. Анан устаттарга дагы бул абдан жакшы методиканы жылдан жылга жакшы өздөштүрүп, ошо өзүнүн ишинде да колдонуп жатышат. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Анан кадимкидей былтыркы катышкан окуучуларга караганда ошол эле окуучулар быйылкы жылы абдан жакшы результаттарды көрсөтүп атышат. Анан бул устаттар үчүн дагы булар атайын окуудан өткөрүлөт. Министрлик World Skills Кыргызстан менен тыгыз байланышып, биргеликте ушул чемпионатты ийгиликтүү өтүп келе жатат, өткөрүп жатабыз. World Skills Кыргызстан фондунун фонду менен биргеликте алар дагы ушу каржылоо маселеси фонд тарабынан дагы жүргүзүлөт, спонсорлор тарабынан дагы. Анан быйыл биз министрлик тарабынан ушу улуттук чемпионатта биринчи күнү устаттар арасында чемпионат өткөрүлдү. Ошо жеңүүчүлөр жана көз каранды эксперттер чемпионатты өткөрүү жана жыйынтыктоо үчүн тандалды. Министрлик тарабынан дагы устаттарды колдоо максатында көлгө эс алууга 1-2-3 орун алган устаттарга биз путевка бердик. Мындан ары дагы ушул чемпионаттын өнүктөрү биздин устаттарды, окуучуларды колдоо, мотивациялоо багытында да министрлик фонд менен биргеликте ишти улантат. Айта кетсек, министрлик тарабынан маалымат болгондой эле азыр мугалимдерди сыйлоо тартиби дагы санариптештирилбеди. Ошо санариптештирилүүнүн индикаторунун бири болуп чемпионат дагы киргизилди. Демек бул чемпионатта окуучулары улуттук чемпионатта же болбосо эл аралык чемпионатта байгелүү орундарга алгандагы ушу сыйлык берүүдөгү бир критерий болуп эсептелет. Бу дагы мугалимдерге болгон мотивация болуп эсептелет деп ойлойм.
0: Ушул аймактардан келген талапкерлер үчүн шарттар бирдей болдубу? Канча областтан келди, канча мектеп катышты, лицей катышты, ушул тууралуу айтып
1: берсеңиз? Албетте, бардык катышуучулар үчүн бирдей шарттар түзүлөт, бирдей тапшырмалар берилет. Бул эң негизги талап, анткени дегенде жеңүүчүлөрдү аныкташ үчүн бардыгына бирдей шарт түзүлүш керек. Жылдан жылга бул чемпионатка катышуучулардын саны көбөйүп атат деп айтып кеттим. Быйыл дагы бардык аймактагы лицейлер камтылган. бардыгы. Эмки жылы дагы, кийинки жылдары дагы бул сан эриптештирилип, азыр эгерде лицейлер өздөрү тандап окуучуларды катыштырып атпайбы, эмки жылдан баштап бул онлайн регистрация болот. Демек каалоочулар 16 жаштан 22 жаштагы кесиптик лицейлердин жана колледждердин окуучулары өздөрү онлайн каттоодон өтүп чемпионатка катышуу үчүн анан жана этаптары менен өткөрүлөт. Азыр улуттук чемпионатта 3 компетенция боюнча 9 жеңүүчү аныкталды. Алардын арасында жакынкы арада дагы мелдеш болот. Анан кайсы компетенциядан биринчи орун алган, 3 компетенциядан биринчи орун алган 3 катышуучу ошо сентябрда Шанхайда өтүлүүчү эл аралык чемпионатка катышат.
0: Баалоо критерийлери кандай болду? Калыстар курамы кимдер түзүлдү да?
1: Калыстар тобу устаттар, лицейлерде иштеген устаттар, алар ошо WorldSkills Кыргызстан фонду тарабынан өткөрүлгөн окутуулардан атайын өтүшкөн, даярдык көрүшкөн. Бул методикаларындагы, тапшырмаларындагы, баалоо критерийлериндеги, баалоо системасындагы алар үйрөнүшкөн. Жана айтып кеткендей эле ошо улуттук чемпионатта биринчи күнү ошол устаттардын арасында чемпионат жүргүзүлүп, алардын жеңүүчүлөрү эксперт катары тандалышкан. Андан тышкары фонд тарабынан дагы көз карандысыз эксперттер болот. Ал дагы биздин өнөктөштөр жанагы бир өндүрүштүк предприятиялар болсо ошол жактан дагы адистер камтылган. Албетте, эгер ал устат окуучу даярдап, ал окуучусу ошо чемпионатка даярдалып атса, ал эксперт катары баалай турган комиссияга кире албайт. Анткени бул жакта кызыкчылык болуп калат да. Ошондуктан ал жагында карап абдан кылдаттык менен тандалат. Баалоо системасы болсо алар жашыруун, анонимный. Мисалы дегенде, мисалы жыйынтыгын чыгарып бааларда ошол комиссия кимдин ишин текшерип атканын билбейт. Ал жакта атайын коддор бар. Андан кийин ар бир компетенция боюнча ар бир тапшырмаларды баалагандан кийин системага киргизилет дагы система өзү жеңүүчүлөрдү аныктап чыгат.
0: Ушул жеңүүчүлөрдү WorldSkills эл аралык 48 чемпионаты сыяктуу чоң деңгээлдеги мелдештикке даярдоо кандай жүрөт?
1: Тандалган окуучулар алар устаттар менен биргеликте атайын даярдыктан өтүшөт. Атайын ошо эл аралык стандарт менен мындай эл аралык чемпионатка барганда биздин устаттар үчүн жана окуучулар үчүн жаңылык болбошу керек. Ошондуктан региональный этап, улуттук этаптын баарында ошо дүйнөлүк чемпионатта өткөрүлө турган стандарттардын негизинде, ошолордун тапшырмаларынын негизинде гана өткөрүлөт. Анан эми тандалган окуучулар арасында дагы ошол эл аралык чемпионатындагы тапшырмалардын негизинде даярдыктарды көрүшөт, окутуулар жүргүзүлөт. Бул жакта теорияга гана эмес, практикага көбүрөөк басым жасалат.
0: Демек, бул жерде биздин жеңүүчүлөрүбүз ошол чет жактагы келген жеңүүчүлөр менен тең ата сүйлөшкөнгө болгонго тең ата алар менен баягы жарышып алар менен анда биздин бул жердеги ар бир катышуучубуз эч кандай бир башында айтып өтүлгөндөй мындай сүйлөшүүлөр же болбосо бир таанышы бар экенин делбестен чыныгы биздин адистерибизди чыныгы жеңүүчүлөрдү тандайт турбайбы?
1: Бул жерде эч кандай тааныш же болбосо бир башка факторлор болбошу керек. Бул жакта бул окуучулардын эмгеги, устаттардын эмгеги, алар канча ай даярданышат буларгачы, анан кийин дүйнөлүк чемпионатка барганда биз мындай артта калбашыбыз керек да. татыктуулар жеңип, татыктуулар катышыш керек. Биз эми сыймыктан менен айтабыз, мына 3 жыл болгону Кыргызстан 3 жылдан бери катышканы менен былтыр мисалы Казакстанда өткөн чемпионатка, эл аралык чемпионатка биздин окуучулар катышып байгелүү орундарга ээ болгон. Ошол эле ашпузчу, ошол эле ширетүүчү, ошол эле мода технологиялар боюнча байгелүү элерге байгелүү орундарга ээ болуп келген. Графикалык дизайн бул айтып кеткендей эле баардык региондор камтылды да. Ошол Казакстанда байгелүү орун алган мисалы экинчи лицей Ысык Көлдөгү, Бишкектеги, Таластагы окуучулар байгелүү орундарга ээ болушкан. Демек бул эмнени билдирет? Демек бул ачык айкын. Татыктуулар жеңет, татыктуулар катышат и дүйнөлүк аренада уже өзүн көрсөтүшөт. Анан эми этап-этабы менен даярдыктарды көрсөк, окуу процессине бул методикаларды колдонсок, практика жагын биз көбөйтсөк, анан кийин эми WorldSkills чемпионатында дагы жакшы байгелүү орундарга ээ болот деп ишенебиз. Рахмат. Албетте, мен биринчи кезекте жаштарга кайрыла элем. Өзүңөргө ишенгиле. Ар бир адамдын өзүнүн жөндөмү болот. Ошол жөндөмүн өнүктүрүш керек. Андан патриот болуш керек. Ошол жакшы кесипке ээ болуш керек. Анан албетте жалпы эле ушу жаш муун бул биздин келечегибиз. Анан Кыргызстандын келечегин өнүктүрүү үчүн, бакыбат жашоону камсыздаш үчүн салым кошуп патриот болгула деп айтып кетет элем. Анан албетте ата энелерге кайрылат элем. Ата энелер ушу балдардын билим алуусуна, кесип алуусуна болгон мүмкүнчүлүктөрүн, шарттарын түзүп, ушу мектептер менен, лицейлер менен тыгыз байланышта болуп, биргеликте мыкты билим, мыкты тарбия берип, мыкты жаштарды өстүрүүгө баарыбыз салым кошол.
0: Рахмат. Урматтуу угармандар, бүгүнкү билим жолу программасы соңуна чыкты. Студиябыздын коногу кесиптик билим берүүнүн башкармалыгынын башчысы Кусейинова Айнура Сүйүндүкова болду. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ал эми Шанхай шаарында өтө турган эл аралык чемпионатта биздин жаштарыбыз өлкө намысын татыктуу коргоп, жаңы ийгиликтерди багындырат деген чоң ишеним бар. Билимдүү коом, күчтүү келечек. Программаны даярдап алып барган Алтынгүл Кожегелдиева, эмки уктурууга чейин саламатта болуңуздар.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Беринче радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. В Кыргызстане введен мораторий на повышение тарифов на платные образовательные услуги для граждан в течение 26-27 учебного года. Указ подписал президент Садыр Джапаров. Решение принято и направлено на обеспечение доступности профессионального образования и усиление социальной защиты молодежи. Действие указа распространяется на все образовательные организации высшего и среднего профессионального образования и должен исполняться как государственными, так и частными учреждениями. Кабинету министров поручено принять все необходимые меры для реализации указа. Срок хранения негативной информации в кредитной истории сокращен с 5 до 2 лет. Президент подписал законопроект о внесении изменений в закон об обмене кредитной информацией. Закон вступит в силу 11 мая. В прежней редакции в кредитную историю не включались сведения об обязательствах заемщика уплатить денежную сумму, с даты исполнения которых прошло более 5 лет для негативной кредитной информации и 7 лет для позитивной кредитной информации. Под негативной информацией подразумевается просроченная задолженность по кредиту свыше 90 дней, под позитивной – отсутствие просроченной задолженности. В новой редакции в кредитную историю не включаются сведения об обязательствах субъекта кредитной информации уплатить денежную сумму, с даты исполнения которых прошло более 2 лет для негативной кредитной информации, 1 год для негативной кредитной информации по кредитной сделке, сумма которой равна или менее 30 тысяч сомов, 5 лет для позитивной кредитной информации. Инициатором внесения изменений являлась Минэкономики. В справке к законопроекту министерство поясняло необходимость изменений по 4 причинам. Создать более благоприятные условия для около 200 тысяч действующих заемщиков, находящихся в кредитном черном списке, повысить доступность кредитов для физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства, стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, снизить уровень теневого кредитования и рост числа микрозаймов вне официальной финансовой системы. С 11 мая мэры Бишкека и Оша, а также глав областей будут встречаться с жителями в каждом айыл-өкмөтү, сообщил президент Садыр Джапаров. Он напомнил, что во время поездки в Ошскую область граждане поднимали вопросы, которые можно было решить на местном уровне. Лишь малая часть проблем требовала поддержки республиканского бюджета. Встреча будет проходить с участием представителей прокуратуры, милиции, МЧС и других госорганов. В мае-июне, а потом в октябре-ноябре встреча будет транслироваться в прямом эфире по госканалам и в соцсетях. Президент предупредил, что попытки формально переложить ответственность недопустимы. Кроме того, по словам Джапарова, если проблемы, озвученные весной, не будут решены до осени, губернаторы и все причастные руководители понесут ответственность. В Чуйской области начали сносить мост, расположенный на 54-м километре объездной автодороги Бишкек-Нарын-Торугард. Об этом сообщили пресс-службе УБДД региона. Отмечается, что в связи с этим движение автотранспорта на этом участке будет временно ограничено. На отдельных отрезках будет организовано поочередное прохождение машин по одной полосе. Вследствие этого возможно возникновение автомобильных пробок. Управление по обеспечению безопасности дорожного движения Чуйской области призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, обращать особое внимание на дорожные знаки и временно установленные указатели, соблюдать установленные ограничения скорости и безопасную дистанцию, а также по возможности использовать альтернативные маршруты. В Бишкеке состоялась акция «Сохраним память победы Кыргызстана». Об этом сообщает посольство России в Кыргызстане. 1 мая на братском кладбище Кызыл-Аскер прошла мемориальная акция, направленная на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. При участии поисковых и общественных организаций, соотечественников и волонтеров проведен субботник по благоустройству захоронений. Затем состоялся митинг-реквием, открытые минуты молчания в честь павших защитников Отечества и церемония возложения цветов к памяти воинам-освободителям. То, что мы встречаем этот праздник здесь, за работы, посвященные памяти наших великих предков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Именно благодаря их подвигу достигнута великая победа. И сегодня наш долг – сохранять эту память не на словах, а на конкретных делах, сказал посол России. Он отметил, что Кыргызская республика в годы войны стала настоящим тылом. В кратчайшие сроки здесь развернуто 25 госпиталей, принято свыше 37 тысяч раненых бойцов Красной армии, из которых более половины после лечения вернулись в строй. Несмотря на острую нехватку медкадров, самоотверженный труд врачей и местных жителей позволил свести невозвратимые потери к минимальным на уровне 1-2%, отметил посол. В Караколе 9 мая в честь Дня Победы состоится праздничный концерт с участием российских и кыргызстанских артистов. На сцене выступят Николай Басков, группа Любе и Блестящие, а также звезды из Кыргызстана. Организаторами мероприятия выступают ОНО «Евразия» и мэрия города. Кроме того, в этот день в Караколе пройдет акция «Бессмертный полк» и митинг «Реквием». В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне мы чтим героизм и мужество ветеранов, отстоявших мир и свободу для будущих поколений. Один из участников Великой Отечественной войны – Аспек Джумашев. Подробнее далее в материале.
1: Аспек Джумашевич родился 17 сентября 1924 года. В сентябре 1942 года был призван на фронт из Аламединского района Чуйской области, село Кызылберлик. Проходил службу в войсках МВД, НКВД и пограничных войсках. Завершил военную службу в 1949 году. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны второй степени и медалью за боевые заслуги. Его вклад в общее дело победы навсегда остается в памяти благодарных потомков.
2: Мы много передвигались и в итоге оказались в Ленинграде, затем побывали и в Новгороде. Там мы провели около 3-4 месяцев на учебной подготовке. Как оказалось, она была действительно необходима и сыграла важную роль в нашей дальнейшей службе. В 1944 году нас направили в тыл фронта, в пограничные войска. После окончания полковой школы мне было присвоено звание младшего сержанта. Затем нас направили в один из полков на Кавказе, а позже мы продолжили службу в Германии, в Берлине, где провели около года. После этого произошла демобилизация. Желаю всем вам быть счастливыми и удачливыми, жить долгую жизнь, крепкого здоровья. Пусть каждый из вас проживет более 100 лет.
1: После войны Аспек Джумашевич активно трудился на благо страны. Работал секретарем Учемчекского сельского совета, председателем колхоза имени Куйбышева, прорабом совхоз Ташмуйнук и имени Стрельникова. С 2011 года проживает в городе Бишкек вместе с супругой, сыном, снохой и 3 внуками. Семья большая и дружная, у ветерана 8 детей. Имя Аспека Джумашевича в числе тех, кто с честью прошел суровые испытания войны и внес достойный вклад в развитие страны в мирное время. Мы выражаем глубокое уважение и признательность за его подвиг и трудовую доблесть.
0: В период с 3 по 6 мая по предгорным и горным районам республики в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями возможны селевые явления, на реках ожидаются подъемы уровней воды. Населению рекомендуется в праздничные и выходные дни соблюдать меры предосторожности, по возможности ограничить пребывание в горных и предгорных районах, не планировать отдых вблизи рек и у ущелий, а также воздержаться от поездок по горным дорогам в период сильных осадков. В связи с ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха по 6 мая в горных районах Кыргызстана на автодорогах Балыкчы, Казарман, Джалабад, перевал Гюгард, Каракол-Энгельчек, перевал Чонгашу ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде лавинопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров. По сообщению Кыргызгидромета, днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Джалабадской, Баткенской областей, местами Высокульской области дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Местами в Таласской, Ошской, Джалабадской, Баткенской областях осадки интенсивные. На Нарынской области без осадков, на высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4,9 с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине 19-24, в Сусамырской от 15 до 20, в Таласской 17-22, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях 20-25, в Высокульской области 19-24, в Нарынской до 21. В Чолпанате возможен дождь, гроза, температура воздуха 21 градус. В Бишкеке возможен дождь, гроза, температура воздуха 22-24 градуса.
3: Каждый будний день на Беринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Беринчи радио.
4: жаштар коомдук турмушта,
5: алардын жаратмандыгын көрүп атабыз.
4: Жаштар саясатта.
6: Аралыктан добуш берүү системасын киргизип, биз шарт түзүү менен бир 7000 жаштын шайлоодо түзмөтүбүз өзүнүн жарандык милдетин аткарууга шарт түзүп бердик.
4: Жаштар жана маданият.
6: Маданият министринин иш-чараларына биздин волонтёрлорду ыктыярчылар көп тарта баштадык.
4: Жаштар жана экология.
7: Жаштардын долбоору экен. Экологияны сактоо боюнча.
4: Жаштар жана жаңы долбоор.
8: Ондай эштерин ачып дегендей мүмкүнчүлүктөрдү берип атышат да.
4: Биринчи радиодо Жаштар сааты программасы. Ишемби, жекшемби күндөрү саат 11:00-дан 12:00 чейин.
9: Радионун уктурууларын Жаштар сааты программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссёру Бакыт Ашрахманов. Саламатсыздарбы? Биз бул жолку уктуруунун алкагында мамлекеттик мектептен Стэнфордко билим алууга аттанган Амиртай Бексултановдун ийгилиги боюнча сүйлөшөлү деп турабыз. Студиянын коноктору Алы Токонбаев атындагы номер 24-нчү жалпы билим берүү мектеп мекемесинин директору Анара Абдураимова, ушул мектептин бүтүрүүчүсү, Стэнфорд университетинде бакалавриат программасы боюнча толук гранттык окууга ээ болгон Амиртай Бексултанов жана анын атасы Өмүр Бексултанов. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Ардактуу радио каарман, карапайым үй бүлө, кадимки мектеп, ал эми натыйжа Стэнфорд. Сыр эмнеде? Алдыдагы мүнөттөрдө дал ушул жаатта маектешебиз. Сиз да сурооңузду берип, түз эфирге катышыңыз. Телефондор 0312-39-21-90, 0502-32-39-21-90. Ошондой эле биринчи радионун Facebook баракчасынан дагы онлайн көрүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Эфирибиздин башкы максаты мамлекеттик мектептен дүйнөнүн алдыңкы окуу жайларына жол барбы, болбойт же болбосо акчабыз жетпейт дегендер үчүн Бишкектеги номер 24-нчү мектептин бүтүрүүчүсү дүйнөнүн топ 3 университетине өткөн Амиртайдын мисалында айтып берели. Мектептен Стэнфордко бул кыял эмес, бул план. Угуп коюңуздар ардактуу радио каармандар. Белгилей кетсек, буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев буга чейин Амиртай Бексултанов менен жолугушкан. Анда Адылбек Касмалиев Амиртай Бексултановду дүйнөдөгү эң абройлуу университеттердин бирине ийгиликтүү тапшыргандыгы менен куттуктап, бул жетишкендик даярдыктын максатка умтулуунун жана билимге болгон умтулуунун жогорку деңгээлинин ачык далели экенин баса белгиледи. Ал жаштардын мындай ийгиликтери өсүп келе жаткан муун үчүн шыктандыруучу мисал болуп берерин айткан. Амиртай, чындыгында бир эле ушул мектеп жаамааты сиздин жакындарыңыз, ата энеңиз эмес, сиздин бул окуу жайга өтүшүңүзгө жалпы кыргыз эли бүгүнкү күндө кубанып турат. Анткени жогоруда белгилегендей, буга чейин мүмкүн эмес деген бир көз карашты сиз жокко чыгардыңыз окшойт. Анда ушул сөз башынан болсун, сиздин биринчи эмоцияңыз боюнча сурагым келип турат. Стэнфорд өттүңүз, кабыл алындыңыз дегендеги алгачкы сезимдериңиз, эмоцияңыз кандай болду?
10: Мен аябай сүйүндүм. Дароо ата энеме жакка барып, кубанычыбызды чогуу бөлүштүк.
9: Абдан сонун. Мынакей Амиртай, айткандан кийин баягы биздин өзүбүздүн дагы бир кезде ушинтип окуу жайга өткөнүбүз, кубанычыбыз, эмоциябыз баарыбыздын көз алдыбызга тартылып атат да, анан ушул эмоцияны бөлүшкөн Амиртайдын жакын адамдары сиздерсиздер. Ошол эле мектеп директору, ошол эле үй бүлөсүнүн мынакей атасы. Анда сиздерден дагы ушул суроого эле жооп алалы, алгачкы бир эмоцияларыңыздар кандай болду, кандай кабыл алдыңыздар? Келиңиз, Анара эже.
11: Мен Амиртайдын ушундай ийгиликке жетишкенин интернет баракчасынан таптым. Кечки оор жумуш күндөн кийин кечинде интернет баракчаларын ачып карап отурсам эле бир көзүмө жылуу чураган бир сүрөттөйдү. Анан мынтип карап биздин окуучубуз Амиртай деп эстеп койдум. Амиртай деп өзүмдүн неберемдин аты да Амир, анан Амиртай окшош менен эсимде калды да, аябай жакшы. Анан жакшылап ачып эле көңүл буруп карасам, Бексултанов Амиртай деп турат. Неберелерим күлүп атат, Аполя, что с тобой деп, мен ес, ес деп кыйкырып жүрдүм да мектептен. Анан өзүбүздүн тиги чатыбыз бар, администрацияны, ошолорго сразу эле сүйүнчү деп жазып жибердим. Абдан сүйүнүп, кечке чарчаганымды да унутуп калдым. Кечке чарчап келгенимди унутуп, ушундай жакшы сөз жанды эртет деген туура эле сөз экен. Аябай сүйүнүп, көңүлүм өзүмчө ары бери басып, үйдө жакшы маанай менен иш кылып кабыл алдым.
9: Албетте мугалим үчүн баягы ар бир окуучунун жараткан ийгилиги өзүнүн баласынын кандай эле кубаныч тартуулайт да.
11: Да, сөзсүз. Айырмасы жок, такыр айырмасы жок. Мектепте ата-энеси кандай мамиле кылса, мектепте мугалимдер балдардын ийгилигине, жүрүш-турушуна ошондой мамиле жасайт. Себеби биздин балабыз, биздин балабыз, биздин окуучу биздин балабыз, наш ребенок деп айтабыз биз эми.
9: Абдан соң негизи биз угармандарга, көрөрмандарга түшүнүктүү болуусу үчүн мен баса белгилеп айтып өтөйүн. Амиртай мектепти өткөн жылы аяктаган, дал ушул Бишкектеги Борбор калаадагы номер 24 Алы Токонбаев атындагы мектепти бүтүргөн. Анан сөзсүз бул аралыкта бул окуу жайга өтүү үчүн даярдыктар дагы өзүнчө бир убакыт алды, төшүктү жаратты дегендей. Анан мынакей Өмүр Мустапаевич, өзүңүз айтып берсеңиз, бул ата катары сизге бир кандай маанай же болбосо кандай бир кубанычты тартуулады? Анан даярдыктар кандай болду? Сөзсүз түрдө бул жерде үй бүлөдө ата эненин колдоосу, өзгөчө атанын колдоосу дагы бала үчүн башкы орунда турат да.
12: Амиртай бул түн ичинде таңга жок бизди ойготту. Себеби ошол убакта жообу келген экен. Амиртай күтүп отуруп ошол жообуну угуп бизге жүгүрүп келип ушул саат 3-4 эле ошондо бизди келип ойготуп, эми үй бүлө мүчөбүз, үй бүлөм баарыбыз туруп алып ушундай эмоцияга баттык. Ал эмоциябыз азыр деле кете элек. Ошол мүнөттөн ушул мүнөткө чейин азыр Алла Таалага ыраазычылыгымды билдирип бүтө албай атам. Жана дагы ушул биздин кубанычты бөлүшүп аткан бүтүн кыргыз элине, кыргызстандыктарга ушундай чоң ыраазы, баар ушундай кубанычка бөлөнүп турушат. Ушундай биздин эмоция бүтө элек азыр кубанычыбыз.
9: Бул албетте аталык мээрим, сүйүү менен коштолгон мүнөттөр болуп жатса керек. Агай, анан негизи эле даярдык убактысы кандай болду? Кайсыл жака бардыңыздар, кимдердин жардамы менен даярдандыңыздар? Анан баягы баштапкы билим дагы бул жерде сөзсүз түрдө, мектептен алган билим дагы сөзсүз түрдө бир кайсы бир деңгээлде белгилүү орунда турат да.
12: Ар бир ата эне сыяктуу эле биз Амиртайдын кайдан окуйм, кайсы жерден, кайсы курстан билим алам деген эч качан каршы болгон эмеспиз. Мен баардыгына дайыма колдоо көрсөтүп турганмын. Кайсы курсту абдан көп нерселерди окуду Амиртай, кошумча курстарды баардыгына финансы жагын тууралап берип, колуман келишинче аракетимди кылдым. Бирок калыстык үчүн айтып коюшубуз керек, башында 1-нчи классынан 6-нчы школдо окуган Амиртай. Ошо 5-нчи 6-нчы классында болуш керек эле American School деген мектепке алып барганыбызда, ал жерден алар сүйлөшүп көрүп эле Амиртайды биринчи деңгээлге эмес, ошол жерден эле 4-нчү деңгээлге отургузушту. Демек бул ошол мектептен эле ошол англис тили боюнча 4-нчү деңгээлге өзүн өзү даярдап барган экен да. Бул биринчи бизге кылган сюрприз болду да, башча айтканда. Негизи Амиртай бизге абдан көп сюрприз кылды. Бул кичинесинен эле
9: дилгир бала болуп чоңойгон.
12: Ушу 2.5-3 жаштарында кагаздын бетине сүрөт тартпастан туруп ар бир жаныбарды ошо кайчы менен кесе алат эле. Мен как архитектор катары бул жөндөм эмне экенин түшүнөм да, баламдын жөндөмү бар экенин ошондо билдим. Ошол күндөн ушул күнгө чейин ошол жөндөмүн калтырбай ошол иштерин кылып келатат. Дагы бир сюрпризи, ушу 9-нчу классында экен, көп инстаграмга жарыялап жүрүптүр тарткан сүрөтүн, бизге көрсөткөн эмес. Кээ бир эле жерлерин көрсөтүп койбосо өзүнө тартып жүрөт го деп эле койчумун. Аны көрсөтпөй эле ошо инстаграмга жүктөп жүрүптүр и абдан көп жактоочулар бар экен. И ошондон көп көп чоң чоң компаниялардан заказ да алып жүрдү. Шоро өңдүү жанагы Японияда өткөн Кыргызстандын экспо көргөзмөсүнө дагы ошолорго Sonun nesillerde tartıp verdi. Bunusu da bizge neme oldu? Sürpriz. Anan en çok sürprizi bu. Bizge aytpastan turup Amirtay Angliyanın Rise programmasına tapşırıptır. Bunu biz bilgen emes biz. Bu bizge kaçan jeñip alganda eñ mına menin jeñişim de ap kelip astıbızga koydu. Bu bul ushunday bir çoŋ kuanıç boldu. Sebebi bul Rise programması Amirtay kaysu okuwa okuwasın, kaysı jerde jürbösün, bardık çıgımdarın kötörüp beret eken. Bunun menen Amirtay jönündögü bizdin gelecek planımız bir top özgördü desem bolot. Sebebi buga çeyin Amirtay kişinesine ele çet ölkede okuyum dep jürüp jürüp jürüp бирок акыркы ошо 9-нчы класстарында ата жалгыз бала болсо, кичүү балаңар болсо мен Бишкектен эле окуйун деп өзү чечим кабыл алды. Деги негизи дайыма чечимди өзү кабыл алат. Мен ушуга жөн коем да. Сөзсүз бир жакка түрткүлөбөйм. Анан макул анда анын да жакшы экен деп калдык. Бирок Райстан жанагындай финансирование утуп калгандан кийин эми бир чоң престижді чоң университеттен окуу керек экендиги уже бул белгилүү нерсе болду да. Андан кийин анан чет өлкөгө тапшыруу чечимин кабыл алдык. Ошондон баштап 24-нчү мектепке келип калды. 24-нчү мектеп ортодон бир жыл коллежде да окуду, бирок коллежде bir yıl paralel kurs okudu IT'ni. O sonunda bir yıl IT kursunu okup, 3 yıllık kolejden programmasını okup koydu da. Ondan sonra okuduğun manisi yok, ben gayrıyla mektepke varayım deyip özü çeşimi kabul aldı. Ondan sonra bizde köp mektepler atkaz verdi. Basileni klasla albaytıkken. O sonunda Anara Habibin'e abdan çoğun rahmat. Bizde koldoğu görsetip, o sonunda kabul aldı 10-cı klasına. Ondan başka da köp mugalimleri 24-cü mektepten. Bası aytsak Anara Habibin'e abdan jakşı koldoolordu kılıştı Amirtay üçün. Bunun üçün biz hazır çoğun rahatsızlığımızı bildiriyoruz.
9: Жакшы. Мынаки Анара Хабибовна ушул айтылып атат, келип атат, мына ата-эненин ыраазычылыгын угуп атасыз. Сиздин ушул мектептен аяктаган баланын ийгилигин көрүп атасыз. Негизи эле ушул мектепте дал ушул Амиртайдай болгон таланттуу балдарды колдоо иштери кандай жүрөт? Анан мындан сырткары дагы гранттык негизде чет өлкөдөн билим алууну максат кылып жаткан балдар дагы болсо керек.
11: Да, бар, бар, көп балдар бар. Эми азыр мектептерде мамлекеттик өзгөчө мектептеринде атайын даярдоо курсу жок. Чет мамлекет өтүп кетсин, атайын даярдоо курстар жок, атайын даярдоо сабактар да жок мектептерде. Бирок ошондой максатка жетиш үчүн балдарды сабактан тышкары иш-чаралар менен даярдоо көп-көп аракеттер жүрөт мектептерде. Ар бир эле мектептерде болуш керек, себеби ар бир мектеп күндө ар бир мугалим мектеп эмес, ар бир мугалим өзүнө максат коет да. Тарбия максатын жана балдардын билим берүү өнүгүшүн максатын коюшат. Ошон үчүн балдар көп. Быйыл дагы Амиртайдан башка дагы 2 бала окуучу бар. Бирок ал ушундай полный грантка өтүшкөн жок. 70-80-90% эме кыскартылган грант менен өтүштү. 4-5 жогорку окуу жайына, АКШ'ын жогорку окуу жайына өткөн балдар азыр тандап атышат, кайсы окуу жайында окуймун деп. Ошондой эми Амиртай жалаң эле 24-нчү мектебимиз Кыргызстан боюнча биринчи быйыл ушундай жакшы окуя болду. Эми Амиртай жөнүндө айтып кетсе, Амиртайдай азыр вообще келечекте биздин балдарыбыз абдан зээндүү, көп зээндүү балдар бар. Мүмкүнчүлүктөр бөлөк да. Азыр салыштырсак биз окуган жылдары кандай, биз бала кезек мектепте жүргөндө кандай мүмкүнчүлүктөр бар азыркы менен асман менен жердей да.
9: Салыштыруу
11: бизде ушундай шарт жок болчу. Мисалы анда Советский Союз убагында бир 3-4 грант келчи Москвадан окуп келиш үчүн ошо МГУ-ларга бир же 100 баладан бир же эки эле окуучу өтчү эле. Азыр болсо бала өзү аракетчил болсо, Амиртайдай зээндүү болсо, Амиртайдай өзүнчө жогорку планкаларды коюп окуса акча да тоскоолдук эмес, эчтеке тоскоолдук эмес. Аны үчүн только аракет кылыш керек. Аракеттенип окуса, ушундайча ийгиликтерге ар бир окуучу жете алат. И сөзсүз бул жерде үй бүлөнүн таасири да абдан чоң да. Үй бүлөнүн таасири, ата-энеси кандай мамиле кылат балдарга, жана орустар айтат го, внутренний стержень, если твердый будет у ребенка, ошону эми 7 жашка чейин баланы чогутуп, чоңойтуп, ата-энеси мектепке алып келет да. 7 жыл тарбия берген ата-эне 8 жылдан мектептен өзгөрүлбөйт эч качан. Ошо берген жана задаток, ошо берген тон менен эле окуучу өсүп, өнүгүп, чоңоюп кете берет. Ошон үчүн мен ата-энелерге кеңеш катары айтып коет элем, сөзсүз мектеп менен кызматташыш керек. Сөзсүз мектептин сөзүн биринчи коюп, экинчи өзүнүн сөзүн коюп алып кетсе, анда балдары, окуучулар ушундай чоң-чоң деңгээлдеги жетишкендиктерге ээ болушат.
9: Жакшы. Ардактуу радио каарман, сиз биринчи радионун түз эфиринде Жаштар сааты программасын угуп жатасыздар. Биз бул жолу Стэнфорд университетине билим алууну максат кылып жаткан, ал жака толук грант утуп алган Амиртай менен маек куруп жатабыз. Дал ушул жакта Амиртайдын ийгилиги жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Бул эфирдин башкы максаты дагы ушул жанагы коомчулукта мен ушул окуу жайга өтүшүм мүмкүн эмес деген бир түшүнүктөн арылтуу максатын көздөйт. Эгерде сиздерде суроо, сунуш, пикир, балким калуу тилегиңиз болсо, анда 0312-39-21-90, 0532-39-21-90 номерлери иштеп жатат. Ошондой эле бизди биринчи радиодон дагы Facebook баракчасынан онлайн көрүүгө чакырабыз. Анда мына Амиртай, ушул Стэнфордго болгон даярдык боюнча сурагым келип атат да. Качан баштадыңыз? Анан мына тил дагы бул жерде биринчи орунда турат да. Тил үйрөнүү мүмкүнчүлүгү кандай болду? Мына атаңыз да жогоруда белгилеп кетти. Негизи эле тилге жөндөмүңүз жакшы окшойт. Эгер сизге кыргыз тилинде сүйлөө бир аз кыйынчылыкты жаратып атса, анда орус тилинде жооп берсеңиз болот.
10: Подготовку я начал в 8 классе, и самым сложным для меня было SAT, это такой аналог ОРТ в Америке, и ежедневно я к нему готовился где-то 4 часа, вот.
9: Жакшы, ушул мисалы окууга өтүш үчүн эссе жазышыңыз керек, же болбосо дагы бир өзүнүн тапшырмалары бар, ушул этаптары кандай болду, ошону айтып бериңизчи?
10: Сначала там нужно расписать свои активности, награды и заполнить общую информацию, то есть с какой школы, чем ты занимался все это время. А потом у каждой школы есть свои уникальные эссе, на которые нужно, ну, отвечать. Вот, и есть одно главное эссе, которое отправляется во все университеты. И в Стэнфорд там было 5 коротких эссе, 3 длинных. И вот я их все по очереди заполнял и таким образом отправил.
9: Жакшы. Негизи кайсыл багытын тандап атасыз, кайсыл факультеттен билим алган жатасыз?
10: Я выбрал дизайн, потому что это ближе всего к моему моему профилю, к моему опыту. Но в Стэнфорде окончательно выбирают факультет только на втором курсе, поэтому до того времени я хочу исследовать разные направления.
9: Байкаштырып, караштырып, экинчи курска чейин, демек тандоо туруна чейин дагы көңүлүңүзгө жакканын тандап алуу алдында турат экенсиз да, мүмкүнчүлүктөр кенен экен. Абдан жакшы. Анан биз ушул эфирди уюштуруп жатканда дагы бир бизди ойлондурган нерсе, негизи эле мына быйыл дагы миңдеген мектеп окуучулары аяктап жатат, абитуриенттерибиз бар, алар кесип тандоо алдында турат. Анан мына агай, сиз айтсаңыз, ушул ата катары жогоруда өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен дагы бөлүшүп кеттиңиз. Анан негизи эле бизде ушундай бир түшүнүк бар да, мисалы өзүнүн гештальтын жапкысы келет да ата эне. Мисалы өзү юрист болбой калса, юрист болгусу келет, же болбосо дагы бир кесиптин ээси болсо, ошол кесипке алып баргысы келет дегендейчи. Анан ошондой ата энелер үчүн кесип тандоодо сиз мына Ийгиликтүү, таланттуу баланын атасы катары кандай кеңешиңизди бересиз?
12: Мен балдарымды бирөөнү дагы Абертайдын эки эжеси бар, бирөөнү дагы ушул кесипке барасың деп буларды кыйнаган эмесмин. Ошону талап кылган эмесмин. Мен ойлойм, баланы балада эң оор нерсе бул анын жөндөмүн аныкташ. Ар кайсы балада ар кайсы жашында ар кандай убакта келет да. Менин балдарымда эрте эле кичинесинен эле бул сүрөт жагына жана чыгармачылык жагына шыгы билинет да. Мен ошол боюнча Абертайды колдон келишинче как архитектор болгондуктан мага оңоюраак болот бул чыгармачылык жагына көп кеңештеримди берип колдон келишинче жардамымды кылдым. Анан мындай эл арасында дагы көп айтылган момент бар экен. Кээ бирөө дагы ушул соц тармактарга жазып ийип атат жанагы комментарийлеринде. Бул атасы бир чоң болсо керек же атасы Садыр Жапаровдун таанышы болсо керек деп ушундайлар да чыгып атат. Бирок мен ушуну бир айтып коюшум керек. Мен эч кандай чоң болуп иштеген эмесмин. Кесибим архитектор, бирок мен азыр көп жылдан бери ден соолук боюнча пенсиядамын. Бирок чыгармачылык менен токтоткон эмесмин. Чыгармачылык ишкерлеримди дагы деле кылам. Ошол жөнөкөй эле ата эненин мен элге журтка айтып коюшум ушул жерден керек болуп турат. Баланын чоң максатка жетиш үчүн ата эненин бир жерде чоң болуп иштеши же болбосо бир чоң тааныш болушу же бир чоң акчалуу болуштун кереги деле жок. Бул жерде баланын өзүнөн көп нерсе зависит этет. Эгерде бир 70-80% баладан зависит этсе көзү каранды болсо калган 30-40% ата энеден көз каранды да ата эне болушунча ушу баланы менин билбейм башкалар кандай кылат менин ушул өзүмдүн система принциптерим баланын оюна коем. Эгер бир жакты тандаса ошол жагына ошол багытка гана сүрөп жүрүп отурам да.
9: Демек ата энелерге дагы дал ушул жаатта өзүңүздүн бир кеңешиңизди бересиз. Кандай гана кесип болбосун, кандай гана каалоо тилек тандоосу болбосун ошону колдоо.
12: Ооба.
9: Анан бул жерде дагы белгилей кетчү нерсе бул жогоруда өзүңүз белгилегендей эле каражат маселеси башка орунда эмес, бул баланын таланты, умтулуусу, аракети деп айтсак болот э?
12: Ооба. Биринчи орунда ушул баланын өзүнүн аракети. Эми жана Амиртай кичине айтып койду ушул маалыматты мен кичине кененирээк айтып берейин. Амиртай 10-нчу класс окуп атканда Англиянын RISE программасына неметпедиби тапшырып ошону утуп алып RISE бүт баарын финансировать этет. Биздин ошол күндөн баштап пландарыбыз Амиртайдын келечекке болгон пландарына өзгөрдү деп атпаймынбы? Ошого жараша дагы көп нерселер өзгөрдү. Себеби мисалы эгер грант албай туруп өтүп калса биздин шартыбыз жок эле да Стэнфордго окутууга, аны RISE төлөп берет эле. А эгер RISE тутпай калса анда кандай кылат элек, анда Кыргызстандан эле окуйт болчу. Бул жерде кеп немеде эмес эле. Бирок ушул мен өтөмбү өтпөйм деп аябай кабатыр болуп атканда Амиртайды тамашалап мен айткамын ушунун бир алдында бир 3-4 күн мурун эле. Балам эч кандай кабатыр болбо, сен Стэнфордго өтөсүң деп тамашалагам, анан оозубузга сала бергендей болду да. А бирок азыр ушул моменттен пайдаланып дагы айтып коюшум керек, Амиртай Американын жанагы топ 30, топ 40, топ 50 деген ар кандай университеттердин бешөөнө өттү жалпы.
9: Топ 3-кө?
12: Топ 3-тү тандадык да, ошо бешөөнүн бирөө Стэнфордда. Ошол калган төртөөнө деле жакшы накай окуу жайлар экен, бирок биз Стэнфордду тандадык.
9: Жакшы, мына чындыгында өзүңүздөр жогоруда белгилегендей эле соңку жылдары баягы бир кездерде кыргыз жаштары үчүн кыял болгон дүйнөдөгү алдыңкы окуу жайлар акыркы жылдары реалдуулукка айланып баратат деп айтсак болот да. Анткени мына өзүңүздөр билгендей эле өлкө башчысы Садыр Жапаровдун колдоосу менен Эл үмүтү стипендиясынын арты менен ошол эле дүйнөдөгү Колумбия университетине, Джонс Хопкинске, андан сырткары Оксфорддо дагы мына бүгүнкү күндө Салижан деген жигитибиз билим алып жатат, аяктап келгендер бар. Ошол эле Лондондогу окуу жайлардан дагы билим алып аткан студенттерибиз бар. Анан негизи эле ушул сыяктуу мисалдарды көргөндө, Анара Хабибовна, жаштардын бир көз карашы өзгөрүп, демек мүмкүнчүлүктөр кенен экенин түшүнүп, алар дагы ушул бийиктикке бир умтулууга аракет кылып жатышса керек. Анткени жаштар менен иштешип атасыз, көрүп атасыз, жыл сайын мектеп бүтүрүүчүлөрүн чыгарып атасыз. Бүгүнкү ушул мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн кыялы, максаты, күдөөсү кандай болуп жатат?
11: Ар кандай. Себеби азыркы жаштар эми мүмкүнчүлүктөр көп болгон үчүнбү, же болбосо үйдө ата энесине ишенип ата энем жасап коет, иштеп коет, баарын жол көрсөт деген үчүнбү? Бирок балдар ар кандай кыялдар менен эми биздин мектепте биз азыр ошолорду кандай кыял болбосо да колдоо аракеттерин жасайбыз да. Ишенимине ишеним кошконго аракет кылабыз. Себеби эң биринчи ошо балага ишенсең, сен азаматсың, сен жакшы билет экенсиң, сен жакшы эссе жасат экенсиң, сен жакшы сүрөт тартканды билет экенсиң, ошонуңду өнүктүргүн, ошого басым жасагын деп балдарга жакшы кеңештер берсең, балдар угуп ошо багытта өскөн балдары көп. Вот эгерде Амиртай жөнүндө дагы айта кетсек, Амиртай эми орусча айтканда многогранный ребенок, көп кырдуу да. Мектепте окуп жүргөндө ушунча өзүнө пландаштырып алып, аябай чоң бийик эмени коюп алып, максатты жанакы эл аралык Красный Крест, Красный Полумесяц дагы кайрымдуулук иш чаралары ошодо иштеп жүрдү.
9: Ыктыярчы катары,
11: да, ыктыярчы катары волонтер болуп да жүрдү. Жазып, сүрөт тартып, англис тилди окуп, ар кандай конкурстарда катышып, мектепте да активдүү иштерге, иш чараларга катышып жүрүп, көп нерсеге жетти. Амиртайдай балдар көп эле балдар. Эми бир четинен айтканда Амиртай аягына чейин жетти. Бир планды алып алып, бир максатты өзүнө коюп алып, жанагы кичине кадамдар менен чоң ишке ийгиликтүү болду. Азыр ийгиликке жетти, чоң ийгиликке. Ортосунан чыштап кеткен деле балдар бар да. 13-14 чыкканда балдардын кыялдары аябай өзгөрөт да. Анда ата эне, мектеп авторитет болбой калат да. Бөлөк көчөдөн көргөн окуучу болобу, же бөлөк кумири болобу, ошолорду
9: тааныган, билген адам,
11: да, өзү билген, тааныган, көп ийгиликтерге жеткен эме эле адамдар кумирлерин карап кетиши деле мүмкүн.
9: Абдан соң эми Амиртай, мына сизден сурайын. Жогоруда Анара Хабибовна белгилеп кетти, ушул Кызылай коомуна кирип, ал жерде да ыктыярчылык, волонтердук кызматта жүргөнүңүздө, ал жакта да бир көптөгөн өзүңүздүн бир салымыңызды кошконуңуз. Анан негизи эле дүйнөдөгү ушул алдыңкы окуу жайларда, же болбосо негизи эле чет элдеги окуу жайларда өзүнө студент аларда, ага абитуриент аларда сөзсүз түрдө жаштардын ыктыярчылык, волонтердук ишин карашат экен. Буга Стэнфорд университети дагы маани берет экен. Балким сиз өзүңүздү тааныштырганда же эссе жазганыңызда ошол ыктыярчылыгыңыз боюнча айтып бердиңизби?
10: Волонтерство не было самой большой активностью в моем профиле, но оно просто показало меня с человеческой стороны, то, что мне нравится работать с детьми, с людьми пожилого возраста. В основном моими активностями была моя работа как иллюстратора. Я работал с разными проектами на международном уровне, и все они имели какой-то смысл, то есть некоторые они имели культурное просвещение, некоторые они были для детей в Африке. И вот Стэнфорд обращает внимание на то, ну, насколько вам действительно важно то, что вы делаете, какая у вас связь с этим, и почему вам эти вещи важны. Вот.
9: Демек, сіз толық ұшыл бойынша белгілеп айтып бергенге бізде ұғарманыз бар екен. Қалалалы, саламатсыз ба? Сіз түз эфирдесіз.
13: Қалалалы,
9: саламатсыз ба? Сізді ұғып жатамыз.
13: Саламатсыз ба?
9: Саламатсыз ба?
13: Мына ош тараптан болам да. Мен атым Мамат Қасымов Нұрислам.
9: Нұрислам ұрза, ұғып жатамыз сізді.
13: Мен мына ұшы Амиртайдың апасы жөнінде білгім келген да.
9: Мхм.
13: Ошол жөнүндө бир маалымат бере кетпейсизби?
9: Рахмат. Сурооңузга башка сурооңуз жокпу? Угарманыбыз узап кеттир. Жакшы. Агай.
12: Мен аты жөнүм Бексултанов Өмүр Мустапаевич. Кичи мекенибиз Амиртай Көздүн Сыкөл областынын Жети Өгүз районунун Тосор айылы. Кесибим болсо архитектор. Уагында архитекторлукта иштеп жүрдүк, бирок көп жыл болду, бир 15 жылдан ашып калды. Ден соолукка байланыштуу пенсияга чыгып калгам. Бирок чыгармачылыкты таштаган жокмун, ошо чыгармачылык ишкерлик кылып жүрөм. Болду демиш, ушул суроо.
9: Негизи агай, эгер мүмкүнчүлүк болсо, апасы боюнча дагы айтып берсеңиздер Амиртайдын деп сурап жатышат.
12: Амиртайдын апасы бул алды эле жердеш болуп кетебизби Аксуу районунан, Сыкөлдүн Аксуу районунан, Саргамыш айылынан. Алдындагы абдан жөндөмү жакшы. Анда абдан жөндөмү жакшы. Биздин жана үй бүлөлүк чыгармачылык кичине ишкерлигибиз бар. Ошол жагында кандай айтсам технолог да чыгармачылык жагынан баардык биздин чыгарып аткан продукцияны бүт ошол менде мисалы үчүн эскиз эле кетсе как сүрөтчү архитектор катары ал ишке киргизүүнү мына ошол алмаш тейлейт да.
9: Жакшы.

0: Биринчи радионун жарнама кызматы.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44. 2026 жылы футбол аламы кайрадан берген. Бұл жолу тарихи турнир бір емес, үш өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК Спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: УТРК'нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРК'нын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
3: Ысык Көл форумуна 40 жыл. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов түптөгөн Ысык Көл форуму дүйнөлүк интеллигенциянын башын кошуп, бардык улуттардын кызыкчылыгын биргелешип чечүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөттү. Ысык Көл форуму жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн эл аралык деңгээлде талкуулаган акылмандардын интеллектуал аянтчасы болуп калды.
4: Бүткүл дүйнөнүн 18 акылманы, 18 билерманы келген да, ЮНЕСКОнун төрагасы, Рим клубунун төрагасы, бул акылмандар клубу деп эсептелет. Анан көркөм адабиятта, маданиятта чоң салым кошкон 18 киши келген. Жалпы адамзатты ойлондурган маселелер жөнүндө кеп козгошкон.
5: Канткенде биз өзүбүздү сактап, коргоп калабыз. Бүгүнкү күндөгү биринчи эң маанилүү маселелер.
6: Ысык Көл форуму учурунда мына 40 жылдыгын белгилегенин турабыз, Кудай буюрса, бизде бир улуттук аң сезимди ойготкон, улуттук сыймыктануу сезимин урбалогон чоң окуя болгон. Мына ошонун шарапаты, ошонун толкуну эмгичекти уланып жатат.
3: 2026 жылы өтө турган Ысык Көл форуму ааламдашуу доорундагы адамзаттык көйгөйлөрдү кайрадан талкуулайт. Дүйнө жүзүндөгү азыркы чакырыктар боюнча эл аралык деңгээлдеги интеллигенция өкүлдөрүнүн акылман инсандарынын талдоосун угат. Ысык Көл форуму аалам маселесин алаканга салып акыл калчайт.
7: Бишкеке 13:00.

0: В Бишкеке в понедельник ожидаются осадки, затем немного потеплеет. Такой предварительный прогноз дают синоптики. Ночью осадки составят плюс 11 градусов, днем до плюс 22 градусов. 5 мая будет пасмурно. Ночью столбики термометров покажут плюс 12 градусов, днем обещают около плюс 25 градусов. 6 мая ожидается переменная облачность. Ночью будет плюс 11 градусов, днем до плюс 27 градусов. В Бишкеке температура воздуха днем 22-24 градуса.
1: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
2: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
1: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества ШОС под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
3: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
1: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
4: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
5: Радио Маалыматты бизден угуңуз.
6: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар, эфирде өлкө багыты программасы, микрофондо Урмат Жээнбеков. Кыргызстанда акыркы реформалардын алкагында бир катар кызматкердин эмгек акысы жогорулатылды. Негизинен бюджеттик жана социалдык маанилүү тармактарга көңүл бурулуп, билим берүү, медицина жана маданият кызматкерлери, спорт тармагынын айрым өкүлдөрү, ошондой эле техникалык жана тейлөөчү кызматкерлер кирди. Тийиштүү токтомго ылайык кызматтык акылаттар жана ставка 60% жогорулатылып, мындан тышкары 15,000 сом өлчөмүндө президенттик компенсация төлөмү техникалык жана кенже тейлөөчү персоналга 5,000 сом өлчөмүндө каралды. Компенсация мындан ары ай сайын айлык акыга кошулуп төлөнүп турат. Өлкө башчы 10 апрелде Ош облусуна иш сапарын алкагында Ош шаарынын тургундары менен жолушууда. Кыргызстан дүйнөлүк экономикалык өзгөрүүлөргө жараша калктын кирешесин жогорулатуу боюнча системалуу иштер жүрүп жатканын белгилегени бар.
2: Эң алды менен бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлеринин, мугалимдердин, дарыгерлердин, мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлердин жана аскер кызматындагылардын маяныларын жогорулатууларынын үстүндө иш алып баруудабыз. Буюрса, мынакей үстүбүздөгү айдын соңунда мугалимдер менен дарыгерлер, маданият жана спорт кызматкерлери 100% көбөйтүлгөн эмгек акыларын алышат. Өлкөнүн пенсиялык системасында дагы ыраттуу өсүү бар экенин кошумчалай кетейин. Эгер 2021 жылы пенсионерлерибиздин 49% жашоо минимумунан төмөн пенсия алып келген болсо, бүгүнкү күндө алардын 95% жашоо минимумунан жогору пенсия алып жатышат. Биз муну менен эле элдин айлык акыларын, пенсияларды көтөрүп салдык деп төш кагып олтуруп калганыбыз жок. Себеби кымбатчылык деген нерсе бар. ар кайсы өлкөлөрдөгү согуштардын кесепетинен улам дүйнө жүзү боюнча баалар күн сайын өсүүдө. Ошондуктан айлык акыларды, пенсияларды жана социалдык төлөмдөрдү жогорулатуу бүгүнкү күндө башкы максат бойдон калып жаткандыктан биз бюджетибизде кандай мүмкүнчүлүк боло калса эле айлык акылардын, пенсиянын көлөмүн жогорулатып жатабыз. Үстүбүздөгү жылдын 1 сентябрынан тарта мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алдындагы жана аймактык бөлүмдөрдүн кызматкерлеринин эмгек акыларындагы көтөрөлү деп жатабыз. Мындай иш аракеттерибиздин баардыгы жер жерлердеги мамлекеттик мекемелердин ишмердүүлүгү жакшырат деген тилекте жасалып жаткан баса белгилеп айта кетейин. Мындан сырткары социалдык колдоо жаатында көп балалуу үй бүлөлөрдү, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү, жетим балдарды колдоо чаралары кеңейтилди. Бүгүнкү күндө үй бүлөгө көмөк, балага сүйүнчү, келечекке салым, бала берекет долбоорлору ийгиликтүү иштеп жатат. Эми эне менен баланы колдоо боюнча ушул жылдын 1-июлунан тарта үй бүлөсүнүн кирешесине карабай 3 жашка чейинки бардык балдарга 1200 сомдон бала ырыскысы жөлөк пулу бериле баштайт. Ушул жерден баса белгилеп айта кетүүчү жагдай, жетишилген ийгиликтердин баары эң алды өлкөбүздөгү жети дубандагы саясий туруктуулуктун негизинде мынакей сиздердин жамы журтубуздун ынтымагынын аркасында жаралгандыгын баса белгилеп айта кетейин.
6: Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, өлкөдөгү орточо айлык 45585 сомду түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 16% өскөн. Апрель айынын аягы менен мугалимдердин, медицина кызматкерлеринин жана маданият тармагында иштегендердин айлык маянасы орточо 100% көбөйүп, 300 миңдей кызматкер жогорулатылган айлык акыларын колдоруна ала баштады. Бишкектеги 9-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун директорунун орун басары Дилара Искакова эмгек акы сезилерлик көтөрүлгөнүн айтат.
7: Бул өкмөттүн бизге болгон ишенимин көбөйгөнүн белгиси болуш керек. Бир эң жакшы нерсеси жылдан жылга баарыңыздар көбөйүп келет атасыздар. Дарыгерлердин, медицина кызматкерлеринин авторитети жылдан жылга ылдыйлап төмөндөп бараткан байкаса болот. Бул мүмкүн бир аз жоопкерчилигибиздин да ылдыйлашы мүмкүн. Бирок эмнегедир ушу элдин медицина кызматкерлерине талаптары башкача боло баштаганда ушунун негизинде ошо негатив көбөйүп дарыгерлердин авторитети ылдыйлай баштаган. Бул сөзсүз түрдө айлыкка да байланыштуу болуш керек. Себеби жашыруун эмес, жаш дарыгерлер 13 000-15 000 алган жаш дарыгерлер бар эле. Ошол дарыгерлерге булар азыркы учурда мындайча айтканда күн өткөрүү деп коебу, күн өткөрүү, саат өткөрүү менен алектенип калсак керек. Анан азыркы учурда ушу айлык көбөйгөндө биринчи кезекте ушу жаш дарыгерлердин айлыгы эки эсе көбөйгөнү бизди сүйүндүрүп турат. Себеби дегенде биз талап коюш үчүн ошо талапка ылайыктуу дагы шарт түзүп беришибиз абзел болуш керек. Мурда ошо 13 000-15 000 алып жүргөн дарыгерлер азыр 40-45 000-50 000 чейин айлыктары көтөрүлүптүр. Себеби кечээ күнү бухгалтериядан ошо жаш кимдин айлыгы жакшы көтөрүлдү деп ушу жаш дарыгерлердин айлыктарын бир сыйра карап чыктым эле. Ушул кээ бир дарыгерлер 4 жыл 5 жылдык стажы бар дарыгерлер 51 000 чейин зарплатасы көтөрүлүптүр. Бул сөзсүз түрдө аябай кубанычтуу нерсе. Бул сиз айткандай дарыгерлерге биринчи кезектен стимул, экинчи кезектен ушу жоопкерчилиги мурунка караганда артат. Айрыкча ушу первичный звено деп коебуз, ушу баштапкы уюмдарда, баштапкы медицинада иштеген ушу үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда иштеген дарыгерлер үчүн бул аябай жакшы жаңылык. Буну бул жаңылыкты биз 3 айлап 4 айлап күтүп жатканбыз. Бүгүн ушу көптөрү сиздер айткандай колуна тыйынын алса кубанышта болот болуш керек, өздөрү эле эмес үй бүлөсү кубанышта болот болуш керек. Ошол себептен ушу өкмөткө чоң ыраазычылык билдирет элем ушу дарыгерлер.
6: 1 апрелден баштап маданият тармагынын кызматкерлеринин эмгек акысы да 100% чейин жогорулатылды. Бул чечим китепкана, музей, маданият үйлөрү, ошондой эле театрдык жана оюн зоок мекемелерине дагы тийиштүү. Маданият кызматкерлерине эбегейсиз колдоолор болуп жатканын 1 радиого Токтобулут Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын актёру Камчы Сарыбаев билдирди.
8: Биринчи ошол үй менен камсыз кылып берсе, үй болсо чөм, жөнөкөй эле бизге жанакы гиктин, ишенесиңби, буга чейин азыр кандай экенин билбейм, бирок бизге буга чейин гикке кезекке турганга айлыгыбыз бизге жетпейт экен деп ошо гиктен үй албай алганбыз. Кезекке турбай алганбыз.
6: Төлөө мүмкүнчүлүгү болбойт.
8: Төлөө мүмкүнчүлүгү болбойт, анткени ошол сенин айлыгың ошол төлөгөнгө жетпейт, сен жашаган минимумга да жетпей калган. Анан эгерде азыр айлык көтөрүлөт деп ошо менен жетсе балким ошол тиги жанакындай ипотека менен үй алганга көп жаштарыбыз жетишип калат эле дейм да, ошондо болмок. Ошондо шарт түзүп берилсе. Ошол эле. Жанакы шарттын баары түзүлүп турса, кайсы киши иштегиси келбесин, тескерчи дагы бир нерсени бир жаратайынчы, кылайынчы деп ашыгат да.
6: Социалдык кызматкерлер дагы кубанычтарын жашырбай, аларга дагы көңүл бурулуп жатканын, ыраазычылыктарын билдирүүдө. Анын катарында Сокулук районуна караштуу Шопоков шаарынын социалдык кызматкери Гүлмира Мамакеева дагы бар.
9: Айлыгыбыз аз болсо дагы, мына бизге соцтармак бир дагы эмеде алынбай, көмүскө деле калып келатканбыз. Буга чейин көмүскө деле калып, бул соц эмекенин көбү түшүнө деле бербейт чындыгында. Садыр Нургожоевичке аябай терең ыраазычылык билгизгим келип атат. Үй бүлөмдүн атынан жана жалпы жамааттын атынан бизди ушу баалап, барктап, мына соцтармакты кошо мугалимдерге, врачтарга кошуп, мына айлыгыбызды 100%ге көтөрүп берип атат. Аябай сүйүнүштөмүн, жамаат дагы сүйүнүп атат. Болгон жердегилер деле сүйүнүп атса керек, биз сыяктуу эле. Бул биринчи жолу болуп атат да. А биздин жумуш чындыгында аябай оор, жанагы оор кырдаалдагы жумушту биз аткарабыз. Жалгыз бою энелер, биздин жумушубуз ошо жака жөө, транспорт жок, бизде жөө кыдырабыз, кышы, жайы дегендей күндүн ысыгына карабай, суугуна карабай кыдырып иштейбиз. Бизде Сокулук районунда 16 эме бар, айыл өкмөт. Ошолордо бүт ар биринде 10-дон 12-ден кар адамдарыбыз бар. Мына ошолорду ушу дарылар менен камсыз кылып, ошону жок дедиртпей, айлыгыбыздын астыгына карабай иштеп келатабыз. А бияка жаштар келбейт, бул жумушка такыр келбейт, айлык астыгынан келишпейт. Жалаң эле мен сыяктуу менден улуу эжекелер эле иштейт да. А так мындай жумушка келе бербейт.
6: Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, билим берүү системасында жалпысынан 183977 кызматкердин айлыгы көбөйдү. Булар мектепке чейинки, мектептик, баштапкы жана орто кесиптик билим берүү мекемелеринин кызматкерлери, мектептен тышкаркы билим берүү мекемелери, окуу методикалык түзүмдөр жана мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу институттарынын кызматкерлери. Ошондой эле жетекчилердин айлык акылары да көтөрүлдү. Андан сырткары техникалык жана кенже тейлөөчү кызматкерлер дагы көңүл сыртында калган жок. Айлык акыга кошумча төлөм жана үстөк билим деңгээлине, педагогикалык стажына, илмий даражасына, ардак наамына, квалификациялык категориясына, ошондой эле бийик тоолу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда иштеген шарттарына жараша белгиленет. Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун окуу уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Гүлянда Асанова:
10: чындыгында бизде мугалимдердин, педагогтордун кесиптик чеберчилигин жогорулатуу институтунда үзгүлтүксүз мугалимдердин кесиптик чеберчиликтерин жогорулатуу программалар иштелип турат. Жана ушул эртеңки келечек муундарды тарбиялоодо педагогтор үчүн бул айлыктын жогорулашы абдан жакшы мугалимдерди шыктандырды деп айтсам мен жаңылышпайм. Себеп дегенде мугалимдер ачык маанайда, жакшы маанайда ошол келечек муундарга өзүнүн чыгармачылык компетенциясы менен 12 жылдык билим берүүдө өзгөчөлөнгөн методдор менен азыркы ушул жаш муундардын кабыл алуу өзгөчөлүктөрүнө жараша билим берүү эң биринчи орунда турат. Ошондуктан бул мугалимдердин мына ушул чыгармачылык менен иштеп кетүүсүнө абдан жакшы бир мотивациялардын бири болду деп айтсам жаңылышпайм. Анан биздин мекемеде мугалимдерибиздин дагы маанайы абдан жакшы, жакшы жаңылыктарды күтүп жатабыз. Буюрса ушул 2022 жылы ушул мугалимдердин айлыктарына символикалык түрдө баягы мындай чоң баягы 100% көтөрүлүү болбосо да бир 20%, 30-50%ке чейин көтөрүлөр болуп келген. А бул ирет 100%ке көтөрүлгөнү бул бардыгыбыз үчүн абдан жакшы жаңылык болду. Бардыгыбыз кубануу менен кабыл алуудабыз азыр. Жаш кадрлар муга чейин мектепте айлыктын аздыгы, мектепке келүүдөн кетип калган учурлар кездешип келген буга чейин. Көбүнчө жанагындай көп маяна төлөнүүчү IT кызматкерлери болуп, соода ишмердүүлүгүнө кетип калган жана миграция болуп кетип калган учурлар кездешип келген. Эми азыркы учурда мына биздин курска келип окуганда педагогтор абдан көп келет. Мына ушул азыр жаш кадрлар абдан көп келип өзүнүн кесиптик чөөрчүлүгүн жогорулаткан акыркы айларда аябай көп кескин көбөйдү да. Бул эмнени билдирет? Бул ошол баягы келечекте мындай ушул билим берүү системасында айлык маянанын көбөйүшү ошол мугалимдер үчүн бир жакшы шарттардын келечекте түзүлүп бере тургандыгына ишеним артуу менен келип атат деп карасак болот.
6: Дене тарбия жана спорт тармагындагы кызматкерлердин эмгек акысы да жогорулатылды. Кызматкерлердин эмгек маянасы 50%га жогорулатуу каралган. Ошондой эле кошумча 15 000 сом өлчөмүндө көбөйтүү белгиленген. Мындан тышкары 5 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсация каралган. Жалпысынан алганда спорт чөйрөсүндө 4,5 миңге жакын кызматкердин айлык акысы көтөрүлүүдө. Ал эми министрликтин башка аймактык бөлүм кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу 1 сентябрга пландалган. Анын алкагында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысын көтөрүү каралууда. Айлык маянасы жогорулагандардын катарында УТРК, ЛТР, МИР телеканалынын жана Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттигинин кызматкерлери да кирди. Алардын эмгек акылары жогорулап, президенттин 15 000 сомдук компенсациясы кошулуп берилди. Бул жумада Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин кеңешмеси өттү. Иш чарага ШКУга мүчө 9 өлкөнүн коргоо министрлери, Ирандын коргоо министринин орун басары, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Нурлан Эрмекбаев катышты. Коргоо ведомство жетекчилерин жана расмий делегация мүчөлөрүн мамлекеттик резиденцияда президент куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы Садыр Жапаров кабыл алды. Мамлекет башчы Кыргызстан ШКУнун учурдагы төрагасы катары коргоо тармагындагы практикалык өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүүгө, анын ичинде биргелешкен машыгууларды өткөрүүгө, тажрыйба алмашууга жана коргоо ведомстволорунун ортосундагы координацияны бекемдөөгө өзгөчө маани берерин белгиледи.
2: Председательство Кыргызской Республики проходит в знаковый и во многом исторический период.
11: Кыргыз Республикасынын төрагалыгы маанилүү жана көп жагынан тарыхый мезгилде. Уюмубуздун түзүлгөнүнө 25 жыл толгон жыл өтүп жатат. Бул маанилүү этапты биз ШКУнун 25 жылдыгы туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өнүгүүгө, ишенимге, биримдикти бекемдөөгө болгон жалпы умтулууга карай бирге аттуу уран менен өткөрүп жатабыз. Уюм аймактык коопсуздукту камсыз кылуу, туруктуулукту чыңдоо жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүү жаатында мүчө мамлекеттердин аракеттерин координациялоо үчүн маанилүү аянтча бойдон каларын өзгөчө белгилегим келет. Бүгүн жетишилген макулдашуулар ШКУ мейкиндигинде коргоо тармагындагы өз ара аракеттенүүнү жана жалпы коопсуздукту мындан ары бекемдөөгө өлгөтүшөт деп ишенем.
2: Дальнейшему укреплению оборонного взаимодействия и общей безопасности на пространстве ШОС.
6: Президент Садыр Жапаров коргоо министрлеринин кеңешмесинин алкагында жетишилген макулдашуулар Шанхай кызматташтык уюму мейкиндигинде коргоо кызматташтыгын жана жалпы коопсуздукту мындан ары бекемдөөгө өбөлгөтүшөт деген ишенимин билдирди. Өз кезегинде Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Нурлан Эрмекбаев Кыргызстан ШКУ алкагындагы төрагалыгын активдүү жана мазмундуу өткөрүп жатканын айтты.
12: Уважаемый господин президент Кыргызской Республики, под вашим руководством Кыргызстан как председатель
11: Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун төрагасы катары ырааттуу системалуу активдүү ишти жүргүзүүдө. Сиздин жетекчилигиңизде Кыргызстандын ШКУга төрагалыгы ийгиликтүү, натыйжалуу болот деген ишенимди билдирип кетким келет. Катчылык Кыргызстанга бул маанилүү ишти аткарууга ар тараптуу көмөк көрсөтүп келген жана мындан ары да көрсөтөт.
12: Кыргызстану выполнение этой важной работы.
6: Кыргызстан ШКУдагы төрагалыгын тең салмактуу жана натыйжалуу өткөрүүгө аракет кылып жатат. Өлкө коопсуздук, экономика жана маданият тармагында кызматташууну тереңдетүү аркылуу уюмдун ролун күчөтүүгө өз салымын кошууда. Уюм ири эл аралык уюмдардын бири болуп саналат жана анын алкагындагы кызматташууну мындан ары да бекемдөө учурдун талабы деген пикирин саясий илимдеринин доктору Аликбек Кишинкулов белгилейт.
13: Биз туура багытта баратабыз. ШОС'тун таасирин ШОС уюм катарында бекемдеп эң орчундуу дүйнөдөгү коопсуздук маселеси боюнча абдан тереңдеп кызматташууну кеңейтип атабыз да. Бул эмнени көрсөтөт? Бул себеп болот да мындай эмнеге. Эгерде мамлекет кандай бир коопсуздуктар жаралса, албетте мамлекеттер биригет. Мына бүгүнкү күндө эң чоң тирешүү ачык эле айтып коюш керек, батыш мамлекеттери АКШ баш болгон, анан Россия, Кытайдын үч мамлекеттин ортосунда ШОС'ко эки чоң мамлекет кирет. Эң таасирдүү мамлекеттердин бири бул Россия менен Кытай. Биз ушу уюмду бекемдеш керек, кызматташууну дагы тереңдетиш керек и бизге өзгөчө мындай чакан мамлекетке бул өтө маанилүү. Анын үстүнө географияны карасаңар, кээ бирлер айтат география таасир берет. Эң негизги ушу коопсуздун таасири бул географияда. Биз ушу Россия менен Кытайдын ортосунда турабыз да, Борбордук Азия. Борбордук Азиянын эң чордондо биз турабыз, Кыргызстан. Ошол үчүн бизге абдан маанилүү. Мен билишимче бүгүнкү күндө президент дагы, өкмөт дагы, дипломаттар дагы ушу биздин коопсуздук тиги ведомстволорда дагы абдан мындай чоң даярдык көрүп атат, ийгиликтүү өтөт деп ишенем. Негизинен өзүнчө өткөн эле бул абдан чоң маани. Бул дүйнөнүн көңүлүнүн чордонунда болобуз да. Өзгөчө да анандай чоң ири мамлекеттердин лидерлери келет. Путин келет, Си Цзиньпин келет, Индиянын Моди келет, ушунун баарысы бул эң чоң, эң келечеги кең мамлекеттер деп ишенем да. И ошого байланыштуу биздики дагы келечек жакшы болот депчи. Анткени ШОС уюмдун таасири жылдан жылга күчөп баратат. Адилеттүүлүк саясаты менен, өзүнүн экономикалык саясаты менен, мындай калыстыгы менен баардык жагынан камтыган саясат болуп атат да. Бир мамлекет бир мамлекеттин үстүндө үстөмдүк кылбай, чоң болобу, кичине болобу, бай болобу, кедей болобу, ошону мындай тең укуктуу уюм болду да. Ошол себептен мен ойлойм, жанагы эле айтып кеткен ушул тоо мамлекеттердин маселеси, суу маселеси, энергия маселеси, экология маселеси, анан искусственный интеллект маселеси, жаштар маселеси, келечек маселеси абдан көп. Мен билишимче ушул маселелер боюнча биздин дипломаттар көп сунуштарды даярдап атат.
6: Шанхай кызматташтык уюму аймактык коопсуздукту бекемдөө максатында 1996-97 жылдары түзүлгөн. Шанхай беш элтигинин базасында 2001 жылы негизделген эл аралык түзүм. Ал Кыргызстан, Кытай, Россия, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Индия, Пакистан, Иран жана Белоруссияны кошкондо 10 өлкөнү бириктирет. Байкоочу өлкөлөр Афганистан жана Монголия. Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи радио толкунунда өлкө багыты программасын угуп жатасыздар, уктурууну улантабыз. Бул жумада Кыргызстанга Того Республикасынын Министрлер Кеңешинин төрагасы Фор Эсозимна Гнасингбе расмий сапар менен келди. 28 апрель күнү президент Садыр Жапаров жана Фор Эсозимна Гнасингбе Аларча мамлекеттик жаратылыш паркында уюштурулган этномаданий программага катышты. Меймандарды Төкмө акындар жана улуттук зоот кийимчен баатырлар тосуп алды. Того делегациясына кыргыз элинин бай материалдык жана руханий мурасын чагылдырган кыргыз айылы көргөзмө комплекси көрсөтүлдү. Анда кол өнөрчүлүк жана зергерчилик буюмдар, салттуу музыкалык аспаптар, согуштук жана аңчылык куралдардын үлгүлөрү, ошондой эле көчмөн турмушка тиешелүү буюмдар коюлган. Коноктордун көңүлүн аңылоочу иттердин кыргыздарга таандык тайган тукуму, алгыр бүркүттөр жана салттуу кийиз килем шырдактар бурду. Маданий программа Манас эпосунан үзүндү аткаруу менен уланып, андан соң Кайвар, Шаттык жана Акмарал элдик фольклордук ансамбльдери кыргыз эл жана дүйнөлүк музыкалык чыгармаларды, ошондой улуттук бийлерди тартуу улады.
14: Кыргызстанга кош келдиңиз. Саламатчылык. Жакшы келип алдыңыз. Узак болду. Жанында азыр кулама сотпай, тоонун башында кардар бар дагы. Азыр туман кетип калса көрүнөт кардар.
15: Келиңиз конок, келиңиз, келсеңиз сыйлайт элибиз. Ар дайым даяр сиз үчүн Алатоо биздин төрүбүз. Абалтан ата бабадан Теңиртоо биздин жерибиз, тектүү Манас шерибиз. Кыргыз айылына келдиңиз, кастарлап күткөн өзүңдү. Канаке кыргыздын сыйын көрүңүз.
16: Бул жерде атайын кыргыз салбурун аңчылыгы көрсөтүлгөн. Биздин колун өрчүбүз ошо комуздук аңчылык көрсөтөт.

0: mübarek. Sizge belek, destelike belek. Afrika varganda belki mürenu alsanız çerti vırdap kalasız.
1: Kötet vızılir jüven
2: polnatika.
0: Mürenu tüm
3: rahmanız. Bu cedde bizden kolun ölçü apalız. Şırzak şırganda gösete var. Алам мен бул жерде зергерчибиз, зергер буюмдарын жасап атабыз. Эзелтеден кыргыздар ошо күмүштү зергер
0: жасап.
3: Бул жерде биздин кол өнөрчүбүз токуп атат. Анан ошол термелерди бириктиргенде таар болуп, бул болсо темир усаларыбыз. Кыргыздар эзелтеден ошо усачылыкты колдонуп келген. Ага ушул 15-чи кылымга таандык
4: атайын деп концепция кылып жатабыз. Мына мындай илгерки. Азыр болсо баягы мотор менен да бар деп. Аскерлер, илгер аскерлер.
1: Канча убакытта ушуну туруса болот жүрүп атабыз.
0: 20 мүнөттө чечип жыйнап кетсе болот. Эгер аябай шашылыш болсо 20 мүнөттүн ичинде. Кайра башка жерге апарып тиксең дагы 20 мүнөттүн ичинде кайра тийип
1: коесуң. En réalité, on peut faire vite, en 20 minutes, si on est en retard, il faut aller rapidement. Sinon, à 1 heure, tranquillement, on le fait.
0: Жайдын мүнү салкын, кыштын мүнү жылуу.
1: Ouvert spécialement pour vous la moitié, mais normalement c'est fermé, il y a une porte et aussi on peut mettre le chauffage à l'intérieur.
5: 29 апрелде президент Садыр Жапаров менен Фор Эсон Зимна Кнасинг Бенин расмий жолугушуусу болду. Тараптар энергетика, санариптештирүү, саламаттык сактоо, билим берүү, айыл чарба жана финансы сектору сыяктуу тармактардагы өнөктөштүккө өзгөчө көңүл буруу менен эки тараптуу күн тартибинин актуалдуу маселелери боюнча кеңири пикир алмашты. Ошондой эле эки мамлекеттин туруктуу өнүгүүсү үчүн Бириккен улуттар уюму, Ислам кызматташтык уюму жана Африка биримдигинин алкагындагы көп тараптуу кызматташтыкты мындан ары кеңейтүүгө берилгендигин ырасташты. Садыр Жапаров Фор Эсон Зимна Гнасинг Бене тосуп алып, ал Кыргызстанга Африка континентинен расмий сапар менен келген эң алгачкы мамлекет башчы экенин белгилеп, бул иш-чаралары саясий диалогту бекемдөө жана эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн бекем негиз болот деген ишенимин билдирди.
6: Бул албетте эки өлкө үчүн маанилүү тарыхый окуя. Андыктан чакырууумду кабыл алганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Маалым болгондой, Кыргызстан менен Тогонун ортосундагы дипломатиялык мамилелер түзүлгөндөн бери бизде активдүү байланыштар болгон эмес. Кыргызда эр достугу эгиз, эл достугу деңиз деген бабаларыбыздын накыл сөзү бар. Биз эки элдин ынтымагын бекемдөөгө чечкиндүү кадамдарды таштоого даярбыз. Ушуга карата азыркы сапарыңыз саясий диалогду өнүктүрүүгө жана эки тараптуу кызматташууну бекемдөөгө туруктуу негиз түзөт деп ишенемин. Африканын тарыхында Тогонун маанилүү ордун белгилей кетсек, Того 1960 жылы Африка жылы деп аталган мезгилде 17 африкалык өлкө менен бирге эгемендүүлүккө жеткен экенсиздер. Ушуга байланыштуу 27 апрелде белгиленген Того Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен сизди жана жалпы Того элин чын дилимден куттуктаймын. Улуу мартабалуу Кыргыз Республикасы Африка континентиндеги өлкөлөр менен кызматташууну жана дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн географиясын кеңейтүүгө чоң маани беребиз. Өткөн жылы Эфиопияда биринчи элчилигибиз иштеп баштады жана жакын карада Мисирде экинчи элчилигибиз ачылат. Того Африканын батыш аймагында кадыр баркка ээ жана аймактык уюмдардын активдүү мүчөсү болуп, коңшу жана дүйнөнүн ири өлкөлөрү менен активдүү саясий жана соода экономикалык кызматташууну жүргүзүүдө өлкөнүн өнүгүшүнө жана анын эл аралык аренадагы абройунун бекемделишине жеке сиздин чоң салымыңызды жогору баалайбыз. Биз Того менен кызматташуунун бардык багыттары боюнча өнүктүрүүгө кызыктарбыз жана Африкадагы келечектүү өнөктөш катары карайбыз. Андыктан бүгүн биз бир катар маанилүү келишимдерге кол коюп, Кыргыз Того кызматташуусун жаңы сапаттуу деңгээлге чыгарабыз деп мен терең ишенемин. Бул келишимдер инвестиция, айыл чарба, билим берүү, саламаттыкты сактоо, санариптик өнүгүү жана башка тармактардын баарын камтыйт. Кыргызстан Африка өлкөлөрү менен достук жана өз ара урматтоо принцибине негизделген тышкы саясатын алып баруудабыз. Акыркы жакшы жаңылыктардын бири ушул жылдын 25 мартында Бириккен Улуттар Уйумунун башкы ассамблеясы африкалыктарды кул соодасына тартуу жана расалык негизде аларды кыймылдуу мүлк катары кулчулукка айлантууну адамзатка каршы эң оор кылмыштардын бири катары жарыялоо жөнүндө тарыхый резолюцияны кабыл алды. Кыргызстан жогорудагы тарыхый резолюцияны колдоп демөөрчүлөрдүн катарына киргенбиз.
5: Өз кезегинде Фор Эсон Зимна Гнасингбе бул сапар эки өлкө ортосундагы мамилелерде жаңы этапты белгилегенин жана Тогонун өз ара пайдалуу жана бекем өнөктөштүккө кызыктар экенин айтты. Ал Того менен Кыргызстандын географиялык жактан алыс жайгашканына карабастан, эки өлкөнүн артыкчылыктары окшош экенин баса белгиледи.
2: Бул сапарыбыз жаңы мамилени ачат эки Того менен Кыргызстан ортосунда. Эки тарап менин оюмча өнөктөштүктү курганга жол ачып жатат. Жана бул структурдук өнүгүшү продуктивдүү болгонго дагы жол ачканга азыркы кезде опыталдуу эл аралык мамиледе көптөгөн түшүнүксүздөр болуп жатат. Ошол катар негизинде болсо өнөктөштүктөр тосчулуктун принципине негизделген өнөктөштүктөр абдан алдыга чыгара турган бир мүмкүнчүлүк жаратып жатат. Ушул үчүн урматтуу президент мырза, сизди мен өзүм тарабымдан жана өлкө тарабынан айтып кеткеним, сиздин буунун коопсуздук кеңешине койгон кандидатурасы биз колдойбуз. Менин оюмча эки тараптын ортосундагы өнөктөштүктөр эл аралык деңгээлде диверсификациялуу болуш керек. Эки тарап эки улустун географиялык жактан алыс болсок дагы, бирок эки тарап жакын болуп эсептелет. Эки тараптын ортосунда трансформация, экономика жактан, баалуктарды түзүүдө, эл аралык алмашууда жактан жакынбыз.
5: Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча билим берүү, айыл чарба, саламаттык сактоо, инвестицияларды коргоо, санариптик өнүгүү жана маалымат технологиялары жаатындагы өз ара аракеттенүүнү күчөтүүгө багытталган бир катар эки тараптуу документке кол коюлду. Андан кийин Садыр Жапаров Фор Эсон Зимна Гнасингбе менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча жалпыга маалымдуу каражаттары үчүн билдирүү жасады. Мамлекет башчы маанилүү тарыхый окуя болуп жатканын 2015-жылы өлкөлөр ортосунда дипломатиялык мамилелер түзүлгөндөн бери Тогонун жогорку жетекчилиги Кыргызстанга жасаган биринчи расмий жогорку деңгээлдеги сапар экенин баса белгиледи.
6: Бүгүн биз достук атмосферасында мазмундуу жана натыйжалуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, кызматташуунун келечектүү багыттарын талкууладык. Жыйынтыгында маанилүү макулдашууларга жетиштик. Географиялык алыстыкка карабастан биз Тогону жаңы дипломатиялык өнөктөш катары гана эмес, жалпы максаттарды бөлүшкөн руханий жактан жакын дос катары көрөбүз. Бүгүнкү күндө эл аралык чыңалуу күчөп жаткан шартта достукту чыңдоо, өз ара түшүнүшүүнү тереңдетүү жана кызматташууну бекемдөө өзгөчө мааниге ээ. Урматтуу айымдар жана мырзалар, бул сапар Кыргызстандын Африка багытындагы тышкы саясатынын жаңы этабынын башталышын билдирет. Африка дүйнөдөгү эң тез өнүгүп жаткан аймактардын бири, ал эми Того болсо, уникалдуу маданий мураска бай жана өз аймагында маанилүү орунду ээлеген өлкө. Ошондуктан бул келечектүү аймак менен туруктуу жана конструктивдүү саясий диалогду түзүүгө улантууга биз кызыктарбыз. Өткөн жылы биз Эфиопияда Кыргыз Республикасынын элчилигин ачканбыз, ал эми жакын арада Мисирде дагы элчилик ачабыз. Кыргызстан өз кезегинде 2021 жылдан бери экономикалык өсүш боюнча жогорку көрсөткүчкө жетишип келебиз. Ошентип акыркы жылдардагы экономикалык өзгөрүүлөр өлкөлөрүбүздү бириктирип турат. Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен сүйлөшүүлөрдүн алкагында энергетика, санариптик өнүгүү, билим берүү, финансы жана маданият жааттарында бир нече сунуштар болду. Ошондой эле эки өлкөнүн келишим укуктук базасын түзүү үчүн биз бир катар маанилүү келишимдерге кол койдук. Айыл чарба, жогорку билим берүү, маданият, инвестиция, санариптик өнүгүү тармактарында кызматташууну илгерилетүүгө багытталган жаңы перспективаларга жол ачылды десек жаңылышпайбыз. Мындан тышкары өлкөлөрүбүз Бириккен Улуттар Уюму жана Африка биримдиги сыяктуу эл аралык жана аймактык аянтчаларда ийгиликтүү кызматташып келе жатабыз. Белгилүү болгондой ушул жылдын февраль айында Кыргызстан Африка союзунда байкоочу макамын алдык. Кыргызстан тынчтыкты орнотууга, адам укуктарын сыйлоого, өнүгүп келе жаткан жана чакан өлкөлөрдүн кызыкчылыктарын илгерилетүүгө өзүнүн реалдуу салымын кошууга умтулат. Ушуга байланыштуу Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин 2027-2028 жылдарга туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигибизди койдук. Того Республикасы биздин талапкерлигибизди колдоого даяр экендиги үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Жалпысынан алганда Кыргызстан Африкада ишенимдүү өнөктөшкө, ал эми Того Евразиянын борборунда жайгашкан борбор Азияда чыныгы доско ээ болууда деп ишендирип кете аламын. Урматтуу Фор Гнасингбе мырзанын алгачкы расмий сапары кыргыз тогу кызматташтыгын мындан ары дагы бекемдөөгө, бири-бирибиздин уникалдуу маданияттарыбызды жана салттарыбызды өз ара таанып билүүгө, ошондой эле континенттердин ортосунда жаңы достук көпүрөлөрүн курууга бекем негиз түзөт деп ишенемин.
5: Эки өлкө ортосунда түзүлгөн келишимдер эки тараптуу өнөктөштүккө пайдубал болуп жатканын жана кызматташтыкты чыңдоого чоң салым болоорун Тогонун министрлер кеңешинин төрагасы белгиледи.
2: Бүгүнкү кол коюп кеткен келишимдер бул пайдубалын куруп жатат эки тараптын ортосундагы өнөктөштүктү. Анан жана прогрессивдүү түрдө бул багытта биз кадамдар алып кетебиз. Мен өнөктөштүк дүйнөзүмдү деңгээлде дагы бир маанилүү багыт болуп эсептелет. Бул болсо географиялык алыс болсо дагы мамилелер бир мамлекеттер бири бирине мамиле түзө алат экенин көрсөтүп жатат. Эки тарап ортосунда прагматикалык жактан карым катнашты түзүп жатабыз. Бул болсо инвестиция жана экономикалык тарабынан дагы көптөгөн багытта жүргүзүп жатабыз. Инвестицияларды коргоодо жана коопсуздукту да бекемдөөдө дагы чоң бир мүмкүнчүлүктөр жаратып жатабыз. Жана институциялык жактан дагы мамилелер түзүп жатабыз. Көптөгөн бизнестерге дагы жардам бере турган дагы багыттар да болду. Негизги кадамдар болуп эсептелет. Бул жолубуз прагматикалык жол болуп эсептелет. Эл аралык мамиледе болсо суверенитетти урматтоодо жана тең салмактуулукту урматтоодо дагы негизги багытта биз эки тараптуу мамилени куруп жатабыз.
5: Африка Кыргызстан үчүн артыкчылыктуу багыт болуп саналат. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин айтуусунда эки тараптуу жолугушуулардын жыйынтыгында кол коюлган маанилүү документтер акырындык менен ишке ашырылып баштайт.
7: Урматтуу Садыр Нургожоевичтин 5 жылдан берки саясатында көп өзгөрүүлөр болду. Биз ушул 5 жылдын ичинде көптөгөн биздин кошунулар менен мамилебизди оңдодук, Азия мамлекеттери менен күчтүү партнер менен иштедик.

0: Қаралық ұйымдарда көптеген проекттеріңіз бар, көптеген іштеріңіз бар. Аның үстіне жаңағы қауіпсіздіқ комитетіне мүшелікке дағы біз өз-өзің ішімізді жүргізі отағыз. Ошындықтан біз Африка мамлекеттермен аптан тығыз қызматташуға біз абдан қызықтарымыз. Бүгін болса біз 8 документке қол қойдық. Бұл біріншілерден болып қойылғандан кейінгі саяси диалогты, аннан кері соды сатықты инвестицияны өніктіру бойынша жақсы келісімдерге қол қойдық. Мен ойымша бұл келісімдер келешекте істейді. Эми азыр дүйнө глобалдашкандан кийин улам-улам жакындап келип атат да, ошондуктан азыр транспорттук логистикалык хабтарды түзгөндөн кийин мен ойумча тогу деле Америка менен деле катташып атпайбызбы? Океандар жагында, ага караганда тогу жакын. Бирок азыр биз ошо логистикалык транспорттук хабтарды түзүшүбүз керек. Кызматташуу боюнча көп сүйлөшүүлөр болду. Мен ойумча баягы кызматташуу акырындап өнүгөт да.
1: Белгилей кетсек, тогу өкмөт башчысынын Кыргызстанга жасаган алгачкы расмий сапары болуп саналат. Жолугушуунун алкагында эки мамлекет ортосунда 8 келишимге кол коюлду. Бул сапар эки өлкө ортосундагы дипломатиялык жана экономикалык мамиленин жаңы баскычка көтөрүлүп жаткандан кабар берерин эксперттик коомчулук айтууда. Кыргызстан көбүнчө Борбор Азия жана Евразия алкагында кызматташып келген болсо, тогу сыяктуу өлкөлөр менен байланыш түзүү жаңы рынокторго чыгууга, соода экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө шарт түзөт. Бул багыттагы эл аралык мамилелер боюнча эксперт
2: Эдил Осмонбетовдун пикирин угалы.
3: Тарыхтык ичине карап көрсөк, биз 35 жылдык эгемендүү мамлекетпиз быйыл. Анан 35 жылдын ичинде биз өзүбүздө бутка туруп, суверендүү эгемендүү мамлекет болуш керек да. Анан карап көрсөк, бүгүн Кыргызстан дүйнөдө өзүнүн оруну бар. Анан ошон үчүн мен ойлойм, геосаясаттык саясат болгондо, тышкы саясат болгондо ар бир мамлекет 21-чи кылымда өзүнүн улуттук кызыкчылыгын колдош керек. Биринчиден, экинчиден мындай саясатты өткөрүш керек да, келечекти ойлош керек да. Анан мынаны карап көрсөк, 2025 жыл Кыргызстан үчүн аябай маанилүү жыл. Эмне үчүн? Эч качан Кыргызстанда тышкы саясат боюнча, геосаясатчанда африкалык багыт болгон жок. Бул айтсак, өткөн жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жаңы тарыхта карап койсок, бул жаңы багыт ачты, геосаясаттык багыт. Бул Африка боюнча. Эмне үчүн? Биринчиден 25-чи жылда Африкада мынау Эфиопияда, Адис-Абебада Кыргызстан Республикасынын элчилиги ачылды биринчи жолу. Бул чоң геосаясаттык дымак. Дейм президенттик бул келечекте ойлосок, Кыргызстан кандай башка мамлекет менен мамиле түзөт. Ошон үчүн ойлойм, бул туура багыт, тарыхый багыт. Эмне үчүн Адис-Абеба кээ бирөө айтат Эфиопияда ачты? Бизде 20-чы кылымдарда көп стереотиптер болду. Тарыхтанбы же кинодонбу, ар кандай маданияттан чыкканчы. Анан көп элдер Африка укса эле айтат, бул кедей мамлекеттер, көп проблемалар, терроризм, экстремизм, толтура да. Кедейчилик, ачкычылык да нечи. Бирок бүгүнкү күндө Африка аябай өзгөрдү 21-чи кылымда. Асыл карап көрсөк, Африка аябай кеңейген континент. 54 мамлекет, анан Африкан союзун кошсок 55 мамлекет. Алар аябай өнүктүрүп атат. Африка 3 жагына бөлүнөт да. Бир жагына мынау түндүк Африкасы, бул Египет, Алжир, Тунис деген мамлекет, араб мамлекети, бул мусулмандык мамлекеттер. Алар аябай ири мамлекет Египет бар. Жакында эле азыр элчилиги ачылды Египетте. Жаңы элчи болду, президент урун болду. Биз эми Африкада эки точкада иштейбиз азыр. Египетте Каирде, анан Африкада Адис-Абебада. Анан Египетти карап көрсөк, бул бир жагынан эмне үчүн Египетке? Бул чоң ири мамлекет Африкада. Анын геосаясат салмагы, күчү, экономика жагынан, аскер жагынан бул азыр Иранды бир отабыз, Газа, сектор Газа, Израиль эмне болуп аткан, ошондо анын ролу. Алар менен мамлекеттер менен биз түз иштебесек, Кыргыз Египет мамилеси менен көтөрбөсөк жогорку деңгээлде, биз көп өзүнүн орунубузду анан көзүп түшүрүп алабыз эмне болуп атканчы. Бүгүнкү күндө Африка өнүккөнгөн 54 мамлекет аябай геосаясатта салмагы көп. Эмне үчүн? Мына ООН дейби, БУ дейбиз. Алардын өзүнчө Африкандын корпусу дейт, Африкандын партиясы бар да. Алар ООНдо чечилсе, бул деңгээлде, эл аралык деңгээлде, алар бир позиция менен чыгат. Анан карап көрсөк, Кыргызстанга кызыкчылыгы эмне? Биринчиден, бул чынын айтып коюш керек, кээ бирөө айтат кишилер Африка алыс деп, бирок Африкада эмне? Биринчиден, ген байлыктары, алтын болобу, толтура. Тогада жөндөсү да сүйлөшөбүз, бирок аларда аябай көп ген байлыктар жаратылыш жагынан, анан мына айыл чарба жагынан аябай эмеди бусу да. Анан биз Кыргызстан мына порттор толтура бар иштегенгечи. Анан башка да борбордук Азия мамлекеттери да иштейт. Казакстан, Өзбекстан, Африка менен иштейт. Бирок биз жаңы кадам болуп атабыз. Мен ойлойм, кадам менен биз дагы өсүүгө жакшы жеңгелге чыгабыз. Бир жагынан

0: Того бул мамлекет кызык кылып атат. Бир жагынан 54 эле миң квадрат километр да эмес жери. Бирок анын аларда Африкадан мына Батыш Африканын өзүнүн ордуна бар. Кээ бир мамлекеттер деңизге жолу жок да. Ар кандай бар да, Буркина-Фасо, Бенин деген мамлекеттер, Гана деген, алар деңизге чыкканга сөзсүз Того менен иштейт. Бул Того мындай геосаяс айтканда бул өзүнчө бир эшик, дарбаза, дүйнөлүк экономика. Анан Тогодо бир укмуш порт бар. География жагынан алар аябай терең, Ломо деген порт. Ошого көп ал эркин порт деп коёт. Любой мамлекет тиякта өзүнүн портун сатып алып, аренда алып, ирожага алып иштесе болот.
1: Эксперттер бул сапарды саясий диалогду бекемдөө, экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууга багытталган маанилүү кадам катары баалап жатат. Урматтуу радио кагармандар, сиздер өлкө багыты программасын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
2: Закаляйся, если хочешь быть здоров.
3: Здравствуйте, вы слушаете Биринчи радио и программу «Спортивная неделя». У микрофона Канат Султакеев.
4: Да ладно!
3: В отведенное нам время мы расскажем вам о значимых, на наш взгляд, спортивных соревнованиях и околоспортивных событий, которые имели место быть на этой уходящей неделе. Мировые спортивные новости тоже не останутся без внимания. Устраивайтесь удобнее, запасайтесь попкорном. Мы начинаем наш эфирный старт.
5: Кыргызстанские судьи по итогам специализированного обучения в системе ВАР успешно прошли подготовку. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе. По данным союза, кыргызстанские судьи в составе 4 главных арбитров и 6 ассистентов, а также 4 оператора, получили официальные лицензии FIFA. Обучение проводилось в период 2025-2026 годов, а его заключительный этап состоялся 31 марта и 1 апреля этого года. Инструктором выступил специалист АФК Валентин Коваленко. Отмечается, что отечественные специалисты, получившие лицензии, теперь имеют право обслуживать матчи премьер-лиги Кыргызской Республики с использованием системы видеоповторов. Также во второй половине 2026 года планируется обучение третьей группы судей и операторов из Кыргызстана. Именитая кыргызстанская спортсменка, борец вольного стиля Айсулу Тыныбекова заявила о своем намерении принять участие в Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе. «Я возвращаюсь в спорт», – подчеркнула Тыныбекова, подтвердив готовность возобновить усиленные тренировки для достижения новых высот на международной арене. В Бишкеке с 4 по 15 апреля под эгидой Международной ассоциации шахматистов с ограниченными физическими возможностями состоялся первый чемпионат Азии по шахматам среди лиц с инвалидностью. Об этом сообщили в мэрии города. По ее данным, в соревнованиях приняли участие 25 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России. В числе участников были воспитанники ДЮСШ Тилиген Рахатбеков и Баястан Асангазиев. Так, по итогам соревнований в классической дисциплине Тилиген Рахатбеков продемонстрировал высокий уровень подготовки и завоевал третье место. Отмечается, что участие в турнире стало важным шагом в развитии инклюзивного спорта и продвижения шахмат среди лиц с инвалидностью. С 13 по 14 апреля в городе Бишкек на арене Джаштык прошел чемпионат Азии по борьбе на поясах лыж среди взрослых. Организаторами чемпионата выступили дирекция по национальным видам спорта совместно с Всемирной федерацией борьбы на поясах лыж. В первый день чемпионата Азии 13 апреля состоялись соревнования в вольном стиле среди мужчин и женщин. По их итогам 12 спортсменов из Кыргызстана заняли призовые места. 14 апреля прошли соревнования в классическом стиле. Кыргызстан предоставляли 12 борцов, 10 из которых завоевали медали. Федерация Лянги-Тепук Кыргызстана готовит команду из 20 человек для участия в демонстрационной программе Всемирных игр кочевников 2026. Как сообщил на пресс-конференции в агентстве Хабар президент Федерации Болотбек Марипов, данное выступление имеет ключевое значение для международного продвижения игр Тепук.
4: Мы заявляем о возвращении интеллектуальной и спортивной собственности Кыргызской Республики, которая десятилетиями оставалась в тени. Мы начинаем процесс официального, институционального возрождения игры Тепук, которая в народе широко известна как Лянга. И мы намеренно пока оставляем в обиходе это слово, потому что оно знакомо очень широкому кругу людей, привлекает внимание, искренний интерес. И это не просто народная забава, как оказалось, это дисциплина, которая была зафиксирована 1000 лет назад великим ученым-энциклопедистом XI века Махмудом Кашгари. И в этой книге и была описана эта игра, там она называется как Тепук, что и показывает, что это наше исконное наследие, которое зародилось на нашей земле.
5: Президент Федерации Лянги-Тепук Кыргызстана Болотбек Марипов также добавил, что федерация надеется, что популяризация игры среди иностранных делегаций и туристов заложит основу для участия полноценных сборных команд в последующих играх. В рамках обмена опытом к выступлениям также привлечены мастера из Китайской Народной Республики, Монголии, Индии и Южной Кореи, что подчеркивает глобальный интерес к этой древней традиции, сказал Марипов. В настоящее время федерации активно ведутся переговоры с главой Республики Алтай Андреем Турчаком и местной федерацией игры Тепук. Федерация хоккея Кыргызстана подаст заявку на проведение чемпионата мира 2027 года. Сборная Кыргызстана в этом году играла во втором дивизионе группа «Б», матчи которого прошли с 6 по 12 апреля в городе София, Болгария. Кыргызстанцы заняли 5 место и сохранили место в этом дивизионе. В следующем году сборная Кыргызстана снова сыграет в дивизионе 2Б с командами Израиля, Новой Зеландии, Исландии и Болгарии. Еще одно место займет победитель дивизиона 3А, в котором играют команды Турции, Боснии и Герцеговины, Мексики, Таиланда, ЮАР и Туркменистана. Как сообщили Федерации хоккея Кыргызстана, заявка будет подана в мае во время Конгресса Международной Федерации хоккея в Швейцарии. Отметим, что Кыргызстан уже принимал чемпионаты мира в 2022 году дивизион 4 и в 2024 году дивизион 3А. Казахстанский боксер-профессионал Джанибек Алимханулы оказался в числе лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии Boxing Matrix, сообщает sports.kz. В обновленном рейтинге P4P он занял 5 место, сохранив позиции среди элиты мирового бокса. При этом Алимханулы оказался выше таких известных боксеров, как Дмитрий Бивол и Сауль Канело Альварес. Отметим, что в последнее время Казахстанец оказался в центре допингового скандала. Он был отстранен от поединков до 2 декабря этого года после положительной пробы на мельдоний. В связи с этим IBF лишила его чемпионского титула и исключила из своего рейтинга. При этом пояс WBO на данный момент остается за Алимханулы. Последний бой боксер провел 5 апреля прошлого года, когда победил француза Ануэля Нгамисенге техническим нокаутом в 5-м раунде и защитил титулы WBO и IBF. Казахстанский футбол вновь оказался в центре внимания из-за системных проблем, договорных матчей, коррупции и слабого контроля. Об этом свидетельствуют данные «Спортрадар» и мнения экспертов. В прошлом году в мире зафиксировано более 1100 подозрительных матчей, большинство в футболе и баскетболе. Казахстан ранее входил в число стран с повышенным риском договорных игр. В самой республике также выявляется нарушение. Так, в футбольном клубе «Актуал» Актобе 9 игроков сделали ставки на сумму около 110 миллионов тенге. Кроме того, скандал вызвал матч Ордабасы и Атырау, после которого арбитры были временно отстранены. Эксперты отмечают давление на судей и недостатки в системе их подготовки. Несмотря на высокие гонорары, в Казахстане сохраняется дефицит квалифицированных арбитров. На этом фоне власти делают ставку на передачу клубов в частные руки. Ожидается, что это повысит прозрачность, снизит коррупционные риски и улучшит управление в казахстанском футболе. Нападающий Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду допустил возможность участия в чемпионате мира по футболу 2030 года. Как сообщает idman.biz со ссылкой на DAZN, 41-летний футболист заявил, что пока не исключает продолжение карьеры до 45 лет. «Я не отказался от идеи сыграть на чемпионате мира 2030 года. Я забиваю голы каждую неделю в 41 год. Возможно, смогу выступать еще 4 года», отметил Роналду. Чемпионат мира 2030 года пройдет сразу в 6 странах. Матчи открытия примут Уругвай, Аргентина и Парагвай, а основная часть турнира состоится в Испании, Португалии и Марокко. Лучшим результатом сборной Португалии на чемпионатах мира остается третье место, завоеванное в 1966 году.
3: На этом спортивная неделя подошла к эфирному финишу. Ровно через 7 календарных дней мы вновь расскажем вам о прошедших спортивных событиях, которые начнут свой старт уже с грядущего понедельника. У микрофона был Канат Султакеев. До свидания и будьте здоровы!
6: Бишкекте саат 14. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
7: Түштүк Суданда жүргүнчү учагы кырсыкка учурап 14 адам каза болду. Маалыматка ылайык, учак Жубага жакын аймакта кулап түшкөн. Борттогу 12 адам, Түштүк Судан жана 2 Кения жаранын баары мерт болгон. Кырсыкка аба ырайынын начардыгы себеп болгону айтылууда. Афганистандын чыгышында коопсуздук абалы начарлады. Чет элдик басылмалардын маалыматына караганда, Пакистан армиясы кайрадан Афганистан аймагындагы чыгыш провинцияларга ок чыгарган. Маалыматка ылайык, Кунар провинциясына Хаскунар уезинде оор куралдар колдонулуп, аткоо жүргөн. Жергиликтүү тургундар снарядтын жарылуусунан дүрбөлөнгө түшүп, айрым үй бүлөлөр коопсуздук үчүн үйүн таштап кетүүгө мажбур болгон. Учурда расмий тараптар каза болгондор же зыян тартуулар тууралуу так маалымат бериле элек. Белгиленгендей, буга чейин да Кунар провинциясынын борборолгон Асадабад шаарына жана Саркан уезине ракеталык чабуул жасалып, анда 7 адам каза болуп, 75 киши жаракат алган. Россиянын Краснодар аймагынын Туапсе шаарындагы мунай заводунда чыккан өрттөн кийин кайнаган мунай ташып көчөгө жайылып, автоунааларга зыян келтирилди. Окуядан соң Кошкин жана Пушкин көчөсүнүн тургундары эвакуацияланганын орус маалымат каражаттары жазды. Өрт 28 апрелге караган түнү дрон соккусунан кийин башталган. Жабыркагандар жок, бирок шаарда өзгөчө кырдаал режими кирди. Бул акыркы 2 аптадагы 3-чү чабуул болуп, экологиялык зыян келтирди. 27 апрелде Улуу Британиянын падышасы Карл 3 жана анын жубайы Камила Вашингтонго келди. Аларды АКШ президенти Дональд Трамп жана биринчи айым Мелания Трамп Ак Үйдө тосуп алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Бул иш сапар 2007 жылдан бери Британ монархынын АКШга жасаган биринчи мамлекеттик сапары болуп эсептелет. Падышанын АКШдагы сапары 4 күнгө созулат. Ал АКШнын Улуу Британиядан көз карандысыздыгын жарыялаганына 250 жыл толушуна арналган. Салтанат учурунда Трамп эки өлкөнүн ортосундагы тарыхый байланышты баса белгиледи. Ошондой эле быйыл АКШнын көз карандысыздыгынын 250 жылдыгы белгиленип жатканын айтып, америкалыктар англиялык түпкү теги менен сымыктанарын кошумчалады. Салтанаттан кийин эки лидер аскер бөлүктөрүн куттуктап, андан соң Ак Үйдө жабык форматта жолугушуу өткөрдү. Сапардын алкагында падыша расмий кечки тамакка катышып, бир катар маанилүү жолугушууларды өткөрүп жатат. Түштүк Кореянын апелляциялык соту мурдагы биринчи айым Ким Гон Хинин акцияларды манипуляциялоо жана паракорчулук иши боюнча жаза мөөнөтүн кайра карап чыкты. Январь айында ал 20 айга эркинен ажыратылса, эми жаза мөөнөтү 4 жылга чейин узартылды. Ошондой эле ага болжол менен 34 000 доллар өлчөмүндө айыппул салынганын чет элдик басылмалар жазууда. Тергөө маалыматына ылайык, Ким унаа дилеринин баалуу кагаздарынын наркын манипуляциялоо аркылуу 810 миллион вон, башкача айтканда 564 000 доллар киреше тапкан. Ошондой эле Италияга текшерүү органдарынан кирешелерди жашырган үчүн да айып тагылган. Кимдин жолдошу мурдагы президент Юн Сок Ёль январь айында камакка алууга тоскоолдук кылган үчүн 5 жылга эркинен ажыратылган. Жалпысынан мурдагы мамлекет башчысына карата 4 сот иши каралууда. WhatsApp тиркемеси ушул жылдын сентябрь айынан тарта айрым телефондордо иштебейт. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Бул чечим Android версиясында иштеген эски смартфондорго тиешелүү. Мындай кадам коопсуздукту жогорулатуу жана тиркеменин иштөө ылдамдыгын камсыз кылуу максатында кабыл алынган. Аталган версиядагы телефондор көбүнчө Индия, Бразилия, Пакистан, Түштүк Чыгыш Азия жана Африка аймактарында колдонулат. WhatsApp эски версияда телефон колдонгон колдонуучуларга алдын ала эскертүү берип, тиркемедеги билдирүүлөрүн сактап алууну сунуштайт. Россиянын коргоо министрлиги билдиргендей, быйыл 9 майдагы Кызыл Аянттагы жеңиш парады аскер техникасы жана айрым окуу жай тарбиялануучулары катышпастан өтөт. Парадка негизинен жөө жүрүш колонналары, ар түрдүү аскер бөлүк кызматкерлери катышат. Ал эми авиациялык көрсөтүүлөр пландалууда. Буга чейин парад өтпөй калышы мүмкүн деген маалыматтар тараган, бирок бийлик анын болорун тастыктаган. Техникасы жок форматтагы парад акыркы жолу 2007 жылы колдонулган. Түштүк Судандын борбору Жуба шаарына жакын жерде жүргүнчү учагы кулап 14 адам каза болду. Учак конууга жакындап калган учурда кулап түшкөн. Алдын ала маалыматка караганда кырсыкка аба ырайынын кескин начарлашы жана көрүүнүн төмөндөшү себеп болгон. Азыркы учурда тиешелүү кызматтар окуянын себебин тактоо үчүн иликтөө ишин улантууда. АКШ'да Дональд Трамп катышкан иш-чара учурунда ок чыгарууга шектелген жаранга байланыштуу тергөө жүрүп жатат. Шектүүгө 3 оор айып тагылган, анын бири президентке кол салууга аракет кылуу. Бул кылмыш өмүр бою эркинен ажыратууга чейин жаза караштырат. Маалыматка ылайык, кол салган адам иш-чара өткөн мейманканага алдын ала жайгашып алган. Сот аны камакта калтырып, биринчи отурумду 30 апрелге белгиледи. Окуя 25 апрелде болгон. Трамп жана анын жубайы катышкан иш-чарада курал колдонулуп, шектүү ошол жерде кармалган. Тергөө уланууда. АКШ'да өкүлдөр палатасынын спикери Майк Джонсон Дональд Трамп күчөтүлгөн коопсуздукка муктаж экенин билдирди. Ал Трампты АКШ тарыхындагы эң көп кол салууга дуушар болгон саясий фигуралардын бири деп атап, ири иш-чараларда коопсуздук чараларын кайра карап чыгуу зарылдыгын белгиледи. Джонсон бул пикирин Трамп катышкан иш-чарадагы ок атуу окуясынан кийин Fox News'ке берген майгинде айтты. Ошондой эле өкүлдөр палатасынын көзөмөл комитети АКШнын жашыруун кызматынын ишмердүүлүгүн текшерип, коопсуздук системасындагы кемчиликтерди аныктоону баштаган. Пакистан Иранга товар транзитине уруксат берди. 2026 жылдагы транзиттик соода боюнча жаңы чечим дароо күчүнө кирип, 3-чү өлкөлөрдөн келген жүктү Пакистан аркылуу Иранга өткөрүүгө шарт түзөт. Бул кадам эки өлкөнүн чек аралык соодасын кеңейтүүгө жана аймактык экономикалык кызматташтыкты күчөтүүгө багытталган. Ошондой эле Пакистан өкмөтү транзиттик механизмди укуктук жактан камсыз кылуу үчүн 1950 жылдагы импорт менен экспортту көзөмөлдөө мыйзамына өзгөртүү киргизди. Жаңы эрежелер Пакистан аркылуу өтүп, Ирандын белгиленген пункттарына жеткирилген товарларга тиешелүү болот. Европада акыркы жылдары экстремалдуу ысыктан улам өлүм саны өстү. Изилдөөгө ылайык 2015-2024 жылдары Европанын 99% аймагында ысыкка байланышкан өлүм 1991-2000 жылдарга салыштырмалуу көбөйгөн. Атап айтканда, 1 миллион адам жашаган жерде жылына орто эсеп менен 52 адам ысыктан каза болору аныкталган. Айрым аймактарда, айрыкча Испания, Италия, Греция жана Болгарияда бул көрсөткүч 120 учурдан ашкан. Окумуштуулар бул көрүнүштү климаттын өзгөрүшү менен байланыштырууда. Европада тропикалык жугуштуу оорулардын коркунучу жогорулап жатат. Адистер Эль-Ниньо феномени ушул жылдын аягына чейин кайра пайда болушу мүмкүн экенин эскертип, ал дүйнө жүзүндө сел, кургакчылык жана рекордтук ысыкка алып келиши ыктымал экенин белгилеп жатат. Румынияда аялдарга каршы өлтүрүү учурлары үчүн жазаны катаалдаткан жаңы мыйзам кабыл алынды. Чет элдик басылмалардын маалыматына караганда, мындай кылмыштар эми өзүнчө категория катары фемицид деп расмий таанылды. Бул тууралуу Румыниянын президенти Никушор Дан билдирген. Жаңы мыйзам аялдарга карата зомбулук узак убакыт бою жетишсиз деңгээлде каралып келгенин белгилеп, мамлекеттин аялдар жана балдардын коопсуздугун күчөтүүгө багытталган кадам экенин көрсөтөт. Мыйзамга ылайык, аялдарды жек көрүү же үй-бүлөлүк зомбулук негизинде өлтүргөндөргө 15 жылдан 25 жылга чейин өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы каралат. Маалыматка ылайык, 2025 жылдын алгачкы 8 айында өлкөдө үй-бүлөлүк зомбулукка байланышкан 33 өлтүрүү катталган. Анын көбүндө курмандыктар аялдар болгон. Москвада кардын калыңдыгы 55 жылдык рекордду жаңылады. Кардын калыңдыгы 12 сантиметрге жетти. Шаарга кар калың жаганда бак дарактар кулады. Көптөгөн сейил бак жабылды. Москвада жайкы дөңгөлөгү бар электр скутер, велосипед жана унааларды ижарага алуу токтотулду. Тургундарга айрыкча дөңгөлөктөрүн алмаштыргандарга метро менен жүрүүгө жана мүмкүн болсо унаа айдоодон алыс болуу керектиги айтылды. Москва облусунун айрым аймактарында убактылуу электр энергиясы өчүрүлүп, авариялык оңдоо иштери жүрдү. Шаардык жана алыскы аралыкка жүрүүчү поезд жана аба каттамда кечигүүлөр катталды. Синоптиктер аба ырайы шашымбы күнү гана жакшырат деп билдирди.
8: Первое информационное радио. Вы на прямой связи. Каждую среду на Беринче радио с 9 часов 5 минут до 10 часов ровно в прямом эфире гости в студии, руководители министерств и ведомств, мэры городов, руководители регионов обсуждают актуальные темы, отвечают на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны. Обменяться мнениями могут и радиослушатели, задав вопрос во время программы по телефонам прямого эфира. Прямая связь на Беринче радио. Иногда, чтобы понять настоящее, нужно услышать прошлое.
9: Письма, документы, судьбы людей. Истории, которые хранились в архивах и заговорили сегодня.
8: «Диалог со временем» – программа о прошлом Кыргызстана и его связи с нашим днем. Каждую субботу в 14 часов 50 минут на Беринчи радио.
10: «Диалог времени», когда прошлое говорит с настоящим.
11: Эксклюзивно о главном, о том, как вершится большая политика, встречи на высшем уровне, закулисье и будни президента. Атмосфера происходящего, детали, экспертные оценки, аналитика – все в одном проекте. Еженедельная программа «Кыргызстан сегодня», в которой рассказывается о повседневной работе главы государства. Программа «Кыргызстан сегодня» выходит по субботам в 14 часов 10 минут.

0: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Кемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
0: Бишкекте саат 15.

0: Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров 2026-2027 окуу жылына карата жарлыкка кол коюп, өлкөдөгү жогорку жана орто кесиптик окуу жайларда окуу акысын жогорулатууга мораторий киргизди. Чечим жарандарга билим берүүнү жеткиликтүү кылуу, социалдык коргоону күчөтүү жана студенттердин укугун колдоо максатын көздөйт. Мамлекет башчы менин үйүм мамлекеттик турак жай программасына өзгөртүү киргизүү тууралуу жарлыкка да кол койду. Документ турак жай каржылоо системасын өнүктүрүүгө жана жарандарга үйдү жеңилдетилген шартта сатып алуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө багытталган. Жаңы өзгөртүүгө ылайык мамлекеттик органдарга программа аркылуу турак жай алуу мүмкүнчүлүгү берилет. Инженердик инфраструктураны тиешелүү мекемелер акысыз өз балансына алат. Курулушка жеке өнөктөштөрдү түз сүйлөшүү жолу менен тартууга уруксат берилет. Айрым жоболор күчүн жоготту. Жарандар программага онлайн мамлекеттик ипотека компаниянын сайты түндүк портал аркылуу катыша алат. Ипотекалык шарттар жаңыртылып, баштапкы төлөм жана кредит берүү тартиби такталды. Турак эмес жайлар жана жаңы категориядагы катышуучулар кошулду. Чолпон Ата шаарынын түндүк четинде археологиялык казуулар жүрүп жатат. Бул тууралуу маданият министрлиги билдирди. Пландалган 30 объекттин 22 изилденип бүткөн. Анын ичинде 21 коргон жайы жана бир ири таш короо бар. Табылгалар байыркы сак доорна таандык болуп, анын арасында керамикалык идиш, колош, пилка жана таш оселок сыяктуу буюмдар кездешет. Учурда адистер таш короо объектисин терең изилдеп, анын датасын жана маданий өзгөчөлүгүн аныктоо боюнча ишти улантууда. Кыргызстан аэропорттору жана Asman Airlines Бишкек Нарын Бишкек багыты боюнча атайын акция жарыялады. 1 майдан тарта жүргүнчүлөр үчүн бир тарапка болгону 1000 сомдук туруктуу тариф кирди. Бул чечим Борбор менен Нарын облусунун ортосундагы аба каттамын мурдагыдан да жеткиликтүү кылат. Акциянын негизги максаты аймактар ортосундагы байланышты чыңдоо, ички туризмди өнүктүрүү жана алыскы региондордун транспорттук жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу. Долбоор 31 июлга чейин күчүндө болот. Ош мэриясынын жаштар театры расмий ачылды. Ага мамлекеттик катчы Арслан Койчиев жана башка мамлекеттик кызматкерлер, ошондой эле акын жазуучулар, шаар тургундары катышкан. Театрга залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ысымы ыйгарылган. Театр өз ишмердүүлүгүн казак акыны Мукагали Макатаевдин чыгармасынын негизинде даярдалган Азыр деле сулуусуңбу, жашсыңбы аттуу мюзикл драмасы менен баштады. Кыргызстанда ушул жылы жалпы республикалык тестирлөө 16 майдан 23 чейин өтөт. Бул тууралуу агартуу министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, тестирлөөгө катышуу үчүн 11 класстын 64,000 бүтүрүүчүсү катталган. Жалпы республикалык тестирлөө өлкөнүн жогорку окуу жайларына тапшыруу үчүн милдеттүү этап болуп саналат. Тестирлөө жыл сайын өтүп, негизги жана предметтик тестти камтыйт. Анын жыйынтыгы абитуриенттерди окууга кабыл алууда эске алынат. Ысык-Көл областында жол инфраструктурасын жакшыртуу багытындагы ири долбоорлор активдүү жүрүп жатат. Каракол Раздольный жолу, Алатоо резорт курорттук шаарчасына баруучу альтернативдүү каттам. Ошондой эле Чолпон Атаны айланып өткөн жаңы жол аймактагы негизги курулуштардын катарында. Бул долбоорлор транспорттук жеткиликтүүлүктү арттырып, туристтик агымды көбөйтүүгө багытталган. 1 майдан 10 майга чейинки аралыкта медицина мекемелери нөөмөт менен иштеп жатат. Саламатты сактоо мекемелеринде жооптуу медиктердин нөөмөтү уюштурулган. Амбулатордук деңгээлдеги мекемелерде дагы нөөмөт уюштурулуп, эмканалар саат 14:00 кийин бейтаптарды кабыл алат. Тез жардам кызматтары болсо кадимки тартипте иштейт. Бул тууралуу Гүлбүбү Сөнованын репортажы.
1: Алдыдагы 10 күндүк майрам күндөрү Бишкектеги номер 1 үй бүлөлүк медицина борборунда дарыгерлер жана орто медицина кызматкерлери түзүлгөн графиктин негизинде иштейт. Мекеменин жетекчиси Чоро Сатаев билдиргендей, эртең мененки 8:00 кечки саат 6:00 чейин медицина кызматкерлери иштейт.
2: 1, 5, 3, 9, 10 жана воскресный күн менен майрам күндөрү дежурстволор уюштурулат. Нөмөр основной заняларда болот саат 8:00-2:00 чейин. Башка күндөрү саат 8:00-6:00 чейин дежурный врачтар болот. Тот основной зданияларда болот. Дежурный врач иштейт, бирден ГСУ коебуз. Процедурный кабинеттер, укол, эмелерди иштеп саат 2:00 чейин күндө иштейт алар.
1: Борбор шаарда бардыгы 13 үй бүлөлүк медицина борбору иш алып барат. Бишкек шаардык саламаттык сактоо координатору Асел Теңизбаеванын айтуусунда үй бүлөлүк медицина борборлору, жалпы практикалык дарыгерлер борбору, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу кечки саат 6:00, ал эми эмканалар саат 2:00 чейин иштейт.
3: Бардык шаардык үй бүлөлүк медициналык борборлордо дежурныйлар болот. Бүт үй бүлөлүк дарыгер, үй бүлөлүк медайым жана ине саюучу бөлмөбүз иштейт. 1, 5, 9, 1-2 чейин дежуранттар болот жана башка күндөрү 8:00-6:00 чейин. бүзөттөгү биздин дарыгерлер бар.
1: Бишкек Ош жана аймактардагы тез жардам кызматы демалышы жок күнү-түн иштейт. Ошондой эле санитардык авиациянын үзгүлтүксүз иши жана майрам күндөрү санитардык эпидемиологиялык кызматтын лабораториялардын адистеринин нөөмөтү камсыздалган. Азыр ушул тапта Борбор шаардагы тез жардам медициналык борборунда 44 бригада иш алып барууда. Акыркы учурда чакыруулардын саны дагы өсүп жатканын аталган борбордун директорунун орун басары Болот Абдылдаев айтат.
4: Тез жардам кызматы азыр 44 бригада күнүн эле иштейт да биздечи. Бизде деген баягы майрам эс алуу деген жок. Түшмөн менен график туш келсе иштей беришет врачтарыбызчы. 44 бригада чыгат.
1: Медициналык мекемелер күнү түнү тез жардам көрсөтүү, орундуктар, ошондой эле керектүү дары дармектердин, медициналык буюмдар жана кан компоненттери менен толук камсыз болот. Ден соолукка байланыштуу күтүүсүз жагдайлар жаралып калса, амбулатордук деңгээлдеги мекемелерге мындан тышкары ооруканаларга дагы кайрылууга мүмкүнчүлүк бар экенин Саламаттык сактоо министрлиги эскертүүдө.
0: Бишкектеги Дельфин Олимпиадалык резервтеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин тарбиялануучулары паратриатлон боюнча Дүйнө Кубогунун Самарканд шаарында өткөн этабында ийгиликтүү катышты. Турнирге 12 өлкөдөн 64 спортчу катышып, ар кандай категорияда күч сынашкан. Кыргызстандык спортчулар көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген категорияда өлкө намысын коргогон. Жыйынтыгында Гүлназ Жүзбаева 4-чү орун, Дастан Камчыбеков 6-чу орун, Жалалдин Абдувалиев 8-чү орун жана Азат Токтонбаев 9-чу орунга татыган. Спортчулардын бул көрсөткүчү эл аралык деңгээлдеги мелдеште татыктуу жыйынтык катары бааланды. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, орус рублу 1 сом 16 тыйын, кытай юаны 12 сом 79 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, бүгүн 3-чү майда республиканын көпчүлүк аймактарында күн бүркөк болот, айрым жерлерде күн күркүрөйт, кээ бир аймактарда жаан чачын катуу жаайт. Абанын температурасы бүгүн чүйдө 19-24 градус жылы болот. Талас областында 17-22 градус нөлдөн жогору. Ош, Жалал-Абад, Баткен областында 20-25 градус жылы болсо, Ысык Көл облусунда бүгүн 19-24 градуска чейин жылыйт. Нарын областында 16-21 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолордо 4-9 градуска чейин жылы болот. Бишкекте бүгүн 3-чү майда жамгыр жаап, күн күркүрөйт, абанын температурасы 22-24 градуска чейин жылыйт. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр ойдогудай улансын.
5: Биринчи радионун жарнама кызматы.
6: Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса, Баңгизатка жолобо.
5: Биринчи радиодо түз байланыш уктуруусу, жаңы өнүккөн Кыргызстанды курууга салым кошуу ар бирибиздин милдетибиз. Бул багыттагы аракеттерге өлкө жарандары кайбегер эмес. Аткаруу бийлигинин калк турмушун жакшыртуу аракеттери жана социалдык, экономикалык багыттагы долбоорлорду ишке ашыруу тууралуу маалымат алабыз. Биринчи радиодо ар жуманын шейшемби күнү саат 9:05 өткөндө министрлик, ведомстволордун жетекчилери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү түз байланыш уктуруусунда суроолорго жооп берет. Урматтуу угарман, өткөрүп жибербеңиз. Өлкөбүздүн аткаруу бийлигиндеги жаңылыктар, өзгөрүүлөр жана ийгиликтер тууралуу маалымат алыңыз. Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
7: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо кыргыз жараны уктуруусу жана мен Айгүл Маметова. Бүгүн биз сиздерге улуту башка болсо да, жүрөгү кыргыз деп соккон, кыргыз тилин, маданиятын жана улуу мурастарын даңазалап келе жаткан өзгөчө инсан тууралуу баяндайбыз. Биздин бүгүнкү каарманыбыз Фатима Байрамкулова. Фатима Юсуповна Кыргызстанда төрөлүп өскөн Карачай улутунун кызы. Атасы Карачай, апасы кыргыз. Эки улуттун нарт насилин тең сиңирип чоңойгон ал, өзгөчө кыргыз элине болгон сүйүүсү менен айырмаланат. Мен үчүн кыргыз тили бул сыймык. Кыргызстан менин мекеним. Мен бул жерде төрөлүп өстүм. Демек, мен кыргыз элинин бир бөлүгүмүн, деп сыймыктануу менен айтып келет.
8: Фатима айым, саламатсызбы? Кош келдиңиз биздин студиябызга. Атайын убакыт бөлүп келгениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирем.
9: Чоң рахмат. Эми урматтуу радио угуучулар, мен Кыргызстанда жашайм. Кыргыз мамлекетинин жаранымын. Атам Карачай, энем кыргыз. Ушу Кыргызстанда төрөлгөм. Кыргыз тилин окуп жүрүп үйрөнгөн жокмун. Тескерисинче, мен жашым 77'ге кетти. Биз бала кезде мектептен окуганда согуштан кийинки балдар болуп атпайбыз. Биз 8 жашыбыздан барып турбуз мектепке. Деги эле мектепте ошол жылдарда программанын берилиши деги эле бир кыргыз тилин, кыргыз адабиятын деги эле бир окуп аттырбыз. Эчтеке окубай эле орустун Пушкинин, Гоголун, тиги Горькийин таанып эле ошолор менен окуп бүтүптүрбүз. Өз негизи кыргыз тилдин кадыр баркын, наркын ушундай тил бар экенин баягы бала кезде түшүнбөгөн менен Маяковский атындагы кыздар институтуна келгенде жалаң көлдүк кыздар менен окудум да ошондо түшүндүм. Ментим эле кандай десем жөөлүп ооруганга чейин жеттим. Сынган кылыч ошондо Алатоо журналына жаңы чыгып аткан. Манасы үчүлтиги жөнүндө ошондо биринчи түшүнүк кабыл алдым. Ошо пахта терип жүргөндө апийим тилгени көлгө көп бардым. 5 жыл боюму арабандан пахта тердик. Ошондо пахта терген өзүнчө бир маселе, бирок ошо кыздардын жанына жүрүп сүйлөчү, айтып берчи деп кошо жанаша барып жанагы жөөк жөөктөрүнө түшүп алып ошондо билдим. Ошондон бери ушунчалык сыймыктанам. Менин апам кыргыз экенине, кыргыз тили мага апамдын сүтү менен оозанып келгенмин. Менин тайыне тайталарым дагы тайыным аябай байдын кызы экен. Өлөр өлгөнгө чейин 90'го чыкканга чейин баягы тайынемдин байдын кызы экени билинип турчу. Идиш аяктарын ысык суу менен жуудуруп көмкөр үстүн жаптырып эле аластап эле жапкыла минткеле тинткеле ыштагыла деп таятам дагы ошондой киши экен. Ошо таята тайынемдерден тайкелер менен үйрөнгөм. Жарамазан айткандай, Манас айткандарын, акыйнек айткандарын, айтыша кеткендерин жана акыя акыя деп тайнем айтат. Оң жагымда 40 кыз, сол жагымда 40 кыз анан айтышып айтышып анан сөздөр түгөнгөндө кадимкидей долланып ау дегенде оозунан көбүк чыгып кимиси эс болуп жырылып калса же оозунан чекелеринен карттанып уже эмелери оозу курап калган учурга чейин айтышып экен да. Ошо бала кезден билем. Анан дагы мен айтайын деп мактанганым, бул Манасты бала кезден угуп турбуз. Атамдын жолдош кишиси бар болчу, баягы Жаманкул ата деп такай ат минип алып согушка катышып бир буту майып болчу да. Ар дайым куржунуна азыркылар суусун, тамагын, нанын салып жүрсө, ошо киши деле мындай айтканда фанат экен да, Манастын фанаты экен да. Илгери чыккан бир көк китептер бар го Манас үчүлтиги. Ошолорду куржунуна салып келип анан кийин кечинде жайлоодо деле кыштоо деле отунду эч ким ургатып койбойт да, эшиктен сүйрөп келип эле коломтого тизип жаккан ой эле айын түтүн анан ошого жерге жатып алып көмөлөп үстүн көмкөрө үстүн жатып алып анан ошо киши Манасты окучу. Ошо Манасты угуп атып анан кийин уктачубуз.
7: Фатима Байрамкулова үчүн тил бул жөн гана байланыш каражаты эмес, ал улуттун жаны, руху, тарыхы. Ал мугалимдик кесипти тандап 55 жылдан бери жаш муунга билим берип келе жатат. Окуучуларына кыргыз тилинин баалуулугун ар дайым түшүндүрүп келет. Окуучуларын кыргыз тилинде сүйлөөгө үндөп, улуу мурас Манас эпосун айттырып, ар кандай сынактарга алып барып келет. Балдардын жүрөгүнө кыргыз тилине болгон сүйүүнү уялатуу анын эң чоң максаты.
9: Абжи Кыдыровтун ыры бар, кылычын кайра от жанып кызып кимдер келген жок. Кыргында жанын берсе да кыргызым тилин билген жок деп байыртадан келаткан тил. Ошон үчүн кыргыздар көчмөн калк болсо деле баягы Чыңгыз ханды окуганда деле канча 50'ден ашуун уурулар болсо бир бири менен кандай десем салгылашып кармашып канча бир уурулар жок болгон экен тукум курут болуп. Азыр бүгүнкү чейин бир 40-50 уурулар бар болсо керек, ал бекеринен калган эмес. Ошо тилди унутпай ат менен үзөңгүлөш болуп жүрүп кыргыз тилин сүйрөп кандай десем унутпай алып келген кыргыз элине ушунчалык ыраазычылыкты билгизем. Бар болгула тилдин уңгусу ушул канында болуш керек экен. Ошон үчүн биз дагы азыр көбүнчө Ажонун Садыр Нургожоевичтин жарлыгы менен Уңгу жол, уңгу жол деп атабыз. Уңгу деген ошол. Уңгу деген ошол. Башатын кайдан, кайсы элденсиң, кайсы тукумдансың, кайсы ата тегин, ата тегин ким, элиң жерин ким. Ошо ата тегиндин ичинен мен сени бел башкарган, жер башкарган, суу башында отурган ата бабаң барбы, ошолорду билиш керек экен. Ошон үчүн биздин кыргыздын азыр өспүрүм балдарына кымындай бала бакчадан баштап кыргыз тилди үйрөткөнгө аракет кылыш керек. Ал бир. Экинчиден өткөндө да бизде ойлойм, маселен Японияны мисал келтиребиз, Кытайды мисал келтиребиз. Биздин бала бакчадан төрөлгөндөн баштап эле кыргыз тилин өнүктүрүүгө, кыргыз тилин билгенге сүйлөбөйт менин балам, түшүнбөйт. Мен орусча жүгүртөм деп эле айтышат. Ба деле туура эмес көрүнүшкө. Маселен, мени өткөндө мектептен шайлап жибериштир бир бала бакчага. Сентябрда ата энелер балдарын кайсы класска бердим, профориентация деген барго, ошону өткөрүп келиңиз. Анан кийин чарчап анан келсем жалаң эле жаш балдар, кыздар экен, ата энелерчи, биринчи экинчи баласы. Анан кирип келип айланайындар, кыргызча эле сүйлөшөлү дедим. Орус класска эмне кыласыңар берип? Кыргызча эле бергиле, тил өнүксүн, өзүнүн тилин билсин. Дудуктар деле сүйлөп атпайбы өзүнүн тилинде дедим. Кайсы мамлекетке барбасын, перевод деген бар, синхронный перевод бар, аудиозаписьтер бар, үйрөнсө болот. Ошентип анан баардыгы унчукпай отурду. Анан бир маалда эле ошо бала бакчанын заведующий деп бир кыргыз аял келди, менден жашыраак экен. Анан ал дароо эле орусча сүйлөп, извините, пожалуйста, я даже разговаривать не умею, и тем более я мысли думаю только на русском языке. Десе мен деле орус тилин жакшы эле билем, орус классында болом, анткени грош вам цена дедим. Өзүң кыргыз болуп туруп кыргыз тилин билбейм деп кимге сүйүнчүлөйсүң дедим, кимге айтасың? Грош вам цена, билиш керек дедим. Экиптерин башка тилдерди деле үйрөнүп атат деп айтышкан жок мени менен. Ошон үчүн мен көпчүлүк мына моряк апрелде деле уже мындай айтканда балдарды жана электронный балдарды биринчи класска жазганга кабыл алуусу башталат жакында ушул компания. Ошон үчүн ойлойм, өзүбүздүн эле кыргыз тилинде эле бериш керек. Мындай өздөрү кыргызча окуса жардам бергенге, 12 жылдык программа менен 11 жылдык программанын айырмасы асма менен жердей. Балдар кирип атат, өтө татаал. Мен быйыл кызымдын кызы кирди. Жалгыз бала окуй албайт бул программаны, көтөрө албайт. Сөзсүз ата эне жанында отуруп түшүндүрүш керек экен. Кошо окутуп, кошо чыгарышып, түшүндүрүп, түшүндүрмө берип, сүрөттөрүн тартышып, ошондо бала бактылуу балалыгын ата энесинин колун кармап мектепке барып, ошонун сумкасын көтөрүп, ошонун ручкасын уштап берип, карандаштарын уштап берсе, ошондой балдар бир ийгиликке жетет деп ойлойм. Эми кыргыз тилинде окуган, мындай орус тилинде окуган ата энелер деле жардам бере албай калат экен. Өтө татаал. Татаал болгондо дагы эми биздин мамлекет, Касманбетов агайыбыздын сөзүн жана окуп бербедимби? Биздин мамлекет социалдык мамлекет экен. Ошонун канча бир процент бөлүгү билимге бөлүнүп элет экен. Билимди башкарып келген кишилер деле, билимди жетектеген кишилер, мындай кандай десем, көзү жетип ошол 12 жылдык программаны киргизели да ошон үчүн чыкты да. Жөндөн жөн эле көчөдө басып жүрөлү, 12 жылдык программа өтөлү деп бир жерде эле чайналып эле бир жерде тебелеп отурганда лайыгылып эле болбойт окшойт. Ошон үчүн мен маселен сүйүнөм баягы оңго жол дегенде да айткым келип кетет. Себеби канча бир жылдан бери бир кандай десем аягына чейин чыкпаган бир ортодо бир программа менен окуп жүрүп ата энелер деле алыстап кеткен мектептен. Ал биздин чыпчы эле мына мектепте мен 55 жылдан бери мугалиммин, терезе парда сатып бер, анан пол жүйт элем, анан шыпырды сатып бер деп атып эле келгенбиз, эч ким эчтеге кызыкпай. Азыр мынакей уңгу жолубуз ошол элдик педагогика кайтарылып, ушул 12 жылдык программанын эң жакшы касиети бир бир үч илтик болуп атабыз да. Эң башында билим берүү министрлиги, бир жак бурчунда үч бурчтуктун мектеп, бир жагында ата эне. Мына чогуу алып кеткенде
8: мектеп ата эне бала менен байланышы жакшы болот.
9: Байланыш, ата эне менен байланыш. Себеби кантип окутуп атат, кандай азап менен, кандай жыргал, кандай күлкү тамаша менен окутуп атабы, мугалимдин кадырында ата энелер билет. Эми ошону электронный журнал дегенде пайда болду да, эң жакшы ким кандай иштеп атат, кандай деңгээлге жетти балдардын билими, мына ошол электронный журнал менен эле кандай десем, ар кайсы каякта отурса деле кнопкаларды басса чыгып атат да биздин койгон баалар. Кош колдоймун ушул 12 жылдык программаны. Китептери да аябай качественный. Илгери китептер эми кагаздын түрлөрү болот да, гезит чыгарган гезит бөлөк, мелованная бумага, офсетная бумага там. Ошон үчүн азыркы чыгарган китептери дагы аябай дыкат мындай жакшы да, бирок информациясы көп ичинде. Андан тышкары ошо китептерге кошумча китептер, дептерлерде беринген иште дептерлери, ошон балдарынын сезими, кандай десем, дүйнөгө болгон көз карашы кадимкидей өстүрөт. Мен өзүмдүн неберимин көрүп атам, Манас айтып атат, Кыргызстандын гимнир деп атат, Азиз Батыровдун Алга Кыргызстан дегенди көз ачылгандан баштап кечке чейин Алга Кыргызстан деп ырдайт. Калпак эмнекенин билет, кыргыздын улуттук кийим эмнекенин билет, аны ошол оймо чиймелерди каягына тигип эмне үчүн тигип койгонун билет. Бул эң жакшы касиет деп ойлойм, эң жакшы касиет. Ошон үчүн атенлерге кайрым кет, урматтуу атенлер, мени угуп аткан болсоңуздар, ориентация деген ушул, кыргыз мектепке эле бериңиз, кыргызча эле сүйлөтүп эле балдарыңыздарды. Себеби кыргыз тилин экзамен бергенге сөзсүз милдеттүү түрдө киргизилген. Мына бүгүнкү күндө биздин мугалимдер кыргыз тесттен өтүп атат. Орусуңбу, карачайсыңбу, башка улуттансыңбу, ким болбо, барып ошо кыргыз тесттен барып өтүп экзамен канчалык билесиң, ошо жашап аткан менин мекеним деп айтып атпайсызбы? Ошо мекениңдин тилин, ошо сен төрөлгөн элиңдин тилин канчага, кандай деңгээлде билесиң, кыргыз тесттен өтмөйүнчө мындай тарификацияны өтпөй, мындай айлыкты деле көбөйдүп атат. Эми буюрса, ошон үчүн кыргыз тилинде сүйлөгөнгө, үйрөнгөнгө, уга билүүгө өзүн өзү тарбиялаш керек экен.
8: Мугалим катары Кыргызстандагы жаштар агымы бүгүнкү күндө кыргыз тилинде канчалык деңгээлде билип атат деп ойлойсуз? Улутуна карабай, кайсыл улут болбосун,
9: мен ошону ойлойм, жаштарды ойлойм, эң жакшы деп ойлойм. Мектепке деле мындай кыргыз тили өнүгүшүнө колго алынгандан кийин канча жайнаган китептер чыгып атат. Азыр тетиги телевиденияга келгенде дагы коридордо Садыр Жапаровдун демилгеси менен, колдоосу менен чыгарган китептер деп санасам 200 ашуун чоңдорго дарган алынган, балдарга да бала бакчаларга дарган. Бул эң жакшы, чоң рахмат, тазим булам ошо биздин президентибизге. Өзлөрүнүн демилгеси менен ушунча китептер чыгарып берсе, алардын ичинде акындардын эмелери бар экен, Манасты кайра жаңыртып чыгарылган варианттар бар экен. Эң жакшы деп ойлойм, биздин кыргыздын балдары сүйүнүп эле атат го деп ойлойм, кубанат да. Өзүнүн тили, өзүнүн дилинин геносунда бар тил ушунчалык көтөрүлүп атса, жакшы эле жолдо баратабыз, мындан ары да жакшы болот деген ишенимдемин. Себеби бир ыр бар, башка тилде булбул болуп сайрасаң дагы өз тилиңе жетпейт деп. Ошон үчүн тилибиз жоголбой, өнүп өссүн. Азыр ошо жаштар кыргызча сүйлөп аракет кылып, азырда мен көп байкайм, кыздар баягы илгери бар эле го, жанагы чачын ортосунан тең бөлүп артына байлап койгон, ошондой болуп жүрүшөт. Эң сонун көрүнөт. Муну деле мен ойлойм, башка улут эмес, биздин кыргыздарга тиешелүү деп. Чачын молтойтуп кескен эч ким жок, баарын чачтары сакчайса деле чачтары узун, кандай бир учур келгенде өрүп койсо болот, түйүп койсо болот. Байкап атасызбы, тептен түптүз бөлүп эмесин аябай сонун жарашат. Кийген көйнөктөрү да узун, кудайга шүгүр, аябай эле кейип эле ашыкча акыл жим болот дейт. Кечишкеле бирдемени кечкеле айта берсеңер тажайт да. Азыркы менден кичүү, мени менен тең байбичелерге айткым келет, неберлерди сизге ата энеси ишенип бала бакчадан алып кой, апа алып кой, мен келгенче карай тур, тамагын берип кой десе, кыргызча эле сүйлөп көндүрүш керек, кыргызча эле сүйлөп көндүрүш керек да. Кандай десем, балага өзүнүн баласынын баласыбы же кызынын баласыбы, берген жардам ушул. Мына мен улутум бөлөк, кыргыз тилин жамандасам мага жарашат. Атам карача, энем кыргыз. Мен илгери шылдың кылып күлүшчү, 33% кыргыз тили, 33% карачай, 33% орус, анан 1% немис тили деп. Мен ошого карабай эле бизди деле жолдошум экөөбүз балдарыбызды кыргыз мектепке берип эле, кыргызча окутуп эле бере, кыргыз үйдөн кыргызча сүйлөп атып эле, менин балдарым 2 тил, 3 тил билип эле келатат. Илгери билесиңби, жанагы сен билбей калдыңар го, Владимир Ильич Лениндин өмүр баянын жатташ элек го, анын энеси айланайын 4 тил билет экен, 5 тил билет экен десе, азыр деле ал эч кимге кызык эмес. Биздин кыргыздын жаштары да орусча деле сүйлөп атат, кыргызча, англисче, кытайча, түркчө сүйлөп атат. Бул эң жакшы көрүнүш да, ошол эле тилди илгери таң калышуу экен, азыр баары эле сүйлөп атат. Биздин кыргыз педагогикасы, үй бүлөлүк педагогика, улун урматтоо, кишиге ызат кылуу, жети өлчөп биргез, күзгүнү карап сылан, элиңди карап түздөн, же болбосо ушундай мындай кандай десем, карынын кебин кеп капка сал деп. Бул өзүбүздүн педагогика да. Анан өткөндө да мен бир ойлойм да, биз кандай жол менен, идеологиябыз жок эле, кандай биздин Кыргызстан кандай өнүгүп атат. Анан мен бир кишиге айттым, кандай идеология жок, мен Манастын жети ошо жатып тарбиялана бер, ошону күнүгө окуй бер. Кыргыздын макал лакаптары дүйнө жүзүндө эч бир элде жок макал лакаптар. андай макал. Азыркы жылдарда деле илгерки макал лакаптарды пайдаланып атабыз. Азыр макал лакап андай учкул, кандай десем тим эле сыгылып момундай бир өзүнчө бир жанагы сүзүлүп чыккан макал лакаптар жок. Илгеркини айтып атабыз да. Ким макал лакап жазып атат? Эч ким жазган жок. Ошон үчүн мындай кандай десем патриоттук сезим менен келиш керек го. Патриоттук сезим мындай дешет. Башка чел өлкөдө ыдык көрсө, нанга жетпей, сууга жетпей, суунун жаманын ичип, булактын суусун ичпей, элине жерине жете албай жүргөндөр кадырын баркын билет деп. Элинен алыстаганда, жеринен алыстаганда, көрбөй калганда куса болот дейт. Эми элибиз жерибизден кетпей эле, алыстап кетпей эле, элин жерин сүйө берсе болот да. Мындай эл жок. Мейман достугу жагынан, мейманды тоскон жагынан барыбыз эле мейман доспуз деп көкүрөгүн каккылайт, бирок кыргыз элиндей этин сүрчүтүп катып коюп конокторго бышырып берген, ага чейин өзү башкача бирдеме тамак жеп атканы менен ишибиз жок. Төшөктөрүн керилте жыйып коюп, коноктор келсе салып берейин, журканы салып берейин, таза шейшепке жатсын деп өзүнүн бир аты болсо ошондо эр токумга кийиз отургузуп, анан намостат деп айранын кымысын куюп берип, намости деген ким бар? Кайсы өлкөдө бар намости тийип кет деп? Ким? Эч ким жок. Ал жөн эле айткан сөз. Мына мен өзүнүн элин жерин сүйөт деп атам карачы айдап атпайм. Ошон үчүн ыйлагым келип айткым келет. 40-жылы ушу ноябрь айында жанагы кандай десем тарыхый бир Улуу Атан мекени согуштун кесепетинен Кыргызстанга, Казакстанга келген экен. Ошолор 14 жылдан кийин желине кайтып барганда ташын да өпкүлөп, бак дарагын, чөбүн сыйлап тебелеп кетпейин деп кыргыз жерин сактап, сүйүп мындай кадырлап баркташ үчүн Кудай сактасын, ага жеткирбей сүйө бериш керек экен. Аты күл билесизби, мен атамдын элине жерине бардым, 60 чыкканда бардым. Барып анан кийин Черкес деген шаарына барып этап келели деп атам. Атамдын кызын таптым. Анан кайра келатканда мороженое жеп анан терезесин ачып көнүп калгам да. Бейбаш болуп көнүп калгам да. Кагасын жерге ыргытайын десе жанында отурган эжекемдин баласы Аслан деп, жок жок эме тайжа ыргытпа. Ырытпа, чөнтөгүнө салып коюп алып барып ырытабыз. Бул биздин жер деп. Ошондо ушунчалык уялып өзүмдү ойлодум, биз эмне кылып атабыз? Түкүрүп өткөндө эле мыйзам чыгарышты, түкүрбө, какырба деп түкүрүнүп эле атат, какырынып эле атат. Эмне кылганын кылып атат. Той топурда болгондо морки биздин гүл тиккен эмелердин баары тең тебеленип тепселип калып атпайбы? Ал кадырлабагандыгы, сыйлабагандыгы. Ошон үчүн элибизди, жерибизди башыбызга апаат түшпөй эле койсун, касабат болбосун. Азыр дүйнө жүзү кандай канга боелуп, кудай кудай кудай деп турган заманыбыз. Элибизге тынчтык берсин, элибизге бейкутчулук берсин. Бири бирибизди кадырлайлы, сыйлайлы. Уңгу жолубуз ушул, өз үстүн башатыбызга кайтып, улууларды урматтап, кишилерге жол көрсөтүп, бекерин айтылган эмес да, аганы көрүп үнөсөт, эжени көрүп сиңдесет да, ошондой өз үстүн уңгу жолубузга кайталы, бар бололу, аман эсен бололу.
7: Улуту башка болсо да, кыргыз тилин өнүктүрүүгө кошкон салымы, жаштарга берген тарбиясы менен Фатима Байрамкулова чыныгы кыргыз жараны деген наамга татыктуу. Урматтуу угармандар, мына ушундай инсандар барда кыргыз тили да, кыргыз руху да жашай берет. Сиздер кыргыз жараны уктуруусун уктуңуздар. Даярдап алып барган Айгүл Маметова болдум. Кийинки эфирден жолукканча аман болуңуздар.

0: өнөр менен өргө чабат, кесип менен баар табат, билим илим ага канат. Билимдүү муунду өстүрүү ар заманда атпай журтка аманат. Уңгу жол илим, билим, өнөр жана кесипке алып баруучу жол.
1: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
2: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбөрт, Galaxy 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видеобаяндар менен www.tret.net/kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
3: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын буг айынын 3-ү күнгө жекшембе. ТРТ'нин Түркия үнү радиосунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Обода мен Алмазбек Асанбаев, оператор Аслы Йыкылмаз.
2: Түркия жаңылыктары.
3: Президент Режеп Тайып Эрдоган Ирактын премьер-министри болуп тайындалган Мухаммед Али Зейди менен телефон аркылуу сүйлөштү. Президенттиктин коммуникация башкармалыгынын социалдык медиа аккаунтунан алынган билдирүүгө ылайык, президент Эрдоган Зейдини премьер-министрликке көрсөтүлүшү менен куттуктап, ал Иракта тез арада инклюзивдүү, тең салмактуу жана туруктуу өкмөт түзөрүнө ишенерин билдирди. Президент Эрдоган Түркия, Ирак менен стратегиялык жана институционалдык негизде тыгыз кызматташуусуна олуттуу түрткү бергенин жана алар жаңы мезгилде муну андан ары өнүктүрүүнү көздөп жатышканын айтып, түркмөн эли Ирак менен Түркиянын ортосундагы бир туугандыктын өзгөчө элементин түзөрүн белгиледи. Президент Эрдоган ошондой эле өнүгүү жолу долбоору, терроризмге каршы күрөшүү, коргонуу өнөр жайы, энергетика жана транспорт сыяктуу көптөгөн маанилүү тармактарда мамилелерди өнүктүрүүгө чечкиндүү экенин билдирди. Ошондой эле президент Режеп Тайып Эрдоган Бештепеде өткөн үй бүлө жана калктын 10 жылдык көз карашы боюнча документтин бет ачар программасында сөз сүйлөдү. Үй бүлөнүн тынчтыгын, бактысы жана коопсуздугун улуттун бар болушунан бөлүп кароого болбой турганын баса белгилеп, Эрдоган мамлекеттин эне мамлекет, ал эми мекендин эне жер деп аталышы кокустук эмес экенин жана бул түшүнүктөр миңдеген жылдык маданий мурастарга негизделгенин билдирди. Президент Эрдоган: урматтуу элим, үй бүлө жана социалдык кызматтар министрлигибиздин урматтуу мүчөлөрү, жарандык коом уюмдарыбыздын баалуу өкүлдөрү, андан урматтуу коноктор, сиздерди чын жүрөктөн чыккан сезимдерим, урматтоом жана мээримим менен тосуп алам. 2025, 2026, 2035 жылдарды камтыган бул үй бүлө жана калктын 10 жылдык көз карашы боюнча документтин бет ачар программасында сиздер менен бирге болгонума бактылуумун. Ар бириңиздерге катышканыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Сөзүмдүн башында эле электрондук доордон башталып, санарип доору менен туу чокусуна жеткен кыйынчылыктарга карабастан, дагы эле үй бүлө болуу аң сезимин сактап келе жаткан сүйүктүү элибиздин ар бир үйүнө урматтоо менен салам айтам. Мен Кудайдан бардык үй бүлөлөрүбүзгө ден соолук, тынчтык жана бакубаттык тилейм. 10 жылдык мезгил ичинде үй бүлөлөрүбүздү чыңдоого, калкыбызды көбөйтүүгө жана социалдык жана экономикалык жашоонун ар бир тармагында үй бүлөнүн борбордук ролун бекемдөөгө күчтүү эрк көрсөткөн үй бүлө жана социалдык кызматтар министрлигибизди чын жүрөктөн куттуктайм. Ошол сыяктуу эле коркунучтардын жана коркунучтардын күчөшүнө карабастан үй бүлө институтунун маанилүү миссиясын аткарууга салым кошкон жарандык коом уюмдарыбызга жана бул күрөштү маалымат каражаттарында жана социалдык медиада колдогон ар бир бир тууганга чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Улуттун күчүн анын армиясынын күчү, экономикасынын көлөмү же технологиясынын өнүгүшү менен гана өлчөөгө болбой турганы чындык. Булардан тышкары улуттун күчү анын үйлөрүндө күйүп жаткан очоктордо, бешикте чоңойгон балдарда жана муундан муунга өтүп келе жаткан баалуулуктарда деп айтты. Дүйнөлүк мелдеште түрк тиркемесине болгон чоң кызыгуу. Балдар коопсуз мобилдик тиркемеси эл аралык электр байланыш биримдиги ITU тарабынан уюштурулган 2026 жылдагы дүйнөлүк маалымат коомунун саммитинин сыйлыктарында алдыңкы 20 тиркеменин катарына тандалды. Үй бүлө жана социалдык кызматтар министри Махинур Өздөмүр Көкташ өзүнүн N-Social аккаунтунда балдарыбыз эл аралык аренада коопсуз тиркеме деген аталыш менен санариптик дүйнөдөгү балдарыбыздын шериги болгон тиркемебиз эл аралык электр байланыш биримдигинин сынагына катышкан 1596 катышуучунун арасында алдыңкы 20 тиркеменин катарына кирди деп бөлүштү. Постто ошондой эле добуш берүү процессин түшүндүргөн видео да камтылган. Добуш берүү 5 майга чейин уланат. Түркия Израилдин чабуулунан кийин Газа флотилиясынын активисттерин кайтарып алды. Түркия эл аралык сууларда Израилдин чабуулунан кийин Газага жардам жеткирүү үчүн бара жаткан Global Summit флотилиясынан активисттерди, анын ичинде өз жарандарын кайтарып алды. Анкара 14 башка өлкөдөн келген адамдардан турган топ Turkish Airlines учагы менен тез жана коопсуз эвакуацияланганын жана операция ар кандай мамлекеттик мекемелер менен координацияланган түрдө жүргүзүлгөнүн жарыялады. Тышкы иштер министрлигинин орун басары Али Өзел Стамбул аэропортунда тосуп алынган активисттердин аман эсен кайтып келишине канааттанганын билдирип, Түркия өз жарандары үчүн учак жөнөткөн жалгыз өлкө экенин баса белгиледи.
0: Дүйнө жаңылыктары.
3: Иран Америка Кошмо Штаттарынын согушту токтотуу сунушуна 14 пункттан турган жооп берди. Иран АКШнын согушту токтотуу сунушуна Пакистандын ортомчусу аркылуу 14 пункттан турган жооп берди. Тегеран маалымат каражаттары Ирандын жообу Америка Кошмо Штаттарынын 9 пункттан турган сунушуна багытталганын жана согушту токтотууга багытталганын билдиришти. Вашингтон 2 айлык ок атышууну токтотууну сунуштаган, бирок Тегеран маселелер 30 күндүн ичинде чечилиши керектигин жана аракеттер ок атышууну узартууга эмес, согушту токтотууга багытталышы керектигин баса белгиледи. Газадагы урандылардын астында 8000 ашык адамдын сөөгү калууда. АКШнын ортомчулугу менен жетишилген ок атышууну токтотуудан 6 айдан ашык убакыт өтсө да, Газа дагы эле картага түшүрүлбөгөн көрүстөнгө окшош. Газанын жарандык коргонуусунун жана Харес гезитинин жакында жарыялаган отчетуна ылайык, кеминде 8000 палестиналык өз үйүнүн урандыларынын астында калууда. Ок атышууну токтотууга карабастан аймакты калыбына келтирүү дээрлик эч кандай ийгиликке жеткен жок. Бүгүнкү күнгө чейин 68 миллион метрикалык тонна урандылардын 1%нан азырагы гана тазаланды. Президент Дональд Трамп Кошмо Штаттар Германиядагы аскердик катышуусун 5000 ашык аскерге кыскартууну пландап жатканын эскертти. АКШнын президенти Дональд Трамп АКШ Германиядагы аскердик катышуусун 5000 ашык аскерге кыскартууну пландап жатканын ал жердеги күчтөрдү кыскартуу чечиминен кийин билдирди. Ишемби күнү Трамп Флоридада Европадан аскерлерди чыгаруу кадамы тууралуу суроого жооп берип жатып, биз аны бир топ кыскартабыз жана 5000 ашык аскерди чыгарып кетебиз деди. Пентагон жума күнкү Германияда жайгашкан Европадагы эң ири АКШнын аскердик базасынын аскерлеринин санын кыскартаарын жарыялаган. Иран согушу жана тарифтер боюнча пикир келишпестиктер Вашингтон менен анын европалык өнөктөштөрүнүн ортосундагы чыңалууну күчөттү. Пентагондун өкүлү жума күнү АКШнын коргоо министри Германиядан болжол менен 5000 аскерди чыгарып кетүүнү буйрук кылганын билдирди. Бул кадам Трамптын Вашингтон өлкөдөгү аскердик катышуусун кайра карап чыгып жатканын көрсөткөн билдирүүлөрүнөн кийин болду. Анын билдирүүлөрү Германиянын канцлери Фридрих Мерстен АКШнын Иран согушунда так чыгуу стратегиясынын жоктугу боюнча сынынан кийин болду. Мерс Иран жетекчилиги сүйлөшүүлөр учурунда америкалыктарды уяткарганын билдирген. Ошол эле учурда өкүлдөр палатасынын жана сенаттын куралдуу күчтөр комитеттеринин төрагалары бул чечимге тынчсыздануусун билдиришти. Сенатор Рожер Викер жана өкүл Майк Рожерс ишемби күнү жарыяланган билдирүүсүндө биз АКШнын бригадасын Германиядан чыгарып кетүү чечимине абдан тынчсызданып жатабыз деп билдиришти. Израилдик отурукташкан адам Кудстун эски шаарындагы тарыхый Сент Джеймс соборун булгады. Бийлик өкүлдөрү бул окуя диний жайларга жана дин кызматкерлерине кол салууларын көбөйүп жаткан схемаларынын акыркысы экенин айтышты. Кудс губернаторлугу тарабынан жарыяланган коопсуздук камерасынын тасмасында адамдын чиркөөнүн кире беришине кайра-кайра түкүрүп, уятсыз жаңсоо жасап, шылдыңдап чырым белгисин жасап жатканы көрсөтүлгөн. Окуя дүйнөдөгү эң байыркы армян христиан жамааттарынын бири жана көптөгөн маанилүү диний курулуштар жайгашкан армян кварталында болгон. Бул булго басып алынган чыгыш Кудстагы кечилге кол салуудан бир нече күн өткөндөн кийин болду. Бул чиркөө жетекчилери христиан жана мусулман диний ишмерлерине карата душмандыктын тынчсыздандыруучу күчөшү деп мүнөздөгөн нерсени баса белгилейт. Дүйнө жүзү боюнча жүздөгөн дин кызматкерлери жана кечилдер чыгыш Кудуста кызмат кылышат. Ал жерде алар диний мекемелер коопсуздукка байланыштуу тынчсыздануларын күчөтүп жатканын айтып жатышат. Reuters агенттигине маек берген экономика институтунун маалыматы боюнча АКШнын президенти Дональд Трамптын Европа биримдигинен келген жеңил жана жүк ташуучу унааларга тарифтерди көтөрүү жөнүндө жарыялаганы Германиянын өндүрүшүнө 17,58 миллиард долларга жакын чыгым алып келиши мүмкүн. Кийин дүйнөлүк экономика институтунун ишемби күнкү эсептөөсү Европа биримдигинин эң ири экономикасы АКШнын импорттук тарифтерине канчалык алсыз экенин көрсөттү. Бул Германиянын автомобиль өнөр жайына миллиарддаган долларлык чыгым алып келет. Дүйнөлүк экономикалык институттун президенти Морис Шуларик таасири олуттуу болот деп билдирди жана институттун анализине ылайык өндүрүштүк жоготуулар узак мөөнөттүү келечекте 30 миллиард еврого чейин жетиши мүмкүн экенин кошумчалады. Урматтуу угармандар, ТРТ'нин Түркия үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.

Ооздон оозго, кылымдан кылымга жашап келе жаткан Манас эпосу жана Манасчылык салты. Амансыздарбы, кадырман угармандар? Бүгүн биз тарыхты ыр менен жазган сөз чеберлеринин кереметтүү бир чөйрөсүнөн кеп кылабыз. Манас бул элдин эс тутуму жана улуттун байыркылыгын тастыктаган өчпөс мөөрү. Биз бүгүн ошол улуу мурасты жүрөгү менен сезип, оозунан төгүп айткан манасчылар тууралуу кеп козгойбуз. Демек, бүгүн рух менен сөз тоошкон жерде Манас эпосу тууралуу маек курабыз. Кадырлуу армандар, түрк дүйнөсү тамыры тереңге жайылган байыркы элдердин биримдиги. Бул аймак өзүнүн каада салты, бай ооз эки адабияты жана суктанткан жаратылышы менен ар дайым көңүл борборунда болуп келген. Түрк элдеринин дагы бир маанилүү маданий мурасы муундан муунга өтүп келген дастандары болуп саналат. Бул чыгармаларда элдин эркиндик үчүн күрөшү, баатырдыгы жана эр азаматтары баяндалат. Кыргыз түрктөрүнүн жана бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн дастандарынын туу чокусунда Манас эпосу турат. Манас кылымдарды карыткан байыркы кыргыз элинин эң баалуу кенчи. Ошону менен бирге ал өзүнүн көлөмү боюнча дүйнөдө теңдеши жок шедевр болуп эсептелет. Ал эми Манастын улуулугун

атасынан туура эки жарым эсе ал эми ирандыктардын атак алыска кеткен шахмамесинен болжол менен 9 эсе узун. Бул бир улуттун кылымдар бою өчпөс деминин дүйнө адабиятынын төрүнө баскан кайталангыс мөөрү. Эң кызыгы, мындай алып көлөм алгач кагазга түшүрүлбөстөн калемдин жардамсыз эле ооздон оозго, жүрөктөн жүрөккө өтүп тирүү баян катары жашап келген. Адамдын эс тутуму жана үнү ушунчалык чексиз дайраны кылымдар бою сактап келгени Манасты жөн гана эпос эмес, ошону менен бирге адамзат тарыхындагы эң улуу ооз эки кереметке айландырат. Урматтуу угармандар, Манас чачылып кеткен элдин башын бириктирип, бир туунун астына жыйнаган, кайрадан жаралып калыптанган улуттун эркиндик авазы. Окуя кайгы жана дуа менен башталат. Атасы Жакып хан 50 жашка чыкканда сансыз мал мүлккө ээ болсо да, ошол байлыгын мурастап кала турган перзенти жок эле. Уулум жок болсо, бул мүлктү эмне кылайын деп каңгырыгы түтөгөн Жакып хандын тилегине жараткан керемет жооп берет. Дүйнөгө бир уул келет. Ал бала чоңоюп, бой тартып, жөн гана жоокер эмес, айкөлдүгү менен элдин сүймөнчүгүнө айланган, адилеттиги менен душмандан өч алган лидерге айланат. Чачылган кыргыз урууларын чогултуп, элин эркиндикке чыгарат. Бирок бул эпос бир эле өмүргө батпайт. Манастын мурасы уулу Семетей, небереси Сейтек жана андан кийинки муундар менен жети атага чейин дайрадай ташкындап уланат. Ошентип, Манас кечээкини бүгүнкүгө, бүгүнкүнү болсо түбөлүктүүлүккө байлаган үзүлбөс руханий чынжырга айланат. Кадырлуу угармандар, анда ушул алып мурасты кылымдар бою эс тутумда сактап келген сырдуу баяндоочулар, манасчылар кимдер? Алар бир элдин тирүү эс тутуму, сөз менен демдин ээлери. Манасчылык бул жөн гана жомок айтуу эмес, бул руханий тандалгандыктын белгиси. Көпчүлүк манасчылар бул ыйык жүктү түшүндө көргөн аян аркылуу кабыл алышат. Түшүндө эпостун каармандарынын бирин көргөн талапкер андан Манас айт деген так буйрук алат. Бул качып кутулгус чакырык. Бул озуйпаны аткаруудан баш тарткандар оор дартка чалдыгып, атүгүл акыл эсинен ажырап калышы мүмкүн деп ишенишет. Бул руханий жоопкерчиликти аркалаган манасчыга сахнага чыкканда эч кандай аспаптын кереги жок. Манас эч кандай музыкалык аспапсыз аткарылган, күчүн адам үнүнүн добушунан жана рухтун эргүүсүнөн алган. Аткаруу өзгөчөлүгү боюнча дүйнөдөгү жалгыз тирүү салт. Манасчы жаңсоолору, мимикасы жана айбаттуу үнү менен саптарды ошол учурда кайрадан жаратып, угармандарды кылымдар артына жетелейт. Манасчы айтып баштаганда ал жөн гана окуяны баяндабайт. Ошол ирмемде убакыт менен мейкиндик жок болуп кетет. Алар ушунчалык берилүү, ушунчалык өзгөчө бир абалга, транска түшкөндүктөн Саякбай, Сагынбай сыяктуу улуу манасчылардын 3 күн, 3 түн ордунан козголбой, бир ууртам суу ичпестен бул алып дайраны ташкындатып айткандары айтылып келет. Ошол ирмемде манасчы бул дүйнөдөн сырткары чыгып, эпос болуп жаткан байыркы заманга баргандай болот. Бул сыйкыр айткан адамды эле эмес, угуучуну да өз кучагына алат. Уламыштарга караганда манасчынын үнүнө берилген эл үстүнөн жамгыр жааса да сезбей, ордунан козголбостон ошол рухтун ичине сүңгүп кетишет. Эргүү ушунчалык чекке жеткенде угармандар талаада жаңырган аттардын дүбүртүн, абада шилтенген кылыштардын кагылышын кулактары менен угуп жаткандай болушат. Мына ушул үндүн затка, рухтун сапка айланган учуру. Манасчынын деми менен жан кирген каармандар ошол ирмемде радио толкундарынан ашып өтүп, миң жыл мурунку чаңдуу майдандарды бүгүнкү күндүн жүрөгүнө алып келет.

Бул байыркы мурас бүгүнкү күндө тек гана эскерүүлөрдө калбастан, устат-шакирт салтуу байланыш аркылуу жаш муундардын аң сезиминде жашап келет. Азыркы тапта өткөрүлүп жаткан Манас айтуу күндөрү, заңгыраган фестивалдар жана сынактар талаанын бул алп үнүн дүйнөнүн төрт тарабына жайып жатат. Өзгөчө, Манас театры бул салттын соккон жүрөгү сыяктуу. Бул жерде төкмө акындар менен манасчылар ийиндеш туруп, жаң өсүп келе жаткан таланттарды эртеңки күндүн улуу баяндоочуларын тарбиялап, бул ыйык чынжырдын үзүлүшүнө жол беришпей келет. Дал ушундай берилүү менен кызмат кылуунун натыйжасында Манас бүгүнкү күндө кагазга эле камалып калбастан, арабызда тирүү жашап келе жатат. Бул кайталангыс өнөр 2013 жылы ЮНЕСКО тарабынан адамзаттын маданий мурастарынын шедеври катары катталып, бүткүл дүйнө суктанган эстеликке айланган. Кадырлуу угармандар, бүгүн биз Манастын алп көлөмүнөн Жакып хандын кереметтүү дубасына чейин манасчылардын түш менен башталган татаал жолунан бүгүнкү күндөгү тирүү мурасына чейинки көптөгөн ашууларды ачтык. Кийинки чыгарылышта Манас океаны аталган алп манасчы Саякбай Каралаевдин өмүрү жана чыгармачылыгы менен жакындан таанышабыз. Ага чейин сөзүңүздөр терүү, рухуңуздар дастандай бийик болсун. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalastar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hat 4, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaya tolkun taratuuda. Bizden ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalastar. Oşondo ile 3w.tret.net/kyrgyz веб парагызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 3387. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: Türkiye Ünlü Radyosun. Birinci Radyo'nun dolkundan ufuzları. Bişkek'te saat 16.
1: Birinci Radyo. Malumatlar alakanda. Bizde online uğunuz. UTRK çekit giyici saytında Radyo UF bölümüne başbağınız. Birinci Radyo. Sizden işinimdü. Malumat bulağınız.
2: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
4: Биринчиде музыка.

0: алысты иштейм деп алданба. Арабек калган тагдыр, жүлүн сыздаткан жүк 200, карайлаткан кара тизме, кайрылмандар жана жер которгондор. Өз мекенинде ишкерликтин түрүн колго алган ийгиликтүү жердештер, мекендештердин өлкөнү өнүктүрүүдөгү орду, мекен карттын мааниси. Ички жана тышкы миграция саясаты тууралуу мекендештер программасы ар жуманын ишемби күнү саат 16:35 биринчи радиодо.
1: Ооба биринчи радионун мекендештер уктуруусу, саламатсыздарбы кадырлуу радио угуучулар, микрофондо Гүлжан Каражанова. Жакында Бишкекте миграциялык борбордун ачылышы күтүлүүдө. Мындай борбор буга чейин Ош шаарында ачылган. Муну менен катар быйыл жай айында мекендештердин балдарын Кыргызстанда эс алуусун уюштуруу иштеринин дагы чечилиши күтүлүүдө. Мекендештердин укугун жана кызыкчылыктарын коргоо жаатында, ошондой эле ички жана сырткы миграциялык агымды жөнгө салуудагы Жогорку кеңештин төрагасына караштуу миграциялык кеңештин катчылыгынын жетекчисинин орун басары Нургүл Кадыркулова менен болгон маектен угуңуздар. Ардактуу радио угуучулар, аталган кеңештин ишмердиги тууралуу дагы кеңири маалыматтар айтылат, толкундан алыстабаңыздар.
2: Миграция кеңешинин 21 жылдан бери эле иштеп келем. Анткени ошол 21 жылы ошол убакыттын талабы болгон. Миграция маселесин мындайча айтканда маани берилип, анткени өзүңүзгө белгилүү болгондой, бул азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич өзүнүн президенттик милдетин аткарып баштагандан биринчи жарлыктарынан бири болду айта алам. Ушул мигранттарды, Кыргыз Республикасынын жарандарын, миграцияда жүргөн мекендештерибизди мекенге кайтарып келүү мүмкүнчүлүктөрүн түзүү, мигранттарга колдоо көрсөтүү боюнча алардын инвестициялык потенциалын дагы тартуу боюнча, жалпы эле колдоо көрсөтүү боюнча ошол мигранттарды кайтаруу боюнча жарлыкка кол койгон. Ошол жарлыктын негизинде дагы ошол убакыттын талабына дагы байланыштуу биз ошол миграция кеңешинин жогорку кеңешинин төрагасынын караштуу кылып түзүлгөн команданын сап башында турган ошол эксперттердин катарында баягы башында биз түзүлгөндө мындай аябай бат, мындай эртелетип, мындайча айтканда шашылып түзүлүп иштеп ошол учурда баштаганбыз. Анткени себеп дагы 2020 жылы пандемия болбодубу? Андан пандемиядан кийин мекенге кайтып келген мигранттарыбыз, мекендештерибиз көп болду өлкөгө келген. Локдаун бандай чек аралар жабык болду, кайтарып келдик мисалы үчүн. Ошол учурда кайра кайтып кетүү маселеси жаралды. Кайтып кеткенде деген авиабилеттердин баасы аябай көтөрүлдү, билесиз. Ал жака миграцияга кетерин алдын мисалы үчүн ошол эле справкаларын, ошол эле авиабилеттер боюнча көп көптөгөн бандай кыйынчылыктар болгон. Ошол миграция кеңешин түзүлгөндө эле биз биринчи жылы такай эле ошондой маселелер менен жардам көрсөтүү, маалымат тарабынан, укук жагынан мындайча айтканда колдоо көрсөтүү боюнча көп чоң иш-чараларда иштерди алып бардык. Ошондуктан биринчи жыл түзүлгөндө биз мындайча айтканда чоң долбоор аткарып, же болбосо бир чоң иш-чараларга катышып деп айта албайбыз. Бир биз ошол биздин ошол учурдун талабы менен иштеп, биздин мигранттарыбыз кайтып келип, кайра кете албай калган кыйынчылыктары ошол боюнча иш алып бардык.
3: Албетте, азыр бүгүнкү күндө өзүңүздөр дагы бир чоң жумуштарды, иш-чараларды сунуштап жаткан кезиңиздер, бир эле ушул Кыргызстан ичинде ички миграция менен сырткы миграцияга дагы көбүрөөк басым жасалып жатканы маалым. Ошолордун бири катары кайсы бир мисалдарды айтып бере аласыз? Мисалы ошол чет жактагы мекендештердин кызыкчылыгын, укугун коргоо жаатынан.
2: Чет жактагы биздин миграцияда жүргөн мекендештердин укугун коргоо боюнча мисал катары бир чоң бир ишибизди айта кетейин. Бизде миграция кеңеши түзүлгөндөн кийин ойлонуп карадык дагы, чет жактарга биздин колубуз жете албайт экен. Диаспоралар бар, диаспораларда бирок алар өзүнүн жумушун дагы мындайча айтканда эми диаспора укуктук бир аз структурасы башкачараак болот. Анткени диаспораны биздин мекендештер, бирок ал жактан жаранды болуп калган учурлар болот да, түзүлгөнчү. А бирок миграцияда жүргөн биздин кыргыз жарандарын укугунда коргоо боюнча биз коомдук өкүлдөрдү түздүк миграция кеңешинин ичинде. Ошол миграция кеңешинин коомдук өкүлдөрүн дүйнө жүзүндө кайсыл жерде кыргыз болбосун, азыркы учурда бар. Азыркы учурда 108 коомдук өкүлүбүз бар. Анын көбүн эсе Россия Федерациясында жайгашкан. Анткени Россия Федерациясында 2022 жылга чейин Россия өлкөсүнүн ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 1 миллиондон 1 миллион 200 000 чейинки маалымат берилип келген бизге. Бирок тилекке каршы ошол учурда бизде так маалымат, мындайча айтканда статистика жүргүзүлгөн эмес. Биздин статистика менен бир аз айырмаланып турат, бирок Кыргыз Республикасынын жарандары Россия өлкөсүндө аябай көп болчу. Ошол себептен Россия Федерациясында кыргыз жарандары, мигранттар көп жерлерде ушундай диаспоралар уюмдуктары бар. Ошондой эле биздин мигрант акция кеңешинин коомдук өкүлдөрү конкурстук негизинде тандап алабыз. Конкурстук негизинде өзлөрүнүн талабын көрсөтүп, мындай жана кандидатурасын көрсөтүп, анан катышып тандалган. Азыркы учурда ошол биздин коомдук өкүлдөр жеринен биздин мисалы үчүн Кыргызстан жарандары бир кандайдыр бир маселелери менен кайрылса, жардам көрсөткөнгө дайыма даяр. Биз менен түзмө-түз иштешет. Бизнес структура
3: укуктары канчалык алат? Укуктар берилген. Алар чет мамлекетте жүргөндө бир кайсы бир укукка ээ болуш керек да коргош үчүн?
2: Алар ошол биринчи жылы түзүлгөндө миграция кеңешинин коомдук өкүлдөрү биз аларга мындайча удостоверение менен укугун белгилеп бергенбиз. Биздин ошол мигранттар менен иштедигини, алардын укуктарын коргоп, алардын алар менен иш алып барганы мүмкүнчүлүгү мындай кененирээк болсун деп. Азыр анан кийинкисинде удостоверение боюнча маселелер каралып чыгып токтотулган. Азыркы учурда бүгүнкү күндө ошону да карап атабыз. Күбөлүк берип биздин ошол миграция кеңешинин коомдук өкүлдөрү ушул күбөлүгү менен мисалы кандайдыр бир ар кандай ситуация болуп калат. Ошол эле учурда чет өлкөдө мамлекеттик органдар менен мисалы үчүн кызыкчылыгын коргоп жолугушуу керек болуп калат. Башка уюмдар менен, коомдук уюм болобу. Негизи эле бул маселени азыркы учурда карап атабыз. Мүмкүн жакынкы арада да чечилип, негизи эле чечилди деп айтсак болот, бирок берилет деп атабыз. Ким мага күбөлүк керек бул ишти алып баруу үчүн деген биздин өкүлдөрүбүз бар. Кээбирлер айтат, мага визитка жетет дейт, биз өзүбүздүн эмебизди так эле алып барабыз. Бизге мисалы үчүн кээ өлкөлөрдө биздин коомдук өкүлдөр мигранттарды коргоо үчүн күбөлүктүн кереги жок, бизге визиткасы бар, ошол биз түзмө-түз силер менен иштешебиз, бизге ошол жетет дейт. Кээ өлкөлөрдө бизге күбөлүк керек дейт деп ошого жараша азыр ошол маселени да карап атабыз.
3: Албетте бул жерде биздин чет мамлекеттерде иштеп жүргөн мекендештер дегенде бир жалгыз киши эмес да, чет анын үй бүлөсү бар дегендей, алар дагы бир укугун коргош керек болот. Бул өзгөчө балдары ушундай болгон бир көйгөйлөр бар. Азыр ошол жака төрөлүп калган балдар бар, бул жерден ээрчитип барган балдар бар дегендей, алардын ар биринин өзүнүн маселеси бар. Ошол эле балдардын баягы Кыргызстанды унутуп калбаш үчүн деп сиздер өзүңүздөрчө да иш чараларды уюштуруп келесиздер да, ошолор боюнча айтып бериңизчи, канчалык ошол мекендештердин өтүнүчү суранычын биз жактан колдоо болот?
2: Туура суроону берип кеттиңиз, анткени бул эң көйгөйлүү, туура эле тил маселеси, маданият маселеси. Буга чейин баштан баштап эле биз аны көтөрүп келеатабыз, анткени алыста кеткен, ал жакта жайгашып калган биздин мекендештер үй бүлөсүн ошол жакта алып кетип, же болбосо балдары ошол жакта чоңоюп калгандар кыргыз тилин унута баштайт экен, маданиятын тааныбай калат. Ошол учурда биз бул багытында дагы чоң көп мындай иштерди алып бардык. Өзүңүзгө белгилүү болгондой Мелис Мураталиев бар, ал киши менен дагы чогуу бир иш чараларды өткөзүп жүрдүк, андай лекцияларды, жолугушууларды өткөзүп. Медер Рахманович деген биздин башында ушул миграция кеңешинин түптөлүшүнө да чоң салым кошкон биздин жетекчибиз болчу. Башындан баштап, түзүлгөндөн баштап ушул катчылыктын жетекчиси болуп иштеп келди. Миграция кеңешинин түптөлүшүнө иштеп кетишине аябай чоң салымы зор. Ошол кишинин дагы демилгеси менен кыргыз тилин колдоо боюнча чет өлкөлөргө дагы жолугушуулар болду. Кыргыз тилине, маданиятын ошол жака жайылтуу боюнча кыргыз мекендештердин балдарынын арасында. Анан кошумча белгилей кетчү нерсе, 2022 жылы Эльвира Жыргалбековнанын Сурабалдиеванын демилгеси менен ушул миграцияда жүргөн биздин жарандардын балдарын, мигранттардын балдарын ысык көлгө алып келип эс алдырып кетүү боюнча демилге болгон. Миграция кеңеши менен бизге менен биргеликте бул иш ишке ашкан. Ошондо миграциядагы биздин жарандардын кайтарым байланышы, ошол бир мисалды айта кетсек, балдар келип эс алып кеткенден кийин бул жакта жөн эле эс алдырбайт да, бул жакта кыргызча сүйлөп, кыргыздын куралыгын ичине салып, балдардын мындайча айтканда маданиятын, салт санаа бардыгы менен тааныштырып, анан ошондо бири бүлөнүн айтайын мисал катары, бир ошол бала келип эс алып кеткенден кийин, Россиядан жашаган үй бүлө бул жактан кеткенден кийин Россияга атасы келгенче буга чейин мындай башкача эрежелери болгон экен үйүндө. Кийин бала бул жакта Кыргызстан келип эс алып кеткенден кийин ал жака апасы тамак жасап, мисалы үчүн кечки тамакка коюп столун жасап койгондон кийин бала эме айтат экен да, бир күнү атасы келсе да столдун үстүндө чай даяр, тамагы даяр, баары бүтүп аткан, бирок балдары столго отурбай турушат экен. Анан атасы келип, эмнеге силер чай ичербейт белеңер, мени күтпөйлү десе, анан апасы айтат экен, ошол балабыз ушинтип Кыргызстанга барып жакшы эмелерди үйрөнүп келиптир, кыргызда атасы келмейинче үй бүлө дастарханга отуруп чай ичпейт, баштабайт. Атасы келгенден кийин анан баштап деп ошондон бери балдардын ичине салган да маданият, тарбия. Ошол жакшы бир жыйынтыктарды айтып калган. Ошого окшогон мисалдар көп эле. Тил боюнча балдарды алып келип, бул жакта тил, маданият боюнча колдоо болуп атат. Анан быйылкы жылдан ошол демилгени да көтөрүп бул комитеттин жыйынында карадык. Буюрса быйылкы жылга да ушуну күтүп атабыз. Ошол чечим анткени бул жерден балдарды алып келип эс алдыруу бул чоң иш. Бул жерде башка мамлекеттик органдардын да кошулуп иш чара алып баруусу керек. Буюрса деп дагы күтүп атабыз.
3: Албетте.

0: жаңылыстар болуп атат. Негизги маселе ошого келип такалды эле.
1: Бул тууралуу түзмө-түз биз азыр ошол эл аралык жана коопсуздук жана иммиграция комитетинин төрайымы Элбира Сурабалдиева жана Жыралбековна менен чогуш алып барабыз. Азыркы учурда ошол жыйында негизи буга чейин дагы маданият, жаштар саясаты боюнча миграция министрлиги, билим берүү бардык жагынан колдоо болгон. Болгону маселе бул технический жагы болуп калат. Уюштуруу, жайгаштыруу, коопсуздук мындайча айтканда деңгээлде балдарды жеткизүү, кайра алып келүү ошол боюнча. Эми азыркы учурда техникалык жагынан ошол логистика жактары, ошол жайгаштыруу жактары иш ошол боюнча.
2: Албетте азыр сезонго да бир аз убакыт бар.
1: Туура.
2: Ага чейин дагы чечилип калышы мүмкүн, э? Сөзсүз түрдө сиздердин бир кайсы бир демилгеңиздерди же болбосо кайсы бир долбоорго катышууңуздар үчүн бир каржы керек. Каржылык колдоо болбосо бул сөзсүз түрдө эле калышы мүмкүн. Бул жактан абалыңыздар кандай?
1: Бул жакта мурунку демилгени ошол чогуу биргеликте ишке ашырылган. Кийинки экинчи иретти алып келгенде ата энелер кандайдыр бир минимальный сумма менен колдоо көрсөтүлгөн. Анткени аларды 3 маал же 4 маал тамактандырыш керек. Ошол боюнча калган жактарынан мисалы колдоо мамлекет тарабынан ушул.
2: Айтайын дегеним, өзүңүздөрдүн миграциялык кеңештин мүмкүнчүлүгү бир эле бул балдарды эс алдыруусун уюштуруу эмес. Өзүңүздөрдүн эки жака чыгып, башка мамлекеттерден барып, өзүңүздөр дагы бир долбоорлорго катышасыздар да, ошол мүмкүнчүлүгүңүз бар.
1: Эми ал башка долбоорлор боюнча айта кетсек, мындан сырткары дагы жасаган иштерибиз аябай көп. Мисалыга чоң долбоорлордон айта кетейин. Ош шаарында миграциялык ресурстук центр деп
2: миграциялык
1: ресурстук центр ачылган. Ал борбордун ачылышы демилге бул ушул миграция кеңешинен чыккан. Ошол биздин жетекчилик Медер Рахманович, Улан Кеңешбекович ошол эки киши аябай бул долбоорду эл аралык уюмдар менен ушул Европадагы ICMPD деген уюм бар, ошол миграциянын саясатын өнүктүрүү боюнча. Ошол уюмдар менен сүйлөшүүлөр жыйынтыгы жакшы болуп, бир жылдан ашык, эки жылга жакын сүйлөшүүлөр жүргөн. Андан кийин ошол ийгиликтүү болгондуктан биринчи пилоттук негизде Ош шаарында ачканбыз. Ош шаарында ачылган, бирок ошол борбор жакшы стабилдүү иштеп кетиш үчүн эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин балансына өткөрүлүп берилген. Анткени ал жерде такай эксперттер министрликке байланып ошол чогуу иштесе мындай стабилдүү такай иштейт да, стабилдүү.
2: Коопсуз миграция дейличе.
1: Туура.
2: Сыртка чыгып бараткан биздин кыргызстандыктарга маалыматтык колдоо.
1: Туура, ал жактан ошол биз айтып атпайбызбы, миграцияга чыгаардын алдында ар дайым чыккыла, коопсуздук жагынан, укуктук жагынан жана ошондой эле маалыматтык жагынан депчи. Ал жерде ал борбордон ошол башынан баштап бул оюбуз мындай болчу, планыбыз. Бир гана маалымат коопсуздук укуктук жактан эле колдоо эмес, көрсөтүү эмес, ал жактан баягындай алдын ала даярдоо. Мисалы үчүн келишим негизинде барган болсо, тилдерди үйрөнүү борборлору болсо ачылса, мисалы үчүн класстары же болбосо ушундай бир центр да, кандайдыр бир кесиптерди ошол жерден алып даярданып, сертификаттарын алып, ал эл аралык уюмдун колдоосу менен ачылган борбордун сертификаттарын чет өлкөдө дагы мындай жакында кабыл алына турган болот деп ушундай бир оюбуз бар болчу. Анан бул буйрус азыркы этапта иштеп атат, ийгиликтүү эле иштеп атат десем жаңылышпайм. Анткени быйылкы жылы дагы ошол ICMPD деп коебуз, ошол уюмдун менен БОМК-10 деген фазасы болгон. Ал 5 жылдык бүттү, бирок БОМК-11 деген фазасы ачылды. Ошонун негизинде дагы сүйлөшүүлөр жүрдү. Быйыл мына 2 жума мындайча айтканда мурун келип кетишти. Сүйлөшүүлөр болду, жыйынтык жакшы деп айтсам болот. Максатыбызга жетип атабыз, жеттик десек болот. Анткени экинчи ошондой миграциялык ресурстук борборду Бишкекте ачабыз деген учурда турабыз азыр. Планыбызда Бишкек шаарында дагы ошондой эле миграциялык ресурстук борбору ачабыз. Ал борбордун көлөмү да чоңураак кылабыз деген планыбыз бар. Анткени азыркы учурда биз ошол Өзбекстанда жасалган ушундай борбор бар экен. Бул Европанын деңгээлинде аябай эми эл аралык деңгээлде ачылган. Алардын тажрыйбасын көрүп келип туруп, биз дагы ошол сыяктуу кылып ачсак, анткени даярдык алат, кошумча кесипти алат, үйрөнүп керектүү ошол кайсыл бир өлкөгө кандайдыр бир кесип менен такай бир стабилдүү иштейм деген ою болсо ошол жерден келип үйрөнүп, кесип үйрөнүп алып кетсе болот, сертификатын алат, тилди үйрөнүп кетсе болот.
2: Кыска курстар ачылат.
1: Туура. Миграцияга чыгаардын алдыңкы даярдыктын жалпы даярдык алат.
2: Ташкентте ошондой экен.
1: Ооба.
2: Эң жакшы. Ички миграциядагы сиздердин иштеңиздерге кирби, кирбейби? Мисалы үчүн башка аймактардан которулуп келип жаткан биздин жарандардын деле толтура көйгөйү бар да. Жылан сырткы миграция мешап бар.
1: Негизи иш планыбызга кирет, бирок азыркы учурда биздин жасаган иштерибиз жалпы алып келинип атат. Анткени эң эле көйгөйлүү маселелер бул ошо сыртка чыккан миграциядан болуп келет. Анткени

0: азыркы учурда акыркы убакта көрүптасыздар. Россия Федерациясынан 2022 жылдан бери алып келгенде 25-нчи жылдын 9 айлыгында, толук 12 айында эмес, 9 айында 357 000-370 000 гана официалдуу түрдө регистрация болуп иштеп аткан мигранттар бар экен. Ошондо ортодогу айырмасын карасаңыз, буга чейин 1 000 000-1 200 000 официалдуу түрдө регистрация болуп иштеп аткан биздин жарандар болсо, азыркы күндө 357 000-370 000.
1: Бул албетте Россиядагы жанагы миграциялык мыйзамдардын күчөтүлүшү, тартиптердин катаалданышына да байланыштуу, бир кезде рубльдун да куну түшүп кеткен, билесиз да, э? Азыр төрага жакын эле Россияга барып келди, мекендештер менен да жолукту, Германияга барды, ал жерден дагы мекендештер менен жолуккандыгы кабарланып атат. Бул жерде сиздердин катышыңыздар кандай болуп атат, деги эле ал жакта кандай көйгөйлөр, деги эле сиздердин өзүңүздөрдүн да сунушуңуздар байтор, кандай жаңылыктар бар сиздерде?
0: Бул жакта азыркы учурда туура төрага иш сапары менен ушул чет өлкөдө биздин элчиликтер менен, элчилик аркылуу биздин мигранттар менен жолугушуп, башка да уюмдар менен өз ара эки тараптуу жолугушууларды өткөзүп жүрөт мамлекеттик уюмдардын жетекчиликтери менен. Бул баардык максаты ошол биздин миграция тармагындагы ушул саясатка бир мигранттарга бир кеңейтүү көрсөтүү сүйлөшүүлөр боюнча жалпысынан. Негизинен биз түзмөбүз, азыркы миграция кеңешинин структурасы кандай? Төрага өзү төрагалык кылат, бирок биз курирующий шеба деп коебуз, куратор катары биздин менен түзмөбүз ошол Медер Кубаныч Чалиев менен иштешип атабыз азыркы учурда биринчи орун басары. Азыркы тапта бүгүнкү күндө Медер Кубанычович менен биздин жетекчибиз Улан Кеңешбекович, катчылыгынын жетекчиси Европа өлкөлөрүндө, ошол делегация менен ошол өзүлөрүнчө да булар кошумча башка дагы жолугушуулар менен жүрүшөт. Бул деген укуксуз миграция боюнча жана ошол жалпы миграция боюнча дагы ушул азыр жогоруда айтып өткөн ICB уюму менен да жолугушуулар бар, иш чараларга катышып жүрүшөт. Альянс бар ошол Европада жана адам сатууга каршы аракеттенүү боюнча ошол жакта да азыр катышып иш чараларга, жалпы ошол альянстын иш чарасына да катышып жүрүшөт. Негизинен эле ар тараптуу иш чараларды алып барып атабыз. Буга да кошумча айта кетейин, негизи эле жалпы уруксат берсеңиз ошол биздин жасаган иштерибиз боюнча жогоруда айтып өткөн ошо ICMPD уюму, ЕКУ уюму, ОБСЕ деп айтабыз эми биз күн кылган эми боюнча чоң иш чараларды алып барабыз. Мисалы ошол эле ОБСЕ уюму менен жасаган иш чараларыбыз бул 2025 жылы регионалдуу Борбор Азиядагы симуляциялык тренинг деп коебуз биз, ал окутуу сыяктуу болот да, мындайча айтканда ал жерден ички иштер министрликтери, прокуратура, башка прокуратуралардан, миграция, соцблок боюнча юристтер, ошолор менен 5 өлкөнүн катышчыларынан чакырып туруп, Турция өлкөсү былтыр ошол катышты, баарын байкап сырттан карап баа берип ошол боюнча. Бул иш чараны өткөзгөндө дагы ийгиликтүү эле өткөздүк деп айта алам, анткени жыйынтыгында ошол 5 Борбор Азиянын өлкөсүндөгү ошол өз ара мамлекеттик органдары өз ара дагы байланыш түзүлдү. Кандайдыр бир ушундай жагдай жаралса, легалдуу эмес миграция боюнча, анан адам сатуу боюнча симуляциялык тренингде ошол нерсенин баардыгы көрсөтүлөт. Актерлор катышат, анткени алар ушул нерсени көрсөтүш керек. Бул жерде реалдуу убакытта ситуация жаралса, кандай иш алып бериш керек ошону боюнча. Андан сырткары 2023 жылы Кыргызстан ичинде эле мамлекеттик университеттердин студенттеринин катышуусунда аларды биз өзүбүз тандап конкурстун негизинде тандалганбыз. Жаштар форуму болгон, коопсуз миграция жана адам сатууга каршы аракеттенүү боюнча. 24 жылы Борбор Азиялык форумду өткөздүк. Казакстан менен Өзбекстан өлкөлөрүнөн келип катышты, 3 мамлекет болуп калды. Ал учурда Түркмөнстан менен Тажикстан катыша алды. Азыркы учурда дагы ошол эле форумдарды өткөзүү планда бар. Андан сырткары биз ошол мигранттардын чет өлкөдөгү, тагыраак айтканда Германия өлкөсүнө боюнча анализ деп жүргүзгөнбүз. Бул Фридрих Эберт атындагы фонд бар. Ошол фонд менен биргеликте 2024 жылы изилдөө жүргүздүк. Изилдөөдө Кыргызстандын жарандарын Германияга баргандагы абалы, жумушка орношуусу жана ошол жерде жашап кетүүсү боюнча.
2: Кадырлуу радиоучулар, ушуну менен программа соңуна чыкты. Биз бүгүн өлкөдө мигранттарды колдоо жаатында Жогорку Кеңештин төрагасына караштуу миграциялык кеңештин катчылыгынын жетекчисинин орун басары Нургүл Кадыркылоодан маалымат алып маектештик. Баарлашкан Гүлжан Каражанова болдум. Сак саламатта калыңыздар.
3: Биринчи радио тартуулайт. Радио марафон. 18 саат тынымсыз түз эфир. Кыргыз радио уктуруусунун 95 жылдыгына жана 7 май эл аралык радио жана байланыш күнүнө карата 7 май күнү таңкы саат 6:00 түнкү 12:00 чейин биринчи радиону угуңуздар. Таңдан кечке чейин майрамдык эфир, социалдык экономикалык, саясий жана маданий уктуруулар биздин толкунда. Аргыл багыттагы кесипкөй инсандарды бир аянтчага топтогон радиомарафонду өткөрүп жибербеңиз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Биринчиде музыка.

0: Бишкекте саат 17.
1: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда ар жуманын бейшемби күнү эфирден орун алган арт майдан уктуруусу, микрофондо мен Сайра Батыркулова. Кыргыз курчак искусствосунун кылымдардан бери келе жаткан өз тарыхы бар. Ошол элдик чыгармачылыктын мыкты салттарын сактап, дүйнөлүк искусствонун жаңы формаларын өзүнө сиңирүү менен театр өз жолун тапты жана өз жүзү бар десек болот. Бүгүн биз курчак театрынын коомдогу орду, балдардын тарбиясына тийгизген таасири тууралуу сүйлөшөбүз. Ал үчүн Борбордогу Муса Жангазиев атындагы курчак театрынын артистерин студияга чакырганбыз. Тааныштырып өтөлү. Эрнис Адылбеков, Айтунук Бучукова жана Гулиза Мусабаева. Саламатсыздарбы?
2: Саламатсыздарбы?
1: Студиябызга кош келиптирсиздер. Негизи театр дүйнөсүндө ушул курчак театрына өзгөчө бир орун берилет да. Себеби сахнада адам өзүнүн жан дүйнөсүн төгүп ойносо, аны бир жөндөмүнө жараша ойното алса, сиздер жансыз курчактарга жан киргизип ойнотосуздар да. Анан сиздер курчак театрына кантип келип калдыңыздар эле деп ушудан баштагым келип атат да. Анткени курчак театрында иштеш үчүн ошол өзүнүн өнөрүн, анан өзүнүн жасаган ишин сүйгөн киши болуш керек деп ойлойм да.
2: Саламатсыздарбы? Анда биринчи мен баштап берейин. Биз бул театрга келип калганыбыз биз Бүбүнсара Бейшеналиев атындагы искусство университетинин драма факультетинде окуганбыз. Анан бул жака курчак театрга биздин кураторубуз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сазаев Сатылган Акынович агайыбыз жетекчи болуп, директор болуп келип калып, анан бизди 3-курсубузда ошол группабыз менен ушул театрга алган. 18 бала келип киргенбиз.
1: Сиздер демек драма театрдын актёрлору болмоксуздар,
2: э? Негизи драматический актёр болмокпуз. Анан ошол 3-курста келип кирип, ошол убакыттан бери ушул театрга байланып иштеп атабыз.
1: Драма театрда мисалы образ жаратууга атайын 5 жыл билим алсаңыздар, анан курчак театрына келип иштеп курчак ойнотуп калдыңыздар. Бул экөөнүн айырмасы барбы негизи?
2: Негизи биздин бул ортодо турган Гүлиза деген кызыбыз, бул биздин ошол искусство университеттин курчак бөлүмү ачылган атайын. Мына ошолордун биринчи бүтүрүүчүсү мына ушул Гүлизалар да.
3: Негизи 2016-жылы ачылган биринчи жолу курчак бөлүмү. 2021-жылы биз биринчи бүтүрүүчүлөр болуп бүттүк. Азыр бизден кийин дагы бир курс бар, буюрса курчак, атайын курчак адистиги боюнча. Негизи кичинекей кезимде ниетке жараша окшойт. Рабаятты көрүп, анан ошол курчактар менен кантип иштейт болду экен, мен да ошол жерде иштесем деп бир кыялданып койгон окшойм. Балким ошол түрткү болгондор ошонун айынан эле келип калдым го дейм бул жака. Эми биз булар көбүнчө драм театрына даярдалган артисттердин көбүнчө живой планда көбүрөөк басым жасалат да, а бизге курчактар менен ойногонго көбүрөөк басым жасалат. Айырмасы ошондо эле. Бардыгын келип алганда ошол эле программада өтөбүз. Бизге болгону вождение, курчакты ойнотуу боюнча кошулуп турат, сабак кошулат.
1: Ошол кызыгы курчакты кантип ойнотот, э? Ушул жөнүндө дагы сөз кылалы. Азыр мына Айтынукту да угалы, кантип театрга келип калды, кантип курчак театрда курчактар менен балдарга бир маанай тартуулаган тагдырды, кесипти тандап алды.
4: Мен Кыргыз Түркманас университетинин актёрлук чеберчилик бөлүмүн бүтүргөм. Мен дагы драма театрынын артистимин. Анан курчак театрына өзүм окуп жүргөндө мага көп айтты да, сен курчак театрына барып көрүшүң керек экен деп. Башында мындай аябай манияга алган эмесмин да. Анан кийинчерээк ушу баары эле ошентип айтып көбүнөн уккандыктан анан барайын дедим. Курчак театрына келип анан биринчи мен Эрнис Баке менен таанышкам, кинодон таанышкам. Анан ошол жакта сиз курчакта иштей турбайсызбы деп билип калып, анан мен барып көрөйүнчү деп анан ошентип келип калдым. Иштегениме мага 1 жыл болду, 2-жыл кетип атат.
1: Жагып атабы?
4: Ооба, аябай жагат мага. Башында келгенде кыйналдым, анан азыр бир аз көнүп, курчакты ойнотконду да үйрөнүп жакшы.
1: Мисалы эмнеден кыйналдыңыз?
4: Курчакты ойноткондон, анткени мен курчакты колума алып көргөн эмесмин да. Театрга келип эле курчакты карматып койчу, сен моуну ойнойсуң деп. Анан ошол эң биринчи спектаклим бул Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме спектакли болду. Ал жерде прям аябай эле оор болду курчакты ойнотуш мага. Ошол.
1: Жогоруда өзүңүздөр баягы айтып бербедиңиздерби, курчак театрын кандай кылып тандап алганыңыздарды. Жанан мен бул суроодон баштаганым, курчак театрында иштөө өтө жоопкерчиликтүү да. Себеби балдарды тарбиялоо сиздердин үлүшүңүздөргө тийген. Анан калса Бишкек шаарында жалгыз гана ошо Муса Жангазиев атындагы курчак театры бар. Башка курчак театры жок. Биз салыштырып же тиги жакка барып көрөлү деп дей турганда башка театр жок да. Анан борбордогу балдардын баардыгын тарбиялоого курчак театрынын салымы чоң. Алар ошол жерге киргенде бир сыйкыр дүйнөгө киргендей болушат. Ушул жоопкерчилик сиздердин да жүрөгүңүздөрдө барбы?
2: Оо, албетте бар. Бул борбордо жалгыз эрке театр деп айтып коем мен. Драма театрлардын эркеси, көкүрөк күчүк театр деп тамашалап достор менен. Албетте жоопкерчилик болот бизде. Анткени биз ар бир койгон спектакльдерибизде ушул биздин кичинекей көрүүчүлөрүбүз бир оң жагына кабыл алып, өздөрүнө бир жакшы тарбия алса экен деген ой менен коебуз. Анан
1: айтып атпайбызбы, борбордо бир эле жалгыз эле театр бар деп мына Эрнис мырза айтып атат, эрке театр депчи. Анан бир театр бир чоң калааны тейлей албайт да негизичи. Эми бирок ошентсе дагы сиздер тынымсыз изденип баягы спектакльдерди коюп келесиздер. Анан мен билгенден ишемби жекшемби күндөрү спектакльдерди коесуздар, э? Ошол күндөрү ганабы же башка күндөрү да коюлабы?
3: Негизи ишемби жекшемби күндөрү орус менен кыргыз тилинде болот. 11:00 ишемби күнү 11:00 кыргызча, 12:30 орусча болот. Ал эми жекшемби күнү 11:00 орусча, 12:30 кыргызчасы болот. Негизинен биз жалгыз болгондуктан шаардын бардык катмарына жетишпейбиз. Азыркы учурда башка дагы жеке менчик театрлар көп эмеспи? Ошолор дагы көп барышат. Биз колубуздан келгенче балдарга жакшы тарбиялык маанидеги тарбия бере тургандай, балдардын аң сезимин, оюн өстүрө тургандай жакшы спектакльдерди койгонго аракет кылабыз. Бизге көбүнчө спектакль коюлгандан кийин министерстводон көркөм кеңештен өтүп анан коюлат да. Башка частный театрлар ал көркөм кеңештен өтпөй туура эмес жактарда эле болуп калышы мүмкүн. Биздики көркөм кеңештен өткөн үчүн мындай жакшы эме кылып бере алабыз да, жүзүбүз жарык десем болот.
1: Чыгармалар тандалат жакшы, э?
3: Ооба.
1: Негизи коллективде канча, курамында канча киши бар? Мисалы сахнада ойногон курчак театрынын артисттеринин саны канча? Жетишеби ошол кадр маселеси дегеним?
2: Аябай кандай жакшы суроо болду окшойт, э? Ооба. Айлык көтөрүлгөнү кадр маселеси, бизде азыр театрда места жок, орун жок. Артисттерибиз бар толук өз өз орду менен. Анан мына могу жакында эле бизде өтө жакшы бир жаңылык болду, айта кетели. Аны дагы дүйнөлүк классикадан койдук. Уильям Шекспирдин калемине таандык Ромео менен Джульетта спектаклин койдук эки тилде.
1: Сонун.
2: Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле бул биздин театр эки тилдүү театрбыз. Орус анан кыргыз. Мына ушул эки группабыз тең Ромео Джульеттаны бирге чогуу ойнодук. Орус тилинде анан кыргыз тилинде чогуу кетет. Джульеттабыз орус группадан ойноду кызды, Джульеттаны. Ромеону кыргыз группадан кыргызча ойноду. Өтө бир өзгөчө болду да.
1: Ошондо эки труппа бириккенде канча киши болот?
2: Эки труппа бириккенде бир 30 тай болду, э?
3: Ооба, 30 кишини чөпчүп калат.
1: Жакшы бир багытта маек куруп атабыз. Мага азыр сиздердин берген маалыматтар жагып атат. Мисалы Ромео Жулеттаны коюп турсуздар. Анан курчак театры кайсыл курактан кайсыл куракка чейинки балдарга ылайыкталган оюндарды коет. Менимче Ромео Жулеттада сүйүү маселеси көбүрөөк айтылат эмеспи? Анан бул жагы кандай болот ошондо?
2: Эми азыр мындай болуп калбадыбы? Баягы электронный эмеге өтүп эле көбүбүзчү. Анан да тикет кейжи, кассир кейжиден алышып атат билеттерди. Анан бул Ромео Жулеттага бизге чоң-чоң эле эжелер, байкелер 18 жаштан өйдө эле келишип атат да мисалы. Келип көрүп, кызыгып, бизге аябаганда өздөрүнүн жакшы каалоолорун айтып, ыраазычылыктарын билдирип кетишип атат.
1: Сахнада курчактар ойнойт да, э? Бул драматургиянын өзөгү калды. Ромеодагы Жулеттаны да курчактар ойнойт, э?
2: Ромеодагы Жулеттадагы бүт бардыгы курчактар.
1: Анткени мен барган спектаклдерде кээде баягы курчак театрында Тростовой, Ростовойду айтып коёт го, бою менен анан курчактын ар кандай бир ыкмалар менен ойнотосуздар, ошон үчүн сурап атканымда, бул толук эле курчактар ойногон спектакль.
2: Толук эле курчактар ойногон спектакль.
1: Бирок чоңдорго дагы.
2: Чоңдорго дагы мындай кызыктуу да.
1: Сонун экен. Дагы бир жакшы маалымат айттыңыз. Театрда кадр маселесинде таңкыстык жок, өзгөчө айлык көбөйгөндөн кийин жакшы болуп атат деп жанан баарыңыздарды куттуктайм.
2: Рахмат.
1: Анткени ушул 2-3 күндүн ичинде ушул саламатты сактоо тармагында иштеген дарыгерлер, мектепте иштеген мугалимдер, анан сиздер, өнөр адамдары, биз маалымат тармагындалар. Баарыбыз эле чыны менен кубанып атабыз, анан ушул кубаныч менен дагы куттуктап сиздердин пикириңиздерди уксак.
2: Ой, бул биз эми аябагандай азыр эми бүт эле биздин маданият кызматкерлеринин азыр кубанычында чек жок болуш керек. Бардыгынын жүзүндө жылмаюу болуш керек кечээки күндөн баштап. Анан учурдан пайдаланып биздин мамлекетибиздин президенти Жапаров Садыр Нургожоевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Ишине ийгилик каалайбыз, ден соолук каалайбыз. Ошол.
3: Азыр биздин айлыгыбыз 100%, 120% көтөрүлдү десек болот.
1: Сонун.
3: Мурун президентибиздин эмеси менен фондун каржылоосу менен 15,000 кошулду, а өзүбүздүн зарплатабыз 20% көтөрүлдү. Ошон менен жакшы эле алып калдык буюрса.
1: Жашыруун болбосо, айта аласызбы канча айлык алып калдыңыз? Канча алчу элеңиз, канча алып калдыңыз?
3: Секрет деле эмес, эми мурун 15 алчубуз, алчумун мен. Азыр 30-дан бир аз ашып алып калдым.
4: Мен деле ушундай.
1: Курчак театрына көрүүчүлөр канчалык барат? Анткени акыркы убактарда театрга болгон кызыгуу күчөдү деп айтып атабыз да, анан ушунун аныгын сиздерден билгим келип атат. Биз театрларга билет сатып алып барып калдык, а бир кезде эч ким барбай калган. А курчак театрыначы?
2: Азыркы учурда баягы Кудайдын кулагы сүйүнсүн, биздин курчак театрынын көрүүчүлөрү күндөн күнгө өсүп атат десек жаңылышпайбыз. Анткени дегенде биз 6-нчы дем алыш күндөрү театрда спектакль коюп балдарга өзүбүздүн көрүүчүлөргө коюп берсек, экинчи күндөн 4-нчү күнгө чейин биз бала бакчаларды кыдырабыз. 3 группа, 4 группа, кээде 5 группага чейин болуп, Бишкектин ичиндеги бала бакчаларды кыдырып спектакльдерди коебуз. Ал эми биздин стационарда өтө жакшы спектакльдерибиз коюлуп атат. Мына жакында эле дагы бир жаңылыгыбыз бар. Бул Ромео менен Жулеттанын алдында биздин театрыбыздын көркөм жетекчиси Айнура Качкынбек кызы алдагы чет элдик жомоктордон алып Пиноккионун Жыгач шаары деген бир өзгөчө форматтагы спектакль койду да. Бул убакка чейин биздин театрга келип ата энелери, биздин кичинекей бөбөктөр олтуруп спектакль көрүп эле отуруп анан кетишчи да. А бул Пиноккионун Жыгач шаары деген спектаклибизге келгенде, буга келген ар бир бала апасы алып келеби же атасы алып келеби, ошол ата энеси менен чогуу, биз менен чогуу ойнойт. Анткени ал жерде жанагындай жыгач оюнчуктар бар. Ар бир бала өзүнүн ата энеси менен отуруп алып ошол жерге шаар курат, жыгачтардан үйлөрдү салат.
1: Барышыбыз керек экен анда.
2: Эми бул спектаклге барыш керек да.
1: Мен спектаклге балдар менен байма-бай эле барам. Жаңы премьералар болгондо дагы барып көрүп турам. Анан ушундан улам сурагым келип атат. Сиздерде туруктуу көрүүчүлөр барбы? Кандай учур болбосун, ушул курчак театрга каттап турган туруктуу дагы бир көрүүчүлөр пайда болуп калат го?
2: Биздин өзүбүздүн баягы ар дайым келип турган көрүүчүлөрүбүз бар. Алар келип бизге куттуктап, кээде биздин баягы каталарыбызды дагы оңдоп айтып кеткен көрүүчүлөрүбүз бар. Сиз мурда бул ролду мындай кылып ойночуңуз эле, бүгүн мындайыраак кылып ойноп койдуңуз деп мындай оңдоп кеткен да көрүүчүлөрүбүз бар.
1: Ооба.
2: Аны биз туура эле калып алабыз.
3: Оңдоп эле кетпей, кээ бирки аябай бизди сүйүнткөн да көрүүчүлөрүбүз бар. Биздин маданиятыбызды, биздин эмгегибизди аябай жакшы баалаган, баалап бизге белектерин да берип турган көрүүчүлөрүбүз бар.
1: Сонун.
3: Гүлдөрүн, белектерин алып келип берип турушат.
1: Анан театрда коюлуп аткан чыгармалар өзгөчө маанилүү. Кандай чыгарма коюлуп, балдарга кандай тарбиялык мааниси бар окуяны айтып берип атасыздар, ошол бала кандай таасир менен кетет маанилүү да. Демек, репертуар. Репертуарыңыздар кандай?
2: Бизде азыр репертуарыбызда толук кандуу жүрүп аткан бир 40-тан ашык спектаклибиз бар. Мына муну жакында дагы Кудай буйруса, Айтматов Чыңгыз Төрөкулович атабыздын калемине таандык.
3: Деңизбайлы жырткан алады өт чыгармасынын негизинде Казакстандан атайын чакыртылган режиссер, ошол эле хореограф, композитор бардыгы келип бизге ошол чыгарманы койгон жатат. Буюрса жакын арада 1-2 күндүн ичинде ошол чыгармага киришебиз иштегенге.
1: Анан башка дагы кандай спектакльдер бар? Мисалы, аттарын атап мындай спектакльдер бар десеңиздер балким.
2: Мынакей жакында эле биз гастролдон келдик. Ысык Көл областына караштуу Кызыл Суу районуна барып, ошол райондогу бала бакча мектептерге өзүбүздүн саламатсызбы деген спектаклибизди алып барып, ошол Кызыл Суу районунун жалпы балдарына коюп келдик.
1: Кандай кабыл алышты? Борбордогу көрүүчүлөр менен элеттеги көрүүчүлөрдүн айырмасы болот бекен?
2: Албетте, эми ал жакта аябагандай жакшы кабыл алышты. Бул өзү спектакль аты эле айтылып тургандай, бул саламатсызбы деген бул ал спектакльде сылыктыкка болгон, азыр баягы бизде жанагы TikTok, Instagram, эми баардыгыбыз эле баягы телефон болуп калбадыбы? Колдон түшпөйт да. Эң жакын досубуз болуп калды го телефон. Ушул телефондон эми биздин жанагы жаңы тили чыгып келаткан балдарыбыз жанагындай эме сөздөрдү үйрөнүшү болот бе? Азыркы тренд сөздөрдүчү. А биз бул саламатсызбы спектакли менен ошол өзүбүздүн баягы мурдагы кыргыздын өзүнүн сөздөрүн үйрөткөнгө аракет кылабыз да бул спектакль мененчи. Кандай учурашыш керек, учурашкандан кийин улууга орун бериш керек, сылыктык жөнүндө бул спектаклде мааниси аябагандай жакшы. Көрүүчүлөр да аябагандай жакшы кабыл алышып, ошол эле мугалимдери, завучтары, директорлору келип көрүп рахматтарын айтып, аябаганда жакшы болду спектакль.
1: Демек театрга барууга мүмкүнчүлүгү жок болгон жагдайда театр көрүүчүгө өзү барат деген принцип менен өзүңүздөр барыпсыздар да. Анан акыркы убактарда маданият тармагына абдан жакшы көңүл бурулуп атат, гастролдор уюштурулуп атат. Мына сиздер гастролго барып келдик деп атасыздар. Региондорго, аймактарга чыгуу негизи театрда каралганбы?
3: Негизи
2: бар бул. Бир жылда баягы биздин өйдө жактагы директорлор баягы министерство менен эме кылып атканда ошол жерге жазылат экен бул. Быйыл мынча гастроль болот, мындай деп баягы өздөрүнүн иш пландары бар го, эми аларды өздөрүн чакырсаңыздар жакшылап мындай кененирээк айтып берип туруш керек.
1: Мисалы ошол гастрольго баратканда унааңыздар барбы? Бар, камсыздалганбы? Мисалы сиздерге болгон шарт.
2: Эми айтып бере эле, эми азыр мактангандай да болуп кетебиз.
3: Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Негизи бизге быйыл 2 спринтер, унаа берилди. Мурун деген бизге жетишчү эмес, степибиз бар болчу. Канча жылдан бери келаткан, 15 жылдан ашып калды. Ошон менен тыгылып, эми региондорго барганда бир 8-9 киши барабыз да, 7-ден
1: реквизиттер бар.
3: Реквизиттер бар, аларды жүктөп алып, бирибиздин астыбызга бирибиз олтуруп, ал жерде бириңе дискомфорт болуп, аябай ошончубуз. Азыр Кудайга шүгүр, унаа берилип, ада эң эркин маанайыбыз да жакшы болуп, аябай быйыл биз үчүн жакшы жыл болду.
4: Негизи
3: жемиштүү жылдардан болду.
2: 2 бусигибиз бар. Жакында эле мынакей биздин маданият министрлигинен дагы биздин
1: жетекчилиге
2: кызматтык унаа берди. Степибиз бар, биз байбыз азыр.
3: Эң эле
2: сонун
3: унаа жагынан бай театр биз болдук окшойтбуз да.
1: Жакшы. Анан деги эле ушул театрлардын материалдык техникалык базасын чыңдап атат, жакшы көңүл бурулуп атат, костюмдар тигилип атат. Анан сиздер үчүн деле ушул курчак театрында курчактарды тигүүгө, реквизиттерге дагы каражаттар керек болот да. Мындай кем карчыңыздар жокпу?
2: Жок, эми азыр кем карчы дегенде бул биринчи спектакль даярдааларда көркөм кеңештен өтөт, театрдын өзүнүн ичиндеги көркөм кеңештен. Анан ошол жерден макулдашылып, андан кийин анан бизге артисттерге келет. А биз эми ал бизге жакшы эле. Бизге баары даярдалып болгондон кийин анан биз жана читкага отурабыз.
1: Мисалы даярдалып келет, курчагыңыз, сиздин курчагыңыз ушул деп, мисалы ошол курчак сизге мисалы жакпай же бул жерин оңдош керек деген бир пикирлерди айта аласыздарбы?
3: Айта алабыз. Кээде бизге ыңгайсыз болуп калат. Аларды барып биздин художниктерибизге, сүрөтчүлөрүбүзгө айтсак, оңдоп беришет. Ал жерде техниктерибиз бар. Бизде бүт эмелер жетиштүү.
1: А курчактар ошол канча убакытта жасалат?
2: Бул эми аябагандай эле көп убакытты талап кылат негизичи.
1: Курчак жасоо,
2: э? Курчак жасаганда анткени мунун эң биринчи сүрөт жана эскиз деп коет го. Анысын чийишет, андан кийин мунун жанагы эмелери, гипстери болот экен.
1: Жакыныраак.
2: Булардын бири-бири 2 айдан өтүп анан даяр болот да негизичи.
1: Мисалы айтышчу эле да, ушул курчак театрында кээде оор курчактар болуп калат, ошону 1 саат бою көтөрүп туруш керек болот деп жанан. Азыр деле ошондойбу? Курчактардын салмагы канчалык? Сиздер аны кантип көтөрүп турасыздар?
2: Азыр эми баягы мурда мындай эме трастевой курчактар болчу да, алар 3.5 килога чейин болчу экен да.
3: 3.5-дан 5ге чейин болуп калат.
2: Чоң-чоң курчактар. Азыр эми баягы замандын талабына ылайыктуу эми ал баягы биздин трастевой курчактарыбыз эмес, азыр уже планшетни баягы өзүбүз алдыга чыгып курчакты көтөрүп алып ойноп баштадык. Мурдагылардын бооруна, колуна күч келсе, азыр эми биздин белибизге күч келип атат.
3: Негизи азыр трастовой, паркетный, планшетный бардык курчактын түрлөрүн колдонуп спектакльдер коюлат да көбүнчөчү. Анан мурун биздин улуу муундар өйдө карап кыйналса, биз өйдө да карап, ылдый да карап кыйналып калдык азыр же.
1: Ошого ыкташып.
3: Ооба. Биздин драмтеатрлар театрындагы артисттердин өздөрү живой план менен ойлоп ойносо, биздин көбүнчө биздин омурткаларыбызга зыяндуу жактары да көп болот экен. Бөйрөккө, боорго ошол эле омурткага. Бизде мурун завреднес деген неме бар болчу экен. Ал алынып салыптыр. Ошону кошуп берсе бизге жакшы болмок негизи.
1: Ушул эфирдин алдында дагы мына Айтынук бир спектакль менен барып ойноп келди деп уктук. Анан Айтынуктун өзүнөн сурайлы. Эмне ойноп келдиңиз? Кайда бардыңыз? Деги эле сиздердин жашооңуздар күнүнө ушундай бир кызыктуу өтсө керек.
2: Ооба.
4: Анда мен бүгүнкү күнүмдү айтып берейин, э? Эртең менен эрте туруп, такси менен Куршак театрына келип, саламатсызбы спектакль менен Калыс ордого кичинекей балдарга, бөбөктөргө спектакль коюп келдик. Ал жактан эми айтып кетти го жогоруда, саламатсызбы деген спектакль бул адамдарды тарбиялаганга, кичинекей балдарга тарбия бергенге үйрөтөт депчи. Ошол спектаклды коюп келдик. Жаң эле келип, анан дароо эле бул жакка чыктык. Спектакль коюп эле ойноп эле.
1: Кайсы курактагы балдарга ойнодуңуздар? Кандай кабыл алышты?
4: Кичинекей эме бала бакчадагы 4 жаштан 2 эң кичинекейи 1.5 жаш экен.
1: Көрөт бекен?
4: Көрөт. Аябай кызыгып көрүшөт. Биз менен чогу кыйкырып, биз сүйлөсөк, биз менен кошо жарышып сүйлөшөт. Кээде биз токтоно албай, аларды токтото албай чүш дегенге чейин барабыз. Азыр уккула бизди депчи кадимкидей. Аябай кызыгып сүңгүп киришет.
1: Курчак театры бул жомок дүйнөсү десек болот да. Анан ушул курчак театры, жомок дүйнөсү балдардын аң сезимине, калыптануусуна канчалык таасир этет?
3: Негизи аябай эле чоң таасири. Азыр жана Эрнисбек айткандай, телефон менен, игралар менен аябай эме болуп кетишпеди, берилип телефон эле кармап калышпадыбы? Аларды телефондон алыстатуу үчүн да аябай чоң таасири чоң. Аң сезимин өрчүшүнө, ошол эле жанагы биздин Пиноккио деген жаңы форматтагы спектаклибиз дагы ошол эне менен ата эне менен баланын ортосундагы карым катнашты дагы аябай жогорулатат десек болот. Себеби азыркы заманга жараша ата эне менен баланын ортосундагы мамиле аз болуп калбадыбы? Ошол спектакль аркылуу биз ошол баланын аң сезимин эле өстүрбөстөн ата эне менен баланын ортосундагы мамиленин дагы чыңдоо жагында караганбыз да. Ошол эле учурда спектакльдерибизди көрүп балдардын аң сезими, көрсө мындай болбош керек турбайбы, улуулар менен учурашыш керек турбайбы, улуулар бизге конфет бергенде ага рахмат айтышыбыз керек турбайбы деген маанилүү, кимдир бирөөлөргө көп деле маани бербеши мүмкүн, бул кичинекей балдар үчүн аябай чоң мааниге ээ да. Биз ошо колубуздан келишинче биздин келечек муунубузга жакшы тарбия бергенге аракет кылып атабыз.
2: Биздин көрүүчүлөргө сапаттуу спектакль чыгарганга аракет кылабыз. Сан эмес, бул жерде сапат да.
1: Балдарга, балдар дүйнөсүнө баягы жашоосундагы эң биринчи пайдалуу көндүмдөрдү театрдан үйрөтөбүз деген максатты айтып атасыз, э? Бала менен бала болуп ойнош керек, сурайын дегеним, балдар чындыкты анан жалганды айырмалай алат да? Сахнада ойноп атканда дагы, көрүп атканда дагы кошулуп, бияка бас, жок, ал жакка барба, ал жакта ит бар же карышкыр бар деп мисалы кошо ичине кирип кетишет го. Анан толук кошо балдарды ишендириш үчүн, балдардын дүйнөсүнө балдардай болуп мындай жеткириш үчүн актёрлорго канчалык чеберчилик керек? Кантип өзүңүздөрдү өстүрөсүздөр?
2: Эми бул өзүңүз айткандай, негизи балдар булар чындыкты талап кылат да сахнадачы. Өзүң ойноп аткан каарманыңды эгер сен өзүң ишенип ойнобосоң, ал сени көрүп аткан бала көрбөй коет. Ал андан көрө ошол колунда турган машинасы менен ойногону кызыктуураак болуп калат да. А баланы өзүңө тартыш үчүн, ан үчүн өзүң ошол ойноп аткан каарманыңды ишенип ойноп, мисалы бизде эми баягы көбүнчө мен эми ит ойнойм дейли. Ошол мен ит болуп ойноп бербесем кичинеге көрүүчү балдаргачы, аларга кызыгы жок да. Эми ал бир курчакты көтөрүп элеми көтөрүп ойнотуп ойнотуп койгон мындай любой эле кишинин колунан келип туруш керек көчөдө жүргөнчү. Ал биз болсо ал жерде өзүбүз ишенип ошол итке, мен ойнотуп аткан ошол ит чыныгы ит болуш керек да. Жашоодогу эле ит болуп көрүнүш керек кичинекей баланы.
1: Бала ошондо кабыл алат.
2: Бала ошондо кабыл алып көрөт. А сахнада чоң кишини алдап кетиш жеңил. А баланы алдаш кыйыныраак да. Кыйыныраак эмес, кыйын.
3: Аябай эле кыйын.
1: Эл аралык мамилелер жөнүндө дагы сурайлы. Курчак театры Кыргызстанда жалгыз деп атпайбызбы азыр? Ошто да курчак театры бар, мен билгенде. Анан Борбордо жалгыз Муса Жангазиев атындагы курчак театры. Анан сөзсүз түрдө театр алдыга жылыш үчүн, чыгармачылык өсүш үчүн карым катнаш болуш керек да. Башка театрлар менен алар кандай өнүгүп атат, дүйнөлүк тенденция кандай өнүгүп атат деп жанан сиздер бул жагынан кандай бир аракеттерди көрөсүздөр? Балким эл аралык сынактарга сыртка чыгып турасыздарбы?
2: Сырт жака фестивалдарга барып турабыз. Жылына 1-2-3 жолу барабыз. Өзүбүздүн кошуна мамлекет бул жак Казакстанга барабыз. Омскийге барып келдик, Уфага бардык, Иранга бардык. Ошол жактарга барып, ал жактагы Иранга барганда ал жакта эми баягы биз Кыргызстандан биринчи болуп барып турбуз э ошондо.
3: Негизи маданият өкүлдөрүнүн арасында биринчи биз бар.
2: Биз барып турбуз. Анан ошол жерге ал жерде
1: аларда курчак театр бар бекен?
2: Оо, аларда да курчак эми укмуш экен эми алардыкычы.
3: Алардыкын көрүп аябай таң калдык. Алар көбүнчө марионетка деп коет, пальчиктерден, бармактар менен ойнотулган. Бир эле курчакта алар 2 адам, 3 адамдан ойнотуп атышты. Мына үстү жактан курчактар аябай тирүү көрүнүп, жомоктогудай ойнотушту. Аларды көрүп бул жактагы эмең өсөт экен, аң сезимиң аларга болгон атаңдаштык да пайда болот. Эмнеге буларда ушундай болосо бизде эмнеге болбош керек деген. Негизи фестивалдын эң жакшы жагы биз үчүн катышуу эле эмес, ал жака барып жаңы кошуна мамлекеттердин ойногон чеберчилигин көрүп, сенин дагы ойноо чеберчилигиң негизи эле курчак театрынын тармагына болгон көз карашың өсүп өнүгүп келесиң да. Биз фестиваль дегенде сүйүнөбүз аябай, барып жаңы нерселерди, жаңы көз караштарды үйрөнүп келебиз депчи.
2: Биз эмеге бардык? Россияга бардык да. Анан Абрасов театрына. Анан ошол жерде алардын эми спектакльдери укмуш экен эми. Курчактары мындай чыныгы эле кишидей да, көздөрү кайрылат, кулактары кыймылдайт, кирпиктеринен өйдө кыймылдайт экен. Анан эң кызыгы аларда, бизде мисалы спектакльде музыканы эми биздин музыкант эле ноутбук менен эле кой берип коет. Ал жакта Абрасовто живой оркестр, хор отурат экен. Демек спектакльдин артында оркестр ойнойт, хор ырдайт.
1: чыгармачылык топ чоң экен анда э?
2: Аларды аябагандай чоң экен.
1: Дагы кандай жагдайларга туш болдуңуздар ошол сыртка чыкканда? Бизге ушуну жасашыбыз керек экен, биз ушуну өнүктүрүшүбүз керек экен депчи, анткени курчак ойнотуунун бир канча ыкмасы болот байбы э? Өзүңүздөр айтып атасыздар, кол менен ойнотот, манжалар менен ойнотот, болгон тулкусу менен ойнотот депчи, анан биздин театрда мисалы кайсынысын, кайсыл ыкманы көбүрөөк колдонобуз?
3: Бизде көбүнчө паркетный, анан трастовой аябай өнүккөн да. Негизи бизде башка мамлекеттерден айырмаланып, бизде башка мамлекеттерде трастовой деген көп колдонулбай калыптыр. А бизде ошол трастовойду сактап калганбыз да. А биз трастовой ойноп атканда, биздин артисттер трастовой кукла менен спектакльдерди ойноп атканда, башка жактын коңшу мамлекеттеги Казакстан, Өзбекстандын артисттери көрүп таң калышат аябай. Биздин артисттердин трастовой кукла менен ойнотуп атканын көрүп аябай таң калышат. Биз ошону сактап калганбыз да, башка эмелерден өзгөчөлөнүп, коңшу мамлекеттерден өзгөчөлөнүп.
1: Курчак театры Кыргызстанда 1938 жылы алгач ачылган экен. Мындай алып караганда тарыхы кыска десек деле болот да, эми бир кылымга жакындап бара жатат. Бирок деген менен курчак ойнотуу деген өнөр бизге башка мындай өнүккөн өлкөлөргө караганда кечирээк келди да. Мисалы театр дүйнөсү тиги жүзүм кудайын майрамдоодон башталып канча кылым мурун башталса, биз болсо кечээ жакында эле театр жөнүндө түшүнүк алып атабыз да. Анан курчак театр андан да жашыраак дегендей. Быйыл театр, баягы улуттук театрыбыз 100 жыл болот байбы? А бул жылдарда мисалы курчак театры кандай өнүккөн? Мисалы сиздер өзүңүздөрдөн улуу муундагы устаттарды ушул курчак театрга жанын берип, ушул курчак театрдын өнүгүшүнө, калыптанышына салым кошкондорду дагы эстей жүрөсүздөрбү? Ошолордун ойногон спектакльдери кайра жаңыртылып коюлуп турабы?
2: Бизде эми азыр баягы мурдагы спектакльдерден ошо Ишенимдүү дос, Шайыр достор, Кардуу чал, Биз аралаш ойноп жүрөбүз да азыр эми. Бул спектакльдер ошо мен курактуу эле спектакльдер болуш керек ушу.
3: Канча жыл өтсө дагы өзүнүн актуалдуулугун жогото элек балдардын арасында, балдаргачы. Биз аны
1: канча муунду тарбиялады э?
3: Ооба. Бизден кийинки балдарыбызды тарбиялай турган спектакльдер да, мындай карасаңчы, ал канча койсок дагы балдар аны көргөндөн тажабайт. Ошончолук кое беребиз, мындай өзүнүн актуалдуулугун жоготпой, балдар аны көргөн сайын аябай маанайлары көтөрүлүп, ошол каармандар менен урушса урушуп, чабышса чабышып, кыйкырса кыйкырып, мындай аябай мындай контакт жакшы болот ал спектакльдер менен.
1: Мындай сыртка чыгабыз, бала бакчаларга барабыз деп калдыңыздар, анан баардыгы эле чын эле театрга келүүгө мүмкүнчүлүк болбойт да, анан мектептер менен да иштешесиздерби? Бала бакчалар менен иштешесиздерби? Атайын бир келишимдерди түзүп алып,
2: мектептер менен дагы иштешебиз, бала бакчалар менен да иштешебиз. Могул айтып атпайлыбы, азыр мынакей Ромео Джулетта, бул мектеп программасы мектеп окуучулары үчүн да. Анткени эми Ромео Джулеттаны биздин бала бакчадагы балдар көрсө түшүнбөйт да алар. Анан кийин бизде дагы Атадан калган тояк деген спектаклибиз бар. Мен азыр эми кыргыз группанын эле спектакльдерин айтып атам да. А орус группабызда дагы көп спектакльдер. Мына могу жакында Ала Дөөт коюлат. Мына бул дагы мектеп программасында. Ак Кеме спектаклибиз бар. Ал дагы балдардын программасында. Эр Төштөгүбүз бар. Ал дагы мектептин программасында. Атайын ошол мектептер өздөрү сурап, анан биздикилер администрация мондай спектакльдерибиз бар деп көрсөтөт. Анан ошол келе турган мектеп өзү тандап алат. Биз могу спектакльди көрөлү, бул биздин өтүп аткан темага жакыныраак экен деп. Эми мына жакында могул биздин 9 майба Улуу Атам мекендик согушту жеңиш
3: күнүнө
2: карата Атадан калган тояк спектаклибизди биздин көрүүчүлөргө тартуулайбыз.
3: Ооба, негизи бул жеңиш күнүнө карата бул спектаклди байма-бай коебуз негизи. Жаш курагына жараша бөлүнөт бизде. 2 жаштан 4 жашка чейин, 6 жашка чейин, 7 жашка чейин, 7 жаштан 12 жашка чейин, өзүнчө 12. Бул жанагы Ромео жана Джульетта спектаклибиз 12 жаштан өйдө деп коюлган спектакльдерибизге кирет да. Ошол эле орус турпабыздын көптөгөн спектакльдери бар. Алардын бири Алиса в стране чудес деген бар. Аябай аны баардыгы билет эмеспи? Аябай яркий спектаклибиз бар, Кооз. Ошону келип көрсөңүздөр болот. Спектакльдерибиз көп аябай эле.
1: Театрга барган сайын жан дүйнөң толкуп кетет эмеспи? Анан дагы бир өзөктүү нерсени сурагым келип атат да. сахналаштырылганга чейин сөз болуш керек. Демек, драматургиясы болуш керек. Анан балдарга арналып жазылган чыгармалар аз деп акыркы убактарда коомчулукта көп эле кулак кагыш кылып айтып келе жатпайбызбы? Мисалы, балдар жазуучулар аз. Анан калса, драматургияга баш багып, балдар үчүн драма жазгандар дагы аз да. Анан бул жагы өксүк болгон жокпу? Сиздер балким араңыздарда өзүңүздөр жазгандар барбы? Кантип атасыздар?
3: Өксүк болот бир аз. Жана адабий тил менен балдарга жеткирүү бир аз кыйыныраак. Балдарга эле эмес, азыр чоң кишилер да адабий тилди жакшы түшүнбөй калат эмеспи? Аны биз көбүнчө жөнөкөйрөк, жөнөкөйлөштүрүп, балдарга жеткиргенге аракет кылабыз. Өзүбүздүн алтына эжекебиз, ошол
2: театрдын адабий бөлүмүнүн башчысы,
3: алтына эжекебиз ошол жазып берет көп учурда. Ошонун жазган чыгармаларынын негизинде сахналаштырып бергенде ошону биз коебуз.
2: Бая келе турган режиссерди отпайлыбы? Сырттан режиссер келет. Анан ошол биздин адабий бөлүмүнүн башчысы Алтынай эжеге биринчи чыгарма келет. Анан бизге эми баягы көбүнчө сырттан келет да, орусча келет.
1: Которулат анан.
2: Анан тиги Алтынай эжебиз ошону кыргызча которуп, анан бизге ыңгайлуу кылып берет да.
1: Балдардын табитин дагы.
2: Балдардын биринчи очуретте бизде балдардын табити каралат.
3: Эгер балдар түшүнбөй турган, балдар үчүн оорураак болсо, аны кайрадан карап чыгып, жеңилдештиргенге аракет кылабыз да сөздөрдүчү.
2: Моо ак кемеде деле мисалы баягы оор сөздөр көп кой абагандайчы. Мисалы жанагы тубаш, анан бубаш деген сыяктуучу. Эми буларды баягы балага айтканга болбойт да сахнага чыгыпчы. А мына ушул сыяктуу сөздөрдү мындай жалпактатып, жөнөкөйлөштүрүп анан кийин айтат.
1: Спектакль көрүп бүткөндөн кийин баягы балдардын арасына баягы ошол жашоону чындап эле кабыл алып алып, ошого ишенип алып, анан сиздер чыгып баягы жүгүнгөндө кошо барып сиздерди кармалап көргүсү келип, курчактарды кармалап көргүсү келип ушундай болушат го, анан
3: көбүнчө бизде региондорго барабыз го. Ошол жакта көбүрөөк болот. Бул Бишкек шаарына караганда, шаарда караганда булардын көз карашы бир топ башкача да. Региондогу балдар барып кучактап, бизди өпкүлөп, анан тиги курчактарыбызды кармалап көрүп, монтип тип көрүп, бул тирүү экен же тирүү эмес экен деп монтип карап, курчакты карайт, анан бизди карап аябай таң калышат.
2: Эми баягы бул жакта эмнеге келбейт? Анткени деген бизде сахнада кое бербейт да балдардычы, ошон үчүн келишпейт. А тиги гастролдо жүргөндө ал жерде
1: аралык
2: жакын бала менен алар кирип келишет. Өткөндө болду, бизде тиги атадан калган туякты койдук бир мектепке. Анан биздин администраторубуз Замиреже келди. Ай, сен эшикке чыгып кое бериңиз. Эмне болду? Ушинтип бир кыз ыйлап кетпей жатат. Ал баягы көрсө, баягы атадан калган туякта баягы токтосун өлөт эмеспи? Ал ошо атасы өлүп калды деп. Анан чыгып анан, ай, бул спектакль, мен мына келдим, өлгөн жокмун, мен тирүүмүн деп.
1: Ушул көрүүчүлөрдүн кол чабуусу, балдардын ыраазычылыгы эң бир толкундаткан көз ирмем да. Кээде айтып калат го артисттерчи, ушул кол чабуу үчүн жашагым келет депчи. Сиздер дагы ушундай болосуздарбы?
3: Ооба, негизи бир чыгарманы жаратыш үчүн анын артында аябай кандай кыйынчылыктар турат, психологический, моралдык жактан делечи. Анан ошонун баардыгын аябай кыйналып жаратабыз да негизи спектакльдердичи. Бир айдан өтүп, эки ай, үч ай дегенде араң чыгарабыз да. Анан ошол чыгаргандан кийин жанагы балдардын, негизи эле көрүүчүлөрдүн кол чабууларын көргөндөн кийин ошол кыйынчылыктардын баардыгын бир заматта унутуп калабыз. Анан ошол кээде өзүбүз да айтып күлүп калабыз, биз чын эле могул кол чабуу үчүн эле жашап бул жакта иштеп жүрөт окшойбуз депчи.
1: Чарчаганыңыздар унутулуп, э?
3: Ооба, баары унутулат.
1: Өзүңүздөрдүн балдарыңыздар барбы курчак театрга?
2: Үчөөбүз тең
3: койдокпуз.
1: Жакындарыңыздар, инилериңиздер, балким жээндер атайын баягы театрга чакырып, анан биринчи жолу көрүп таасирленген учурлары болобу? Жакындарды чакырасыздарбы?
3: Ооба, чакырабыз.
2: Сеники келет го.
3: Ооба, негизи үчөөбүздүн арасында меники аябай көп келет. Аябай таасирленишет. Барып сонун ойнодуңуз, монттиңиз, анан тигинттиңиз деп ошолор менин биринчи күйөрмандарым десем болот. Анан таарынышат кээде. Бир сиңдим бар, сиз мени чакырбай койдуңуз, чакырбай калдыңыз го, эмне болбой калдыбы деп монтип тултуңдап телефондон чалып алып же
1: туруктуу күйөрмандар,
3: аябай туруктуу күйөрмандарым, биринчи күйөрмандарым ошол менин инилерим, сиңдилерим десем болот да.
1: Сиздердин кесипке улууму дейли, ата энеңиздер, улуумундагы жакындарыңыздар кандай кабыл алышат? Анткени курчак өзү балалык, анан театр өзү жомок. Анан сиздер ошого аралашып жүрсөңүздөр, жумушуңуздар бир күндө жомок барып келгенде эле сезилет болуш керек дейм да, же түшүнүк менен кабыл алышабы?
2: Эми ушул суроого айтынык жооп берип койсочу.
4: Ата энем башында көпкө чейин түшүнгөн жок. Каякта иштейсиң дейт да, кайра-кайра суроо берет. Мен түшүндүрүп берем, курчак театрында иштейм, ушул жакта жумушка кирдим десем деле ооба дешет дагы. Кайра эле бир аз өткөндөн кийин сен каякта иштейм деп аттың эле депчи. Көпкө чейин түшүнүшкөн жок. Анткени алар Жалал Абадта, Токтогулда жашашат ата энем. Бул жака аз келип турат да. Анан ошон үчүнбү балким деп ойлодум. Анан эжекеме эжекелерим аябай жагат. Силердин жашооңор аябай жыргалы. Тигил жака барасыңар, бул жака барасыңар, ушинтип эле жыргап жүрө бересиңер дейт да. А биз ал жакта кыйналып, сахнанын артында кыйналып, бир ай иштеп атканыбыз менен алардын иши жок да. Анан кичинекей бөбөктөрүм дагы аябай кызыгып, эже дагы чакырыңызчы, биз баралычы депчи. А бир жолу эжемдин үйүндө жашачумун ал убакта, анан аларды тургузбай унутуп кетип калыптырмын мен. Алар уктап калып келбей калышыптыр спектакльге. Эртеси барып алып, сиз эмнеге бизди тургузбай кеттиңиз, биз деген спектакльге барбай калбадыкпы сиздин айыңыздан депчи. Ошондо таарынышып аябай жакшы көрүшөт, мен байма-бай чакырып турам аларды дагы. Ошол аябай жактырышат, менден дагы эжелериме жагат менин кесибим.
1: Жаңы коюлуп аткан спектакльдериңиздердин арасында заманбап технология колдонулган, заманбап бир ыкмалар колдонулган бир жагдайларды дагы көрүп калабыз да. Ошону жанагы Алиса көргөндө дагы курчактар менен адамдар аралашып кеткендей бир ушундай бир жагдайларды көрдүк да. Анан ошондон улам ойлоп атам да, сиздер дагы улам замандын талабына жараша өнүгүп, балдардын каалоосуна жараша, же болбосо балдар күткөн нерсени, баягы эле эски нерсени бере бербей, улам жаңыча иштегенге аракет кылып аткан экенсиздер деген бир ойго келдим. Анан бул багытта дагы сиздердин пикирди угалы.
3: Ооба, негизи болушунча аракет кылып атабыз. Жаңы форматта замандын талабына ылайык спектакльдерди койгонгочу. Ошол эле спектакльдерде көлөкө багытында көбүнчө колдонобуз. Аларды жанагы эле курчактар менен жеткире албай калган ойлорубузду ошол экран аркылуу жеткиргенге аракет кылабыз да. Экран аркылуу жеткирүү балдарга дагы жакшы жетет, анан оюбузду дагы жакшы жеткире алабыз да. Анан жанагы кээде болот, бир эле курчакка эле багыттап койсок бир аз кызыксыздау болуп калышы мүмкүн. Анан живой план, өзүбүз дагы кошулуп ойноп болушунча балдардын көңүлүн алганга, болушунча чыгарма жакшы сапатта чыгарганга аракет кылабыз.
1: Элдин баары эс алып атканда негизи сиздер иштейсиздер. Баары бая эс алганда балдарын алып барып бир көрсөткүсү келет, ошол күндөрдө сиздер иштейсиздер. Алдыда 10 күндүк эс алуу күндөрү турат. Бул күндөрдө дагы спектакльдер коюлуп, балдарды кайка алып барабыз дегендерге балким маалымат бересиздер.
2: Балдарды да кайка барабыз деп атсаңыздар, түз эле Абдрахманова 230А алып келиңиздер. Биздин театрдын эшиги сиздер үчүн ар дайым ачык. Атадан калган туяк аттуу спектакльди сиздерге тартуулайбыз. Бул 10 күндүк каникулда биз эч жака кетпейбиз, ошол театрда болобуз. Сиздерге жаңы спектакль даярдай эле деп, мына Кудай буйруса, бүгүн кечинде Казакстанда белгилүү режиссер келет. Эртеңден баштап мына ушу биздин көрүүчүлөргө деп спектаклибизди баштайбыз.
1: Сырттан келген режиссер менен иштегенде өзүнчө тажрыйба да.
2: Ооба.
1: Режиссерлор негизи Кыргызстанда аз, бардык эле театрда аз. Анан курчак театрында дагы режиссер жетиштүү элеби, же сырттан чакырып атканыңыздардан улам айтам да, же бул тажрыйба алмашуу үчүн чакырылып атабы?
2: А эми бул тажрыйба алмашуу үчүн десек дагы болот. Анан атайын ошол курчак режиссеру бизде паш мына жок десек го дейм.
3: Жок, негизи эле Кыргызстанда жок
2: курчак. Мына жакында бул Гүлиза деген кызыбыз мына ушул Россияга барып 2 жылдык ушу курчактын режиссер бөлүгүн окуп бүтүрүп келейин деп атат. анан келип курчак театрын көтөрөм деп атат буюрса.
1: Гүлүз айым, өзүңүздөн угалы, чын эле курчак театрына режиссер жок, анан атайын бир мамлекет тарабынан камкордук көрүлүп, анан сиздер окууга жөнөтүлүп атасыздар да, э?
3: Ооба, негизи могу Азия боюнча чыныгы курчак режиссёру жок, театрынын режиссёру жок кесе да чанда кезигет. Болсо бир эсептелүү эле саналуу эле режиссёрлор бар, а Кыргызстанда жок чыныгы курчак режиссёру. Ошол бизде курчак театрынын адистер жетишпегендигине байланыштуу мамлекет каржылап 2 жылдык 3 бала кеттибиз Екатеринбург шаарына буюрса. Быйылкы жылы сентябрдан баштап буюрса ошол жакта болобуз.
1: Режиссёрдук багытта.
3: Ооба, режиссёрдук багытта. Ооба, үчөбүз тең.
1: Буга чейин деле искусство университетинде баягы

0: эки бала бар. Биринчи бүткөндөрдөн мен ошол жака режиссер адис деген окуганы барып атабыз.
1: Сөзсүз түрдө билим алган актер болушу керекпи же таланты бар, анан театрга иштейт элем деген бир каалоодагы бир маанилүүбү?
0: Негизи курчак театрында каалоо аябай маанилүү. Эгерде диплом алып деле театрда иштебеген биздин актерлорубуз толтура. Иштебей койгондор толтура. Негизи өзүңдүн кесибиңди сүйсөң, анын биз айткандай негизи айлыкка деле карабай иштеп жүрөбүз да биз. Театрда иштегендердин көпчүлүгү айлыкка мол эмеге карабагандар, байланбагандар иштейбиз да. Жарыбаган эле айлык алып, анын квартираңа деле жетпейт, квартираң менен мындай жол киреңден ашпайт да. Бирок ошого карабастан театрды таштабай иштеп жүргөндөр толтура.
1: Мисалы эмне байлайт театрга? Үчөөңүздөр өзүңүздөр пикириңиздерди айтсаңыздар да, эмне сиздерди байлайт?
2: Эмне байлайт?
1: Мисалы мүмкүнчүлүгүңүздөр бар да, башка жака иштеп кеткенге, кандайдыр бир жолдор бар болгону менен ушу театрдан кетпей иштеп турганыңызга.
2: Мен бул театрга 22 жашымда келип киргим. Ошондон бери ушул биздин курчак театрында актер болуп эмгектенип атам. Анан ортодон бир ойлонгом бир. Мен Түркияны барып бир сүзгүлөйүн деп. Анан аяктан жумуш таптырып, эч кимге айткан эмесмин жумуштан. Анан жумуш таптырып Стамбулдан. Анан жумушка заявление жазам деп анан кийин келип атсам түздөн өткөндө театр бир көзмөр башкача көрүнөт. Айлана бери жакта отурдум, карап отуруп ыйлагым келип жаман болуп, как будто бир мен кетип калсам эле бир курчак театр бирдеке болуп кетчү.
3: Иштебей калчу деп
2: кетпей.
0: Негизи жанагы бир жака барсаң аябай чарчайсың го, анан башка да жумуштарга барып кошумча подработка кылабыз да. Эми театрдын айлыгы жетпейт, азыр кудайга шүгүр болуп калды,
4: анан
0: аз кылбап эсептелет. Анан ошол жактан чарчайсың, анан театрга келем, жанагындай отпускага чыкканда кадимкидей сагынабыз да. Театрга келгенде башкалар билбейм, мен кадимкидей эс алам. Өзүм жумушум жагат, өзүм мүмкүн сүйгөн үчүнбү театрга келгенде эс алам, буга тийишем, тийге тийишем, ойноп жыргап мен театрга келгенде кадимкидей эс алам да.
1: Курчактарды сагынасызбы?
0: Курчактарды сагынам. Курчактардан дагы көбүнчө мен коллективди сагынам. Биздин коллектив аябай жакшы коллектив. Баарыбыз курчак театрында иштеген үчүнбү, балдар үчүн иштеген үчүнбү, чоң кичине дей бүт балакаябыз да. Мындай башка адамдар менен сүйлөшө келгенде алар менен сүйлөшө албай да кетем да. Анан буларга көргөндө түрмөдө жүзүмө жылмаа келип жыргап буларга тишип иши кылып мен жумушка келгенде эс алам.
4: Мен мындан башка колуман эч нерсе келбейт да, коеюн ошон үчүн иштейм дейм. Мен кичинекей кезимен эле ушу артист болом деп кыялданчумун. Кичинекей кезимен аябай бийлеп ырдап, аябай мындай кандай деп коет, активистка болчумун да мектепте окуп жүргөндө эле. Анан апам ар кандай көйнөктөрдү тиктирип, индийский, кыргыз ушинтип эле жүрө берчүбүз да. Апам мени менен эле ушу ой кызыма тигейин, кызым бийлесин, ырдасын деп ошентип жүрүп эле анан каныма сиңип кеткен окшойт. Эч билбей калдым кантип келип тапшырып, кантип окууну бүтүп, кантип бул жакта иштеп атам, өзүм деле сезбей калдым.
1: Мисалы өзүң биринчи жолу курчак театрга барып курчак көргөн күнүңдү эстей аласыңбы? Качан көрдүң эле курчакты?
4: Биринчи күнү барганда мен театрга курчакты эч билчү эмесмин деп айттым го. Биринчи күнү көрүп, биринчи күнү тааныштым мен. Ошол күнү барсам, Кумурска токой сакчысы деген чыгарманы коюп атышыптыр, музыкасын жазып атышыптыр. Анан ошол жактан Гүлиз эжени, Нуржан, Бурул эжени көрүп аябай, менин көзүмө аябай жаш көрүнүштү булар. Жаштарын сурай келсем улуу экен, бирок жок, мен буларды аябай жаш эле эстетиптурмун да, аябай жаш экен деп. Ай анда мен ушул жакта калам дедим. Аябай өздөрү дагы прям мындай бала кыял, ойнок, бири бири менен ойноп сүйлөшүп ушундай көрүп эле анан билбейм жүрөгүмө жакын алдым, жакты мага сразу эле, дароо эле мен ушул жакта иштейм, анда калам дедим. Эже дагы азыр жаштар керек бизге, кел иште деп, Нурбүбө эже биринчи, мен ошол Нурбүбө эже кабыл алган, кел иште деди, келем иштейм, ошентип эле кирип кеттим. Анан курчакты мен спектакльге кирип анан Ильич агай тааныштырган, ушинтип

0: мына моундай курчактарда ойнойсуңар ушундай деп ошентип таанышкам. Биринчи күнү келип, биринчи жолу дароо эле.
1: Айтынуктун сахнада ойногонун көргөн эмесмин, бирок мен Чынай Турсунбеков атындагы фестивалга барганда короз менен тамсил айтып бергенсиң, э? Ошо тамсил айтып бергенден аябай таланттуу экен деп баарыбыз суктанганбыз. Ошол сынакта баш байгени алган. Эгер мүмкүн болсо сурансак, балким ошону айтып бере аласыз.
2: Ооба, сурабыз.
1: Айтымдык айтпадыбы, мен театрга барганда эле театрды жакшы көрүп калдым, мен ушул жерге иштейм деген чечим чыгардым депчи. Сиздерде дагы ушундай болду беле, театрды көргөндө эле. Мисалы, бала кезден театр көрүп чоңойгондор башкача болот экен да. Бирок театрды көрбөй жүрүп кийин чоңойгондо театрды көрүп кабылдаганда анда такыр башкача кабылдайт экен да. Сиздер кантип кабылдадыңыздар? Анан ошол театрга иштөөгө мындай ниетиңиздер бурулуп ушул жерде калам деген чечимди кантип кабылдадыңыздар?
3: Мен биз мектепте окуп жүргөндө бурул Асакеева эжен жана Рабаят частный театры бизге көп барчучу. Ошондо аябай кызыгып көрчүбүз биз ошол спектакльдердичи. Анан түлкүнүн ойношу, анан алар этегинде баягы эмеге поклонго чыкканда анан ар кимиси өзүнүн каармандарын алып чыгып анан сүйлөтүп көрсөтүп берчи бизге. Аябай кызыгып, кантип сүйлөйт бул экен, түлкүнү алда айзы ойнойттурбайбы деп. Андан кийин анан бул жака келгенде ошол жанагы биздин агайыбыз директор болуп жетекчи болуп келип калды. Анан мен кирбейм дегем. Курчак театрга мен кантип иштемек элем, иштебейм мен. Өзүн жака кийин киши болгон агайым рахматолор урушуп, мен сен өмүр бою иштетип атамбы? Мен барып окууңу күткөнсө иштеп тур, өзүңө практикада болот, жакшы болот деп анан ошентип атаган келип, анан кетебиз дегендер, иштебейбиз берге дегендер калып иштеп атабыз азыр. Жок, иштейбиз биз, мен ушул курчак театрын агартып көгөрткөндөрдүн бүт кетти. Ошол эми бул эмекен да эми баягы кудайдын буйругу окшойт.
1: Театрга байланган тагдыр болду да сиздерди.
3: Ооба, ошондой болуп калды окшойт. Эми азыр эми мындай бөлөк театрга деле барып иштегенге деле мындай эме жок да. Же бул биздин театрга көнүп калган да. Билбейм, мен бөлөк театрга баргым келбейт азыр. Ушу биздин курчак театр ушул жерге эле иштегим келет да.
1: Курчак театрында балдар менен иштегениңиздин мындай пайдасы тийеби сизге? Балдар менен мамиле түзгөндө балким.
3: Негизи мен бала жылдыздуумун деген. Бизде баягы ар бир күнүгө экинчи күндөн баштап ошо төртүнчү күнгө чейин күнүгө бала бакчадабыз да. Күнүгө ар кандай балдардын кылыгын көрөсүң. Ал бала бакчага барганда ойноп эле спектакль коюп эле кетпейбиз. Ал жерге барганда кээ бир балдар кучактап алып ээрчийт, ыйлайт. Анан ошо балдарга барып ата ордунда ата болуп, эне ордунда эне болуп, анан алдап солдоп алып тыштап кетебиз.
4: Негизи биз университетке келгенде эле бизде бөлүп курчак адистиги анан драма актер адистиги деп экиге бөлүшкөн да. Анан биз курчак адистиги бөлүмүнө бөлүнүп калдык. Экинчи курстан баштап эле Бурул деген азыркы биздин театрда иштейт, экөөбүз курбубуз да. Экөөбүз келип алып эле курчак театрдын сахнасында эле жата берчүбүз да. Эмне кылышыбызды билбей келебиз, сахнасында жата беребиз. Эч ким жок болсо деле сахнасында жата беребиз. Анан бизди көрүштү окшойт да. Анан экөөбүздү 3 айга испытательный срок алышты. Анан ошентип иштеп калганбыз биринчи жолу экинчи курста. Андан кийин сабактарга байланыштуу театрдан чыгып кеттик. Андан кийин университет бүткөндөн кийин эле кайра эле театрга келип алдык. Себеби ошол эле тааныш адамдар, жакын, анан театр дагы өзүбүзгө жакчу да, өзүбүздүн адистигибиз болгон үчүн дагы бул жака бат эле сиңишип кеттик биз.
1: Азыр бизде Айтынук даяр болуп калыптыр. Айтынуктун Короз деген тамсилин угабыз, э?
5: Кызыл короз. Аты чыккан айылга кызыл короз бар эле. Өмүрүндө согуштан башы чыкпас жан эле. Тоок кананын төрүнөн түнү орун алуучу. Короолорду кыдырып, күндүз чырды салуучу. Кой колоңдоп тооктун бардыгына чоң эле. Короздордун ичинен ага теңдеш жок эле. Жада калса иттердин жугундусун талашчу. Коро таңдан кечке кыйкырып, айыл элин тажатчу. Уру шаарда үрпөңдөп, туажылары тик турган. Кызыл короз жөнүндө айыл аңыз кеп кылган. Уулу келип бир күнү кызмат өтүп аскерден түлөө кылар малы жок байкушчылга күч келген. Айла кетип ошондо ал корозду союшкан, канат жүнүн жулушуп жаздык жасап коюшкан. Аз түтүндү бул айыл тамашаны сүйүшөт. Кызыл короз жөнүндө дале унутпай жүрүшөт.
4: Негизи курчакты көрүп анан кийин көбүнчө образдарды жаратканга аракет кылабыз көпчүлүк учурдачы. Ошонун курчак даяр болгондон кийин үнүн, анын кыймыл аракетин анан ошондон ойлоп таап чыгарабыз да образдардычы.
0: Курчактарыбыз көбүнчө өзүбүзгө окшошуп калат.
4: Ооба,
0: кантип тандалып калат билбейбиз, бирок көбүнчө өзүбүзгө окшош курчактарды тандап алабыз. Азыр анда жанагы саламатсызбыдан үзүндү кылалы.
5: Жүрү анда, башка бирөөлөрдөн сурайбыз.
2: Жүрү.
5: Олдоксон.
2: Олдоксон. Өзүң олдоксон, уктуңбу?
5: Эмнеге мен олдоксон?
2: Себеби сен менин бутумду басып салдың.
5: А сенин бутуңду басып алганда эмне деш керек?
2: Ой, эмне деш керек? А сен билбейсиңби?
5: Менимче саламатсызбы деш керек.
2: Сак болуңуз.
5: Ой, сак болуңуз эмес. Кечирип коюңуз деш керек.
2: Оо, кечирип коюңуз деш керекпи?
5: Ооба.
2: Анда сен мени кечирип кой.
5: Сен да мени кечирип кой.
2: Сен да мени
5: кечир мени. Кечир. Кеттик анда башка бирөөлөрдөн да ушинтип кечирим сурайбыз. Кеттик.
3: Мен театрга эле барып көрүш керек. Эх, кандай сонун короо. Мен мындай короону өмүрүмдө биринчи жолу көрүшүм. Эх. Мына мен дагы ушундай короодо жашасам э, кандай гана сонун болор эле.
6: Бале. Сиздердин чеберчилигиңиздерге суктанып карап отурдум. Бар болуңуздар, бөбөктөрдүн жан дүйнөсүн аруулап, түбөлүк унутулбай турган жакшы бир көз ирмемдерди калтыра бериңиздер. Бизге бөлүнгөн убакыт ушун менен соңуна жакындап калды. Мен дагы бир жолу угармандар үчүн биздин конокторду тааныштырып өтөлү. Биз бүгүн курчак театрынын коомдогу орду анан балдар тарбиясына тийгизген таасири тууралуу сүйлөштүк. Ал үчүн Борбордогу Муса Жангазиев атындагы курчак театрынын артисттери студиябызга келишкен. Эрнис Адылбеков, Айтунук Бучу Кова жана Гулиза Мусабаева. Сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Чыгармачылыгыңыздар, жаратмандыгыңыздар мындан дагы бийиктей берсин.
7: Аалам сыйган Айкөл баяны. Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети. Ооба.
8: Мен сизге арнап келдим.
7: Улболгон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр. Дилдиреген поэзия. Опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
9: Бишкекте саат 18.
10: Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, жума ичинде болуп өткөн маанилүү жаңылыктардын топтомун апта маалымат программасынын кезектеги чыгарылышынан кененирээк угасыздар. Студияда Урмат Жээнбеков, режиссёру Чынара Асылбекова. Алгачкы программанын башында жума ичинде болуп өткөн улуттуу окуялардын анонсу менен таанышып алыңыздар. Кыргызстан Африка өлкөлөрүнүн бири менен жаңы кызматташтыкты баштады. Ал Того Республикасы. Аталган мамлекеттин министрлер кеңешинин төрагасы Фор Эсо Зимна Гнасинпе өлкөгө расмий иш сапары менен келди. Жыйынтыгында бир катар багытта кызматташуу документине кол коюлду.
11: Биз Того менен кызматташуунун бардык багыттары боюнча өнүктүрүүгө кызыктарбыз жана Африкадагы келечектүү өнөктөш катары карайбыз.
10: Эмгек татыктуу бааланышы керек. Президенттин мындай убадасы ишке ашып, өлкөдө 300 миңден ашык мамлекеттик кызматкердин айлыгы 100% жогорулап колго тийди.
8: Мен айлыктын көбөйүп жаткандыгына абдан сүйүнүп жаткан учурум. Буга бир эле мен эмес, жалпы республикабыздын мугалимдери бүт эле сүйүнүп жатат болуш керек.
10: Кыргызстан бул ишенимдүү өнөктөш, инвестиция үчүн ачык өлкө жана коопсуз туристтик багыт. Бишкекте эл аралык туризм жана меймандостук индустрия көргөзмөсү өттү.
12: Бул көргөзмө туризмде экономиканын негизги драйверлеринин бири катары тандаган чечкиндүү позициябыздын далили.
10: Жума ичинде болуп өткөн орчундуу окуяларга өтөрдөн мурда апта хроникасы менен таанышып алыңыздар. 27 апрель дүйшөмбү, президент Садыр Жапаров бул күнү Кыргызстандын Америка Кошмо Штаттарындагы жаңы дайындалган элчиси Эдил Байсаловду кабыл алды. Садыр Жапаров бул күнү Кактус Медиа басылмасына маек берип, ушул жылдын февраль айындагы окуялар, Россия президенти Путин менен жолугушуусу, казинолордун ишмердүүлүгү жана башка бир катар суроого жооп берди. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев эл аралык санкциялар боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Адылбек Касмалиев ушул эле күнү Кытайдын коргоо министри Дун Цзюн менен жолугушту. Бишкекте жасалма интеллект боюнча ШКУ мейкиндигиндеги жасалма интеллект ишеним жана туруктуу өнүгүү аталыштагы форум өттү. Кыргызстандык балет бийчилери Россияда өткөн сынакта сыйлыкка татыды. Жеңил атлетчи Адина Самыйбек кызы дүйнөлүк мелдеште 2 медаль утуп алды. Эрлан Султангазиев байдарка жана каноэде сүзүү боюнча мелдеште жеңишке жетти. 28 апрель шейшемби. Бул күнү Кыргызстанга Того Республикасынын министрлер кеңешинин төрагасы Фор Эсо Зимна Гнасингбе иш сапар менен келди. Ушул эле күнү президент Садыр Жапаров жана Тогонун министрлер кеңешинин төрагасы Аларча мамлекеттик жаратылыш паркында уюштурулган этномаданий программага катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Кыргызстанда туризм тармагын өнүктүрүүгө багытталган долбоорлордун ишке ашырылышынын жүрүшүнө байланышкан маселелерди талкуулоо боюнча кеңешме өткөрдү. Адылбек Касмалиевдин жетекчилиги алдында министрлер кабинетине караштуу макроэкономикалык жана инвестициялык саясат боюнча координациялык кеңештин жыйыны өттү. Анда макроэкономикалык туруктулук боюнча жакынкы 5 жылга иш план жактырылды. Бул күнү Бишкекте Аларча мамлекеттик резиденциясында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин жыйыны өттү. Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлерин кабыл алды. Кылычбек Султан Кыргызстандын Пакистандагы элчиси кызматынан бошотулду. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев чакан жана орто бизнести өнүктүрүү жана колдоо маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Анда чакан жана орто бизнестин ички дүн продукциядагы үлүшү 51% жеткени айтылды. Министрлер кабинетинин башчысы Юта штатынын сенатынын төрагасы Стюарт Адамс баштаган АКШдан келген делегация менен жолукту. Анда билим берүү, саламаттык сактоо, инновация, санариптик трансформация жана алдыңкы технологиялар боюнча кызматташууну өнүктүрүү маселеси талкууланды. Кыргызстандын курамасы Стамбулда өткөн карате боюнча дүйнө чемпионатында 4-чү орунду ээледи. 29 апрель шаршемби. Бул күнү Бишкекте президент Садыр Жапаров менен Того Республикасынын министрлер кеңешинин төрагасы Фор Эсо Зимна Гнасингбенин расмий жолугушуусу өттү. Жыйынтыгында 8 документке кол коюлду. Тогонун министрлер кеңешинин төрагасы Кыргызстандагы бир катар ишкананын иши менен таанышып, жогорку баасын берди. Сот мэриянын сүрөтчүлөр үйү боюнча чечимин мыйзамдуу деп тапты. Бул күнү Борбор шаар Бишкектин 148 жылдыгы белгиленди. Ушул эле күнү муниципалдык кызматтарга 10 ашык унаа жана велосипед берилди. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетте журналист Чынар Капарованын Улуттук теле радио берүү корпорациясы аттуу китебинин бет-ачар аземи өттү. 30 апрель бейшемби. Президент Садыр Жапаровго жана Тогонун министрлер кеңешинин төрагасына Ысык Көлдө кыргыз элинин салттуу ат оюндары жана мелдештери көрсөтүлдү. Санарип министрлиги жоюлуп, президенттин иш башкармалыгына өттү. Алато резорт жыргалаңда мейманкана жана ресторан куруу үчүн жер тилкелерин аукционго койду. Бишкек Ош жана Бишкек Манас багытында жеткиликтүү баалар бекитилди. Баткенде өрүк бышты. Бул күнү Кыргызстанда салттуу май олимпиадасы башталды. 1 май жума, бул күнү эмгек майрамы белгиленди. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кыргызстандыктарды куттуктады. 11 майдан тарта облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрө баштарын президент Facebook-тагы баракчасы аркылуу билдирди. окуу жайларда окуу акысын жогорулатууга мораторий киргизүү жарлыгына президент кол койду. Өлкөнүн түштүк аймактарында сел жүрдү. Ички каттамдарга убактылуу акция башталып, 1000 сом менен нарынга учууга болору кабарланды. Узап бара жаткан апта бир катар урунтуу окуялар менен коштолду, анын арасындагы маанилүү делген жаңылыктарды назарыңыздарга сунуштайбыз. Бул жумада Кыргызстан Африка өлкөлөрүнүн бири менен жаңы кызматташтыкты баштады. Ал Того Республикасы. Аталган мамлекеттин министрлер кеңешинин төрагасы Фор Эсазимна Гнасингбе өлкөгө расмий иш сапары менен келди. Алгач ал президент Садыр Жапаров менен биргеликте Аларча мамлекеттик жаратылыш паркында уюштурулган этномаданий программага катышты. Эртеси башчылардын расмий жолугушуусу Ынтымак ордодо өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар энергетика, санариптештирүү, саламаттык сактоо, билим берүү, айыл чарба жана финансы сектору сыяктуу тармактагы өнөктөштүк өзгөчө көңүл буруу менен эки тараптуу күн тартибинин актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашты. Жыйынтыгында тараптар жакын арада айтылган сунуштарды жүзөгө ашырууга киришүүгө жана эки өлкөнүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарын тартууга макулдашты. Өлкө жетекчилери соңунда билим берүү, айыл чарба, саламаттык сактоо, инвестицияны коргоо, санариптик өнүгүү жана маалымат технологиялар жаатындагы өз ара аракеттенүүнү күчөтүүгө багытталган бир катар эки тараптуу документке кол коюлду. Того Республикасынын министрлер кеңешинин төрагасынын сапарынын 3-чү күнүндө Ысык-Көл облусунда президент Садыр Жапаров менен биргеликте кыргыз элинин салттуу ат оюндары жана мелдештери көрсөтүлдү.
13: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 29 апрелде Того Республикасынын министрлер кеңешинин төрагасы Фор Эсозимна Гнасингбе менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар энергетика, санариптештирүү, саламаттык сактоо, билим берүү, айыл чарба жана финансы сектору сыяктуу тармактардагы өнөктөштүккө өзгөчө көңүл буруу менен эки тараптуу күн тартибинин актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашты. Ошондой эле эки мамлекеттин туруктуу өнүгүүсү үчүн Бириккен Улуттар Уюму, Ислам кызматташтык уюму жана Африка биримдигинин алкагындагы көп тараптуу кызматташтыкты мындан ары кеңейтүүгө берилгенин ырасташты. Президент Садыр Жапаров Фор Эсазимна Гнасингбе Кыргызстанга Африка континентинен расмий сапар менен келген эң алгачкы мамлекет башчы экенин белгилеп, бул иш-чаралар саясий диалогду бекемдөө жана эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн бекем негиз болот деген ишенимин билдирди.
11: Того Африканын батыш аймагында кадыр баркка ээ жана аймактык уюмдардын активдүү мүчөсү болуп, коңшу жана дүйнөнүн ири өлкөлөрү менен активдүү саясий жана соода экономикалык кызматташууну жүргүзүүдө. Өлкөнүн өнүгүшүнө жана анын эл аралык аренадагы абройунун бекемделишине жеке сиздин чоң салымыңызды жогору баалайбыз. Биз Того менен кызматташуунун бардык багыттары боюнча өнүктүрүүгө кызыктарбыз жана Африкадагы келечектүү өнөктөш катары карайбыз.
13: Ошондой эле мамлекет башчы Кыргызстан Африка союзунда байкоочу макамын алганын белгилеп, Кыргызстан тынчтыкты орнотууга, адам укуктарын сыйлоого өнүгүп келе жаткан жана чакан өлкөлөрдүн кызыкчылыктарын илгерилетүүгө өзүнүн салымын кошууга умтула турганын кошумчалады.
11: Кыргызстан Африка өлкөлөрү менен достук жана өз ара урматтоо принцибине негизделген тышкы саясатын алып баруудабыз. Акыркы жакшы жаңылыктардын бири ушул жылдын 25 мартында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы африкалыктарды кул соодасына тартуу жана расалык негизде аларды кыймылдуу мүлк катары кулчулукка айлантууну адамзатка каршы эң оор кылмыштардын бири катары жарыялоо жөнүндө тарыхый резолюцияны кабыл алды. Кыргызстан жогорудагы тарыхый резолюцияны колдоп демөөрчүлөрдүн катарына киргенбиз.
13: Өз кезегинде Того Республикасынын министрлер кеңешинин төрагасы Фор Эсозимна Гнасингбе Кыргызстандын 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин колдой турганын, ошондой эле башка Африка мамлекеттерин да колдоого чакыра турганын айтты.
14: Cette visite est importante. Elle marque une étape nouvelle.
15: Кыргызстандын 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө койгон талапкерлигиңиздерди колдойбуз жана башка Африка мамлекеттерин да колдоого чакырам. Биз үчүн Кыргызстан дос жана бир тууган мамлекет. Биздин негизги багытыбыз урматтуу менен эки тараптуу өнөктөштүктү куруу. Кол коюлган эки жактуу келишимдер ушул тармакта приоритеттерди жана стратегиялык кызыкчылыктарды коргоого багытталат.
13: Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев акыркы 5 жылда мамлекет башчысы Садыр Жапаров көптөгөн мамлекеттер менен туура тышкы саясатты алып барып жатканын, анын арасында Того мамлекети да бар экенин белгилеп, Африка континенти акыркы жылдарда өнүгүп жатканын, бул чөлкөм Кыргызстан үчүн жаңы багыт экенин маалымдады.
16: Урматтуу Садыр Нургожоевичтин 5 жылдан берки саясатында көп өзгөрүүлөр болду. Биз ушу 5 жылдын ичинде көптөгөн биздин кошунулар менен мамилебизди оңдодук, Азия мамлекеттери менен күчтүү партнёр менен иштедик, Европа мамлекеттери менен иштедик, Араб мамлекеттери менен иштеп атабыз. Эми бул Африка тарап бул биздин жаңы багыт. Анткени өзүңөр билесиңер, март айында Гананын тышкы иштер министри келип кеткен. Мына азыр болсо Того мамлекетинин премьер-министри келип атат биякта. Эми 2-3 күндөн кийин дагы Сейшел мамлекеттеринин дагы делегация келет. Биз ойлоп атабыз, бул Африка биз үчүн жаңы багыт. Эми Африка бул өнүгүп жаткан чоң регион. Ошондуктан биздин оюбузча бул тарап менен да биз иштешибиз керек. Андан тышкары биз эл аралык уюмдарда көптөгөн проекттерибиз бар, көптөгөн иштерибиз бар. Анын үстүнө жанагы коопсуздук комитетине мүчөлүккө дагы биз өзүбүздүн ишибизди жүргүзүп атабыз. Ошондуктан биз Африка мамлекеттери менен абдан тыгыз кызматташууга абдан кызыктарбыз.
13: Того Республикасы менен кызматташуу Кыргызстан үчүн экономикалык мааниге ээ экенин министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев белгиледи.
17: Того Республикасынын алкагында ошол Африка континенттеринде эң терең порттордун бири болуп саналат. Андан тышкары анын транзиттик потенциалы, экспорттук потенциалы жогору болгондуктан азыркы күндө ошол континенттерди бириктирген потенциалдарды бириктирүү бул стратегиялык мааниге болгон маселелердин бири. Ушул тууралуу урматтуу президентибиз жана Того Республикасынын баса белгилеп кетишти. Ошол потенциалды азыркы ополоң болгон убакытта жана транспорттук жынжырлардын ажырашына байланыштуу ошол потенциалды колдонуп өнүктүрүүгө багытталган иш-чаралардын эң маанилүү маселелердин бири болгондук.
13: Того Республикасынын министрлер кеңешинин төрагасы Фор Эссо Зимнагнасынбенин Кыргыз Республикасына болгон расмий сапарынын алкагында 8 документке кол коюлду. Айрымдарын атап өтсөк, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Того Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы дипломатиялык, расмий жана кызматтык паспорттордун ээлерин визалык талаптардан өз ара бошотуу жөнүндө макулдашуу, инвестицияларды колдоо жана өз ара коргоо жөнүндө макулдашуу, айыл чарба, балык улоо, мал чарба жана азык-түлүк коопсуздугу жаатындагы кызматташтык жөнүндө макулдашуу. Кыргыз Республикасынын соода өнөр жай палатасы менен Того Республикасынын соода өнөр жай палатасынын ортосундагы өз ара түшүнүү жөнүндө меморандум бар. Биринчи радиону Зира Молдокулова.
10: Бишкекте биринчи эл аралык адистештирилген туристтик көргөзмө өттү. Бул аянтча Кыргызстан жана чет өлкөдөн келген тармак өкүлдөрүн бириктирди. Бишкек эл аралык туризм жана меймандостук индустриясы көргөзмөнүн салтанаттуу ачылышына министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышты. Ал туризм өлкөнүн динамикалуу өнүгүп жаткан экономикасынын негизги драйверлеринин бири экенин белгиледи. Министрлер кабинетинин башчысы туристтик тармакка экологиялык стандарттарды киргизүүгө басым жасады. Системалык натыйжага жетүү үчүн министрлер кабинетинин алдындагы туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттик түзүлгөнүн база белгилеп, ведомство конкреттүү көрсөткүчтөргө багытталарын белгиледи. Ошондой эле ал маданият жана тарыхый мурастардын символу болгон бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өзгөчө мааниге ээ экенин айтып, буга байланыштуу ал эл аралык коомчулукту быйыл Кыргызстанда өтө турган 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышууга чакырды. Жаңы мүмкүнчүлүктөр, кызматташтык жана туризмдин өнүгүүсү тууралуу кийинки репортажда.
18: Бишкек аймактык туристтик индустриянын борборуна айланды. Жаштык арена аянтчасында Бишкек International Tourism Fair 2026 биринчи эл аралык адистештирилген көргөзмөсү старт алды. Анын алкагында форум уюштурулду. Ага 130-дан ашуун жергиликтүү жана чет өлкөлүк компаниялар, ошондой эле мамлекеттик түзүмдөрдүн жана эл аралык бизнестин өкүлдөрү катышууда. Бул жерде Кыргызстандын 7 областынын туристтик мүмкүнчүлүктөрү, уникалдуу жаратылыш маршруттарынан тартып, маданий мурасы на чейин көрсөтүлүүдө. Өзгөчө көңүл Индия, Кытай, Тажикстан жана Өзбекстандын улуттук стендтерине бурулууда. Алар өз өлкөлөрүнүн туристтик мүмкүнчүлүктөрүн жана инвестициялык долбоорлорун тааныштырышты. Көргөзмөнү ачып жатып, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев туризмди өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгиледи.
12: Ушул көргөзмө аркылуу быйылкы туристтик сезондун башында биз Кыргызстанды өзгөрүп жаткан, күчтөнүп бараткан, өз багытын так аныктаган мамлекет катары дүйнөгө көрсөтүүнү улантабыз. Бул көргөзмө туризмди экономиканын негизги драйверлеринин бири катары тандаган чечкиндүү позициябыздын далили. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нургожоевичтин жана жалпы министрлер кабинетинин атынан баарыңыздарга ийгиликтерди жана жаңы жетишкендиктерди каалайм. Кыргызстанга кош келиңиздер.
18: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев ошондой эле өлкө 2030 жылга чейинки туризмди туруктуу өнүктүрүү программасын ишке ашырууга басым жасап жатканын айтты. Бул программа жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууга жана жашыл стандартларга өтүүгө багытталган. Мындан сырткары Минкап төрагасы 2026 жылы Кыргыз Республикасы Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда жана бул алкакта прагматикалык күн тартибин сунуштап жатканын айтып, максат Шанхай кызматташтык уюмунун мейкиндигин дүйнөдөгү эң ири жана атаңдаштыкка жөндөмдүү туристтик рынктардын бирине айландыруу экенин белгиледи.
12: Шанхай кызматташтыгынын алкагында туризм тармагы да жаңы деңгээлге көтөрүлүп жаткандыгын белгилейм. Кыргызстан өз төрагалыгынын алкагында так жана прагматикалык күн тартиби сунушталууда. Бирдиктүү туристтик мейкиндикти түзүү, визалык жана чек ара процедураларын жөнөкөйлөтүү, транспорттук байланыштарды кеңейтүү, трансчек аралык туристтик маршруттарды өнүктүрүү, санариптик технологияларды киргизүү жана биргелешкен туристтик брендтерди иштеп чыгуу жана башкалар. Биздин максат Шанхай кызматташтык мейкиндигин дүйнөдөгү эң ири жана эң атаандаштыкка жөндөмдүү туристтик хабтардын бирине айлантуу.
18: Мамлекеттик туризмди өнүктүрүү агенттигинин директору Эдуард Кубатов белгилегендей, бул көргөзмө өлкөнү эл аралык деңгээлде илгерилетүү үчүн жаңы аянтча болду.
19: Туризм тармагы өлкөнүн өнүгүүсүндө экономикалык эмес, ошондой эле социалдык жана маданий маанилерге да ээ. Мында биздин бардык жетишкендерибизди жана кызмат көрсөтүүлөрүбүздү чагылдыруучу эл аралык көргөзмөлөр туризмдин өнүктүрүүнүн абдан маанилүү багыттарынын бири. Биз бүгүн Бишкектеги эл аралык туристтик көргөзмөнү ачып жатабыз. Бул көргөзмө кеңири колдоого алынып жана Кыргызстандагы туризмдин визиттик картасы болуп калат деп терең ишенебиз.
18: Көргөзмөнүн катышуучулары дагы мындай аянтчалар өнүктөштүктү бекемдөөгө жана аймакка туристтерди тартууга реалдуу мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилешет.
20: Ысык Көлгө бүт дүйнөнүн көңүлүн буруу F1 F1 H2O деген дүйнөлүк чемпионаты биринчи жолу Кыргызстанда өтөт. Бул жөн гана спорт эмес, бул тарыхта жазыла турган учур, анткени биринчи жолу Кыргызстанда өтүп жатат. 31 июлдан 2 августка чейин 2026 жылы Ысык Көлдө өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги жарыш болот. Ошон үчүн баарыңыздар бүгүн келип, биздин стендке өзүңүздүн маалыматыңызды калтырып кетиңиз.
21: Бияка биз өзүбүздүн продукцияны сунуштаганы келдик. Матрас менен кроваттар, гостиничный типтеги мебелдер жана матрастар. Бул выставка 3 күн өтөт. Бул выставкадан биз жаңы клиенттерди табышкан үчүн келдик. Контракт түзүп ушундай мааниде бияка катышып атабыз.
18: BITF 2026 көргөзмөсүнүн ачылышы Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү менен гана чектелбестен, туризм тармагында жаңы чечимдерди иштеп чыгууга жана эл аралык кызматташтыкты бекемдөөгө багытталган маанилүү платформа болуп калды. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
10: Урматтуу угармандар, Биринчи радиодо апта маалымат программасын угуп жатасыздар. Улантабыз. Узап бараткан жуманын дагы бир жагымдуу жаңылыгы айлык маянанын көтөрүлүшү болду. Өлкөдө эмгек акларды, өзгөчө бюджеттик тармакта кызматкерлердин айлыгын жогорулатуу пландалган жана ал ишке ашты. Тагыраагы мугалимдердин жана дарыгерлердин айлыгы 1 апрелден тарта 100% чейин жогорулап, орточо айлык акы 50,000 сомдун тегереги. Бул чечим президенттин быйыл 26 мартта бюджеттик чөйрөнүн айрым кызматкерлеринин эмгек акы төлөө шарттарын жакшыртуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыгына ылайык кабыл алынды. Жарлыкты ишке ашыруу максатында министрлер кабинетинин токтомунда кабыл алынган. Эмгек маяна 2 этап менен жогорулатылып жатат. Анын ичинде 1 сентябрдан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыгы да 50% чейин көбөйөт. Темага кабарчыбыз кайрылган.
13: Эл агартуунун отличниги төш белгисинин ээси Анарбек Рыспекова Бишкек шаарындагы номери 81 орто мектепте башталгыч класстын мугалими. Агартуу тармагында 40 жылдан ашуун эмгек өтөгөн педагог Маянанын жогорулашын кубануу менен кабыл алды.
8: Мен айлыктын көбөйүп жаткандыгына абдан сүйүнүп жаткан учурум. Буга бир эле мен эмес, жалпы республикабыздын мугалимдери бүт эле сүйүнүп жатат болуш керек. Анткени буга чейин эми айлыгыбыз азыраак нерсе келсе, азыр андан эки эсе жогорулап атат. Эми ушу айлыгыбызды көбөйткөн президентибизге терең ыраазычылык.
13: Мындай жагымдуу кабарды дарыгерлер дагы күтүп жүргөн. Ак халат жандардагы мамлекеттик колдоону кубаттап, дарыгерлердин айлык акысы мынчалык деңгээлде буга чейин көтөрүлбөгөндүгүн айтууда. Алардын бири эмне жана баланы коргоо улуттук борборунун директору Шайырбек Сулайманов.
1: Ушул айлык маянага байланыштуу мен ойлойм, медицина кызматкерлери көптөгөн ийгиликтерди жаратат. Анан бизде жетишсиз деген маселе дагы артта калат деген ойдобуз. Кадрлар жетишпегенин баарыбыз жакшы билебиз. Бирок ушул айлык маяна жогорулагандан баштап кайта жумушка келсем жумуш издеп жүргөндөрдүн саны бир аз арбыды. Биз эми буга чейин уккан эмеспиз. 55 миң, 60 миң, 70 миң, 75 миң айлык маяна алат экен депчи. Бүгүн ошол айлыктардын суммасын көрүп алып өтө кубанычтуу болуп атабыз. Мындай мамлекеттик колдоо президентибиз Садыр Нургожоевичтин колдоосу, министрлик кабинетинин чечимдери сөзсүз түрдө жакшы бир ийгиликтерди жаратат деген ойдобуз.
13: Кесип ээлеринин кубанычын коомчулук өкүлдөрү бөлүшүүдө.
6: Бул жакшы нерсе да, айлыгы көтөрүлсө кандай жакшы. Баардыгы сүйүнүп атат, биздин деле кесиптештер баардыгы сүйүнүшүп, биздин президентке ыраазычылыгын билдирип атышат. Анткени эмгек акысы жакшыраак төлөнсө, жакшы да жашайт да. Биздикин да эми көтөрөт атат айлыгыбызды. Баардыгы сүйүнүп атышат, көтөрүлөт экен депчи айлыктын баары эле. Эл агартуу ишинде чындыгында аябай мээнети чоң да. Элге иштеп аткандан кийин, мамлекетке иштеп аткандан кийин ошо биздин мамлекет башчылары ошо туура багыт берип, элдин кандай жашоодо жашап аткандыгын өз көзү менен көрүп, туюп, сезип анан ошо эмгек акысын көбөйткөнүнө биз аябай ыраазычылыгыбызды аябай билдирип атабыз.
20: Мугалимдердин, дарыгерлердин айлыгы көтөрүлсө жакшы да. Алар деген ушунча мээнет кылып атат, канча жылдан бери көтөрүлбөй жаткан айлыгы көтөрүлүп сүйүнүп атат да баары эле.
4: Жакшы да.
22: Рахмат президентке. Көбөйтүп атат, мээнеттерин актап туура эле.
23: Мамлекетте мугалимдер, врачтар эми негизги калкты тээдей турган болсо бир жагы, бирөө жагы болсо билим бергенге деген салым кошуп аткан адамдар да. Кыргызстандын келечеги мугалимдердин колунда. Аларды президентибиз Садыр Нургожоевичке чоң ыраазычылык. Ушулардын баарын айлыгын көбөйтүп, мына башка кадрларга караганда буларды тең деп көбөйтүп атат. Мугалимдерди дагы ого бетер, врачтарды ого бетер алдыга үндөп, жакшы тээлегенге, жакшы окутканга келечек муундар жакшы тарбияланганга шыктандырат.
22: Жакшы эле мунун турмушка байланыштуу могу тамак аштын кымбаттаганына караганда ошол көтөргөнү жакшы эле да. Алардын баары башка жака кетип калып атышпайбы чет мамлекетке. Анан ошон үчүн өзүбүздө иштегени жакшы эле да. Айлык көп болсо өзүбүздө иштейт.
13: Мамлекет башчы Садыр Жапаров президенттик кызматка киришкенден тартып эмгек акыларды жогорулатууга өзгөчө көңүл буруп келет. Дарыгерлер менен мугалимдердин маянасы 2022 жылы дагы жогорулаган. Бул жолу сезилерлик тагыраагы 2 эсе өстү. Жыл соңунда 4-чү элдик курултай учурунда дагы бул тууралуу айтып, ал эми апрель айынын ортосунда Ош облусуна иссапар менен барып, Кара Суу районунда үй бүлөлүк медицина борборун ачуу аземинде ак халат жандар менен жолугуп, мына буларды айткан.
24: Жакшы болсо эле болду ушул. Силерге рахмат. Ушунчалык кыйынчылыкка карабай, эмгек акынын аздыгына карабай, ушу өмүр бою ушул кесипте иштеп келатканыңыздарга терең ыраазычылык. Мугалимдер менен силерге мына ушу апрелден баштап билесиздер, эмгек акыны көбөйтүп берип атабыз, кошуп берип атабыз
6: үстүнө.
24: Рахмат сизге. Сизге жугуп барып, кийинки жылы дагы кошуп беребиз. Атанында кылсак болот эле, бирок эң көп армия бул ушу мугалимдер менен врачтар деп эсептейм. Анан бюджетке дагы дароо эле баягы мындай сезиле түшөт да. Сезиле түшөт. Кичине эле зарплата көтөрсөң жүздөгөн миллиард сомдор кетип, ошол менен мына 4-5 жыл болуп кетти ушу силердикин жакшы көтөрө албай келдик. 22 жылы көтөрүп бердик беле. 22 жылы бир көтөрүп бергенбиз, мына 26-жы. Кудай буюрса дагы көтөрөбүз, көтөрүп беребиз. Эң негизгиси силер жакшы мындай бир чын ак ниетиңиздер менен иштеп берсеңиздер болот.
13: Документке лайык мугалимдер жана дарыгерлер, маданият, маалымат айдыгынын кызматкерлери эмгек акысын 1 май майрамына чейин ала тургандыгы кабарланып жатат. Эмгек акы минималдуу базалык ставкадагы кызматтык маяналарга жана ставкаларга эселөө коэффициентине көбөйтүү жолу менен эсептелет. Ошондой эле айлык маянага 15,000 сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөмдөр да кошулат. Президенттик компенсациялык төлөмдөр өргүүлөрдү, жөлөк пулдарды жана бийиктоолуу шарттарда же алыскы зоналарда иштегендиги үчүн кошумча төлөмдөрдү эсептөөдө кошулбайт жана бир ставка гана төлөнөт. Бул төлөм министрлер кабинетинин номери 286 токтом менен бекитилди жана эмгек акынын бир бөлүгү катары туруктуу негизде төлөнөт. Ошол эле учурда президенттик компенсация эмгек өргүүнүн орточо акысын эсептөөдө эске алынбайт. Бул төлөмдөн киреше салыгы кармалып, бирок социалдык фондко чегерүүлөр жүргүзүлбөйт жана профсоюздук взнос кармалбайт.
10: Соңку 3-4 жылдан бери Ысык Көлдүн түбү синтетикалык тордон жана таштандыдан тазаланып бүтө элек. Өлкө башчы 2023 жылы кыргыз берметин тордон тазалоо, таштандыдан арылтуу жана коргоо боюнча жарлык чыгарган. Ошол күндөн тартып атайын кызматтар Ысык Көл акваториясында күн сайын рейдтик иш-чараларын жүргүзөт. Күн сайын миңдеген метр тор таштандыны жээкке чыгарып жатат. 28 апрелге карата жалпы 36,000 метрден ашык тор 1 тоннага жакын акыр чикир көл түбүнөн алынды. Ысык Көлдүн түбүн ондогон жылдар бою каптап келген синтетикалык тордон тазалоо иштери бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлдеги маанилүү миссияга айланды. Бул татаал жана кооптуу жумушту аткарган суучулдардын күндөлүк ишмердүүлүгү көлдүн экосистемасын сактап калууга багытталган. Адистер тазалоо иштери жүрбөсө, Ысык Көл сазга айланып калмак деп билдирүүдө.
0: 27 апрель 2026 жыл Ысык Көл акваториясы Ысык Көл районунда тактап айтканда Жаркынбай Ананиевадан.
2: Синтетикалык эски тор экен. Мыйзамсыз алынган эски тор экен, оролуп калыптыр.
10: Синтетикалык торлор, пластик буюмдар жана желим бөтөлкөлөр. Булар жүздөгөн жылдар бою чирибей турган нерселер. Ысык Көлдүн түбү дал ушундай акыр чикирге толгонун күн сайын көрүүдөбүз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары, экологиялык туристтик милиция жана жаратылыш министрлигинин кызматкерлери күнү-түнү кыргыз берметин таштанды жана тордон арылтуу үчүн алып урушууда. 2025 жылы суу алдынан жалпы узундугу 40,000 метрдей балык уулоочу каражаттар чыгарылса, үстүбүздөгү жылдын апрель айына карата бул көрсөткүч 36,000 метрге жеткен. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын бөлүм башчысы Азамат Бокешов биринчи радиого берген маегинде билдирди. Айтымында ар бир кызмат көл түбүнөн чыгарган тор же таштандынын эсебин өз өзүнчө эсепке алат. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы жыл башынан бери 11,000 метрден ашык торду суу алдынан чыгарды.
3: Бүгүнкү күндө экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери тарабынан Ысык Көл областында, Ысык Көл акваториясында мыйзамсыз ушу балык курлоруна салынган синтетикалык торлорду браконьерчиликке бөгөт коюу максатында рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп келет. Ушу быйылкы жылды алсак, 2026 жыл башынан бери биздин кызмат тарабынан ушу рейдтик иш-чаралардын жыйынтыгында 11,400 метр, 12,000 метрге жакын синтетикалык Кытай торлору тазаланып, көл үстүнөн алынып чыгып жок кылынды. Муну башкача айтканда 114 даана тор деп айтсак болот. Андан тышкары биз кызмат тарабынан ошол 470 килограммдан ашык 500 килограммга чукул таштандылар, ар кандай таштандылар тазалоо иштери жүргүзүлдү.
10: Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын башчысы Сабыржан Аламановдун айтымында азыр өлкө аймагында балык уулоочу торлор сатылбайт, алып келинбейт. Буга өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жарлыгы туура келет. Анда синтетикалык торлорду Кыргызстанга алып келүүгө жана сатууга, биосфералык аймактарда желим баштык, бөтөлкө сыяктуу пластик буюмдарын колдонууга тыюу салынганы баарына маалым. Суучулдар кызматынын башчысы белгилегендей, суу түбүнөн алынып жаткан торлор эски, мурда калып калган каражаттар.
4: Мурун элдер торлорду салып кетип аткан көрүнүш болсо, азыркы учурда андай фактылары деле жок салган. Бул баягы 5 дейби, 20 жыл дейби же бир канча бир убакыттан бери ошол жерге салынып калынып кеткен эски торлор чыгарылып атат да. Бул жылдын эсебинен ушул 36,000 метр чарчы торлор чыгарылды. Бул жумуш бүгүнкү күндө да токтобостон уланып атат. Жаңы тор жок. Биз 2023 жылы ушул торлорду тазалоо иштерине биринчи киргенде көлдүн үстүнөн эле терип чогулчубуз да. Анан 2024 жылы бул салынган фактылар көп болуп кеткен. Баягы биз тазалап койгон жерлерди эле үстүсүнө салып, баягы чаташпай тазалап, кандайдыр биз өзүбүз бир шарт түзүп берип койгондой болуп калганбыз да. Бул быйылкы жыл, былтыркы жылдардын эсебинде андай көргөн жокпуз жаңы торлордун салынганын. Бул баардыгы эле эски тор качантан бери калып кеткен, былтыр салып койгон, мурдагы жыл салып кеткен. Же жаратылыштын бир кандай кол күчтөрү менен, толкун менен, же шамал менен айдалып ордунан жылып келип калган тоорлор, ордунан жоголуп кеткен, же жатып калган, канча жылдан бери ичине толуп калган. Биз азыр мындай этапта эле алып атабыз, үстүн алып атабыз, кайра үстүн алып атсак астындагы сыр болуп чыгып атат. Ушундай эле алып атабыз.
5: Мурда суунун түбүн тазалоо бир топ кыйынчылыктарды жаратчу. Азыр кыйла оңой. Суучулдарга керектелүүчү баардык шаймандар, кийим кечеги, техникалык жабдыктар жетиштүү. Өлкө жетекчилиги адегенде суучулдар менен тиешелүү кызматкерлердин муктаждыктарын жоюп, анан Ысык Көл, Соң Көл сыяктуу башка дагы суулардын түбүн тазалоону тапшырган дейт суучулдар кызматынын башчысы Сабыржан Аламанов.
4: Биздин министрликтин суучуларынын материалдык техникалары абдан эле жаңырды, абдан эле жакшы базага келтирилди. Эми бул баягы жаңылык эмес, акыркы учурларда соцсеттеринде эле көрүп атасыздар. Суучуларга тиешелүү суунун үстүнө керектүү кемелердин түр түрүнө карыстан алынып берилди. Ошол суучулардын шаймандары суунун астында колдонуучу ар кандай техникалардын баардыгы эле алынып, бүгүнкү күнү суучулга муктаж болгон бир жок нерсебиз жок. Баардык нерсебиз эле ушул заманбапка ылайыктуу болуп калды. Көлдүн мынчалык эффективдүү тазалаганы ар бир министрликтин эффективдүү бүгүнкү күндө баардыгы жакшы результат берип атканын бирден бир себепкер бул ушул биздин президент тараптан, ар бир министрликтин жетекчилик тарабынан ар бир кызматкерге тиешелүү өздөрүнө ылайык шаймандарды алып бергендин эсебинен. Мисалы жаңы бул тазалоо иштерин баштаганда суунун үстүнөн анча тереңге кире албайт элек, суунун астындагыларды чыгарган ула эмеспиз. Ар кандай оорчулуктар болгон, муну баардыгы эле менин кесиптештерим тактыктап бере алат. Бүгүнкү күндө мына суучуларды ар бир шайман менен ошол эле суу астындагы жанагы дрондорду, буксировщиктер деп коебуз, катерлерди алып берип, мына баардык шаймандардын түр түрүн, кышында суукта кие турган, жылуу учурда кие турган кийимдердин баарын алып бергенде мына ушул результаттары жакшы боло баштады да, жыйынтыктары.
5: Белгилей кетсек, Ысык Көл акваториясын сактоо, коргоо жана браконьерлердин мыйзамсыз көрүнүштөрүн алдын алуу жаатындагы рейдтик иш чаралар күн сайын уланат. Бул иш чаралар Соң Көлдө, Орто Токойдо жана Токтогул суу сактагычында тынымсыз жүргүзүлүп турат. Мыйзам бузууларга ӨКМдин суучулдары, туристтик экология милициянын жана экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери тынымсыз көз салат. Жер жерлерде жарандарга түшүндүрүү иштери дагы уюштурулуп турат. Максаты өлкө башчысынын жарлыгын ишке ашыруу, көлдүн экосистемасын сактоо, балык ресурстарын коргоо жана браконьерликти алдын алуу болуп саналат. Мыйзам бузууларга катуу чаралар көрүлөт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жергиликтүү тургундарды жана эс алуучуларды курчап турган чөйрөгө аяр мамиле жасоого жана жаратылышты коргоо мыйзамдарын так сактоого чакырат. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
10: Бул жуманын жагымдуу дагы бир жаңылыгы, Борбор калаа Бишкек шаарына 148 жыл толду. Жыл сайын 29 апрель шаардын расмий күнү катары белгиленип келет. Салтанаттуу датага байланыштуу мэрия майрамдык иш-чара уюштуруп, калаа башчысы шаардыктарды тейлеген муниципалдык кызматтарга 11 автоуна жана 10 даана велосипед тапшырды. Андан сырткары өлкө экономикасына, Борбордун өнүгүүсүнө салым кошкон атуулдарга атайын сыйлыктар тапшырылды. Майрам кечкисин Ала Тоо Борбордук аянтында концерттик программа менен жыйынтыкталды.
7: Бишкек Кыргызстандын жүрөгү, анын саясий, экономикалык, илимий жана маданий борбору, негизги транспорт түйүнү. Миңдеген жарандарды кучагына батырган Бишкек шаарына быйыл 148 жыл толду. Жыл сайын 29 апрель шаардын расмий күнү катары белгиленип келет. Быйыл бул датага байланыштуу уюштурулган салтанаттуу иш-чаранын алкагында мэр Айбек Жунушалиев муниципалдык ишканаларга ата мекендик өндүрүштөн чыккан Chevrolet үлгүсүндөгү 11 кызматтык унаа жана 10 даана велосипед тапшырды.
9: Эң негизги максат бул деген силердин элге, биздин Бишкек шаарынын тургундарына жана конокторуна көрсөтүп аткан кызматыңарды ыкчам көрсөтүп жана сапаттуу болуш үчүн биз мына өзүбүздүн бюджетибизди кеңейтип ушундай автоунааларды тапшырганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Андан сырткары биринчи жолу мына муниципалдык инспекцияга электрический велосипедтерди тапшырып атабыз.
7: Бишкек шаарынын азыркы ордунда эң биринчи отурукташуу 18-чи кылымдын аягында пайда болгон. Бул жерде Аламүдүн суусунун сол жээгинде азыркы Жибек жолу проспектиси менен кесилишкен жерге 1825-жылы Бишкек баатыр чеп курган. Шаар Улуу Жибек жолунун боюнда жайгашып, ал аркылуу кербендер көп өткөн. Бүгүн Бишкек Кыргызстандын борборуна, өнүгүү жолундагы гүлдөгөн шаарга айланды. Шаар тургуну, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер таланталы Бакчиев, Борбор шаарыбыз акыркы жылдары шаар статусуна ылайык өнүгүп жатканын айтат.
11: Биз баягы советтик Бишкекти, Фрунзени билебиз. Азыркы күндө жаңы типтеги жаңы курулуштагы, жаңы стилдеги, жаңы көз караштагы Бишкек шаарын көрүп жатабыз. Мындай туурасынан дагы, бийигинен дагы өсүп жатат. Ошонусу кут болсун. Азыркы жетекчиликтин, президентибиздин Бишкек шаарына болгон мамилеси мындай өзгөчө, өздөй мамиле кылып аткандыгы байкалып атат. Борборго борбордой мамиле болуп атат да. Эгерде 90-жылдары айылдык калк менен шаардык калк аралашып, кайсы бир деңгээлде дисгармония түзүлсө, азыр мынакей шаардын борбордук калкыдагы борбордук менталитетин, мүнөзүн, салтын мындай бир калыптандырып алды десек болот.
7: Бишкек шаары 1878 жылы 29 апрелде Токмок уезинен Пишпекке көчүрүлүп келген. Борбор шаарыбыз өзүнүн алгачкы статусун алып, Жетисуу облусунун уез шаары болуп калган. Бишкек баатырдын урпагы Айдар Сейталиев борборкула батадан өнү өскөн жер, ооматы арта берсин дейт.
14: Бишкек атабыз жаш кезинде ушу чоң мына Аларча деген суудан өтүп баратканда, бул суу көп киргенде бир аксакалды учкаштырып өткөн экен да. Анан аксакал бата берген экен, көчүп конгон жериңе капкалуу шаар орносун депчи. Ошол аксакалдын батасы менен ошо Бишкек атабыздын кыштоосу шаар болуп, биз абдан сүйүнөбүз, мындан ары дагы өнүгүүсүнө салымыбызды кошобуз.
7: Калаанын 148 жылдыгын белгилеген расмий иш-чарада Бишкек шаарынын өнүгүүсүнө жогорку кесип көйлөк менен ак тилден кызмат кылган муниципалитеттин кызматкерлери ардак грамота, кол сааттар менен сыйланса, Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Борбор калаанын социалдык, экономикалык, маданий жана спорттук өнүгүүсүнө олуттуу салым кошкон инсандарга шаардын ардактуу жаранын тапшырды. Сыймыктуу наам алгандардын катарында өмүрүн медицинага арнаган Гүлсара Турузбекова дагы бар. Ал эмгеги баланып жатканына ыраазы экенин билдирди.
15: Ушул сыймыкка ээ болгонума мен аябай кубанычтамын. Өзүм төрөлгөнүм дагы ушул Бишкек шаар, иштегеним дагы Бишкек шаар 53 жыл. Мынакей быйыл буюрса 53 жыл болот мен институтту бүткөнүмө. Азыр деле ушум алга чейин иштеп жүрөм. Бишкек шаарыбыз өзгөрүлдү, аябай жакшы өзгөрүлдү, жакшы өзгөрүлүп атат. Биздин элибиз дагы, өзүбүз дагы жардам беришибиз керек. Тазалыкты сакташыбыз керек. Ден соолукту сакташ керек. Андан кийин шаарыбыз өнүгөт.
7: Бишкектин 148 жылдыгына арналган майрамдык иш-чара кечки 18:00 Алатоо аянтында концерттик программа менен улантылып, фонтандар иштетилет. Бул тууралуу шаар мэри Айбек Жунушалиев куттуктоо сөзүндө кошумчалады.
16: Бишкек шаарынын тургундарын жана конокторун бүгүнкү Бишкек шаарынын күнү менен 148 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Биздин шаарыбызга өнүгү, өсүү, жакшы чечимдерди жана ар дайым ушундай кооз жашыл шаар боюнча калаарын жана ошо менен өнүгөрүнө мен тилектешмин.
7: Майрамдык маанай шаардын 4 районунда дагы түрдүү маданий спорттук иш-чаралар менен коштолот. Эске салсак, Бишкек деген аталыш менен түптөлгөн шаар 1926 жылдын 12 майында Фрунзе шаары деп бекиген. Ал эми 91 жылдын апрелинде СССРдин Жогорку Совети Фрунзе шаарынын аталышын өзгөртүү тууралуу чечим кабыл алып, байыркы Бишкек деген биринчи аты кайтарылып берилген. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
10: Узап бара жаткан жума мына ушундай жагымдуу жаңылыктар менен коштолду. Апта ичиндеги орчундуу окуяларды биринчи радионун кабарчылары сиздерге баяндап берди. Келерки жума жагымдуу жаңылыктар менен коштолсун. Саламатта калыңыздар.
17: Ысык Көл форумуна 40 жыл. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов түптөгөн Ысык Көл форуму дүйнөлүк интеллигенциянын башын кошуп, бардык улуттардын кызыкчылыгын биргелешип чечүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөттү. Ысык Көл форуму жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн эл аралык деңгээлде талкуулаган акылмандардын интеллектуал аянтчасы болуп калды.
25: Бүткүл дүйнөнүн 18 акылманы, 18 билерманы келген да. ЮНЕСКОнун төрагасы, Рим клубунун төрагасы, бул акылмандар клубу деп эсептелет. Анан көркөм адабиятта, маданиятта чоң салым кошкон 18 киши келген. Жалпы адамзатты ойлондурган маселелер жөнүндө кеп козгошкон.
26: Канткенде биз өзүбүздү сактап, коргоп калабыз. Бүгүнкү күндөгү биринчи эң маанилүү маселелер.
27: Ысык Көл форуму учурунда мына 40 жылдыгын белгилеген турабыз, Кудай буюрса, бизде бир улуттук аң сезимди ойготкон, улуттук сыймыктануу сезимин урбалаган чоң окуя болгон. Мына ошонун шарапаты, ошонун толкуну эмки чекти уланып жатат.
17: 2026 жылы өтө турган Ысык Көл форуму ааламдашуу доорундагы адамзаттык көйгөйлөрдү кайрадан талкуулайт. дүйнө жүзүндөгү азыркы чакырыктар боюнча эл аралык деңгээлдеги интеллигенция өкүлдөрүнүн акылман инсандарынын талдоосун угат. Ысык Көл форуму аалам маселесин алаканга салып акыл калчайт.
1: Кыргызстандын кооз жаратылышы, уникалдуу маданияты жана элибиздин бай мурасы баары Кыргызленд программасында ар ишемби 18:40 Кыргызленд кыргыз жеринин жүзүн, жүрөгүн жана сулуулугун чагылдырат. Өзүңүздү мекендин ажайып дүйнөсүнө буруңуз. Биз менен бирге болуңуз.

0: Саламатсыздар бы, урматтуу угармандар, сиздер менен биринчи радионун Кыргыз Лент аттуу берүүнүн алып баруучусу Алтынгүл Кожегелдиева. Бүгүн биз сөз кыла турган жер кыргыз жергесиндеги табияттын тунук бермети, тоолордун таажысы, арчалардын мекени, кең жайлоолордун бейиши болгон Талас облусундагы кереметтүү Кара Коюн аймагы. Бул кылымдардын үнү жаңырган, шамалында тарых сүйлөгөн, булактары өмүр ырдаган, ар бир ташында улуу элдин изи калган ыйык мекен Кара Коюн аймагы тууралуу кеңири сөз кылып радио саякат кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кара Коюн өрөөнү деңиз деңгээлинен болжолу менен 1600 метр бийиктикте, Талас району менен Бакаята району чектешкен жерде Батыш Тянь-Шан тоо кыркаларынын бир бөлүгү болгон Талас Ала тоосунун жүрөгүндө жайгашкан. Кара Коюн деген аталыштын өзү эле табышмактуу, терең маанилүү угулат. Бул аймакка кадам таштаган адам эң оболу асман тиреген аскаларга көзү түшөт. Көк тиреген чокулар, ак булуттарды тиреп тургансып, жер менен асмандын ортосунда касиеттүү көпүрө болуп көрүнөт. Тоо боорлорунда сап түзгөн арчалар табияттын түбөлүк сакчысындай үнсүз турат. Алардын ар бир бутагында мезгилдердин сыры, ар бир тамырында кылымдардын күчү жаткандай сезилет. Кара Коюн жаратылыш менен адамзаттын ымаласы үзүлбөгөн жер. Бул жерде шамал да жөн сокпойт. Ал ата-бабалардын үнүн алып келет. Булактар жөн акпайт. Алар жердин жүрөгүнөн чыккан өмүрдүн тамыры сыяктуу мүлтүрөйт. Тоолор жөн турбайт. Алар улуу тарыхтын тирүү күөсү болуп көккө карап, ойго чөмүлүп тургансыйт. Таң сүргөндө Кара Коюндун асманы өзгөчө нурга бөлүнөт. Алгач күндүн алтын шооласы бийик чокуларга түшөт. Андан соң аска зоолор кызгылт түскө боёлуп, жайлоолорго жарык төгүлөт. Таңкы салкын абада арчанын жыты аңкып, тоо гүлдөрүнүн жыпар жыты аралашып, адамдын көкүрөгүн кеңейткен өзгөчө дем тартуулайт. Ушундай маалда жаратылыштын өз ойгонуп жаткандай сезилет. Куштар сайрап, суулар шыңгырап, жел акырын термелет. Кара Коюндун жайлоолору кеңдиктин, берекенин жана эркиндиктин символу. Көз жеткенге чейин созулган көк майсаң беттер, түркүн түстөгү гүлдөр, эркин жайылган жылкылар, алыстан угулган коңгуроонун үнү, мунун баары көчмөн маданияттын тирүү элеси. Бул жерде боз үй тигилип, кымыз бышылып, казан асылып, дастаркон жайылган күндөр бүгүн да уланып келет. Жайлоодо кыргыз турмушунун көркү көрүнөт. Ак калпак кийген аксакалдар, ак элечек жамынган энелер, күлкүгө толгон балдар. Бунун баары Кара Коюндун жандуу сүрөтү. Бул жерде ар бир таң мээнет менен башталып, ар бир кеч ыраазычылык менен бүтөт. Мал багылган, сүт саалган, кымыз бышылган, комуз чертилген ушул тоо койнунда улуттун түпкү руху жашап келет. Кара Коюндун тарыхы терең. Байыркы замандардан бери бул өрөөн эл конгон, мал жайган, көчмөндөрдүн кербени өткөн жер болгон. Бул тоо арасындагы жолдор менен бабаларыбыз көчүп конуп, жашоонун жаңы барактарын ачкан. Ар бир капчыгайы эски доорлордун эскерүүсүн сактап турат. Ар бир адырында унутулбас күндөрдүн көлөкөсү жатат. Эл арасында айтылган уламыштарда Кара Коюн баатырлардын мекени катары даңазаланат. Кээ бир карыялар бул жерден өткөн жоокерлердин изи бар дешет. Айрымдар болсо бул жайлоолордо акылмандар отуруп кеңеш курганын айтып келишет. Уламыш болобу, чындык болобу, баары бир бул жердин касиетин дагы арттырат. Кара Коюндун аскалары өзүнчө бир дүнүйө. Алар жөн гана таш эмес. Алар шамал жонуп, жаан жууп, кар басып, күн күйгүзүп жараткан табигый эстеликтер. Айрым аскалар чепке окшоп турат. Айрымдары мунара сымал көрүнөт. Кээ бирлери алыстан караганда жаткан төөгө, айрымдары бүркүттүн канатына окшоп көрүнөт. Табият бул жерде өзүнүн чеберчилик сүрөтүн көрсөткөндөй дейт Бакаята районунун тургуну Талантбек Сүйүнтбеков.
1: Бул жерде кар жаагандан баштап шамал башталат. Анан ошол жааган карды бардык

0: içinin ya da 5000 гектардай жер жайыт жери, калган жери ушул токойлуу жерлер. Ал жайылбай турган жерлер. Карагайлардын бардыгы берде өзү өскөн, эч ким тиккен эмес. Бул жаратылышынын өзүнүн токою. Берде биринчи категориядагы токой, берде токой кыюуга тыюу салынган. Согуштун убагында кесилген экен ушул жердин баары. Мына суу менен карагай агыш чеген илгери. Анан азыр энди көрбөйсүздөрбү, суу азайды, экологиянын ар кандай өзгөрүшүнө карата мөңгүлөр мурункудан жоголду, азайды. Мен өзү 72ге чыктым, 73ке кетип атам. Ден соолукка пайдасы ушул, ушул тоодо жүргөндүкүбү, мына Кудай кала шүгүр, алты саным аман, аскан турганым тең. Бала кезимде кыялданар элем, тоодо ушул жакта чогулгандыктан агам малчы болуп иштер эле. Ушу деринен эле жаратылышка жакын элем. Кийин ушул өзөндө токойчу болуп иштедим пенсияга чыкканча. Кайтаруу жакшы көзөмөл болгондон кийин жан жаныбарлардын көбөйгөнү кадыресе билинип калды. Себеби мына жапайы камандар биздин сарайдын жанына чейин барган учурлар бар. Эртели кеч биз али атчан келатсаң кадыресе өзөндөн жолугат. 2 жыл, 3 жыл болуп калды. Маралдар келип атат. Маралдар дагы адагы жаныбар ушул эч нерседен көп корко бербеген жаныбар экен. Уйлар менен аралашып жүргөн убактарды көрдүм мен. Элибиздин бир могу таштандылар тууралуу. Бир ушул маданияттуураак болсок жакшы болмок. Ушул келип эз алгандар ар кандай баклашкаларын, немелерин, мусорлорун таштап кетет. Жылда жазында жыйнайбыз ушул жерден атайын. Неберелерими эштик берип субботник уюштурам.
1: Арчалуу тоолор кара коюндун көркүн ачкан башкы байлыктардын бири. Арча кыргыз эли үчүн касиеттүү дарак. Аны менен аласташкан, аны менен тазалаган, аны менен үйдүн кутун сактаган. Бул жердеги арчалар кылымдарды карытып, шамалга майышып өсүп турган кайраттын белгиси. Алардын көлөкөсүндө эс алган адам денеси гана эмес, жан дүйнөсү да тынчый. Өсүмдүктөр дүйнөсү бул жерде өтө бай. Жаз келери менен өрөөндөр кызгалдакка бөлүнөт. Сары, кызыл, көк, ак гүлдөр жайылып, жер бетин түркүн түстүү килем төшөгөндөй көрүнөт. Тоо беттеринде жалбыз, бөрү карагат, ит мурун, долоно, жапайы пияз, түркүн чөптөр өсөт. Айрымдары дарылык касиетке ээ болуп, элдик медицинада колдонулуп келет. Жайдын аптабында бул гүлдөрдүн жыты шамалга аралашып, бүт өрөөндө жыпар жытка бөлөйт. Мындай абада дем алган адам өзүн жаңы төрөлгөндөй жеңил сезет. Ошондуктан кара коюн ден соолукту чыңдоочу, табигый бейиш деп айтсак жаңылышпайбыз, дейт жаратылыш сакчысы Батыркан Кутманалиев.
2: Беш эгер ар бир өзүңүздү көрүңүздөр, мондай контрольный пункттарыбыз бар. Бирден кирген чыккан машиналардын текшерип турушат, кайырмак, курал жарактарын. Бул турган зонабыз бас производственный зона деп коет. Бул жакта мынтык атылбайт, мынтык колдонулбайт, охота кылынбайт.
0: Ошол кара коюн өзөнүн ичинде бул Димбол деген сай. Негизи бери өзү илгери союздун убагынан бери эле кыштоо болуп эсептелет бери. Анан азыр ошо мунагу туризм немеге байланыштуу ушул жерге мондай атайын вагондорду койгонбуз. Ичине туристтер жашай турган. Мына Казакстандан келип атат, Өзбекстандан да келип башташты. Анан көбүнчө ушул азыр чет мамлекеттен, ушу Германиядан келгендер бар, Бельгиядан келгендер бар. Талас элинин өзү дагы массовый келип көрүшүп атат да. Айткандай, неме спортсмендер келип эс алып атат жылда ошо. Мындай күрөш боюнча

0: Жанамалар келип машыгуу жасашып, ошол жерде дагы ошолор дагы эс алышып жакшы натыйжа берип атат. Болгондо бул жерде ошо жанагындай шарттарды түзүш керек да. Ошол ар кандай немелерди курулуштар курулса, жакшы эс алуучу жайлар болсо, негизи Талас өрөөнү боюнча эң жакшы кооз жерлердин бири да. Туура бул өзү жаратылышта дагы Алланын жараткан жаныбары, өзү мунун бир баардык нерсенин бизге билинбеген менен ушул жаратылышка кандайдыр бир өзүнүн бир салымдары бар булардын дагы. Мен ушул өзөнгө 42 жыл кызмат кылдым Токой чарбазына. Анан энди азыр мына жаштар иштеп атат. Мен дагы ушул жерге ушул жаратылышка кошкон салымым чоң деп ойлойм. Анан энди мындан кийинки жаштарыбыз дагы будан да көп мээнет кылып, будан да көп ийгиликтерге жетишет деген ойдомун. Ушул Куда кааласа ошону көрүп калабыз деген да тилектер бар. Аманчылык болсун, эл журубузга тынчтык берсин. Шумдук өзгөрөт деген оюм бар менинчи. Себеби азыркы замандын талабы ушуга алып келатат. Жаштарыбыз дагы баардык нерсеге үйрөнүп, баардык нерсени жасайт деген ой тилек бар.
1: Жаныбарлар дүйнөсү дагы өзгөчө кызыктуу. Бийик аскаларда тоо текелер секирип жүрөт. Капчыгайларда түлкү, коён, карышкырлар жашайт. Кээде алыстан аркарлар көрүнөт. Асманда бүркүт айланып учуп, эркиндиктин символундай көрүнөт. Табияттын мыйзамы бузулбай, жапайы дүйнө өз нугу менен жашап жаткан сейрек жерлердин бири ушул кара коюн. Эртең мененки куштардын сайраганы өзгөчө керемет. Тоо токойлорунун үнү, бүркүттүн шаңшы учканы, кыргоолдун кыйкырыгы бул жердин жаратылыш музыкасы. Уккан адамдын жүрөгүнө тынчтык тартуулайт. Кара коюндун суулары өзгөчө тунук, тоо коюнунда аккан булактар муздак, даамдуу жана таза. Алар таштарды аралап шыңгырап агып, үрөөнгө жан берет. Суу боюнда өскөн көк чөптөр жайкалып, айлана жашыл түскө бөлөнөт. Булактын жанында олтуруп, анын үнүн уккан адам ушул турмуш түйшүгүн унутат. Бул аймак туризм үчүн чоң мүмкүнчүлүккө ээ. Ат менен саякаттоону каалагандар үчүн кең талаалар бар. Жөө жүрүштү сүйгөндөр үчүн тоо жолдору даяр. Сүрөткө тартууну жактыргандар үчүн ар бир бурч табигый көргөзмө. Экологиялык туризмди өнүктүрүүгө ылайык таза аба, тунук суу, кооз көрүнүштөр жетиштүү. Эгер бул жерде конок үйлөрү, боз үй лагерлери, туристтик багыттар өнүксө, кара коюн дүйнөгө таанылган жайга айланышы мүмкүн. Анткени дүйнө эли бүгүн табигый, тынч, таза жана чыныгы жерлерди издеп жатат. Ал эми кара коюн дал ушундай касиетке ээ. Кара коюн бул жөн гана жер эмес, бул адамга сабак берген мектеп. Тоосу менен бекем болууну үйрөтөт, булагы менен таза болууну үйрөтөт, арчасы менен чыдамкай болууну үйрөтөт, жайлоосу менен кең пейил болууну үйрөтөт. Бул жерге келген адам убакыттын баасын түшүнөт. Шаардын ызы чуусунан алыстап, табияттын үнүн угат, өз жүрөгүнүн кагышын сезет. Тоо башындагы тынчтык менен адам өзүн табат. Ошондуктан кара коюнду сактоо, келечекти сактоо, арчаны кыйбоо, сууну булгабоо, таштанды таштабоо, жаныбарларга зыян келтирбөө бул ар бирибиздин милдет. Табият бизге мурас эмес, келечек муундан карызга алынган аманат берген. Кара коюн токоюн сактоо бул ар бир жарандын ыйык милдети. Токой жаратылыштын эң баалуу байлыгы. Ал абаны тазалайт, жерди эрозиядан сактайт, жаныбарлар менен канаттуулардын жашоо мекени болуп саналат. Кара коюн токоюда өзүнүн кооздугу, бай өсүмдүктөрү жана таза абасы менен элибиз үчүн чоң мааниге ээ. Ошондуктан аны коргоо, сактоо жана кийинки муундарга аман жеткирүү ар бирибиздин жоопкерчилигибиз болуп эсептелинет. Токойду сактоо үчүн эң биринчи кезекте дарактарды мыйзамсыз кыюуга жол бербешибиз керек. Ар бир кыйылган дарак табиятка чоң зыян алып келет. анткени дарак бир күндө эмес, көп жылдар бою өсүп жетилет. Бир даракты кыйып салуу оңой, бирок аны кайра өстүрүү үчүн ондогон жылдар талап кылынат. Ошондуктан токойдогу ар бир даракка аяр мамиле кылуу зарыл. Мындан тышкары токойду таштандыдан таза кармоо өтө маанилүү. Айрым адамдар эс алууга барып, желим бөтөлкө, баштык, айнек сыяктуу таштандыларын таштап кетишет. Бул жаратылышка гана эмес, токойдогу жаныбарларга да коркунуч жаратат. Ошондуктан ар бир адам өз таштандысын өзү чогултуп кетүүгө милдеттүү. Токой тазалыгы бул маданияттын белгиси. Токой өрттөн да сак болушу керек. Жай мезгилинде кургак чөптөр бат күйөт. Эгерде адамдар от жагып, аны өчүрбөй таштап кетсе, чоң өрт чыгып кетиши мүмкүн. Мындай кырсык миңдеген дарактарды жок кылып, көптөгөн жаныбарлардын өмүрүнө коркунуч алып келет. Ошондуктан токойдо от жакканда өтө этият болуп, кетерде толук өчүрүп кетүү зарыл. Кара коюн токоюн сактоодо жаш муундардын ролу да чоң. Мектеп окуучулары жана жаштар ишембиликтерге катышып, көчөт отургузуп, тазалык иштерин жүргүзүшү керек. Табиятты сүйгөн бала чоңойгондо мекенин сүйгөн жаран болуп өсөт. Урматтуу эли журт, кара коюн токою биздин байлыгыбыз, сыймагыбыз жана келечегибиз. Эгер бүгүн аны сактай алсак, эртең балдарыбыз таза абада дем алып, кооз жаратылыштын кучагында жашайт. Келгиле, баарыбыз биригип, кара коюн токоюн көздүн карегиндей сактайлы. Урматтуу кагармандар, кара коюн Таластын таажысы, Кыргызстандын көркү. Элдин эсинде кала турган касиеттүү мекен, аны аскалуу тоолору, арчалуу боорлору, кең жайлоолору, мөлтүр булактары жана тунук асманы түбөлүккө суктандырган сулуулук. Кара коюнга караган адам табияттын улуулугун сезет. Кара коюнга келген адам мекендин баркын билет. Кара коюнду көргөн адам жүрөгүнө жарык алат. Бул касиеттүү аймактын даңкы арта берсин. Жайлоолору жашыл бойдон калсын, арчалары түбөлүк жайкалсын. Булактары тунук агып турсун. Тоолору асман менен сүйлөшүп, элине кут тартуулап турсун. Кара коюн кыргыз жери барда жашай турган, эл жүрөгүндө түбөлүк сактала турган улуу мурас. Программаны даярдап алып барган Алтын Гүл Кожегелдиева, эмки эфирден жолугушканча аман болуңуздар.

0: Биринчи радионун уктурууларын Санарип өлкө программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, саламатсыздарбы? Биз бул жолку уктуруунун алкагында Санариптик сот боюнча сөз кылабыз. Санариптик сот бул сот системасынын ишинин ачык айкын кылуу, коррупцияны азайтуу жана жарандарга ыңгайлуу шарт түзүү үчүн заманбап маалыматтык технологияларды колдонуу. Кыргызстанда негизги кызматтар жана электрондук инструменттер иштелип чыккан. Алар Санариптик сот порталы. Бул платформа аркылуу жарандар соттук иштер боюнча маалыматтарды алып, соттук жыйындардын графигин көрө алышат. Соттук актылардын реестри сот чечимдеринин толук архивине ачык кирүүгө мүмкүндүк берген борборлоштурулган сервис. Жалал Абад облустук соттун судьясы Азамат Узакбаев санариптештирүү жарандардын эркиндиктерин жана укуктарын ишке ашырууда заманбап маалыматтык ыкмасы экенин биринчи радионун түз эфиринде билдирди.
1: Мамлекеттик башкарууда жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоону ишке ашырууда алгылыктуу иштер жүрүүдө. Санариптештирүү бул мамлекеттик кызматты ишке ашырууда бюрократияны азайтуу менен мамлекеттик башкаруунун системасын оптималдаштыруунун заманбап информациялык коммуникациялык бир ыкмасы бүгүнкү күндөгү. Президентибиздин жарлыктарынын негизинде жана кабыл алынган мыйзамдардын негизинде бул тармактагы иштер укуктук жактан жөнгө салынууда. Атап кетсек, былтыркы жылы кабыл алынган Санарип кодекси бул тармактагы мамилелерди жөнгө салуучу өзөктүү мыйзам болуп калды. Эми кабыл алынып жаткан мыйзамдардын баардыгы биринчи кезде ушул тармакты жөнгө салуу менен сот адилеттигинин ачыктыгын, айкындуулугун камсыздоого багытталган. Мыйзамдардагы баягы идеялар, ойлор, багыттар атайын стратегиялык документтерде аныкталып, ошонун негизинде бүгүнкү күндө санариптештирүү тармагындагы саясат жүргүзүлүүдө. Атай кетсек, Кыргыз Республикасынын президентинин 24 жылдын 5 апрелиндеги номер 90 жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын санариптик трансформациялоо концепциясы бул өзөктүү документ болуп эсептелет. Ал концепциядагы багыттарды, ойлорду, идеяларды ишке ашыруу максатында атайын санариптик тармактагы иш-чараларды жүргүзүү планы иштелип чыкты. Мына ушул өзөктүү документтин негизинде жана жогоруда айтылган мыйзамдардын негизинде сот системасында дагы санариптештирүү багытында алгылыктуу иштер жүрүүдө. Ага атайын концепциялар кабыл алынуу менен бул стратегиялык документтерде негизги багыттар аныкталган. Бул биринчи кезде сот системасын максаттуу өнүктүрүү программасы жана анын алкагында кабыл алынган документтер. Эми сот системасындагы кандай санариптик инструменттер киргизилди? Мен айтышым керек, бүгүнкү күндө жаңы киргизилип жаткан инструменттер бар. Ошо менен эле бирге бул санарип технологиялар алда канча мурдатан ишке киргизилип иштеп жаткандары да бар. Атай кетсек, мына жакын арада киргизилгендери иштеп жаткандары бул мамлекеттик алымды, мамлекеттик пошлина дейбиз. Ошол эле мисалга дубарыс менен кайрылууда белгилүү бир жарандык иштердин категориялары боюнча атайын алымдар пошлина. Ошону онлайн түрүндө банктарга барып отурбай төлөө мүмкүнчүлүгү каралды. Бул да бир бүгүнкү күндө жарандарыбыз үчүн ыңгайлуу түзүлүүчү шарттардын бири. Андан сырткары соттук процесс отурум жүрүш үчүн алдын ала ага катышуучу тараптар менен бөлөк жактарды кабарландырыш керек. Бул бирден бир негизги мыйзамдын талабы.
0: Тармакта доорздарды жана башка документтерди электрондук түрдө кабыл алуу жана иштеп чыгуу системасы да жеткиликтүү. Сот процессинин катышуучулары сотко келе албаган учурда аралыктан туруп катышууга мүмкүндүк берүүчү технология катары видео буйрурма байланыш да колдонулууда. Бул системанын башкы максаты сот системасын санариптештирүү аркылуу адам укуктарын коргоо, процесстерди тездетүү жана бюрократияны жоюу болуп саналат. Сот отурумдарын онлайн чагылдыруу да система жаңыдан ишке ашууда. Чүй облусунун Аламүдүн райондук сотунун судьясы Бекмухаммед Мусурманкулов биринчи радионун түз эфиринде төмөндөгүлөрдү белгиледи.
2: Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, бул 2025 жылы май айында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине, ал эми ноябрь айында болсо жарандык процесстик жана административдик процесстик кодекстерге өзгөртүүлөр киргизилди. Өзгөртүүлөрдүн негизги максаты ушул жүргүзүлүп жаткан сот өндүрүшүндөгү иштерди санариптештирүү жаатындагы бир топ бир өзгөрүүлөр киргизилди да. Мурун мыйзамда көп бир мындай жаңылыктар же мүмкүнчүлүктөр жок эле. Мыйзамдык деңгээлде кабыл алынгандан кийин сотто санариптештирүү жаатында аябай бир алгылыктуу чоң кадамдарды таштоого мүмкүнчүлүк ачылып, алар менен бирге эле сот отурумдарын трансляциялоо жана болбосо сот отурумдарына аралыктан катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонбуз. Биринчиден болуп эле биз сот отурумун трансляциялоо боюнча жумуштарды жогорку сот тарабынан колго алынып ишке жүзөгө ашырыла баштады. Ал үчүн негизи эле ошол залдарда орнотулган шаймандарды колдонуу менен кошумча бир каражат же болбой турган болсо кошумча бир шаймандар алынган жок. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой сот отурумдарына жүргүзүлүп жаткан процесстери азыркы учурда мыйзам талабына ылайык аудио жана видео жаздыруу каражаттары аркылуу жүрүшү керек. Ошол эле жаздырылып аткан сот отурумдары мындан ары тараптардын макулдугу менен соттун жөө болбой турган болсо судьянын өзүнүн жеке ыйгарым укугуна ылайык трансляция жумуштары башталды. Негизинен эле баягы башталганда бир чети баардык эле сот отурумдар эмес, бүгүнкү күндө биз өткөн айга карата 67 сот отурумун пландаштырылган болсо анын 27 түз көрсөтүүлөргө чыкты. Себеби катары баардык эле сот отурумдагы сот отурумдарын ачык трансляциялоо бул мыйзамга да каршы келет. Анткени жабык же болбой турган болсо жарым жабык сот отурумдарын трансляция кылууга мүмкүн эмес. Ошондой учурлар болот. Экинчиси болсо албетте бул санариптештирүү болобу, башка реформа болобу, биринчи кезекте ошол жердеги сотко катышып жаткан тараптардын укуктары да эске алынат. Эгерде тараптар каршы боло турган болсо албетте ошол нерсе да эске алынып анан трансляция кое берилет. Жана биз айтып аткан 67'ден 27'си гана көрсөтүлгөн себеби тараптар каршы болгон учурлар да көп болгон да. Ошол себептен анан жанагы аз көлөмдө чыгып атканы. Бирок ошол эле учурда азыркы учурда райондук сотторду, област сотторду жана Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда трансляциялар көрсөтүлө баштады. Аны кайдан көрө алабыз деген жумуш боло турган болсо, бул Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун YouTube порталында атайын канал бар. Ошол каналга түз эфирде онлайн трансляцияга чыккан процесстер көрсөтүлүп жатат. Негизи эле онлайн трансляция деп эмнени түшүнөбүз? Кыргыз Республикасында аракеттеги мыйзамдар боюнча эгерде сот отурум ачык боло турган болсо, жарандар ал сот отурумуна кирип, күбө болуп жана көрө алат да. Ошол эле принцип менен трансляция да кое берилет. Бирок бир өзгөчөлүгү, эгерде ишке катышып жаткан тараптар болот, ал жерде жана айыпталуучу жана жабырлануучу тараптар ал нерсе каршы боло турган болсо, албетте сот ошол нерсени эске алуу менен анан трансляция маселесин чечет. Ошонун жыйынтыгы менен деп. Анын себептери ар бир иш боюнча өзүнчө каралууга жатат депчи. Сиз айтып атасыз, азыр бир эле категориядагы эгерде айыпталуучу катары же жабырлануучу катары мамлекеттик кызматкер болсо депчи. Ал учур мындан башка дагы көптөгөн бир учурлар бар. Анан биз айтабыз да, бул онлайн трансляция бул жөн гана жанагы көп түшүнүшү мүмкүн, бир кичине жалпак тил менен айтканда шоу катары дагы депчи. Бул техникалык мүмкүнчүлүк же шоу эмес, бул ошол сот системасына болгон ишенимди арттыруу максатында. Анан ачык айкындуулукту эң негизгиси сотто катышпастан туруп эле кээде бир бүдөмөкөйлөр жаралып атат да, ошол нерселерден арылуу максатында анан ушул онлайн трансляция кое берилип жатат. Ал эми ар бир иш боюнча дагы бир айта кетебиз, бир иш экинчи ишке таптакыр окшош эмес. Ар бир иш боюнча өзүнчө чечим кабылданат. Ал эми ошол жерден онлайнга чыгуу же чыкпашына тараптардын каршы болуусундагы себептери ар кандай. Ал боюнча ар иш боюнча.
0: Бул үчүн техникалык талаптар бар, үзгүлтүксүз интернеттин болушу, онлайн жүзөгө ашырылып жаткан сот залдары толук кандуу шаймандар менен жабдылышы керек. Учурда бул иштерди талапка ылайыкташтыруу аракеттери жүрүүдө. Санариптешүүдө дагы бир тармак катары аудио, видео жазуу. Ош шаардык сотунун судьясы Бактыбек Сыдыгалиев бул процесстин тактыгын жана ачыктыгын камсыз кылып, жарандардын күмөн саноосун жокко чыгарарын айтты.
3: Сот тутумунда аудио видео жазуу мурун эле кирген. Кылмыш иштери боюнча бул милдеттүү түрдө жазылчу. Азыр мына мыйзамдардын өзгөртүүлөрүнө байланыштуу ушул жылдан баштап жарандык жана административдик процессуалдык кодекстерде да ушул каралган. Бул аудио видео жазуунун максаты эмнеде? Ошол сот отурумунда болуп аткан процессти ошол эмоция менен кандай айтылган болсо, анан кайда бир сөздө протоколдон жоголуп кетпесин деп жана кандайдыр бир күмөн санабасын деп ошонун баары жазылат. Анан азыркы кодекстердин талабы боюнча ошол аудио видео жазуу протокол болуп эсептелет. Мисалы апелляциялык инстанция же кассациялык инстанция ошол сот отурумунда болгон ишти көрүп видео катары көрө алат. анткендеги процесс ар кандай болот да, кээде эмоционалдуу сүйлөшөт, ошол эмоциялар кагазга түшпөй калат. А сот отурумунда ар кандай нерсе болушу мүмкүн, анан аудио видео жазуу бул тараптарга күмөн саноодон алыс болушат да. Анткендеги ошол процессте бул болду эле, мындай сөз айтылды деген башка күмөндөр биякта уже жоюлат да. Анан аудио видео жазуу бул CD дисктерге жазылат. Ошол эле сот отурумунда секретарь отурган жерде атайын аппаратный программный комплекс бар. Ошол комплекске сот отурумунун баардыгы жазылат. Анан андан тышкары CD дискке жазып туруп ал иш материалына тиркелет. Тараптар ошол өткөн процесс боюнча видеону алууга укуктары бар, катышкан тараптар эгерде сотко кайрылган болсо. Бул аудио жазуулар ошол CD дискте гана эмес, ошол программный комплексте да сакталат да. То есть ушундай кепилдик берилет, ал видео эртең өчүп кетпесин же жоголуп кетпесин деген маселелер да. Анан аудио видео фиксацияда негизинен ошондо өткөрүлөт да.
0: Санариптешүү замандын талабы. Сот системасында да башка тармак сыяктуу эле көп жылдан бери этабы менен жүргүзүлүп келе жатат. Мамлекеттик программаларда көрсөтүлгөн ар бир этапта аткаруучу максаттар коюлган, анын материалдык, техникалык, уюштуруучулук шарттарын түзүү менен акырындап ишке ашып келе жатат дешет адистер. Ушул менен Санарип өлкө программасына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, саламатта калыңыздар.
4: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
5: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканы мага аябай жагат. Цифровизациясы жакты.
4: Коррупциянын алдын алуу.
6: Коррупциядан кичине сыртыраак болом. Мурдагарында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
4: Убакытты үнөмдөө.
7: Документ тапшыруу үчүн канча туруп келеге кезек күтүп.
4: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
8: Чет мамлекетте кызым ачып өзүн паспортун ошоктан скачивать этти өткөндө.
4: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.
9: Биринчи радио тартуулайт. Радио марафон. 18 саат тынымсыз түз эфир. Кыргыз радио уктуруусунун 95 жылдыгына жана 7 май эл аралык радио жана байланыш күнүнө карата 7 май күнү таңкы саат 6:00 түнкү 12:00 чейин биринчи радиону угуңуздар. Таңдан кечке чейин майрамдык эфир, социалдык, экономикалык, саясий жана маданий уктуруулар биздин толкунда. Ар кыл багыттагы кесипкөй инсандарды бир аянтчага топтогон радио марафонду өткөрүп жибербеңиз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
10: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлө институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
11: Биринчиде музыка.

0: Ovoda orosan oylar.
1: Zökürdü çavar kamçı var. Kurkak cirke tamçı bol. Dülöylerge kulak bol. Çöldü cirke bulak bol. Argımak mingen batır bol. Alsızlarga cakım bol. Yetimlerge gömök bol. Kan korlorga kasap bol. Kalp aytkanga mazak bol.
2: Arstanbek.
3: Бөлінсі бөрі жеген, бөлінбі жұртым деген, талайық қамын жеген, қалқына сенген тірен. Ұйытар ұлу елді, оңғы жол мына белен. Біримдік біздің құтымыз.
4: Айыл тұрғындарының аракеті, қуанычы, көңіл сыртында қалған көйгөйлері аймақтар ұқтырусында. Гүн сайын саат 7-ден 30 минут өткінді, жана араптаның жұма күндері саат 19.40-та аймақтар программасы 1-ші радионың толқынында. Аймақтар өліксі өлкөн үгіт. 1-ші радио ықчам жана тақ малымат.
5: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
6: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
7: Бишкекте саат 20.
8: Назарыңыздарда биринчи радионун Кыргызстандын экономикасы программасы, студияда экономист Насирдин Шамшиев жана баяндамачы Назира Молдокулова программаны алып барабыз. Бүгүн биз өлкөдөгү тигүү тармагын мамлекет кандай колдоп жатат деген суроолорго жооп издейбиз. Тигүү тармагында ачык жана мыйзамдуу иштеген ишканалар туруктуу иштеп, кредиттерди тоскоолдуксуз алууда. Жеңил өнөр жай тармагындагы маселелер президент Садыр Жапаровдун көзөмөлүндө жана ишкерлер кездешип жаткан көйгөйлөрдү чечүүнү улантууну экономика жана коммерция министрлигине тапшырган. Тигүү жана текстиль тармагы 2025 жылдын күз айларында кыйынчылыктарга туш болуп, мамлекет тарабынан колдоо чаралары көрүлүп, ыкчам штаб иштеп пайызсыз кредиттөө программасы ишке кирди. Киреше салыгы 1% деңгээлинде белгиленип, камсыздандыруу төгүмдөрү дагы төмөндөтүлдү. Өлкөдө тигүү тармагы жеңилдетилген каржылоо боюнча суроо талапка азыр деле жогору бойдон экенин биз көрүүдөбүз. Алсак 2026 жылдын 1 апреллине карата ишкерлер тарабынан дээрлик 5 миллиард сом суммасына 340 ашуун арыз берилген. Бүгүнкү күндө 165 насыя берилип, алардын жалпы суммасы 1.16 миллиард сомдон ашты. Дагы 100 жакын арыз жактырылып учурда берүү стадиясына келип калды. Алар сураган сумма болжол менен 900 миллион сомдун тегереги. Мындан тышкары 1.5 миллиард сомго кийинки арыздар азыр кароодо турат. Жалпысынан алганда мамлекеттик колдоо программасына бизнес тараптан жогорку кызыгуу жана суроо талап күчтүү, тармакты мындан ары каржылоого чоң мүмкүнчүлүк бар экени дагы маалымдалууда. Биз мамлекеттин жеңил өнөр жайына берип жаткан жеңилдиктери, пайыз жок берилип жаткан насыяны кимдер ала алат деген суроолорго жооп издейбиз. Студиябызга тигүү тармагындагы жеке ишкерлер Жусуп Парпиев жана Айдай Абдыраева, ошондой эле Динара Салиеваны чакырдык. Кутмандуу күнүңүздөр менен.
9: Саламатсыздарбы? Эми тигүү тармагы боюнча кыскача бир эметип кетсек, маалымат бере кетсек, ошо маалыматты айтты. Текстиль тигүү тармагы Кыргыз Республикасынын экономикасында ички дүйнө продукциясы анча көп үлүшү аз болгону менен 1%ден бир аз ашат жалпы ички дүйнө продукциясында. Бирок ошондой болсо дагы жумуш орундарын түзүү, экспортко багыттоо, аялдарды иш менен камсыз болушу, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү, шаардык жана аймактык ишкер чөйрөнү жандандыруу жагынан өтө стратегиялык мааниге ээ болгон тармак. Алып карасак, биринчиден биздин ушул өлкөдө 200'den ашуун жалпы ишхана болсо, андан тышкары 3000'ден ашык жеке ишкер алып барат. Жалпысына бул тармакта белгиге кетсек 130,000'ден ашуун адамдар эмгектенет. Демек бул жагына алып келгенде, чындап келгенде жумуш ордун камсыз кылуу бул ээ болот да. Эми сиздер айтсак жана сөздүн башында айтып кетти 25-жылдын аягында баягы экспортко чыгуу ушул иш боюнча бир аз мындай тоскоолдуктар болуп жаралды. Ушул жагынан сиздердин эң биринчи алып келе турган болсо, сиздер биринчи ошол өзүңүздөрдү бир аз тааныштырып, анан кандай иш алып барасыздар ошону айтуу менен анан токтоло кетсеңиздер, кимдер баштап мана маселе көтөрөлүк.
8: Эмесе Жусур мырза, сиз баштап бересизби? Мына тигүү тармагында канча жылдан бери иштейсиз? Эмне өндүрүп чыгасыздар? Жана 2025-жылдын соңунда кандай кыйынчылыктарга кабылдыңыздар эле? Азыр бүгүнкү күндө ушул маселе акырындап чечилип келатабы?
10: Саламатсыздарбы? Менин атым Жасур, фамилиям Парпиев. Негизи тигүү тармагына киргениме ровно 2 жыл болду. Биз экинчи слой деп коет, айымдардын кийимин тигебиз. 100% Орусияга экспорт кылабыз. Биз тигүү тармагына 2 жылдан бери киргенимден бери тигүү тармагында негизи азыркы күндө сиз туура айтып кеттиңиз, айымдар көп иштейт. 90-95% айымдар иштейт. Анан жанагындай сиз 200'ге жакын ишкер дедиңиз,
9: бирок 200'ге жакын ишкана.
10: Ишкана.
9: Бул мындай орто жана мындай ири ишканалар. Айтып кеттим да, мен жанагы эме бар да, цехтер деп коелук, ошол 200'ден ашык, бирок 3000'ден ашуун жеке ишкер иштейт. Бул жерде жана патент менен иштегендер, анан өзүнчө үйдө иштегендер кошулат.
10: Негизи бул андан көп да саны. Биз сентябрдан баштап бул нерсе чек ара жабылгандан баштап бул нерсени лично биз инициатор катары көтөрүп калдык. Тигүү тармагында башка тармактарга караганда, мисалы айыл чарбасына карап тигүү тармагын салыштырганда, айыл чарбасына абдан жакшы мүмкүнчүлүктөр, шарттар, өзүнчө министрликтер бар да. Анан тигүү тармагында бул өзүнчө министрлик да жок и кредит да бөлүгүндө каралган эмес да. Анан бул нерсени биз башында ассоциация менен биргеликте, ассоциациянын төрайымы Диларамхан Дүшөбаева менен биргеликте мен өзүм инициатор катары бизге дагы тигүү тармагына бир кандайдыр бир орган же болбосо бир линия түзүп берсеңиздер, ушу бизди карай турган, биз ошолор менен кеңешип, бизди алдынан анализдеп, элге ишкерлерге маалымат берип турсун деген нерсени көтөрүп жүрдүк. И андан тышкары кредит маселесин да башында мен өзүм көтөрүп жүрдүм. Бизге тигүү тармагына башында 6%дан берсеңиздер деген нерсени кылдык эле. Бизге линия кылып берсеңиздер депчи. Мисалы биз жаңы нерсени ойлоп табыштын кереги жок. Жаныбыздагы кошуна өлкөлөрдөн сыяктуу 6%дан кимге акча кайсы мезгилде керек болсо алып туруп, кайра жабып кое тургандай нерсе кылып берсе деген сунуштарды берип жүрдүк. Башында бул нерселер бир аз каралуу эмнеси болбоду. Андан кийин карасак, биз да башында экономика министрлигине, өкмөттү жамандап жүрөрдүк. Сиздер иш кылбайсыздар, сиздер бизге көңүл бурбайсыздар деп. Кийин сентябрдан баштап мен күнүнө өкмөттүн үйүнө бара бердим, экономика министрлигине бара бердим, карасам, бирок чындап эле иштейт экен. Бирок мындай тигүү тармагына эмес, башка тармак, бардык эле тармакка карап жакшы иштейт экен. Бирок тигүү тармагына кредит маселеси каралган эмес экен да. Анан кредит маселесин каралган көтөргөндөн кийин биз список түзө баштадык. Мен өзүм канчалаган адамдардын списогун түзүп, бизге ушунча адамга кредит керек экен дедик. Карасак, анан экономика министрлигине барганда биздин небиз аябай ставкабыз аз экен да, бардыгыбыз теневой экономикада иштейт экенбиз да.
8: Тигүү тармагы негизинен эле көмүскөдө жүрүп турсуздар да.
10: Абдан ушундай экенбиз да. Айдаган машина аябай кымбат, жашаган үйүбүз кымбат, бирок төлөгөн налогубуз 1 сом да. Мындай грубо айтканда. Ошол нерселерди кантип сыртка чыгара алсак, бизге дагы, экономикабызга да, мамлекетке да, ишкерлерге жакшы болот экен деген нерсени биргеликте көтөрүп жүрдүк. Көтөрүп жүргөндө бул нерсеге ар кандай болду, сөз уктук, жакшы жаман, бирок бул нерсе барып өкмөт, өлкө башчыбыз президентибизге чейин жетти. Анан президентибиз 200'ге жакын ишкерди чогултту. Ал жерде биз ойлоп атканбыз, бизге 6%дан берсе шүгүр, 8%дан берсе деле шүгүр.
8: Коммерциялык банктар
10: кымбат да, 18-20%дан жөгөрө алабыз да. Анан десек, ар кандай эле президентибиз рахмат, 0 пайыздан деп салса болот. Баягы жерде биз
9: бардык проценти жок берип атат азыр.
10: Башыбыз айланып калды баягы жерге анда. Президентке суроолорду беребиз деп барсак. Анан кийин сүйүнүп кеттик. Анан бирок президент талап койду. Ачык иштеген ишкерлерге.
9: Ооба.
10: Буга чейин салык төлөгөндөргө биринчи каралсын. Ачык иштегендер баардыгыңар ачыкка чыккыла деген нерселерди койду эле. Анан кийин кредит уже эмне бир айда деди эле, бир айда чындап эле ишке ачты. Мен өзүм көбөмүн, банктар менен тыгыз иштештим. Ишке ачты, бирок саналуу гана ишкерге ачты. Саналуу гана ишкерлер ак иштейт экен да. Толук кандуу мамлекеттин документтерине ылайыктуу жооп бере тургандай иштейт экен. Калган ишкерлерибиз эмнеге ачыкка чыкпаппыз да. Бирок азыр ошол нерселер ачыкка чыга баштады. Ачыкка чыга баштаган менен сиз айткандай залог маселелери же болбосо кредит калып калган нерселер менен биргеликте биз жаман көрүнүп калдык. Орто жолдо түшүнбөгөн ишкерлер кайра эле өкмөттү жамандай берет экен да. Лично мага да чалып алыптыр, силер өзүңөр эле акчаны алып алдыңар дагы башка нерселерге бизге акча жетпей атат депчи.
11: Ошондой
10: суроолор көп болду да эбелечи. Анан азыр эми 0% түшкөндөн кийин биз алып атабыз азыр. Кимдин декларациясы, кимдин мүмкүнчүлүгү, ким канча төлөй алат, ошол нерселерде шарты болсо, өкмөт, банк ойлонбой туруп берип атат. Бардыгына карап. Бул жерде биз өзүбүз көп нерсеге даяр эмес экенибизди түшүндүк. Ошол нерседе деле өкмөт дагы жакшы нерселерди колдоп берип атат. Кечээ бир министрдин катышуусунда болдук.
8: Бакыт Сыдыков.
10: Бакыт Сыдыковдун аябай жакшы. Бакыт Сыдыков, анан замминистр Беназир айым, анан Искендер мырза. Булар азыр дагы жакшы шарт түзүп берип атат. Эмне?
8: Кандай шарт?
10: 3 жылга чейинки кредит историясы бир аз начар болсо да, бул нерселер үстүндө иштеп атабыз. Бул нерселер да каралып туруп, кредит ошолорго да берилсин деген нерселерди карап атат. Болду. Башка мамлекеттерде жок, бир шарттар түзүп берет. Эми биз болгону иштешибиз керек экен. Акка чыгышыбыз керек экен да.
8: 0% деген кредит сиздерге күтүүсүз болгон турбайбы?
10: Биз президентке аябай суроо беребиз деп бардык эле.
9: Анан дагы бир нерсе, жанагы азыркы мезгилде дагы бир жеңилдик бербеди сиздерге. Жана социалдык төлөмдөрдү ошол аймактагы орточо айлыктын 40%, 60% деп болот ба? Ошондо негизинен бир баягы 9,500-10,000 азыркы силердин төлөмдөрүңөр дээрлик 2,500 тегерегинде болуп атат да, 2,500 сомдун тегерегинде болот. Демек бул жагынан дагы жеңилдик болуп атат да. Эми ошол эмне үчүн мына сиз айтып кетпедиңиз, эмне үчүн көпчүлүк биздин ушу ишкерлер көмүскө да иштегени
10: буга чейин
9: ушу буга чейин деле азыр деле бар көмүскө көмүскө да иштегендер бар да. Ошол эмне үчүн бул жагынан ушул ачыкка чыгышы кыйыныраак болуп атат сиздердин оюңуздарда?
10: Негизи менин түшүнүшүмчө буга чейинки ишкерлер менен көп сүйлөштүм. Негизи мисалы үчүн бир ишкер келди, мен документ жоголтуп алсам ноябрда 80 жакын адам иштейт экен. Айдап келген машинасы 100,000 доллар, 2006-жылы ачылган болсо, бирок 2006-дан 2025 чейин 40,000 сом эле налог төлөптүр. Аябай таң калдым. Анан сиз эмнеге мындай нерселерге чыккан эмессиз, ачыкка чыгып десем, бизден Орусиядан кардарларыбыз буну бизге талап кылган эмес, ушундай иште дегенчи биз шуменен эле жүрө бердик дейт да. Бул жерде бир эле кыргызстандык ишкерлердин күнөөсү эмес, тияктагы кардарлар менен бирге болгон мамиле да ушундай болуп калган экен да. Ошонун айынан бул нерсеге келип чыгыптыр да. Анан сиз жана жакшы айттыңыз, жана финансовый грамотность жана
9: финансалык сабаттуулук сабатсыз азыраак да.
10: Ушул боюнча деле көпчүлүгүбүз өзүнчө эле иштей берет экенбиз да.
8: Этибар деле алган эмес.
10: Ойлонгон эмеспиз да. Ошонун айынан ушул нерселер келип чыкты да. Биз бирок эми бул нерсеге түшүнгөндөн кийин мен өзүм таң калып атпайм. Мынча миллион оборот кылсаң да сенин төлөгөн налогуң абдан аз экен да. Демек бул жерде менин түшүнүшүм боюнча өкмөт тиги ишкерлер абдан тыгыз да иштеш керек экен да.
8: Мындайча айтканда азыр ишкерлер мындай ушул тигүү тармагында салыкты деле төмөндөтүп бербедиби? Ишкер кыйналбай деле төгүп кое алат экен да бул салыкты, азыркы салыкты.
10: Эң оңой төлөй алат. Ишкер эмес, ишкердин колунда иштеген жумушчулар дагы.
8: Айымдар, сиздер кошулсаңыздар.
12: Туура, мен мисалы 2019-жылдан баштап мен жумуш баштагам. Буга чейин мен миграцияда жүргөнмүн, мигрант болуп Орусияда иштеп жүргөнмүн. Анан ушундай акыбалга бир келгенмин. Мен айттым, Кыргызстанга барып дордойдо семечка сатсам дагы иштейин деген келгенмин да, мындай негизге. Анан келип эле мен болгон акчам жетпеди, иш баштагандан анан кредит алганмын. кредитте ошол мезгилде биз 22% менен алганбыз. Эң мындай немеси 22% бул жаңы баштаган айым мындай неме кылган үчүн мага оор келген, бирок ошону алып иштегенбиз. Иштеп анан мен суроо берип айтканда, эмне үчүн бизде мамлекетте азыр Жасур мырза айткандай айыл чарбада колдоо бар, тигүүлөрдө жок деп анан биз кирип жүргөнбүз. Киргенде бизди эч ким уккан эмес. Ал мезгилде президенттер деле уккан жок, администрация деле уккан жок. Анан биз кат жазганбыз, баягы катыбыз индивидуальный баягы стопка боюнча тизилип турган экен. Кийин анан ишкерлер баарыбыз биригип ассоциация ачайлык деген ой менен келгенбиз. Ассоциацияда ачылып, ассоциация болсо биздин үнүбүз батыраак жетет деген терезе ачылган да өз негизи. Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясы ачылган. Андан кийин мына жакында дагы биз өзү негизи патентный система менен иштегенбиз. Патентный система болгондо баарына бирдей төлөнүп жүргөн да. Мисалы, миллион обороту бар дагы бир сумманы төлөгөн, кичинекей обороту бар дагы бир сумманы төлөп жүргөн. Буга чейин эч мындай өзүнчө ставка коюлган эмес. Эмне үчүн азыр биз айтып атабыз, налог ушуга чейин төлөнгөн эмес дегенде, аз налог, баягы Жасур мырза айткандай 100,000 долларлык машинаны минип туруп 40,000 төлөп калды дегенде, алга мисалы көрүнбөшү мүмкүн, но аз оборот кылгандар 40,000 сом көп болгон да.
8: Бул 40,000 мына 20 жылдын аралыгында төлөп атат.
10: 20
8: жылдын аралыгында 40,000 сом төлөгөн.
12: Эсеп 1,5-1,200 сом патент айына болгон. Мынтип эсептегенде ошондой патентный система болгон да. Анан бара-бара аны дагы жоюп, азыр өтө мүмкүнчүлүктөр дагы, мисалы иштейм, акка чыгып иштейм дегендерге дагы. Анан биз негизи ишкерлер эмнеге азыр чыкпайт көмүскөдөн дегенде, биз ишкерлерди өзүбүз төлөп жүргөнбүз да. Баягы иштеткен кишилерге биз өзүбүз налогун төлөгөнбүз, патент бизге иштеп берсин деген эле, лишь бы кетип калбасын, ушул иштесин деп,
10: аларга
12: кадыр кетип калбасын дегендей кеткенбиз. Анан аларга төлөгөндө баягы ишкер уже баягы чөнтөгүдөн кредит 22% алып атабыз. Анан налогун аларга да төлөнүп атат. Анан баягы убытка кетип аткандай
9: неме болуп кетет,
12: айлык акы төлөнөт,
10: ижара
12: төлөнөт. Ошентип баягы неме болгондуктан анан көбү көмүскө кетип калды да, мындай акка чыкпай калышты. Бирок акыркы мына 25-нчи жылдан баштап 24-25 акка чыкыла деп декларацияны биз мурдат эле тапшырып жүргөнбүз өз негизичи, иштеп жүргөндө эле. Бирок декларацияны тапшырганда патентный системада деле бар болчу. Бул жаңы киргизилген нерсе эмес. Анан акка чыккан уже сумма көбөйөт. Анан элдер азыр көп эле баягы кредит ала албай атабыз, аны сураган эмнеге сурайт, буну эмнеге сурайт, документ көп сурап атат дейт. Мен негизи кече бардым РСК банкка барып туруп документтеримди көтөрүп бардым. Алып көрөйүнчү, чындыгында эле элдер айтып аткандай эле кыйынчылык. Мен өзү 15 эле баягы чоң эле фабрикалар алып атат кредитти дейт, кичине немелер албай атат деген. Менде 15 ишчи бар. 15 ишчи, мындай караганда мен средний малый бизнеске кирем. Малый бизнеске кирем. Анан мага бербей экен дегендей тарезде бардым. Барсам РСКда эмнени сурады? Залогту сурады. Залог болуш керек, мен сураган сурамда обязательно. Эми налогту баягы декларация биз төлөп жүргөндөн кийин автомат түрдө аз түндүктө баары чыгат.
9: Ооба.
12: Автомат эч жака барбайсың, налогого барып декларацияны сурабайсың. Биз документ чогултуп эле кыйналып кеттик дейт. Анан выдача история деген бул баардыгы түндүктө справкалар бардык. Задолженность налог жок деген справканы түндүктөн чыгып атат. Үйдүн эмеси боюнча баардык документтер чыгып атат. Анан ошону эле алып барсаң болду, чуркаштын деле кереги жок экен. Менден бир жети эле нерсе сурады. Анан эртеге калган толуктап келиңиз, 2 жумада каралат, берилет. Бул деген өтө жакшы да, 0% дегенде мен сүйүнүп эле дагы мен өзүм 15 ишчим болсо дагы бир 30 көбөйтөйүн деген максатта мындай алып атам да.
8: Өтүнүч берип койдуңуз?
12: Бердим.
8: Пайыз жок насыя алыш үчүн?
12: Пайыз жок насыя алыш үчүн мен бердим. Мен ушул жерде дагы айтарым, баягы барбай эле банктан сарафанны радиолу, мынча документ экен, мында кыйын экен, бул чоң эле фабрика иштеткендер гана, баягылар эле алат экен, бизге окшогондор албайт экен дегендерде мен каршымын. Мен кече мен өзүм лично барып ошолга неме кылдым, алып атам да мен.
8: Айдайдын сөзүн угаланда, Айдай, сиз деген мына ушул тармакта канча жылдан бери иштейсиз? Сиз өткөргөн кыйынчылык кандай болду дагы, бүгүн кандай бир өнүгүүгө умтулуп атасыз?
11: Рахмат. Мен бул тармакта 3 жылдан бери иш алып барам. 3 жылдан бери Кудайга шүгүр 50 ишкерге жумуш берем. Эң биринчи баштаганда мен дагы дордойдон баштагам. Дордойдон арендага алып, контейнерди иштетип, ошол жерге тигип баштаганбыз. Анан дордойдун багы соода азайып калган кезде биз орусалык селлерлерге тигип баштадык. Анан ошол жерден менин кардарларым 2-3 кардар менен иштечим, бирок үчөө тең расмий түрдө иштейм деди. Мага бул аябагандай плюс болду. Анткени мен такыр билген эмесмин. Ошол жерден, ошол суранычтан кийин мен барып регистрация кылдым өзүмдүн жеке ишкердигимди. Анан ошол бойдон башталдык. 2 жыл биз расмий иштедик. То есть экспорт бардыгы расмий түрдө болду. Мага эң кыйынчылыгы эле бул жерден клиенттерим бар, расмий иштейм. Эң кыйынчылыгы эле бул ижара маселеси болду. Анткени швейный цехти бизде орто эсеп менен 1,5-2 миң доллардан аласың ижарага. Анан ай сайын эле келип калат, бат эле келип калат, бат эле келип калат. Анан былтыр 2024 жылы декабрда бизди помещениени бошотуп бересиңер деп калышты. Анан мен издесем эч жерде жок, бардыгы 3-4 миң доллар, муруку баа жок. Анан коммерциялык банкка кайрылдым. Мага кредит бергиле, мен ушундай цехке помещение алам дедим. Анан бир үйдү алып, ижара эме кредитке 20-21% менен алдым 10 жылга. Аны 1,5 жыл төлөп
8: ушундай чоң сумма алдым да, туурабы?
11: Чоң эле сумма алдым да. Анан баягы уктабай калдым. Анткени баягы күнүгө ижарага төлөгөнүң ай сайын төлөйсүң, бирок баягы обязательствода бул кредит 10 жыл төлөшүм керек деген, ушунча пайыз менен 10 жылдык төлөш керек деп мен уктабай калдым. Анан эле вот былтыркы ситуация бул дагы аябай жакшы болду да. Менин оюмча
8: сизге оң жагына чечилди.
11: Оң жагына чечилди. Анткени ошол проблема башталгандан баштап граница менен биз деген кыргыз ассоциациялар тигүүчүлөр ассоциациясы менен биргеликте Министерство экономики өлкө башчыбызга биздин өзүбүздүн көйгөйүбүздү айттык. Ошо Жасыр мырза Динара эже айтып кеткендей эле ошо бизге кредит маселесин чечип берсеңиздер дедим. 8% дегенде, 6% дегенде бизди аябай сүйүндүк. Бирок өлкө башчыбыз 0% менен аласыңар дегенде биз просто взлетели. Анан ошентип мен банкка барууну чечтим. Банкка барып чечтим. Так как расмий иштеген 15, азыр 50 киши болсо, 15 кишини 2 жылдан бери налогун төлөп, документтерин тапшырып, декларация тапшырып жүргөнбүз. Анан мен мындай болот деп ойлогон эмесмин. Банкка келдим. Банкка келсем бул документтерди. Бардык документтер бир. 7-8 документти алып келип бердим. 14 күндүн ичинде мага карап 5% кредит беришти. 14
8: күндө. 21% менен алган насыяңызды жаап атасыз
11: да. Анан ошондо рефинансирование кылдым да. И ошо 10 жылга алган кредитимди рефинансирование кылдым, остаток сумманы. Анан мен бул жерден 3,5-4 миллионго чейин өзүмдүн акчамды экономдоп алдым. Үнөмдөп алдым да. Анан банкка келгенде эч кандай мындай тоскоолдук болгон жок. Бүт бар документтерди Динара эже айткандай түндүктөн чыгарып бердим. Ошол эле помещениямды, ошол эле алган үйүмдү цех кылган, ошол эле эмеге бердим.
10: Залогко
11: бердим.
10: Күрөгө
11: бердим. Анан мен элдик банктан алдым, РСК деген филиалдан. Менин кредитный экспертим 14 күндө карап оң жагына чечип берди. Азыр тигил коммерциялык банкты жаап, азыр бул банктан 3 жылга алдым. Анан коллегаларыма айтат элем. Живой пример мен. Живой пример мен. Анткени баягы өзүңүздү аябай мындай эме деп ойлойсуз да, биз мин албайбыз, ант албайбыз, алтып иштей албайбыз деп айтабыз.
9: Чечкиндүүлүк керек экен.
11: Чечкиндүүлүк керек экен. Баягы коркпой банкка келип, эмне документ керегин сурап, тияка чуркап, бияка чуркап кишини аракет кылып койсо эле эч кандай кыйынчылыгы жок экен.
8: Демек, мамлекеттик жанагы кандай десек, мамлекет сураган төгүмдөрдү салыкты өз убагында төлөп койсо эле ачыкка чыкты деген ошол да, анда мамлекеттин колдоосун алат экенсиздер, ушундайбы?
11: Азыр мисалы мен кыздарым менен сүйлөшүп, февраль айынан баштап расмий иштегиле деп баардыгын тең расмий иштегенге өткөздүм. 50 ишкер азыркы биздин цехтеги баардыгы тең расмий иштегенге өттүк.
9: Бул жерде дагы бир расмий иш өткөндүн дагы бир өзгөчө артыкчылыгы ошол 50 адам болот, сиздики 15 деп атасыз. Бардыгы кийин пенсиялык көлөмдөр дагы алар пенсия ала турганга дагы акылуу болуп калды. Себеби деген көмүскөдө иштесең ал социалдык төлөм жок, кийин минималдуу гана пенсияны алып
8: калат.
9: Ошон үчүн ошону элге да түшүндүрүш керек, себеби ачык иштегендин артыкчылыгы ошол кийинки мезгилде ооруп калса бюллетень төлөп бересиздер, кокус денен бар бул турмушта бардыгын мындай бүтүү ар кандай болот да ошон үчүн.
11: Ооба.
8: Азыр ошондо деген мамлекеттик кызматкерлер иштеп атканда биз азыр баардык жеңилдиктердин баарын тең алып атпайбызбы? Ошол эле тигүү тармагында мыйзамды иштеп аткан жарандар дагы мына ипотека ала алат, туурабы? Пенсияга чыга алат. Насирдин агай айткандай ооруп калса бюллетень ача алат. Баардык мындай жактан мыйзамдуу укугу камсызталат да, туурабы?
11: Мисалы азыр мен айта кетейин, бизде иштеп жүргөн эже кызын Америкага, Европага даярдады да, документтерин Европага, Америкага. Ал жерде ата энесинин иштеген жеринен обязательно справка керек экен, айлык акысы.
9: Ооба.
11: Проблема болгон жок.
8: Ардактуу радио каармандар, сиздер биринчи радиодо Кыргызстандын экономикасы программасын угуп жатасыздар. Бүгүн биз мамлекет тарабынан тигүү тармагына кандай жеңилдиктер жана жардамдар берилип атат деген темада кеп куруп жатабыз.
13: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
8: Дагы бир ирет саламатсыздар бардактуу радио каармандар, сиздер биринчи радиодо Кыргызстандын экономикасы программасын угуп жатасыздар. Анын алып баруучулары экономист Насирдин Шамшиев жана баяндамачы Назира Молдокулова. Бүгүн биз жеңил өнөр жай тармагына мамлекет кандай колдоолорду көрсөтүп жатат деген суроолорго жооп издейбиз. Эсиңиздерге салып өтсөк, 2025 жылдын күз айларында бул тармак мындай татаалдыктарга учураган болчу. Андан улам мамлекет тарабынан ыкчам штаб түзүлүп, бүгүнкү күндө баягы тигүү тармагындагы кыйынчылыктар чекесинен чечилүүдө дегенибиз, президент Садыр Жапаров мына 2026 жылдын башталышында бул тармактын ишкерлери менен жолугуп, пайыз кредиттөө программасы ишке кире тургандагы айткан болчу. Аз убакыт өтпөй мына бүгүнкү күндө биздин ишкерлер пайыз жок насыяларды ала баштады. Эгерде мисал менен айтып кетсек, 2026 жылдын 1-апрелине карата ишкерлер тарабынан дээрлик 5 миллиард сом суммасына 340 ашуун арыз берилген. Бүгүнкү күнү 165 насыя берилип, алардын жалпы суммасы 1,6 млрд сом болду. Дагы 100 жакын арыз жактырылып учурда берүү стадиясында турат. Алар сураган сумма жалпысы 900 млн сомдун тегерегинде экени дагы маалымдалды. Мындан тышкары 1,5 млрд сомго чейин арыздар азыр кароодо турат. Мына буга ишкерлер дагы өздөрү ачыкка чыгуу аракеттерин көрүп жатканы айтылды. Эгерде баардык салыкты убагында төлөп ачык мындай ак ниет иштеген ишкерлерге пайыз жок насыялар мына кийим тигүү өндүрүшү жеңил өнөр жайына берилип жаткан учуру, биз студиябызда бул теманы тигүү тармагындагы жеке ишкерлер Жасур Парпиев, Айдай Абдыраева, Динара Салиева менен талкуулап жатабыз. Эгер сиздерди дагы ушул тема кызыктырса да, биздин түз байланыштагы 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефонуна байланышка чыгыңыздар. Мындан тышкары биринчи радионун эфири дагы фейсбук баракчабызга трансляция болуп жатат. Ал жактан дагы бизди угуп көрүп үн кошсоңуздар болот.
9: Эмне тигүү тармагынын дагы бир негизги көйгөйлөрүнүн бири бул баягы чикизаттын анан кийин
10: кадр
9: жок, биринчи чикизаттан башталып ошонун мындай көйгөйү бири да чикизатка көз карандыруу. Себеби дегенде бизде тиешелүү кездемелер дээрлик чыкпайт. Фурнитура, топчу дейбизби, башка фурнитура ушул жетишсиз болуп атат да. Бүт баардыгын биз дээрлик 50-60% ушул баягы эчкидүн продукт, эчкидүн продуктага 50 ушул тийүү тармагындагы 50-60% биздин кирешенин көпчүлүгү баягы сыртка башка мамлекеттерге өтөт. Бул Турциядан келет, Кытайдан келет. Ушул маселелерди кандай чечип жатасыздар? Анан сунушуңуздар болсо, бизди ушул жакшыртуу боюнча айта кетсеңиздер.
12: Негизи мына сырьё деп коебуз, көпчүлүк
9: эмес. Сырьё да чекизат.
12: Чекизат бул сырьё деп айтылалык. Мен жаңы төрөлгөндөрдүн балдардын кийимдерине тигемин. Бизде мына сиз айтканда магазиндерде бизде жок бул сырьё. Бул таза пахтадан. Эмне үчүн Өзбекстанда баягы өздөрүн сырьёсу чыгат, пахта трикотажный деп коебуз, биз эле алардын баалары арзан болот дагы, биз азыр Россия менен дагы конкуренция боло албай атат. Себеби биз сырьёну көбүнчө Турциядан же болбосо Өзбекстан, азыр Кытайдан алып келип атабыз. Кытайда сапаты жакшыраак болгончунун биз Кытайдан азыр алдырып атабыз да. Бизден көйгөйлөр мына ак менен иште дегенде, по белым иштейле дегенде дагы биринчи негизи сертификация деп коет. Сертификаты орустардын талабы же казактар талабы болуп атат. Документацияны кылыш үчүн эң биринчи ЭИБтин талабы болуп атат. Бул логистика жолун өткөрүп атканда. А бизде товар происхождения дегенде биз бере албайбыз, себеби бизде сырьё жок. Сырьёну биз Кытайдан ала турган болсок, Кытайдан биз ТКНга сурасак сертификаттарына. Алар өздөрүнүн баягы ички немесине гана берет, бизге аны бере албайт. Себеби биз аны сырьёну алыш үчүн логистика бизге баягы инвойсту туура келбей калат да, инвойс боюнча алып келгендечи. Ошондуктан эгерде ошол баардыгын талабына ылайыктуу, мына бизге Россия койгон талаптарына ылайыктуу кылган болсок, биздин тигип чыккан кийимибиз кымбат чыгып калып атат. Аябай кымбат чыгып калат. Бизден туура ишкерлерибиз аракет кылып, азыр тигүүчүлөрүбүз аябай качествону жакшы беришет. Бул эч ким неме кыла албайт. Өзбекстанга караганда бирок жакшы. Баягы Zara мисалы келип айтып тиктирейлик дейт, башкалар кылат. А бизде мүмкүнчүлүк жок, себеби биз тигип беребиз. А логистиканын жолуну чече албайбыз. Ошондуктан биз азыр Кыргызстандарды, кыргыз эс берип аткан сертификаттар бул ЭИБтин ичин гана жаралуучу ошолго эле колдонолабыз да. А бизге экспортту көбүрөөк кылыш үчүн биз Европага чыгайлык десек, биз ал сертификаттар жарабайт да. Орган жок бизде. Ал сырттан келген бир орган болуш керек экен. Ошол орган контролдоп туруш керек экен да.
9: Сол палатасы бербейби сиздерге?
12: Жок, аны только ЭИБтинга тиешелүү гана бере алат дагы. Европага чыга турган бере
9: албайт. Бизде ошондо мындай алып келгенде инфраструктуранын жетишсиздиги анан лаборатория, лабораториялардын мындай сапаттуу ушул текшере турган лаборатория аз экен да.
12: Аз, себеби бизде Кыргызстандардагы лаборатория болгону менен ал ЭИБ гана тиешелүү. А сыртка тиешелүү бере албайт.
9: Эки заттарды биз маселен пахта бизде өндүрөт, бирок көбүнчө эле биз була катары сатабыз, э?
10: Негизи бизде тигүү тармагы өндүрүштө эң чоң тармактар, экспорт боюнча деле экинчи орунда турат.
9: Ооба.
10: Бизде тигүү тармагында мамлекет тарабынан 20 жылдык, 30 жылдык, 10 жылдык стратегия жок. Чынын айтканда бул ушундай стратегиялар болсо, анан сиз айткандай пахта болобу, заводдор болобу, башка нерсе болобу курулат. Өзбекстанды мисалга кылып айта турган болсок, Өзбекстанда 2002 жылы закон чыккан. 2016 жылы пахта сатуу токтотулат деген.
9: Жок, пахтаны чийки сатуу токтотулат.
10: Чийки сатуу.
9: Алар бүт пахтасы кайра иштетип, кайра иштетип чыгарат.
10: Бул үчүн ушундай закондор
9: киргизилген. Бар, бар аларда ошондой эле.
10: Анан бизде бул нерселер жок. Иштелип чыккан эмес. Же иштелип чыкса деле ишкерлер билбейт.
9: Ишкерлер ишке ашкан эмес.
10: Азыркы бийлик, азыркы өкмөт өндүрүшкө, бизнеске жакшы карап аткандан кийин бизге ушундай ишкерлерге 5 жылдык, 10 жылдык, 20 жылдык примерный стратегияны түзүп бере турган болсо, инвестор да ошого жараша келет. И инвестордун кандай укуктары колдонулат, и инвестор келгенде кандай шарттары болот, кызыкчылыктарын карап берилет. И ишкердин кандай кызыкчылыктарын карап. Ошондой нерселер болсо, жана сиз айткандай, фурнитура маселелерине чечсе болот. Ага чейин чечиш абдан кыйын.
9: Бул жерде туура айтып кеттиңиздер, биздин өндүрүш мындай өнөр жай тармагы бир канча министрликте өтүп кетет да. Энергетика бир министрликте, тоокен экинчи министрликте, силер боюнча экономика министрлигинде бир эле башкармалык бар. Кайра иштетүү гана башкармалыгы бар. Демек бул өндүрүш өнөр жай тармагын өзүнчө бир мындай алып келгенде министрлик катарыбы
10: же кабыл алыш керек.
9: Кабыл алсак ошондо мүмкүн бул көп маселелер чечилиш керек.
10: Бул биз айтып аткан маселе мен өз көзүм менен көрдүм, Өзбекстанда бар.
9: Ооба. Кайра иштетүү айыл чарбагын.
10: Тигүү тармагынын министрлиги бар. Мен өзүм Андижанга өтүп 3-4 цех бар, абдан чоң. Ал жерде 2000-5000 адам иштеген. А министрликтин выставкасы болду, министрлик ишкерлердин атына чейин билет. Кантип баштаганына чейин. А андай связь менен ишкерлер только алдыга жылат да.
9: Алдыга жылат.
10: Себеби коргой турган адамы бар, диалог кыла турган бир кандай мамлекет тарабынан жардам.
9: Дагы бир маселе, мен жана айтып кетпедим эмесинде кадр тармагы. Себеби дегенде бизде мындай алып келсек, баары бир биздин тигүү тармагы көп жылдан бери түптөлүп келген тармак да. Союз убагынан алып келсек дагы бизде бар эле өзүбүзчө трикотажы фабрика бар эле, кездеме чыгуучу атайын фабрикалар бар, көпчүлүгү жоюлуп кетти. Эми алып келсек кадр маселесин кандай чечип атасыздар? Себеби дегенде бардык мындай тигүү тармагындагы баягы лекала менен иштейсиздер, технология керек өзүнчө. Ошол багытта кандай керек? И бул багытта дагы биздин министрликтердин мындай кандай чечиш керек? Кадр маселесин.
10: Мен бул
9: коллеждер эмелер бар, ошолор менен иштейсиздерби?
10: Мен бул тармакка мына апрелде 2 жыл болду. Келдим, келсем кадр маселеси абдан оор, кыйын экен. Биринчи маселе бир-биринен урдайт. Швеялар, хозяиндер баякта 100 сом төлөп атса, мен 150 сом төлөйм деп туруп кадр урдайт. Технолог, директор, ошо нерселер урдайт. А буну кантип чечсе болот экен десек, Швеянда мисалы бул жакта 50 сомго тигилип атса, кошунасы 51 сом десе, ал жака да өтүп кете
9: берет.
10: Ойлонбойт. Анан буну кантип чечсе болот экен деп туруп, мен өзүм тигүү тармагына кирген чейин Америкада жашайт элем да. Америкадан көчүп келип эле сразу эмнеге келдим? Тигүү тармагына кирдим. Анан кийин биз дуальный обучениены эмне кылалы, киргизели дедик. Биринчи жолу биздин фабрика киргизди. Дуальный обучение дегенде мен бүт университеттерге барып көрдүм, коллеждерге барып көрдүм, билим берүү министрлигине кирдим, кабыл албады жакшы. И түшүнгөн деле жок билим берүү министрлигичи. Анан кийин буну бир университетке барып да, ал жердин бир жекеси менен сүйлөштүк дагы, сиздерге мен класс берейин, бүтүн неңиздерди, классыңыздарды көчүрүп өтүңүздөр да, биз силерге шарт түзүп беребиз. Студенттер практиканы көрсүн, теорияны көрсүн дедик. Десек, баягы эжеке аябай жакшы кабыл алды, ректору да жакшы кабыл алды, бизге өттү бир группа менен. 2024 жылдын апрели болчу, жарым жылда өттү, майга чейин бир 4 ай 5 ай укуттук. 15-тей кыз чыкты, 15-тей кыздан 2-өсү гана калды. Калганы бүт Россияга башка жака кетти. Анан баягылар 4-үнчү курсту кыздары уже бүтүп атат. Бирок алардын ата энеси да каяка барып атканынын иши жок, жанагындай сабакка да келип келбеш утуп жүрө берет экен. Анан кийинки жылкы сентябрдан баштап целый факультетти көчүрүп келдим. 11 группаны. Университет анан колледжден. Ал жерден көчүрүп келип 3-4 мугалимди алып келдик да, өзүмдүн фабрикама 4 класс кылып бердим да. Ошол жерде обедке чейин окусун, обеттен кийин практика кылсын.
9: Практика кылсын.
10: Ошол нерсени кылганга аракет кылып келип атабыз азыр кадр маселесин чечүүдө. Бирок буда биздин университет билим берүү министрлиги кызыктар эмес экен. Себеби мындай.
8: Азыр жогорку окуу жайлары дагы илим министрлиги болуп экиге бөлүндү да.
10: Жок, алар экөөсүнө кызыктар эмес. Себеби алардын ою такыр башка, алардын ою күнүмдүк документ, башка нерсе эмес болду. А реалдуу биз университетти бүтүрүп атканда университеттер мигрант чыгаруучу заводко айландык. Университеттеги жакшы кадр эмес. Контрактын төлөп турса, контрактын алды, болду, тияка кетти. Россияга кетет. Кайсы студент каяка кетип атканы менен иши жок билим берүү министринчи. А ошо кадр маселесине министрлик дагы, ректор дагы университетте талкуулап көзөмөлгө ала турбаса, анан кийин бул чачылет. А биздин тигүү тармагында кадр маселеси, факультеттер жок. Буну билим берүү министрлиги абдан жакшы көзгө колго ала турган болсо, анан кийин жакшы кадрлар чыгат. Биз сырттан технологдорду алып келебиз да, 2000-3000 доллар айлыктарга алып келип иштетебиз.
8: Айына.
10: Айына. Буну и плюс алардын квартирасынын, машинасынын камсыздап келет. А бирок биздин өзүбүздүн кадрларды кадырлабайбыз. А кадырлаш үчүн биздин кадрлар ошого ылайыктуу эмес. А лайықтуу болгон менен биз диалогко барышыбыз керек, ишкерде даяр болуш керек, университеттеги и келген студенттер. Бизде практикалык иш жүзүндө бул практикалык нерсе жок эсе да.
8: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат, кулакчынды кийип аласыздарбы? Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
14: Алло,
8: урматтуу угарман. Узатыңыз сурооңузду. Угуп атабыз, түз эфирдесиз.
14: Угуп атабыз, угуп атабыз, айта бериңиз.
15: Алло.
14: Угуп атабыз.
8: Анда биз маегибизди уланта берели.
14: Так, эми дагы бир маселеде жанагы айтып кетпедикпи? Биздин Кыргызстанды сапаттуу чыгарабыз. Ал жакшы нерсе. Бирок чикизат айтып кеттик. Эми байкы мындай алып келгенде Кыргызстанда жасалган деген азыр чыгарып атпайбызбы? Ушул белгинин артында баягы биздин ушул бренд маселеси кандай болуп атат? Сөйлөй дегенде биздин Кыргызстанда мына көпчүлүгү мен жакында эле бир мемеге айтып угуп калдым. Казакстан өзүнүн баягы биздин алган кийимдерди казактарда өзүнчө чыгарып атты. Өзүнүн кийими менен чыгарып
10: атты.
14: А бизде ошондой ушул маселелерге кандай көңүл бурулуш керек? Кандай жагынан ушул Кыргызстанда жасалган деген белги менен ушул биздин улуттук этно баягы жасалгалар менен чыгарсак ушул кандай болот? И ушуга суроо талаптар барбы? Ушул жагынан иштегендер барбы? Ушул кандай дейсиздер?
10: Сиз мына биздин национальный кийим бренд кылса кандай дейсиз?
14: Жок, не только ошол да. Маселен шырылган кийимдерди акыры мода болуп өтөт кетет пай? Ошол биз дагы кыргызча мындай улуттук кийимдерди чыгарсак, же болсо улуттук арнамент менен чыгарсак, андан башка именно ошол баягы Кыргызстанда жасалган деген белгини колдонуп чыгарсак.
8: Жана ак ишкерлерге
14: бар билет орган
12: бар. Бирок ошол айтасыз брендти биз кылалы. Мен барып көрдүм да, мисалы үчүн мен өзүмдүн дизайнерлерим ошол иштеп бир моделди иштеп чыгып биз изилдейт да, ага бир моделди чыгарыш үчүн бир ай, эки ай, үч айга чейин убакыт кетет да. Анан ошону үстүнөн күнү түн иштегенден кийин анан мен бардым, ушуну мага запатентовать этип бергиле, ушул боюнча иштейлик, брендке биз чыгарайлык десек, алар атыңарды эле кылып беребиз, кийимиңерди кыла албайбыз дейт да.
14: Себеби
12: бизде андай неме пункт жок деди.
10: А кыргыз патенти жок бекен?
12: Кыргыз патенти ошол сенин чыгарган кийимиңе защита. Мисалы үчүн мына Adidas дейбиз а.
14: Ооба.
12: Nike, Adidas деп брендтерди алар не то что атыны и кийимин дагы неме кылышат да.
14: Ооба.
12: Реплика деп эле анан кытайлар анча мынча аны да бекитип алып келишет да. Эгер түшүп калган болсоң болду товар. А бизде андай нерсе жок экен да. Мен өзүм барып туруп кылсам ошондуктан бизде защита жок да. А казактарда бар экен алчы.
14: Казактарда бар.
12: Казактар ошол өздөрүнүн патенттерин.
8: Ушул көйгөйдү айтып атасыздарбы эми?
12: Мен ошол эми ачык эми чыгып атат да. Бул себеби бул нерсеге баягы айтат, индивидуальный келсең эч ким укпайт. Анан мынтип жалпыла барса биз ассоциация болгондон бери маселелер бирден чыгып атканда баардыгы ошондон чечилип атат да. Сертификаты да биринчи болуп мен жасаганмын. 2019 жылы келгенде мен сыртта жасаганмын. Мен себеби кыргыз ошол стандартка барганда химикаттар жок болгон. Бир эки сертифицирмелер жок болуп туруп анан мен Россиядан жасадым. Россиядан мен 400 000 сомго жасадым. Анан мен келип ошол барып жүргөнбүз биз. Министрге чейин барып туруп ошо 400 000 Кыргызстанда калса жаманбы деп ошол суроону мен көтөргөнмүн да. Ага чейин сен өзүң барсаң эч ким эшикти мындай укпайт экен. Азыр эми баягы ассоциация болуп барып кат жүзүндө кайрылып атканда бул уже көңүл буруу болуп атат да мындай.
8: Эми жана сиздер эми суроо талапка жараша тигесиздер да, туурабы? Рынокту изилдеп туруп тигесиздер да. Кыргызстандын мына 180 миллион эптин рынагы деле чоң рынок да, мындайча алганда суроо талап бизде барбы? Сиздерде мындай биздин коңшу өлкөлөр менен ошол өлкөлөрдүн ичинде атаандаштык кандай, жана биздин атаандаштыкка ишкерлер кантип туруштук берип атасыздар? Эми мына пайызсыз насыя берилип атса атаандаштыкка чыгуу дагы жеңилдейби? Дегиле ушул тарапта кандай?
10: Бул суроогочу мындай бир эле нерсе финанс менен чечилип калбайт да.
14: Ошол финанс менен чечилип калбайт.
10: Бул экинчи жагы да бар, кадр маселеси. Жөнөкөй жумушчулар, тиге турган жумушчулар маселелери бар да. Үчүнчүсү жанагы айтканда көп ишкерлер эмнеси атаандаштыкка деп атат эми жанагы брендти мен айтып коеюнчу,
14: брендди.
10: Бизде бренд деген тема жок. 30 жылдан бери тигүү тармагында жүргөн кээки айымдар бар да, мырзалар бар. Мен бир нерседе сүйлөсө, мен 30 жылдан бери, 20 жылдан бери, 25 жылдан бери көкүрөк калат, мен тигүү тармагында иштеп атам деп. Бирок бирөөсү бренд чыгарган эмес.
14: Бренд чыгарган эмес.
10: А бренд чыгарыш түшүнүгүн эми алып келди. Бренд чыгарыш үчүн бул өзүнчө бир чоң маркетинг да. Бул биздикилер буга чейин кандай кылды? Заказ келди Орусиядан. Орусияда заказды тикти, кетти. Башка нерсени ойлонгон эмес. Стратегия 5 жылдан кийин кандай болуп калам, 10 жылдан кийин кандай. А бизди ким тарбиялады көбүрөөк? Валберс тарбиялады. Валберс бизди качествого өткөрдү. Буга чейин маркетплейс нерси бизди эң сонун качествого алдыга чыгара турган бир нерге өткөрдү. Биздикилер азыр сырттан заказ келгени менен биз аны обеспечить эте албайбыз. Эмнеге? Себеби былтыр эле бир заказ келди, заказчик келди, ал целый Кыргызстанды изучать этип жүрүп, айына 100 000 штук бүт нени чыккан деди, тиге албайт экен деди. Биз качество баарына жооп бере албайбыз. Биз азыр баардыгыбыз кыйратып атабыз деп атабыз, бирок баардыгы жанагы кадр маселеси, финансы маселеси, ал жердеги оборудование, чийки зат маселеси, баардыгы сертификат, Динара айым айткандай сертификат, баардыгы бири бирине дал келип туруп, иштелип чыгып туруп, анан кийин ошого жараша мен мындай сунуш берет элем да, биздин мамлекет тарабынан үлгүлүү ишкер же аналык катары бирөөлөрдү коюш керек. Анан кийин башка ишкерлер ошол жакты карап туруп, үлгү алып туруп кетиш керек да. Бүт тармактама жооп бере ала турган. А бизде ошондой фабрика жок. А буга чейин деле менин угушумча белгилүү ишкерлерге группа группа ассоциация түзүлгөндөр эмнелерди берди, жерлерди берип туруп, мамлекет жакшы жардам кылган буга чейин деле. Просто биздикилер туура эмес пайдаланган и көзөмөл болгон эмес. Азыр абдан жакшы көзөмөл боло атат, буну туура жагына пайдалана турган кыла турган болсок, анан кийин бизде швейный хаптар жок. Швейный хаб дегенде, бизде швейный хаб дегенде, буну мен швейный хаб дегенде атайын презентация кылып, министрге чейин киргизип, замминистрге чейин киргизип, швейный хаб куралы деп туруп проектин жазып, министрге алып кирип бердим. Азыр анын үстүндө эки тармактама, бирөөсүнө башка ишкерлер алып кетип атат, мен ал проектим өзүмүн инициаторлугума аларга өткөрүп бердим, замминистрге да өткөрүп бердим. Ал жерде швейный хаб болсо, 10 ишкер ошол жерде анан сиз айткан суроого жооп болот да. Бир мисалчы Zara келсе, Zara ар 3 жылда 4 жылда өзүнүн заказчиктерин алмаштырып турат. Кайсыл жерде жумуш күчү арзан, кайсыл жерде стабилдүүлүк бар. Ошол нерселерин алмаштырганда биз бизде тышкы миграция деген нерселер бар го. Ошо сырттагы чоң брендтер менен иштей турган бир орган жок да. Алар менен иштеш үчүн аларды алып келиш керек да, алып келген жараша бизден да жооп бере ала тургандай көрсөтө турган бир эчтекеби жок.
8: Хаб куруу кандай пайда
14: болот? Жок, бул жерде мындай да башынан алып келгенде биз туура айтып атат, эң негизгиси бизде системдүү иш алып барыш керек. Биринчиден бул баягы чийки затты чыгаруу себеби дегенде бизде илгери эметкенде мына жүн маселеси, тери маселеси азыр дээрлик жок да бизде.
10: Туура айтасыз.
14: Өзүбүзгө пахтадан кездеби себеби дегенде синтетиканы азыркы мезгилде көп тиккени менен ал жалпы мындай массалык гана, ал эми момундай бир бренд чыгаруу үчүн ал түптөлөн башталыш керек. Экинчиден ошол бизде чыгара турган жабдуу. Жабдуулар тоо сапаттуу болуш керек да.
10: Туура.
14: Жабдуу сапаттуу, үчүнчүдөн кадр маселеси. Туура, баары кадрды мына туура айтып кетти, мен дагы ушулга кошулат элем. Биздин илим министрлиги, билим министрлиги жалпы эле бул тигүү тармагы эмес, жалпы эле бул жалпы эле мындай экономика менен министрликтин байланышы мындай начар да. Өзүнүн кадрын мындай чыгарбай.
8: Программабыз да соңуна чыгып баратат. Эми сиздер кыйынчылыктарды өтүп баштадыңыздарбы? Маркетплейстерге чыгып баштадыңыздарбы азыр?
10: Ооба. Сонун болду.
14: Маркетплейстерге мен эсимде бир 20 миңден ашуун
8: мына азыр ошол жердеги мындай түйүндүү маселе чечилдиби, ошону айтып берип коюңуздарчы.
10: Азыр маркетплейсте абдан жакшы маселелер чечилди. Өкмөт тарабынан жардам болду. Анан бул жерде Кыргыз экспорт деген бар, анан жергиликтүү логистика компаниялар бар, Редэкспресс кошулган. Булар биригип туруп, мына мамлекет, жеке ишкерлер биригип туруп бир эмне кылганда Россия менен ЭЭП менен биргеликте сонун маркетплейстин жолдорун Валберс менен биргеликте чечип берди. Бул абдан жакшы. Биз азыр бир гана иштеш

0: болоткен дейт да.
1: Ошондо ири буйрутма келсе бардыгыңыздар ошону аткарып каласыздар.
0: Аткарып каласыз. Окшош түрдө жана бир кандай эмнеде
2: мындай алып келгенде
1: сапатты бере аласыз.
2: Мында сапатты берет. Экинчиден ар бир мындай кызмат өзүнчө болот да, көп болот. Маселен, ошол үтүктөгөн өзүнчө болот. Бир жерде көп тармактуу кескен болот, то есть адистештирилет дагы, ар бир адистик ошол жак менен ошондо иштеп калат да.
1: Демек мобилдүү болуп бириге калат экенсиздер да, керек учурда. Силерге ийгилик каалайбыз, ишкерлигиңиздер өнүгөрсүн, Кыргызстаныбыздагы мына экономикалык жактан күчү бекемделип баратат, ошондон улам
2: көбүрөөк мындай чыгарыш керек. Мына эмени баягы көйгөйлөрдү көбүрөөк ачкесебе дегенде биз тигүү тармагын мактап атабыз, атканы менен мындай керегирээк келген система жок.
0: Азыр ушугачы, азыр өкмөт президентибиз абдан жакшы колдоо кылып атат, экономика министрлиги иштеп атат, кадр маселеси аксап атат. Муну президентибизди колдоп, билим берүү министри болобу, илим министри болобу, жана мигрант чыгаруучу заводко эмес, таза кадр чыгаруучу, сапаттуу кадр чыгаруучу эмнеге ойлонуш керек да.
1: Рахмат. Өлкөбүз өнүгөрсүн. Мисалы үчүн мамлекеттин мындай экономикалык күчү бекемделгенден кийин баягы системалуу иш азыр жолго түшүп келатат. Мына чаржайыт иштеп баардыгы көмүскөдө жүргөн, тигүү тармагындагы мына ачыктан чыгарып атат. Бул тикмечилердин өзүнө, ишкерлердин өзүнө да пайда, мамлекетке дагы пайда болуп атат. Ошондон улам мына 2026 жылдын 1 апрелине карата 5 миллиард сом суммасына 340 ашуун арыз келип түшкөн болсо, бүгүнкү күндө жалпы 1 миллиард 600 миллион сомдун тегерегиндеги насыя ишкерлерге реалдуу түрдө берилиптир. Андан тышкары дагы мамлекет ачык иштеп аткан ишкерлерди 0% же болбосо пайыз жок каржылоого кудурети жете турганы дагы маалымдалды. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биздин студиябызда жеке тигүү тармагындагы ишкерлер Жасур Парпиев, Айдай Абдыраева, Динара Салиева келип жооп берди. Программаны экономист Насирдин Шамшиев жана Назира Молдокулова алып бардык. Бүгүн биз жеңил өнөр жай тармагына мамлекет реалдуу колдоо көрсөтүп жатабы, болсо кандай колдоолор болот, болуп жатат деген суроолорго жооп издедик. Ушул эле программаны эмесиздер Биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан кайталап угуп көрүп алсаңыздар болот. Биринчи менен бирге калыңыздар.
3: Жетөгүз Каракол шаарынан батышка карай 28 чакырым аралыкта Ысык Көлдүн түштүк жээгинде жайгашкан эң кооз тоо капчыгайы. Тескей Ала тоонун түндүк капталындагы капчыгай Ысык Көлдү түштүгүнөн айланып өтүүчү Атуйкаш дарыянын куймасында жайгашкан. Тизилип жаткан өгүздөрдү элестеткен, шамалга тоткан, тизилген кызыл аскалардан улам ал Жетөгүз деген атка ээ болгон. Ал эми жарылган жүрөк деп аталган кызыл аска жергиликтүүлөр мактанган жай.
4: Биринчиде музыка.

0: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
1: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
2: Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар, ОДО биринчи радионун Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Кайыпова. Бул жолу Инсанат уктуруусунан залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов жөнүндө маек курабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2025-жылы 2-августта номуру 256 тескемеси менен Ысык-Көл форумунун 40 жылдыгын өткөрүүнү белгилеген. Ошентип, быйыл июнь айында Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык-Көл юбилейлик форумдун алкагында илимий конференция, эл аралык диалог жана маданий иш-чаралар өткөрүүгө даярдык көрүлүүдө.
3: Ысык-Көл форумуна 40 жыл. Чыңгыз Айтматовдун арты менен Кыргызстан дүйнөлүк гуманисттик идеялар талкууланган цивилизациялар кеңешинин мураскери болуп калды.
4: Чыңгыз Айтматов адабияттын туучокусундагы адам катары дүйнөлүк саясатта өзүнүн ээлеген орду бар экендигин көрсөтө алды да.
5: Чыңгыз Айтматов ушу 20-нчы кылымда маданияттын диалогу деген өзүнчө бир пикир алмашууну кайра жараткан да. Ошонун негизинде мынау Ысык-Көл форуму деле ушу диалогдордун, пикир алмашуулардын негизинде пайда болгон бир өзгөчө эл аралык уюм болуп эсептелет.
3: 2026-жылы июнь айында өтө турган Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык-Көл форуму ааламдашуу доорундагы гуманизм диалогу, жер шаарында тынчтыкты сактоо үчүн түшүнүшүү жана өзгөртүү ымаласын жаратуу. Ысык-Көл форуму 2026.
2: Ушуга байланыштуу бул жолу улуу ойчул гуманист Чыңгыз Айтматов баштаган эл аралык Ысык-Көл форумунун 40 жылдыгына жана 2028-жылы Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык маарекесин өткөрүүгө даярдык алкагында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз улуттук билимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы адабият институтунун Айтматов таануу борборунун жетектөөчү илимий кызматкери, филология илимдеринин кандидаты Разия Сырдыбаева бүгүн студиябызга келди. Саламатсызбы? Жогоруда атап өткөндөй, залкар жазуучу, улуу ойчул Чыңгыз Айтматовдун ысымына байланыштуу атайын иликтөөлөрдү жүргүзүп, кызыгып жүргөн окумуштуу катары сизге кайрылып отурабыз. Сөз баштасаңыз, өзүңүз оюңузга кандай милдет алдыңыз?
6: Эми Айтматов атындагы адабият институту үчүн баягы жылдык план иш катары да, анын ичинде өзгөчө Айтматов таануу борбору бул атайын түзүлгөн илимий мекеменин курамындагы бөлүм ушул Айтматовдун чыгармачылыгын таанытууда, коомчулукка таратууда, изилдөөдө, иликтөөдө чоң салым кошот деген ниет менен түзүлгөн атайын бөлүм да. Анан чындыгында эле ошо бөлүм түзүлгөндө баштап ошо Айтматовдун чыгармачылыгы менен көп жылдан бери алектенген окумуштуулардын башы биригип жалпы ошо стратегиялык план менен иш алып барып жатат институт. Ушул бөлүм өзгөчө акыркы жылдары көңүл бөлүнгөн бир нече багыт бар да. Баягы жалпы лозунг катары айтканды жакшы көрөбүз го, биз советтик мезгилден көнүмүш болуп калган, алга кеттик, Айтматовду даңазалайбыз деп көп куру сөз айтылат да тилекке каршы коомдо. Ошол эле мезгилде байкап карап көрсөк, ошо академик Акматалиевдин сунушу менен бир далай баягы иликтөө жүрүп, анан брейн шторминг деп коет го, ой чабыт баарын бириктирип дагы эмне калды дегенде көрсө, бир далай багыт такыр изилдене элек экен.
2: Дын боюнча жатат.
6: Дын боюнча жаткан темалар абдан көп экен да. Бул жалпы адабиятка да тиешеси бар. Анын ичинде ошо Айтматовдун чыгармачылыгын изилдөөдө дагы бар да. Мисалы, Айтматовдун чыгармалары 170 тилден ашык тилдерде которулган дейбиз. Бул да тактоону талап кылган факт экен, талап кыла турган. Мүмкүн андан дагы көп. Бул жерде тил дегенде өлкөлөр өзүнчө, тилдер өзүнчө экенин бул да тактап коюш керек. Мисалы үчүн бир өлкөдө 4 тил болушу мүмкүн. Маселен Швейцарияда, же болсо Индияда 20-дан ашык тил экен. Кызыгы ошо Индиянын бир нече тилине которулуп тур. Биз билген эле бең белгилүү хиндиден тышкары, ошол эле урду, пушту тилдеринен тышкары дагы бир нече Индиянын тилдерин экен. Мен мисалы үчүн бул темага учкай кайрылганда, эми Индиядагы штаттын тили деп турат да. Википедияны ачсак. Эми биз үчүн штат баягы область катары карап, бул эмнеси болду экен десек, ал 20 миллиондон ашык калкы бар штат экен да.
2: Индиянын жалпы калкынын саны менен алганда.
6: Ошондо Кыргызстандын элинен 3 эсе көп болгон тил да. Бир нече мамлекеттин калкын батырып кеткен штат экен да. Өзгөчө биздин масштаб менен, биздин көз караш менен караганда бул чоң көлөмдө. Ошондой сыяктуу кызыктуу фактылар бар экен. Буларды дагы изилдеш керек да. Кандай себеп менен ошо штаттардын тилине чейин которулуп калган? Бул дагы эми сыйынык өзүнчө керемет демек. Ошо өнөрдүн барк баасы десек да болот да. Анан жакынкы мезгилде 100 жылдыктын алкагында деп эми биз Кыргызстанда белгилеп атканыбыз менен дүйнө элдери ага деле карабай кандайдыр бир кызыгуусу болуп өзгөчө акыркы романдарга өзүнчө өзүнүн угу менен кетип которулуп иликтенип жатыптыр да.
2: Өзүнүн жолу менен кадимки адабий процесс катары.
6: Адабий процесс катары, илимий процесс катары. Анан ушул 100 жылдыктын алкагында ошо Мелис агай жакшы бир сунуш берди да. Чет тилдерде иликтеп көп иликтенип жатат, ошо кандай иликтөөлөр бар экенин көрөлүк.
2: Кайсы окумуштуулар кайрылды?
6: Кайсы окумуштуулар, кандай макалалар, кайсы тилдер дегенде бул тема мурда каралган, ал түгүл бир нече диссертациялык иштер да жакталган. Мисалы үчүн Айтматов немис тилиндеги изилдөөлөрү жана башка деген. Ошол эле мезгилде заман өзгөрдү. Азыр баягы маалымат булактары кеңейди, ааламдашуу дегендей ошо
2: жеткиликтүүлүк пайда болду.
6: Ооба, көп мурдагы жабык маалымат булактары ачылды, чек аралар ачылды. Илимий чек ара, диний чек ара, социалдык чек ара, маданий чек ара, саясий чек аралар, ушунун баарынан кийин дагы бир силкип карап көрүш керек деген ой болду да. Ошондо биздин кызматкерлер карап, тактап, атайын ошо буйрутма менен, мамлекеттик буйрутма менен англис тилинде, француз тилинде, немис тилинде, кытай тилинде, түрк тилинде жана корей тилинде кайсыл окумуштуулар качан эмне деген макалалар жазыптыр. Алардын ичинен баягы идиректүүсү, маанилүүсү, баягы илимий талаада пайдаланып жүргөн деп иликтегенден кийин ошол макалалар атайын буйрутма менен кыргыз тилине которулду. Которулмак түгүл, ушу 6 китеп болуп мына бүгүн биздин текчебизде турат, басмадан чыкты. Эми бул плестер 10 июнь дайыма ошо биздин Айтматов атындагы институт үчүн, анын ичинде Айтматов тааны борбору үчүн өзгөчө дата. Мүмкүн ошого каратабы, же мүмкүн СКОЛ форумуна каратабы, мүмкүн бет ачар болот. Бул китептердин өзгөчөлүгү эмнеде? Мисалы үчүн мага кызык болду корей окумуштууларынын Айтматовдун чыгармачылыгын изилдөө боюнча эмгектери.
2: Көп экен?
6: Көп экен.
2: Көлөмү канча болду?
6: 25-27 басма табак. Бул бир топ эле да. Анан корей окумуштууларынын кызыгуусу, анын ичинде биздин эгемендик жылдарга чейинки башталган изилдөөлөр жана акыркы бир 10-20 жылдагы изилдөөлөр экен да. Айтайын дегеним, жаш окумуштуулар дагы, орто жаштагы окумуштуулар дагы кызыккан экен да ар кандай илимий макалалар. Мени кызыктырганы жана таң калдырганы ошол корей окумуштуулары Айтматовдон, анын Айтматов дегенде эми чет эл үчүн бул кыргыз турмушу жана кыргыздын дүйнө таанымы кошо да.
2: Айтматов феномени.
6: Айтматов феномени. Ошон үчүн корейлер үчүн көпчүлүк учурда кыргыз деген ким, кыргыз эли кандай болот, көчмөн калктын турмушу кандай болгон, философиясы, дүйнө таанымы кандай болгон деген нерсени ушу Айтматовдун чыгармалары аркылуу таанып билип атат да. Бул жакшы себеп дегенде буга чейин деле Айтматовдун чыгармачылыгын эң баш атынан баягы бетме бет менен Жамилайдан баштап дүйнө окумуштуулары мен деген илимпоздор айтып келген да. Ошо Айтматов аркылуу кыргыз элинин дүйнө таанымы кыргыз элинин жашоо шарты жана турмуш философиясы чагылдырылат деп айтып келет да. Ошол кореялер дагы ушул Айтматов аркылуу кыргыздарды таанып билип атат, кыргыз маданиятын таанып билип атат. Анан сөзсүз түрдө Кореянын маданияты менен салыштыруу бар да. Бир нече макалада мисалы үчүн белгилүү ушу Айтматовго тетээ мүмкүн өз улутундагы белгилүү адабиятчылар, жазуучулар жана Айтматов алардын Түштүк Кореянын адабиятынын тучокусу деген романдар менен Айтматовдун чыгармалары салыштырылып каралып атат да. Бул адабияттануу үчүн өтө маанилүү адабий процесс, дүйнөлүк адабий процессти иликтөөдө бул макалалар жыйнактары менимче чоң ролду ойнойт. Анан албетте бул баса көрсөтүп айтыш керек, биринчи жолу кыргыз тилинде жарык көрүп атат. Анан өзгөчө түрк, кытай, корей тилдери ошол тилден түз кыргыз тилине которулуп атат. Буга чейин билесиздер, мисалы үчүн белгилүү француз илимпоздорунун макалалары орус тилине которулуп, орус тилинен кыргыз тилине которулган. Бул жакта болсо түздөн түз корейден кыргызга, түрктөн кыргызга, айрым учурда немистен кыргызга, англистен кыргызга, француздан кыргызга.
2: Өзүңүзгө окшогон окумуштуулар, тилчилер ар дайым белгилеп келет да. Котормо болгон сайын сапаты өзгөрө баштайт да. Котормочунун деңгээлине байланыштуу дагы деги эле түп нускан окуганга жетпейт да. Бир кадам болсо да түп нускага жакын болот.
6: Туура айтат. Ошондуктан котормочудан кийин редактор болот, ар кимдин өз көз карашы болот. Анан заман өзгөрүп кетти, заман өзгөргөндө тил дагы өзгөрөт. Тилдин формасы, сөз айкалыштары жаңы болот да. Ошондуктан түзмө-түз которгондугу албетте жетпейт. Бирок ошол эле учурда сиз туура айтып атасыз, котормочунун да деңгээлинен эгерде француз тилинен мыкты орус тилине которулса, анан кыргыз тилине которулса, балким бул дагы жаман эмес. Баягы француздан кыргызчага начар которгонго салыштырмалуу дегеним да. Ошон үчүн баары бир эми бул адабиятчылардын колуна кийгенден кийин анан каалашынча менимче калчайт. Бирок иш процесси жүрүп атат, ошонусу менен кызык да. Анткени көп түкүрсө көл болот. Бул багытта канча көп илимий эмгектер көп болсо, биздин дагы дүйнө таанымыбыз, адабий процессти түшүнүүбүз кеңейет да. Себеп дегенде эми баарыбыз эле корей тилин, кытай тилин же болбосо француз тилин биле бербейбиз.
2: Бирок билгендер көбөйүп атат.
6: Билгендер көбөйүп атат.
2: Жаштар арасында.
6: Жаштар көп, бирок чындыгында котормочу табуу өтө кыйын болду да.
2: Котормочу табуу демекчи, өзүңүздөрдүн институтта илимге жол койгон жаштардын арасында ушундай көп тил билгендер барбы же котормочуну жалдайсыздарбы?
6: Бул жолу котормочулар жалданды. Себеп дегенде эми англис тилдүү, кыргыз тилдүү, анан адабият таануучу бул чырак менен издесең табылбагандай кесип болуш керек да.
2: Азырынча
6: тилекке каршы азырынча биз деңгээлге жете элекпиз. Бирок түрк тилин билгендер бар. Түрк тилин билип фольклорист адабиятчы болгондор.
2: Жакабызда Манас университети турбай анан.
6: Бул жагы жакшы. Ал эми мисалы үчүн чет өлкөлөрдө мына мен өзүм ар кандай сапарлар учурунда Кытайда болгон, Францияда болгон, Англияда болгон, көп эле өлкөлөрдө
2: деги эле болгонсузбу же бул илим изилдөөгө
6: айланды? Деги эле.
2: Жөн
6: эле. Деги эле болгондо ушундай процесс бар экенин абдан суктангам да, кайсыл өлкөнү же багытты изилдесең ошол тилди билишиң керек. Анысыз мүмкүн эмес да. Эгерде сен мисалы үчүн Кытайда туруп орус адабиятын изилдейм десең, анда сен сөзсүз орус тилди үйрөнүүдөн баштайсың дагы ошол түп нускада окушуң керек да. Тилекке каршы биз котормодо окуп алып эле анан ура деп кете беребиз го. Андай эмес. Биз дагы ошол бара бара ошол деңгээл, анткени ошондой процесс. Ошентип алты тилди бүгүнкү күндө
2: ар бирине токтолуп айтасызбы? Азыр корей тилиндеги токтолдуңуз.
6: Корей тилди айтканым мен корректурасына катыштым да. Эми корректураны билесиз, ар бир сөздүн окуп карап чыгыш керек. Ошон үчүн мага кореядики абдан жакты да. Маалыматым көбүрөөк дейин, бирок ошол эле мезгилде бирден экиден макалаларды француз тилинде, англис, немис тилиндегини окудум да. Ошондон улам айткым келип атат, мага эмнегедир корей тилиндеги анан немис тилиндегилер кызыктуу болду. Алардын адабий процессти иликтөөгө мазмундуулугу, көркөмдүүлүгү боюнча мага абдан жакты.
2: Деңгээли.
6: Деңгээли дагы жакты. Жалпы көз караштары ар кандай. Мактоо гана эмес, сын көз караш дагы бар. Анан өз адабиятындагы бир оңгулуу нерселер менен салыштыруу, салыштырмалуу адабият бул өзүнчө чоң кемиштүү багытта өзүнчө карай берсе болот. Мага ошонусу менен кызык болду.
2: Эми бул башка маданияттын өкүлү, сиз айтып аткан корей, немис, түркчесине жакыныраак болушу мүмкүн, баары бир өз башкача маданият, анын үстүнө алардын адабияты, искусствосу башкача метод менен калыптанган, биздики башка жолдо калыптанган, биз башкача тааныйбыз дүйнөнү дегендей. Анан ошондой алып караганда эмне кызыктуу көрдүңүз да, кыргызды канчалык тааный алыптыр? Мындай бир өзгөчө сиздин көңүлүңүздү бурган учур кайсы болду? Ошол эле корейдикин көп окуп турасыз.
6: Мисал үчүн корей адабиятчыларында кызыгуу көп болуптур ак кемеге, көп болуптур деңиз бою жорткон алды өткө, анан саманчынын жолуна. Бул темаларда жашоо, дүйнө, турмуш, тагдыр, өлүм, балалык, ант, анан билдет. Ушул нерселерге көп көңүл бурушуптур да.
2: Миф дагы көрүп.
6: Миф дагы. Анан Корей эли үчүн жакын тема болуш керек. Деңиз, суу, балык дегенде жана деңиз бойлой жоткон ала деп өт жакшы талданган экен. Ак кеме себеп дегенде корейлерде дагы балдарга өтө назик аярлуу мамиле экен да. Ошол эле учурда ар кандай саясий чектөөлөрдү башынан көп өткөзгөн калк жана өлкө катары ошо репрессия учурунда, согуш учурунда же кыйынчылык, катаал турмуш учурунда эне жана бала, ата эненин орду жана тагдыры деген теманы аябай талданган экен да. Азыр эми аттарын корей жазуучуларынын аттарын
2: айтсаңыз деле биздин угармандар биз деле эстей албайбыз да.
6: Айткандан тартынып турам, мен атайын даярданып жазып алган эмесмин да, бирок азыр эстеп атам да сиздин сурооңуздан улам. Ошо бир чыгарма талданат, энесинин эки баласы болот экен. Ошо эки баласын атасы тыштап кетет. Анан ушу балдарымды багайын деп энеси жалдама болуп башка бирөөнүн баласын багат да. Бүгүнкү күндө нянька деп коебуз э. Анан ошо бала улуусу, баланын бирөөсү чоңураак, бирөөсү кичирөөк. Анан ошо улуу баласынын кийин энеси каза болгондон кийинки эскерүүсү берилип атат да.
2: Ошондо өзүнүн балдарын башка жерге таштап, жана биздин деле болуп атпайбыз мигранттар. Өзүнүн баласын бирөөнүн колуна таштап коюп, бирөөнүн баласын багытпай. Ошондой эле көрүнүш.
6: Ошондой көрүнүш да, мага ушул абдан жакын сезилди да. Ошол заман алар дагы 80-70 жылдардагы окуя болот. Бүгүнкү Кыргызстанга дагы параллель жактары бар экен да. Бул дагы турмуш, бул дагы трагедия экен. Ошо баланын көз карашы менен ошо эненин мээримин самайт, эненин мээримин күтөйт, ошого муктаж,
2: сагыныч, кусалык
6: абдан куса болот да. Анан караңгыдан коркушат. Караңгыдан корккону жарык жок, чырак кымбат. Анан энеси кээде кечирек калат. Кээде күн эрте батып кеткен же болбосо, күн кыска мезгилинде же болбосо, күндүркөп мезгилинде да болушу мүмкүн да. Бул балалык сезим менен эстеп атат да. Ошондогу караңгылыктан коркконубузду дейт да. Анан өзгөчө
2: апасы келгенче,
6: апасы келгенче ушу качан келет деп, ушу караңгы күн бата электе келсе экен деп күтөбүз дейт да. Канча күтсөк ошончо ошол күндөрү кеч болгон убакыт болот деп, анан ошо ак кемедеги баланын энеге болгон кусалыгын салыштырат да. Анан ошол трагедия, социумдагы болгон трагедиянын залакасы балдардын тагдырына кандай залака тийгизет. Анан жана кичүү иниси бул чоңураак болуп дагы бала кийин ошондон арылып кетсе керек да, баягы турмушка аралашып өзүнүн кусалыгын баарын кечирип десек болот да, кечип. Иниси болсо аскерде жүргөндө өзүн өзү кол салат. Ошондо агасы баягы энесин эстейт да, инисин эстейт. Ушул энеге болгон кусалыгы турмушта туура жол таба албагандыгы, ичиндеги бугу, эч ким менен сүйлөшө албагандыгы, ушу энебизден улам болуш керек дейт да. Анан бир окуяны эстейт. Энесин күтүп издеп анан бир аз басса, же энеси иштеген үйдү алыстан көрөбү, жакшы эстей албайт ам, башка бирөөнүн баласын багып жүрөт да эми көтөрүп. Ошону ойдотуп атыптыр, а биз болсо алыстан карап, өз үстүн энебизге өзүбүз жетпей турабыз дейт да. Ошондой нерселерди ошол бул эми ошол эле кириск, ошол эле ак кемедеги бала дейлик э, ошол эле мүмкүн саманчынын жолундагы баладыр. Эми көп темалар бар да. Ушундайга көп кайрылгандар бар экен да.
2: Ак кемедеги бала.
6: Ак кемедеги бала сөзсүз түрдө. Ошондо айтайын дегеним, ар бир улуттагы, ар бир өлкөнүн адабиятчылары сөзсүз түрдө өз элинин тагдыры чагылдырылган бир орнуктуу чыгармалар менен салыштырганда Айтматовдун чыгармалары мен үчүн дагы башка бир ракурстан көрүнгөндөй сыяктуу да. Ушул кызык болду. Же болбосо, мисалы үчүн түрк изилдөөчүлөрүнө эне эмес ата, аталык сезими, анан атага куса болууну
2: басым жасайт.
6: Басым жасаптыр да. Бул жага караганда бала Айтматовдун балалыгым, немис тилинен кийин анан кыргыз тилине которулганы, же болбосо атасына болгон кусалыгы, ошол эле эрте келген турналар жана башка чыгармаларында, анан өзгөчө публицистикасында, эскерүүлөрүндө атага болгон кусалык, атанын тарбиясын албай калгандыгы, арманы каралат да. Ошо ар кайсыл эл өзүнүн
2: жашоосу,
6: өзүнө жакын болгон архетиптерди Айтматовдун чыгармаларынан карап ошону жиликтеп бергени кызык экен да. Мисалы үчүн француз окумуштуулары сөз эркиндиги, саясий эркиндик, анан коммунисттик мезгилде кантип ушинтип айталган, ким жол берген, эмнеге жол берилген,
2: кантип Айтматов ошол идеологиялык кысымдын учурунда ушул маселени көтөрө алган, чыгармасына киргизе алган.
6: Ошол эле учурда, ошол мезгилде мисалы үчүн бетме беттин учурунда эмне жазылган Россияда жана жалпы советтер союзунда, же болбосо кийин Саманчынын жолунун учурунда эмне жазылган деп иликтеп, жада калса белгилүү бард Владимир Высоцкийдин ырлары менен кошо шилтеме келтирилет да. Айтайын дегеним, советтер союзундагы жашыруун андеграунд деп коебуз э, жер төлөө, жер төлөөдө эми каймана айтылгандай да, же болбосо ашканада отуруп гана айтылчу сөздөр болгон, мамлекеттик сыйлыктын ээси катары бул кишиге кандай, эмне үчүн, ким тараптан уруксат берилген, бул атайын жасалган нерсе беле, же болбосо ушунча сөз эркиндигине, ушунча адабий деңгээлге жеткенде муну токтото албай калышканбы дегенге чейин мындай чекмелеп суроо берген нерселер бар да. Бул дагы
2: кызыгып атышат да. Ошол учурда саясий кырдаал, анан кийин Айтматовдун чыгармачылыгындагы дагы бир маселе, Айтматов феномени деп атпайбызбы? Айтматов жазуучу, журналист, анан ойчул, эми ал бул чыгармалар аркылуу берилет. Анан кийин мамлекеттик ишмер, дипломат болгон. Бул Айтматовдун өмүр жолуна байланыштуу тарыхталып караганда СССРдин тышкы саясатын алып жүрүүчү, баягы СССР деген Советтер Союзунун кайсы бир өлкөдөгү элчиси болуп турган да. Андан кийин баягы тарыхый кырдаал өзгөрүп, тарых өзгөргөндөн кийин Кыргызстан өзүнүн эгемендүүлүгү алгандан кийин Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү бир нече өлкөлөрдө элчиси болгон да. Анан ушуга байланыштуу кандайдыр бир макалаларда кездешет бекен Айтматовдун ушул дипломаттык ишмердиги жөнүндө?
6: Менимче элчилик ишине чейин, ишмердүүлүгүнө чейин биз сөзсүз түрдө ысык көл форумун себеп дегенде элчилик ишмердүүлүккө чейин болгон нерселер да. Бул 86 жылы биринчи жолу ысык көл форуму болгон. Бул дагы жазуучунун аброюн көрсөтө турган окуя да.
2: Ушул жөнүндө жазгандар бар бекен жана чет өлкөлүктөр?
6: Чет өлкөлүктөр жана мен айтып аткан макалаларда жок, бирок азыр ошо Айтматов тааны борбору, Айтматов атындагы биздин адабият институт ошо Акматалиевдин жетекчилиги менен чоң макалалар жыйнагын
2: ал өзүнчө
6: даярдап жатабыз. Азыр жаңы бул ысык көл форумуна карата жаңы чыга турган нерсе да. Жана мен айтып бүткөн нерселер китеп текчеде турат. Текчеде дегеним басканадан жаңы келди чыккан китепте эл алдына көрсөтүлөт. Ысык-көл форумуна карата макалалар жыйнагы азыр даярдалып жатат, топтолду да, басмага кетет. Ушул жыйнактан улам менимче кыргыз окурмандары өзгөчө жалпы эле адабият таануучуларга, айтматов таануучуларга өтө көп кызык макалалар болот. Мен алтын чыгарып реклама катары айтып коеюнчу. Ысык-көл форуму деп биз 86-жылды гана билебиз. Анан 97-жылды билебиз. Анан 2016-ны билебиз, э?
2: Бир 2-3 жыл андан кийин бир нече башка өлкөлөрдө өткөн жөн.
6: Анан 87-чи, 88-чи, 89-чу, 90-чу жылдардагы өткөн ысык-көл форумунун тууралуу маалымат кийин улам-улам айтылбагандан кийин унутуп калдык дейм, башка эстен чыгып кетти. Ошонун баарын ошо Айтматов таануу борборунун жетекчиси Нурзина Исаева жана башка кесиптештер тарабынан күндөлүк басма сөздөн, архивтерден, китепканалардан табылды. Мамлекеттик кино фото документтер архивинде болдук, саясий документтердин архивинде болдук, президенттик архивден каралды.
2: Бул биздики.
6: Кыргызстандын ооба. Анан китепканалардын архивтеринен каралып, ушул макалалар топтолду. Ушунун баары ушул ысык-көл форумуна карата жыйнакта берилет.
2: А ошол кийинкилери башка өлкөлөрдө өтүп атпайбы? Ошол мамлекеттерде басма сөзүндө ошол учурунда жазылып калган маалыматтарга кызыгып көрдүңүздөрбү?
6: Ага кол жете элек чындыгында. Себеп дегенде бул өзүнчө башка тема. Бул жерде сөзсүз кайра котормочулардын жардамы дагы керек болуп, кошумча каражатты талап кылат. Кошумча адистерди издөөнү маселеси, котормо маселеси бул өзүнчө чоң маселе.
2: Негиз эле каяда качан өтүп калган хронологиясынын пайда болуп калышы дагы кээде айтып жүрбөйсүзбү? Болду деп айтабыз, болжол деп айтабыз, так билбейбиз деп. Демек такталган экен да. Демек ысык-көл форумунун хронологиялык тартиби дагы такталып аткан, аны изилдеген да сиздердин кызматкерлер бар экен да.
6: Туура, ошол ысык-көл форумунун быйылкы жыйынына карата ошол жыйнакта баардык такталган маалыматтар, анан буга чейин эстен чыккан, унутулуп калган башка жыйнактарга кирбей калган кызыктуу макалалар, анын ичинде күнүмдүк басма сөздөн табылган материалдар жарык көрөт.
2: Чыңгыз Айтматовдун бир тууганы кыз киши өзү боорукер болот деп коет го, карындашы Роза же өзгөчө ушул ата энеси жөнүндө Айтматовдун бир тууганы катары ошол өзүнүн бала кезиндеги элестүү учурларды ошолор жөнүндө китеп, бир нече китеп жазып, улам улап жазып көп маалыматтарды берди. Анткени чынын алардай эч ким билбейт да, жанында жүргөн энеси кандай болгон, кандай кыйынчылыктарды көргөн деген Айтматовдун мындайтында биографиясы, өмүр жолуна дагы кыйла тактоолорду киргизип элестүү маалыматтарды берди да. Анан Айтматовдун өзүңүз билгендей жанагы өзү интервьюсунда өзүнүн баягы чет өлкөдө жүргөн учурда балалыгы жөнүндө берген интервьюсу дагы баягы бирин бири толуктап турат дегендей. Мындайча айтканда Айтматов феномени дүйнөлүк окумушуларды кызыктырат деген сиздин кесиптештериңиз көп айтат да. Анткени өзүңүз айткандай Айтматов чыккан кыргыз эли кандайдан баштап Айтматовдун дүйнө тааныма кандай болгон, кандай чөйрөдө өскөн деген маселелер боюнча кандай кызыктар бар?
6: Айтматов феноменинин башка өлкөлөрдөгү кызыгуусу менимче бирден бир багыты эмнеде? Айтматовдун күчү ошо кыргыздын дүйнө таанымын дүйнөлүк деңгээлге чыгарып, ошол чокудан, ошол бийиктиктен кайра өз элинин маданиятына көз чаптырып, анан мыктыларды сууруп чыккандыгы бул бир, экинчиси жаратмандыгы. Бул жагдайда миф жана уламыш аңызды жаратуу 20-чы кылымда бул өтө сейрек кездешүүчү нерсе экен да. Ошол эле Гачевдин айтуусунда, ошол эле Кеңешбек Асаналиевдин айтуусунда, Акматалиевдин айтуусунда, изилдөөлөрүндө ошол темага көп көңүл бурулат да. Бардык эле жазуучу жаңыны эскидей кылып айтып бере албайт. Айтматовдун дээрлик бардык чыгармасында же көпчүлүгүндө мифтер бар да. Бир нече миф бар.
2: Көркөм каражат катар абдан кызмат кылат.
6: Ооба. А бирок ошол мифтин түйүн карап келсе, ал биз мифтей кабылдайбыз, а бирок алынын жаратманы эл эмес, жаратманы Айтматов. Кантип бүгүнкү күндө эскинин нугунда жаратып, эскидей кабылдап, бирок бүгүнкү теманы, бүгүнкү сөз каражаты менен бергени
7: бул
6: феномендин дагы бир ракурсу ошондо десек болот да.
7: Сиз бир китепти көтөрө келиптирсиз, Айтматовдун мурасы, анан жазылбай калган саптарынын жаңырыгы деген китеп турат колумда. Анан буга чейин дагы академик Абдылдажан Акматалиев бир нече жолу белгилеп келгени бар, жарыяланбай калган чыгармалары бар деп. Анан мен түшүнүгүмдө бул китепти ошол жөнүндө сөз болобу, ушуга токтолуп койсоңуз.
6: Бул былтыр чыккан китеп, чындыгында бул илимий жана адабий дүйнөдөгү сенсация десек болот. Бул тууралуу көп талкуу, талаш тартышка дагы орун берилиш керек. Себеп дегенде дүйнө жүзүндө эки көз караш бар да. Көз өтүп кеткенден кийин композитор болобу, жазуучу болобу, акын болобу, сүрөтчү болобу, өзү элдин сынына койбогон, эл алдына алып чыкпаган,
7: бүтпөй калган,
6: же мүмкүн жактырбай калган кол жазмалар бар да. Болот. Дүйнө жүзүнүн тарыхында эми адам цивилизациясында бул көнүмүш нерсе. Ошону жарыкка чыгарууга биздин кийинки муунду моралдык укугу барбы же жокпу деген маселе. Бул бир. Экинчиси, өзгөчө изилдөөчүлөр үчүн бул абдан жемиштүү бир дың да. Кенен талаа мейкиндиктейбизби? Себеп дегенде эмне себептен жарык көрбөй калган, эмне себептен катып койгон, унутулуп калганбы, жоголгонбу, же өзүнө жактырган эмеспи, көп нерсе жактырган.
7: Табышмак.
6: Табышмак да. Ушул табышмакты чечүү изилдөөчүлөр үчүн жакшы бир нерсе да, жемиштүү окат. Өтө кызыктуу.
7: Бунун өзү бир негизги жообу көзү бар кезде элге жарыяланбаган дегендин өзү эле эркин ойго алып келет да. Балким жетишпей калды. Балким өзүңүз айткандай жактырбай чыгаргысы келген эмес, балким улантышы керек болчу деген сыяктуу көбүмүз көп өзүңүз айткандай ар кандай ой жарата бериши мүмкүн да.
6: Анан эми биз пендебиз да, ушундай бир феномен болот да. Адам өзү сырдуу нерсеге жакын болот. Мисалы үчүн көчөдөн өтүп баратканда терезеден бир аз пардо ачылып калса карай коесуң да, эмне кылып атыптыр деп кызыгуу, кандайдыр пардонун артындагы, көшөгөнүн артындагы нерсеге кызыгабыз да. Ошол сымал жазуучунун катылып калган, унутулуп калган, жарык көрбөй калган чыгармаларында эмне сыр жаткан, эмне себептен жазуучу ушуну сыр сандыгына салып койгон деген суроо бул өзүнчө кызык. Ошон үчүн бул жагдайда эки тема бар дегеним ошо да. Бирөөсү моралдык укугубуз барбы же жокпу, а экинчиси эмне себептен, анан кандай стилде, качан жазылган. Бул жыйнакта эки чыгарма берилет да, кол жазмалар и автордук стилде, автордук позицияны бузбой,
7: өзгөртүлбөй.
6: Ооба,
7: өз калыбында. Дагы
6: эми илимий процессте текстология деген багыт бар. Бул өтө кылдат каралыш керек да. Автордук стиль каралыш керек. Эмне себептен ушул үтүр, ушул чекит коюлган, эмне үчүн суроо белгиси бар, эмне үчүн кире дефис койгон, бул баардык автордук стилге
7: жатат.
6: Анан сөз айкылыштары, бүтпөй калган же айтылбай калган ойлор, фразанын аягы жок мүмкүн, башы бар аягы жок сүйлөмдөр болушу мүмкүн. Ошонун баарын сактоо бул академиялык иликтөө үчүн, текстология үчүн маанилүү. Бул бир. Экинчиси, баягы свидание с сыном деген аңгемеси болгон. Уул менен кездешүү. Ооба, бул жерде ошол аңгеме повесть деңгээлине да өтүп кетет десек болот. Көлөмү жана ички мазмуну, көркөмдүк каражаттары боюнча свидание с убитым сыном деп берилет. Биз билген аңгеменин толуктап берилиши.
7: Китепте
6: свидание с убитым сыном деген вариант анткени акыркы кол жазмада ошентип берилет да. Бул баягы баласы менен өлүп калган баласынын элеси менен жолугуу жана ошондо баласы эсиңиздерде болсо керек, мектепте мугалим болуп иштейт. Ошол мугалим болуп иштеген айылга, мектепке, анан айылда ашка кемпирдин үйүндө жашайт. Ошол жака баратып анан кокусунан угуп калган маалыматта баласынын душмандын огунан эмес, өз элинин өз эмес айттык армиянын офицерлугунан каза болгондугу бул трагедия да. Себеп дегенде баягы мекенин коргоп анан душмандын огунан каза болгон бул өзүнчө бир окуя.
7: Шейит.
6: Бул жерде чыккынчылык дейбизби?
7: Көрө албастык. Ар кандай себеп болушу мүмкүн.
6: Эми бул жакта саясий маселе бар да. Ошол мезгилде демек бул аңгеменин ушул трактовкасын Айтматов чыгара алган эмес. Бул дагы сырдуу табышмак да. Анан Кар жана алтын деген чыгармасы, анан Чоор жана жер деген чыгармасы.
7: Кар жана алтын турбу, э?
6: Ооба. Өлтүрүлгөн уулу менен жолугушуу, да, кездешүү, анан Чоор жана жер, анан При поручении Богу уж которылган жок да. Кызыгы бул чыгармалар азырынча которула элек кыргыз тилине. Ошондуктан жыйнак орусча турушу менен кетти.
7: Эми сиз де биз радио окуучуларга филология илимдеринин кандидаты деп атпайсызбы? Анан кийин сиз өзүңүз мындай айткандай музыкантсыз да. Анан буга чейин дагы биздин радио окуучулар эгер эсинен чыгып кетпесе Айтматовдун чыгармачылыгындагы музыкалуулук дейбизби, жосо музыканын дүйнөсүн ачып бергендеги чеберчилиги жөнүндө аябай бир жакшы баян куруп бергениңиз азыр эсиме түшүп атат да.
6: Мен өзгөчө баса көрсөткүм келет ушул Чоор жана жер деген повести боюнча. Эми бул жерде повесть деп деле айтылбайт, бирок баягы деңгээли боюнча повестке тете да жанры. Себеп дегенде эфирге чыгарган максатыңыз Айтматов жана музыка темасы эмес беле? Анан мен өзүмдүн илимий ишмердүүлүгүмдө ушул теманы канча жылдан бери иликтеп келем да. Анан ушул чыгарма менен таанышкандан кийин Чоор жана жер повести менен баарынан Айтматовдун буга чейинки чыгармачылыгында музыкага болгон берилүү, музыкага кайсы бир жерде сыйынуу, туу-тутуу
7: керек болсо,
6: түшүнүү, музыкага баа берүү, сыйлоо, музыкага урмат деги эле музыка темасына кайрылуу канча болсо бир эле чыгармада ошончо дейт элем да.
7: Баарына тең бекен?
6: Тең. Себеп дегенде чыгарманын өзүнүн атына темасын коюу деле автордук позицияны билдирет э. Чоор жана жер. Бул жерде эки тема. Биринчиси чоорчунун жеке тагдыры жана өлкөнүн турмушу тагдыры, ошо чоорчунун Чүй каналындагы жер казып, канал казып иштеп калгандагы окуялар да. Бул жерде бир нече тема жана подтема бар. Анын ичинде ошо башкы каарманыбыз бул эл арасынан чыккан чоорчу. Анан ошол өзүнүн аткаруучулук

0: opera жана балет театрында ырчы болот. Анын жубайы Евгений орус улутундагы адам, ошо театрдагы администратор. Кызы Айзада Байымбетова буга чейинки турмуш курган жубайы дагы ыр дүйнөсүнөн болот, опера дүйнөсүнөн. Ал эми биздин башкы каарманыбыздын аты Байымбет, ошол чоорчу да. Анан бул жерде чоордун аспапка байланыштуу, аспаптын үнүнө, тембрине, ыргагына, күйлөргө байланыштуу абдан көп жазылган да. Менимче бул өзүнчө бир чоң илимий иш десек болот, ошо музыкага байланыштуу. Анан бул жерде Айтматов бай өзүнүн чыгармачылыгынан жазбай десек болобу, ошол өзүнүн стилинен алыстабай мифтерге кайрылат, бир нече миф берилет. Анан сөзсүз түрдө чыгармалар да аталат. Мисалы үчүн бул жерде Гүлгакы деген баягы дастан деңгээлине чейин жеткен чыгарма дейликпи, жанр дейбизби, айтым сөз жомоктор дагы бар да. Баягы Гүлгакы, Думананын сыйкырына, Думананын чоор тарткан, чоордун күйүүсүнө ушунча суктанып барбалып, ошо жигит өзү да сүйкүмдүү болот. Бул чыгармада ошентип берилет да. Гүлгакы бир көргөндө эле баягы Думана менен Гүлгакынын көз караштары бири бирине төп келет дагы, ошол сулуу жигит экенин байкайт да. Баягы сырты
1: сымбаттуу,
0: сырткы кийими эми Думана кербиш түшүнүктүү, албыр салбыр, апан тапан, жаман чапан дегендей. Көзүн көргөндө ошол сымбаттуулугу, сүйкүмдүүлүгү, сулуулугу көрүнөт да. Бул жерде дагы эки тараптуу караса болот: ички сулуулук жана тышкы келбете. Ошол Думана жигитте экөө тең айкалышат, бирок аны Гүлгакы гана сүйүү менен, а сүйүүгө чейин музыканын күчү аркылуу
1: таанайт
0: да. Себеп дегенде, адегенде ал баягы бийик мунарада отуруп өзүнүн курбулары менен алыстан ула угат Думананын үнүн, таягын, агырып турганын угат дагы. Анан чоор тартканынан бул эмне, бул ким деп курбуларынан сурап, анан коне курбулары Гүлгакынын кызыгуусунан улам сурап, анан баягы Думана экен чоор тартып атат дейт да.
1: Сураштырып
0: бул эмне деген аспап деп, анан баягы кет кет дейт да каролчулар.
1: Кубалайт,
0: кубалайт, кетирбей эле, кетирбей эле. Бул келгенде кетирбей эле, мага ушул үн жагат, чоордун үнү жагат деп баягы адегенде музыка аркылуу арбалат дагы. Анан кайсы бир күнү анан баягы мунарадан башын чыгарып караганда, тиги Думанадагы жерди, асманды караганда ошондо көздөрү чагылышат дагы. Анан баягы сүйүү сезиминин жаралуу мүнөттөрү деп коелук, ошондо башталат да ошол эмемдер. Кийин анан Гүлгакы менен Думана кайып болуп учуп кетет. Эми легенда элге, көпчүлүккө белгилүү болуш керек. Бай Эсен хан дегендин жалгыз кызы болот, мураскер күтпөй, уул күтпөй, анан жалгыз кызы Гүлгакы бойго жеткенде, анан жеми уулум болбосо анда мен күйөө балага уул катары мурасымды өткөзүп берейин, Гүлгакы сен танда, каалаганыңды танда, ошого тактымды калтырам дейт да. Анан Гүлгакынын тандаганы баягы Думанага болгондо, элдин баары Эсен хан атасы баш болуп
1: каршы
0: кыйгыла мунун башын дегенде, анан экөө куш кайып болуп учуп кетет да. Бул бир анан куш тууралуу дагы бир биякта миф берилет. Мен кимге күйөө деген чымчык, бул сары барпынын түрү болот экен. Кайсы бир жерде сары барпы деп аталат, жөн барпы дейт. Ошол чымчык мен кимге күйөө деп, анан бул жерде бул чыгарма оригиналы орус тилинде да я невеста деген чымчык дейт да. Кыргызча вариантында мен кимге күйөө деген чымчык бар. Ошол чымчык мен күйөө, мен күйөө деп сайраганда ушундай угулат экен да. Анан ошол мифтин өзүндө дагы ушундай бир чымчык болот. Ал өзүнүн баягы сүйгөнүн издеп таба албай, ошол легенда дагы берилет да, ошо эки куш дагы кайып куш болуп, кайберин болуп кетет дейбиз.

0: Пе учуп кетет. Бул легенда дагы бар. Ошондой моменттер менен кызыктуу. Анан деги эле ар бир сабы музыкалуу да. Менимче бара-бара бул чыгарма элге таанылганда кино дагы, театр дагы, музыка адистери дагы кызыкчу нерсе да. Өтө кандай десем, керемет саптар.
1: Сиз менен Айтматов жөнүндөгү дагы Айтматовдун чыгармачылыгына окумуштуулар чөйрөсүнүн жаңылыктарды издеп изденүүсү жасаган иши мына ушул болуп аткан чоң иш чаралардын алдында жакшы окурмандарга тартуулан аткан көп жаңылыкты айтып бердиңиз. Бул абдан угуучуларга деле кызыктуу болду деген ойдомун. Эми жыйынтыктоочу учур келип калды да, ар нерсенин өзүнүн баягы чектелүү убакыты болот эмеспи. Анан ушул китепти ушунчалык бир берилүү менен элестүү кылып айтып бергениңизге караганда, ушу музыкалуун, музыка дүйнөсүн изилдөө боюнча мындай оюңуз пайда болуп турабы, идея?
0: Ооба, ушул Чоор жана жер чыгармасы чындыгында абдан изилдөөгө кызыктуу тема экен да. Сөзсүз түрдө буга көңүл буруш керек. Мен албетте бул боюнча макала даярдап атам. Анан дагы кошумчалай кетчү нерсе, жөн гана жан дүйнө эмес, оңон күү эмес, чоорду жасоо процесси, аспап чалуу, аспапты жасоо процесси дагы учкай берилген экен да. Мисалы үчүн бул жерде айтылат, баягы ушу чоорчу Байымбет чоң атасынан үйрөнөт чоор тартканды. Анан чоң атасы менен баягы чоң атасынын эшегин минип ал кичинекей бала аркасына
1: учкаштырып
0: алып баягы тоо талаадан шилби издегенин эстейт да. Анан шилби көрсө эки түрдүү болот экен да. Шилбинин эркеги анан ургаачысы болот экен, талдын. Ошол шилби талдан
1: бадалдын
0: бадал. Ошол шилбинин эркегинен гана чоор чыгат экен дейт. Ошону билиш керек дейт да.
1: Карасаңыз
0: бул эми керек болсо, эми өзүңүз билесиз, уста шакирт аркылуу мен 20 жылдан ашык ушу уста чоорчулар менен аралашып жүрөм го.
1: Уктуңуз менен мурда
0: биринчи жолугушум ушу шилбинин эркек ургаачысы болоорун
1: тандаш керек экен,
0: эркегин тандайт экен да. Мисалы үчүн илгери бир чоң молдо жана табыптан интервью алганбыз Нарын районунан. Ошондо Тянь Шандык аксакал айтып берген да, арчанын эркек ургаачысы болот. Адамдын оорусуна жараша анан мага эркек киши келдиби же аял заты келдиби, ошого жараша мен ошол дарыны жасайм деген да. Анан ар бир оорунун дагы өзүнүн эркек ургаачысы болот, ошого жараша өсүмдүктөрдүн, чөптөрдүн, гүлдөрдүн дагы ошо тандайбыз деген уккам да. Анан ошол эске түштү да, мына шилбини берип атат бизге бир, экинчиси ошо чоору жөн эле шилби бадалдан эмес, эми жыгач да, бул жыгачтын түрүнөн эмес, үстүнөн дагы музоонун териси капталган экен. Бул дагы баягы этнографиялык маанилүү деталь. Ошондой сыяктуу нерселер абдан көп.
1: Бул жөнүндө сөз улантат окшойбуз, анткени сыйбай калат экен. Эми жыйынтык иретинде жыйынтыктап койсоңуз, ошо мен башында айтып атпаймынбы, эми биз ошол жанагы Ысык Көл форумунун 40 жылдыгы, анан Айтматовдун 100 жылдыгы деп мындай жалпы багытыбыз, бул мамлекеттик деңгээлдеги иш чара, алдыга коюлган милдет катары коюлган соң анан ошонун алкагында эмне болуп атат деген тарызда биз маектешип атпайлы, анан жыйынтык жасап койсоңуз.
0: Эми албетте кайсы бир даталуу күндөр жана окуялар изилдөөгө, иликтөөгө чоң мотивация, түрткү берет экен да. Бул маанилүү экен көрсө. Себеп дегенде мына өкмөттөн тапшырма келди, 28-жыл 100 жылдык деп белгиленди,
1: каржы бөлүнөт.
0: Ошого караста эң маанилүүсү каржы бөлүнөт экен дагы, стратегиялык багыт берилип баягы пункттарга бөлүнүп, өкмөттөн талап, ар бир окумуштуунун катышуу процесстин катышуучусунун жеке өзүнө өзүнө болгон талап, бийликтен жетекчиликке болгон талап болуп чогулуп чогулуп отуруп, баягы улам бир баскычы көтөрүлүп отуруп, менимче бир чоң жакшы бир иштер жасалып атат да. Буга чейин эми бул процесстин сындагандар да аз эмес. Эми канча жылдан бери ийгиликтеп келе жатасыңар, эми
1: айтмакчы
0: калган жок дегендер дагы бар да. А ошол эле мезгилде касса түгөнгүз кенч болуп атса эмне кыласың? Дүн жаткан темалар болот баягы. Мына 100 жылдыкка карата ошол эле Айтматовду аны борбору Айтматов энциклопедиясын улап чыгарып атабыз да даярдап. Ар бир өлкөдө Айтматовдун буту баскан жерде уникалдуу материалдар табылып атат. Ар бирөөсүн айтсаң 1 сааттык передачага сыйбайсың да. 1 сааттык берүүгө сыйбайсың.
1: Аман чыгып болсо дагы бир жолу жолугушубуз керек. Рахмат сизге атайын убактыңызды бөлүп, институтта, анын институттун ичинде Айтматов борборунда жасалып аткан жакшы ийги иш жөнүндө маалымат бергениңиз албетте уккан кулакты кубандырат. Ийгилик каалайбыз ишиңиздерге. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институтунун Айтматов таануу борборунун жетектөөчү илимий кызматкери, филология илимдеринин кандидаты Разия Сырдыбаева студиябызда мейманда болду. Урматтуу радиоочулар, быйыл эл аралык Скол форумунун 40 жылдыгы белгиленип атат. 2028 жылы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгы белгиленет. Буга атайын убактыңыз бөлүп чекмеле айтып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Маекти жүргүзгөн Жыйна Каныкаева, саламатта болуңуздар.
2: Бишкекте саат 23. Биринчиде музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу орман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.